0: poidamos disfrutar do teu traballo, porque con ti, con telo na casa, terías feito. Pero queres que os demais teñamos satisfeita esa necesidade de coñecer tamén as cousas do mar, os barcos tan bonitos, esas réplicas tan perfectas.
1: Sí, pero, sin embargo, eu sempre restei importancia ao meu traballo. Non é nunca presumindo o traballo meu, Noemi. Nunca.
0: Pero sabes que pasa, traballo... González? Que ao final, os que nos consideramos os teus amigos, presumimos de ti. Así que, mira, traballo feito.
1: Muy ben. Bueno, pois aí quedei moi orgulloso de eso. Casualmente, despois sacaron unha procesión, fixeron o recorrido todo con ela, e ao final, cando se recolle a procesión, que é na mesma cofradía de pescadores, que é onde ten os aposentos ali a Virxen, ali fixose cargo xa o patrón maior, Santiago Cruz, da embarcación. Quedou ali a lista, non máis. Dou unhas gracias por todo e tal, non ten nada que dar, home, que xo ese barco, esa embarcación xa fixen con esa idea, xa levou ese nombre.
0: Pero, e agora, para vela, se alguén de Noia ou arredores quere vela, onde ten que ir, González?
1: Pois a cofradía de pescadores.
0: Está ali exposta en aberto, xa non hai que pedir cita ni nada, está sempre aberta a cofradía, non?
1: Sempre que este aberta a cofradía, claro, menos os festivos, está aberta toda a semana. Podes entrar na cofradía, que xa está en caras ca Virxen do Carme de frente, ali ten o barco.
0: Pois, calquera persoa que ande por Noia ou que lle gusten as maquetas ou que lle gusten os barcos ou teña curiosidade por este traballo tan meticuloso e perfeccionista de González coas madeiras a pequena escala, que se achegue a este a donde nos está dicindo, porque aí polo menos para ver un, e despois, como di el sempre, en Noia pregunten por mí, González, que foi carpinteiro de Ribeira, que ben seguro que chegan a miña casa, e aquello ensinas a calquera, González, o que tes na casa.
1: A calquera dos que cheguen, sendo da radio, fora da radio, calquera. Aquí chegou un, Noemí, chegou un señor da guarda.
0: Anda.
1: Sí, o día seguinte de estar aí con vos.
0: Ai, que me
1: chegou
0: dís?
1: Aquí, o
0: sí.
1: Tino, un tal Tino Ferreiro da guardia.
0: Fíxate o que a difusión das cousas. Pois o mellor ese señor... non sabía que había xente que facía miniaturas, estas réplicas tan exactas, de barcos ademais históricos, de barcos que falábamos, non? Estos barcos que xa desapareceron, que eran de pescar, estos pequeniños, como se chamaban? Os San Cosmeiros, que me encantou ese barquiño.
1: O bote San Cosmeiro, sí. Que,
0: ese precioso. Eses outros santos que son históricos, pois o Titánico, o Príncipe de Asturias.
1: Príncipe de Asturias, hai o Cabo Rato tamén, hai o Santa Isabel, hai o Castillo Monjuí tamén. Hai varios, sí.
0: E non solamente o que hai, e que ademais co privilexio de que ti lle explicarías a historia do barco, a historia a que pertencen, a que se base ese barco e como se fixo. Eu penso que botar unha tarde contigo se che gusta o mar debe ser o máis parecido a facer un tutorial. Pois aquí queda esa opción para todos aqueles que estedades interesados en ver ese barco maravilloso que González pois eso ofreceu a Virxe do Carmen esta semana. Que está, volve a repetir, González, sabemos a dirección? Non.
1: Perdón?
0: A dirección de onde está o barco.
1: A dirección está en Noia, na calle República Argentina.
0: Aí está.
1: Que é onde está a cofradía de pescadores.
0: Aí está, pois na cofradía de pescadores, na calle República Argentina.
1: É máis justamente frente no mismo edificio. Está o centro de salud.
0: Ah, pois entón non ten perda, non ten perda.
1: Non ten.
0: Os de Noia, evidentemente, saben perfectamente calé. Os que veñamos de fora, preguntando por esa cofradía, fácil de chegar, non, González?
1: Sí, moi fácil, fácil e todo.
0: Pois pues moitísimas gracias por chamar. Sabes unha cousa? A ver se antes de que acabe... Dime.
1: Tamén se quería decir que o día da mesma misa do Carmen,
0: ¿sí?
1: O patrón segundo cantoulle a esa canción que pasou el o noso idioma, o gallego noso, non?
0: Mira, a semana pasada foi o venres, non? Debeu chamar segundo. El estaba non lo contando e alguén que estaba presente, que non se identificou por WhatsApp quen era, porque non tiñamos aquí grabado, mandou nos unha grabación e vímolo. Foi emocionantísimo, González?
1: Sí, a verdade que sí.
0: Foi moi bonito. Ademais, el estaba contando moi ilusionado. Tamén é verdade que cando non la cantou por teléfono,

0: Bueno, para nós foi un momento importante, eh? Unha canción ademais que a xente pediu despois, o sea, unha adaptación preciosa, así que imagino claro, no día do Carmen debeu de ser moi moi emocionante. O que che decía, a ver se antes de que acabe o verán, vindes a verme unha madrugada.
1: A ver, eso é de falar consigo, non? Tens
0: que falar con o conductor, claro.
1: Con respecto despois, porque vostes tres días da semana me llevar, eu non veixei ao pueblo. Entonces non veixei porque tuve a necesidade de ir a un Cabo Dano no sábado.
0: Anda.
1: A un Cabo Dano, salimos da nosa calle, encaramos ca calle do comercio, non é ca calle comercio.
0: Sí.
1: Eu quería dar a volta pro malecón de Cadarso. Moncha meteuse tal, a ver se chegamos por aquí. Para chegar a San Martín Vimanejo.
0: A cantidad de xente que había, non, claro.
1: Que a xente que había. Entonces cando salimos por onde quixen eu, viñamos por malecón, viñamos todo polas trinitarias e non coñemos xente ninguna para chegar a casa. Entonces eses días dediqueillos como lle estou dedicando 5 ou 6 horas todos os días ao pesquero, ao xurelo este
0: que estás enredando agora, non?
1: O que estou enredando agora, que xa está bastante, bueno, xa se ve que é un barco.
0: Bueno, xa vai tomando
1: forma logo. Va, sí, xa ten forma, xa ten. Sí.
0: Non nos rematamos antes do verán, non?
1: Mas, pois agora xa non dijo nada.
0: Bueno,
1: Estarme metendo moita puro, ti.
0: Bueno, ti vai llenando. A ver si me vas a chamar xa a semana que ven dicindo, Noemí, buscame un sitio que alabamos de cabeza o barco máis segundo, eh?
1: Aí non, para a semana ainda non.
0: Bueno, tampouco tanto, hai que tomar tamén as cousas con calma, que estamos
1: que
0: no verán.
1: Ahora cando veña Pepe, espero que esteades aí.
0: A ver, bueno, xa te digo.
1: Vou tratar de levar o Titani de verdad, o grande.
0: Vale, perfecto, collo xa palabra. Vale, González. Un biquiño grande, gracias por chamar, sempre un placer. Chamos cara a Culleredo porque a nosa Carmen pois se leva un anaco agardando. Querida, que tal? Boa noite.
2: Hola, Noemí, cariño, que tal? Como estás, cariño?
0: Todo ben, e ti?
2: Ben, tamén, moi ben, moi ben. Moi ben, moi ben.
0: Levabas moito agardando, claro.
2: No, filliña, non pasa nada, non bueno. Pasa nada.
0: Mira, que tal todo? Todo dentro da normalidade esta semana? Estás traballando?
2: Todo en orden.
0: Non tens vacacións ou que?
2: Estou de vacacións.
0: Ai, bueno, es que asento... Que maravilla. E tes plans?
2: Eu fago plans todos os días do ano, eh?
0: Pois que ben. Escoita, que ben. Que maravilla. Sabes por qué? Sí. Porque así, claro, un traballar non é o mesmo se un ten no horizonte, non? Pois amigas, cenas...
2: Ya.
0: Bueno, é a verdade é que sempre que falamos, querida, sempre te se ouves dunha despedida, ouves dunha cena. Non.
2: Sempre hai.
0: Sí.
2: bueno, nada, eso, filhinha. Vou dicir unha cousinha.
0: Dime.
2: Mira, eres unha persoa maravillosa.
0: Bueno, a ver, opinións como dixo outro, pero bueno. Vou che coller a maior porque me encaixa, veña. Porque digo, os afectos tamén me sentan.
2: Agora papelán, pero bueno.
0: Non ten nada que ver. No, exactamente, no. Non somos de quen...
2: Pero bueno, capelán non está, tal. Tienes unha persoa maravillosa. Vamos a ver, non só elevas o programa, elevas a todos os que temos a sorte de escoitarte todas as noites. Tens unha luz que contaxa, unha forza que anima, un corazón enorme. E grazas por facer que cada noite sexa mellor.
0: Carmen, por Dios, escoita. Ai, que me emociono. Pero mira, non me colgues, que ve Manuel. Ahora vou chorar con Manuel aquí, isto vai ser horrible. Vai se me caer a pestaña, pero imagínate como son panda. Isto vai ser horrible. Non me colgues, que falamos despois, vale?
2: Ay,

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite, undécima noite consecutiva de ataques dos Estados Unidos contra Irán co objetivo de debilitar a capacidade de Teherán para ameazar o transporte marítimo comercial a través do Estreito de Hormuz. Se ben o Comando Central das Forzas Estadounidenses non ofreceu detalles sobre os objetivos alcanzados. Previamente, o secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, pediulle ao Senado preto de 70 mil millóns de dólares adicionais para financiar estas operacións e repoñer reservas de armamento. Hegseth cifrou ata o momento o custo da guerra contra Irán en 37.500 millóns. E o presidente Donald Trump advertiu de que axiña atacarán un complexo subterráneo que estaría vencellado ao programa nuclear iraniano que se atopa no interior dunha zona montañosa, o que dificultaría a súa destrucción mediante ataques convencionais. Irán responde aos bombardeos estadounidenses con ataques contra as súas bases e infraestructuras en Kuwait, Bahrein e Xordania. Un cruzamento de agresións que supuso a ruptura da tregua que os dous países asinaran o pasado 18 de xuño. En España, hoxe miraremos a Comisión de Investigación sobre o caso Coldo, impulsada polo PP no Senado, porque está prevista a comparecencia ali da presidenta do PSOE, Cristina Narbona, citada polos populares, para que explique a súa relación con Leire Díez, a exmilitante socialista, investigada por urdir, supostamente, unha trama destinada a boicotear causas judiciais que lle puidese afectar o PSOE ou a contorna de Pedro Sánchez. Na súa declaración como testemunha, o pasado mércores, na Audiencia Nacional ante o xuíz Santiago Pedraz, o instrutor do caso Leire, Narbona dixo que non tiña o menor coñecemento desa suposta trama. E a preguntas dos xornalistas a súa saída asegurou que non temen absoluto a posibilidade de ser imputada. O foco informativo deste mércores vai estar posto tamén sobre o xuízo do caso Kitchen, que se retoma na Audiencia Nacional coa presentación dos seus informes finais por parte das defensas dos 8 acusados de participar na suposta operación parapolicial destinada a subtraerlle o ex-tesoreiro do PP, Luis Bárcenas, información que puidese ser comprometedora para o partido. Nas sesións anteriores foron a Fiscalía e as acusacións as que presentaron os seus informes finais sobre esta causa que senta no banco a cúpula do Ministerio do Interior do primeiro goberno de Mariano Rajoy, incluído o exministro Jorge Fernández Díaz. E aquí en Galicia, o Bloque Nacionalista Galego rompeu co PSOE no Concello da Coruña. O Grupo Nacionalista puso fin o acordo de investidura cos socialistas ante o que consideran incumprimentos orzamentarios reiterados por parte do goberno local. Explicaba a voceira do Bloque na cidade de Herculina, Abía Beira, que incidiu en que o PSOE faltou os compromisos adquiridos en áreas como as de urbanismo, mobilidade, cultura ou medio ambiente.
3: Trátase de que o goberno local non pode bloquear os avances da cidade e ten que cumprir os acordos cos que chega co Bloque Nacionalista Galego. Iso é o que ten que facer o goberno local. E nós non podemos quedar calados e parados mentres non o fai, non?
2: A alcaldesa de Coruña, a nacionalista Inés Rei, acusou o BNG de posicionarse co Partido Popular a menos dun ano dos comicios locais do vindeiro mes de maio. Con todo, asegurou que o goberno local vai seguir traballando cos orzamentos aprobados executando melloras para a cidade de Herculina.
4: E iso é o que ellos queren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña e a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos.
2: Así rematamos de momento as 4 en punto. Volven as noticias na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, informes a través da página web g24.gal.
5: E antes pasouseme comentar unha nova que diches que me puxo super contenta. Esa autovía de Pontevea que van a acabar ese tramo que vai a poñer máis cerca. É que vivo alado, Manuel, a mí vai me facilitar moita vida polas mañás, así que non foi sin tempo.
2: Non está completa aínda.
5: Bueno, que vamos
2: falta
5: a cachiño a cachiño.
2: Falta 2028 nada. Ahora se inaugura ese tramo de 3,5 km que, bueno, que vaya chegando, sí.
5: Un detrás de outro, pero mira, cando este rematada, esta conversa, non sei con que non tuve un outro día, ao final a estrada convertirase nunha cidade dormitorio de Santiago.
2: Pois sí, como é agora mesmo, por exemplo, Bertaminas, non?
5: Aí está, e a vivenda ao precio de a estrada, claro, sí, a xente poderá...
2: Sí, en 10 minutos estarás en Santiago, sen dúbida.
5: Me parece que vai a dar unhas posibilidades familiares bonitas, sobre todo para a vila, porque se volverá a encher de xente, o sea...
2: Sí, sobre todo, primeiro, porque é máis barato como que a capital galega. Claro. E segundo, porque, bueno, al final é unha zona rural donde, bueno, hai xente que lle gusta máis vivir no campo, non metido na cidade, co cual tamén desconcesionas a capital galega. E, bueno, a mí pareceme xeneral, ¿no? Todo que claro. Se xa chegar núcleos de poboación, pareceme fantástico.
5: Se retroalimenta, por un lado, o que ti estás dicindo, que é fundamental, ¿no? Ter acceso á vivenda a precios que se poidan pagar antes de ter 80 anos, uh-huh. E despois a posibilidade de disfrutar...
2: Sí, claro, es que
5: no rei, porque hai que traballar...
2: O sea, hai de que empeces a comprarla con 20...
5: pero ti biches os precios de vivenda. A xente fala de miles de euros, que a veces quedo así pampa e digo, esta xente que come, porque si paga estas hipotecas, pero bueno, ao marxe de esa, digo que polo menos poder disfrutar de esa dicotomía, non? Por un lado tes a zona urbana a 20 minutos, sí, pero claro. Se queres coller as zapatillas...
2: Retirarte de unha zona máis tranquila, claro, por suposto.
5: Supoño que para a estrada tamén será estupendo por eso, porque terá máis poboación. Entre que todo os avances das estradas é bo sempre, incluso
2: siempre,
5: para o rural.
2: Sempre, sí. Outro día, que melloren as comunicacións é moi bo para todos, sí.
5: Falábamos de a despois, non sei que noticia falábamos, que claro que o rural que hai xente que se marcha a despoboación, pero se o poñemos fácil.
2: Claro.
5: A xente non vive en currunchos de 20 metros cuadrados.
2: Ti dalle internet. Que é fundamental, porque moita xente necesita, dalle vos transportes públicos, e a xente non ten por que vivir metida... Ahora, xente que sí,
5: vale,
2: como
5: sí, haberá xente de asfalto,
2: que
5: lle
2: gusta ter, claro, vivir no asfalto, todo. sí,
5: pero
2: por supuesto,
5: a 20 minutos do asfalto, sí. A xente preferirá sí, 80 sí. metros cuadrados e unha praza de garaxe.
2: Bueno, é onde se poda respirar mellor tamén, porque canto máis no asfalto estás, pues, máis sometido á contaminación.
5: Sí.
2: Te le retiras hacia zonas máis rurais, pues aire, supoño que mellará bastante, non?
5: A estrada que, ademais, aí nos anos 60-70 era considerada unha villa airista, que a xente facía pois ese turismo, a xente que tiña problemas de pulmón, que antes non tiña, bueno, non tiñamos estes antibióticos tan maravillosos, nin estas cousas que sandan a xente.
2: Sabes quen vai estar encantado?
5: Quen?
2: Easy.
5: Bueno, xa sabes que media estrada súa, non? Que ten veijas e veijas e veijas e veijas. Que é a persoa máis traballadora que tiña a miña vida.
2: Está. Todo o día está artellando. Vai co chimpín e veña arreglando muros.
5: Contouche que vai no quad, que tiña... Bueno, non sei se te enseño unha vez as fotos que tiña da súa tía, a súa madriña, cando iban as dúas.
2: Non.
5: Pano na cabeza e a bata de traspaso, eh? 80 e... 80 e moitos. As dúas no quad, con gafas. Pues sí, esto es esta nosa Galicia 2.0.
2: Estará encantado, sí.
5: Es así.
2: Veña,
5: falamos despois. E nos entramos xa na terceira hora do Pensando en Ti. Xa solo temos unha liña de teléfono, recordamos, vale? Se estades chamando a que acaba en 966, esa non está e operativa. 981-540-956 ou ven no WhatsApp 687-967-147, vale? Para notas de voz, notas de audio, fotos, cartaces de Facebook, estas, bueno, o que vos apeteza compartir con nos. E nos tiñamos do outro lado da liña a nosa queridísima Carmen de Culleredo, que tiñamos aí agardando as novas de Manuel. Sigues aí, Carmen?
0: Sí, sigo aí. Mira, antes de nada, quero decir que eu chamei a Ale Conjarra,
5: sí.
0: Conjarra, a 1:15, e chamei ao número de teléfono que termina en, que remata en 66,
5: sí. Ah, e pudiches entrar?
0: Sí.
5: Ah, Juanra, mira o que di Carmen, que a lelle funcionou sí. O 966?
0: Sí.
5: Ah, pues le botou a noite dicendo ao revés.
0: A 1:15, xusto chamei ao 66.
5: Vale, pues esto é. De todas formas, téndelo fácil. Chamades os dous. En dos e un comunica, xa sabedes que esa liña que non nos funciona. Non vos preocupar, porque sempre podemos, ademais aquí, temos medios e medios, verdad? Senón por WhatsApp. Aún hai xente que incluso chama a liña de WhatsApp. Sabes, decimos, esa non collemos, pois tamén nos chamamos por aí. Aquí o que queremos é comunicarnos, Carmen. Exactamente. Mira, hoxe estamos falando das amizades. Eu creo que ti eres unha persoa de moitas amizades.
0: Bueno, amistades teño moitas. Vale.

0: somos poucos.
1: Bueno, claro, porque hay que escoller, non? Eso, como digo eu, a familia escollida non pode tener un 100, pero sí, cinco vos, non?
0: Sí, amigos ou amigas teño poucos, amistades coñecidos moitísimos, pero como decir amigos, que tamén decir a palabra amigo, digamos
1: que... É cousa grande, non?
0: Sí, entón, pois, amigos ou amigas poucos, coñecidos, tal, moitísimos, pero, repito eso, amigos poucos.
1: Mira, e pasouche algunha vez, sobre todo cando somos máis novas, non, o mellor aos 20 anos, cando ou antes, en adolescencia, desto de ter amizade cun amigo e que acabe sendo parella e que despois deixe de ser parella e siga sendo amigo, ou isto é complicado?
0: Eu penso que é complicado,
1: ¿verdad?
0: Eu penso que sí,
1: Ao mellor a primeira parte do proceso, que de amigo, superamigo, se converta en parella, sí, pero despois retomar esa primeira parte require moita madurez e moito traballo por las dúas partes.
0: Moito, efectivamente, moito traballo por las dúas partes. Madre mía, sí, oh, sí, totalmente.
1: Porque, claro, porque por moito que queiras poñer a salvo a parte de... bueno, porque na ruptura sempre así, non? Sempre, ou casi sempre, hai algún que deixa de sentir e outro que segue sentendo. Entón, os amigos contanse todo. A ver como, claro, como... É moi difícil.
0: É moi difícil, é moi difícil. Bueno, eu vexo moi difícil,
1: Por moi civilizados que seamos, non? Porque ás veces pensamos, non, pois eu sería capaz, porque fíxate que tontería, pero é complicado isto.
0: Xa. Sí, totalmente.
1: E sobre todo si eres como imagino que eres ti, que cando queres de verdad, e cando eres amiga de verdad, entón ten que ir a toda, non se pode poñer os amigos, non se lle parcela a información de un.
0: Exactamente. Sí, totalmente, estou de acordo totalmente contigo, sí.
1: Mira, e amigos que... Por exemplo, os amigos son os que están nas boas e nas malas, e algún que, non tens por que decir o nome, non? Algúnha situación na que te deras conta de que alguén que era amigo, pero que non sabías que era tan amigo, que dixeras, Dios, que sorte teño, non? Non.
0: Aí vou facer un inciso. Eu digo, vou decir ao revés.
1: Que pensaches que era e non o era.
0: Exactamente.
1: Un chasco.
0: Exactamente. Porque sabes que pasa?
1: Dime.
0: Opinará a maior parte, unha gran parte da audiencia. Andar de festas...
1: Vale calquera.
0: Para iso valemos todos. Pero cando hai un problema, pouca xente baixa a orella,
1: Además,
0: a mí pasou, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Tive un problema no seu momento, que pensei que iba a estar ao meu lado, non estuvo,
1: Pero sabes o que? Desas cousas, cando estás pasando, é verdade que... Bueno, é como un desamor, cando un perde un amigo, cando un ten un...
0: Claro.
1: É un trance terrorífico. Pero, co tempo, coincidirás comigo en que te das conta de que menos mal que a vida é lista, a vida sabe o que fai. Porque si non, seguirías esa amizade como si realmente fora importante, seguramente, si él necesitara de ti, teríate.
0: Sí.
1: E ao final non é unha relación de igual a igual, porque esa persoa non lle importas, non?
0: Claro, efectivamente. Mira, vamos a ver, un problema que eu contei eu xa hai uns meses, creo que penso que ti ainda non estabas aí no programa.
1: Dime.
0: Tamén eu contando unha historia de desamor e tal. Eu ese día estaba moi nerviosa e tal, cando contei que eu ainda que parece que non, son bastante tímida e tal, pero bueno, contei, no, e tal.
1: Bueno, porque ás veces un necesita falar para soltar lastres, senón non avanza, claro.
0: Ese día falei con capelán e tal, cando contei o meu problema, houve varias persoas que chamaron dándome folgos, ánimos e tal, que de alguna persoa olvidei-me do nome, pero nunca me olvidarei, que me acordo moitísimo deles, de dúas persoas, de Chon e de Coruña, sí. De Olga da Pobra, que precisamente ainda falou
1: hai nada, sí.
0: Falou agora, sí. E mandolle, vamos, uns bicos, unha apertas, que me acordo moitísimo deles, porque derenme moitos ánimos, calquera deles, eh. Houve máis xente que pero non recordo o nome.
1: Bueno, pero pola razón que sexa, eles tocaronche adentro. Miro que estás dicindo, Carmen, onde tiñamos aquí ao noso o músico que veo a tocar.
0: Nunca escoitei.
1: Sí, bueno, por certo, que me vai mandar o vídeo de Lela para poder poñercho, xa me escribiu hoxe, está porque quere mandarche un precioso, entón está ensaiando toda a historia para poder poñercho. Pois este rapaz, José, nunca vira a Guedúas ao noso programa, ni nos coitaba porque non lle coincideu, sabía que había un programa que se chamaba así, pero non sabía a dinámica. Onde quedou abraiado da dinámica que nos temos, non? E cando marchou, díxome, que necesario este formato para xente que precisa sentirse apoiada polos demais. Sí, pero que ademais matizo polos demais que non coñecía e non confiaba neles ata que empezaron este programa. É que isto é unha maxia. Ti nese momento necesitabas unha palabra amable, necesitabas un confort, un consuelo, un sentirte comprendida, e atopáchelo aquí.
0: De verdad, vou dicir unha cousa, que me disculpa xente, audiencia que falou ese día.
1: E que non te acordas, claro.
0: Non lembro os seus nomes, que me disculpe, pero que estou eternamente agradecida. Repito, solamente lembro a Choni de Coruña e a Olga da Pobra. De verdad, uf, madre mía, acórdome todos los días deles, de verdad que sí, de verdad.
1: Pois non me digas que eso non é algo maravilloso, de repente cando a vida pensas que xa coñeciches a toda a xente que tens que coñecer, xa fixeches todos os amigos do mundo que pensas que tens que facer, e a radio fai a súa maxia e agasállache con esta idea, porque esa axuda que che brindaron ou ese apoio que che brindaron nun momento determinado de vulnerabilidade, sí, abre xa posibilidade de que xente que conta se sume ou agonda a túa vida. Eso é un regalo,
0: Por suposto que sí, por suposto que sí. Non me canso de darlle as grazas, vamos, repito, a Choni, a Olga da Pobra, a toda xente que nese día chamaron, mandaron audio, etc.
1: Pois seguro que lles encanta oílo, Carmen, porque cando un forma parte ou en algún momento foi consuelo ou confort de alguén nun momento, pois eso, de vulnerabilidade ou de necesidade, é agradable que lle fagan saber. Así que ben seguro que tanto Choni como a Olga, como todos os outros ointes que te chamaron e che deron eses folgos, pois hoxe vense recoñecidos como que somos esa grande familia, ese sustento, non? Que formamos o pensando en ti, Carmen.
0: De nada, y a ti gracias por facilitar el mentor, por poner de alma todo lo que faz, y por ser un ejemplo de que cuando se trabaja con pasión, las cosas están.
1: Mira, que vou facer? Eu que vou facer contigo? A ver, es que xa non sei que vou facer. Vas ter que vir un día aquí, Carmen. Eso sería,
0: bueno,
1: posible.
0: Sí, teño ganas. Alguna noite igual aparezo por aí.
1: Escoita, non estás de vacacións?
0: Sí.
1: Bueno, pois o mismo que estás na casa. Mira, para vir tesme que avisar por lo menos 2 días antes para poder...
0: Claro,
1: exactamente, solamente porque temos que xestionar os permisos para entrar. Pero sería maravilloso que viñeras hasta aquí.
0: Ya, sabes que? Imagino que cando volva a Capelán,
1: sí,
0: tamén estará por aí.
1: Sí.
0: Gustaríame
1: que estuvera el, pues, entón, en setembro, sí. Cando eu remato 28. Despois.
0: Ya. Sí, pues encantaría a mí cando estuvera
1: con Pepe. Fenomenal. Pois tomo che a palabra, deixo aquí anotado, en canto veña Pepe xa organizamos, vale, Carmen?
0: Vale,
1: un pequeño grande, gracias por chamar, bonita. Sempre un placer falar contigo. Un pequeño. Chao, chao.
2: Te leva lo móvil en Rivas Otes, que instala la aplicación da Galega Audio e te la ven a man. Entrevistas, video podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: O verán, mellora a Galega.
2: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magazín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
3: A actualidade mellora a Galega.
4: Hola, buenas noches. Son Pilar de aquí, de Paiosaco, a Laracha. Mira, chamaba porque sei que lle axudades a moita xente, porque eu non falo, pero sí que escoito o programa. A ver, pensa que lle pasaba algo parecido con pasa a min.
1: A ver,
4: temos o contador digital da corriente, como a todo mundo, máis ou menos. Resulta que hai os días que chegaron os técnicos que non lles mandaba, parece ser, os datos. Que non recibían datos, viñeron, tuveron aí e deixaron un filtro posto. E, ao final, parece ser que debe ser do filtro, e nos dixeron que era algo que interfería dentro e que non chegaban os datos. Entonces que tiñamos que nos poñerlle o filtro, reemplazar ese que deixaron,
1: ¿sí?
4: E poñerlle nos. O contador é alquilado, pois non sabemos que se alguén lle pasou algo máis así por aí, porque chamamos a instaladores e eso, e non lles pasaron nin cousas así partidas pola man tampouco. Entonces quería saber se alguén de por aquí de arredor lle había pasado, ou porque non creo que tiñamos obligación de cambiarlo, porque o contador é alquilado, non temos por que tocar no contador. Pero bueno, agradecería se alguén lle pasou o mismo, por favor, se o podía decir. Vale, moitas gracias e agora vou polo programa.
1: Gracias. Pois nada, quedamos ao cabo disto. O que vamos a facer, Juanra, que na seguinte hora repetiremos esta mensaxe, porque como é algo de axuda, se acaso por si agora non anda xente moi tal, hasta que acabemos o programa, poñémolo outra vez. E precisa axuda para o tema do contador, que ten que cambiar unha peza dun contador de luz que é alugado, evidentemente, a compañía, e a compañía dille que algo que ten que cambiar ten o que pagar ela. Ela di que si está alugado o contador, que non será conta dela cambiar peza alguna, non? Si alguén sabe ou estivo nesta situación e sabe como hai que xestionar isto, por favor, ou chamádenos ou deixádenos unha mensaxe no WhatsApp para que Pila poda saber ou polo menos ter unha idea, orientarse de como abordar este tema.
5: Hola, boas noites.
1: Hola.
5: Darlle enhorabuena a Mari Carmen, porque se deu conta efectivamente das tres estrellas. Tanto revuelo para nada. Ela foi moi inteligente.
1: Claro que sí.
5: Me parece que é o único caso que oio. Bueno, que me gusta moito tamén as repichocas dela.
1: Sí, que son preciosas.
5: E todo eso. E dicirvos que eu vivo aquí, pues, na Plaza de España, e aquí houve unha pantalla en Ferrol. E a xente, pues, iba a facer lupis ás cafeterías. Había cola.
1: Oh,
5: había cola para todo. Non se daba despachado. E despois tamén a parte hai sempre algo cerca, por exemplo, aquí hai uns arbustos, unhas cousas, sempre buscan a maneira. E parte tamén hai eses sitios que lles poñen preparados.
1: Os químicos, que son terribles, que cheiros,
5: sí.
1: A 2 kilómetros xa cheiran.
5: E nada, que a ver si pasa tamén este buxa. Bueno, son Carmiña de Ferrol.
1: Un bico, Carmiña.
6: Hola, boas noites.
1: Hola, Lois.
6: A ver, eu estou sorprendido, non?
1: A
6: de
1: ver,
6: que unha selección estatal poida provocar tal nivel de euforia, non? Sorprendido.
1: Home,
6: e despois, como as persoas temos a posibilidade de facer un batiburrillo con un montón de ideas e falar cousas que, dende o meu punto de vista, non corresponden coa realidade. España gañou o partido, primeiro, porque técnicamente eran mellores, Segundo, porque utilizaron a estrategia de grupo moi ben. E oye, terceiro, porque eran 11 contra 10. A Argentina botaronlle a un xogador, expulsáronlle.
1: Pero botaronlle
6: con razón, así que non vemos xa conto de que ven as críticas ao árbitro.
1: Pero que decís, son as reglas.
6: Si o árbitro fora tan parcial, non tería plantado na rúa a ese argentino que, bueno, os niveles de agresividade, a última falta que fixo foi escandalosa.
1: Claro.
6: E despois demostrouse que a tensión que tiña a Argentina escandalosa tamén, ¿no? Sobre todo para un grupo como eles, ¿sí? Ben, eso por unha parte. E pola outra, criticar a moitos, non a todos os galegos, a moitos, os meus compatriotas, ¿sí? Porque, como sempre, temos tendencia a dar importancia ao de fora e ao de dentro non. Pois mire, pois eu quero dar importancia neste caso a Rafael Louzán. Rafael Louzán, presidente da Federación Española de Fútbol, expresidente da Federación Galega de Fútbol, expresidente da Deputación de Pontevedra, un home maleado en xestión pública, foi quen apostou por este seleccionador, por las estrategias deste seleccionador, polo entorno que este seleccionador creou e foi o que puxo a andar pois a Federación de Fútbol da que depende a selección, o entorno todo que ele xenerou para que España gañase. Así que, señor Louzán, parabéns ben fortes e ben altos para un galego como vostede. Unha aperta, boas noites. Ah, e disculpa, só máis unha cousa. Respecto da túa colega, ¿no? A que presenta os finais de semana, a mí me parece unha comunicadora excelente.
1: Pues claro que sí.
6: Con un xeito propio de facelo, un
1: xeito
6: suave,
1: como
6: dices tú, con unha capacidade interesante de entretenimento e que co tempo irá mellorando, ¿no?
1: Pues é que eso é algo
6: que... Non comprendo a quen se vota a criticar as persoas, sobre todo os profesionais da comunicación, sin explicar por qué. Explicado por qué. Que pasa? Que a mellor ten unha cara máis bonita ou menos bonita, un tipo máis bonito ou menos bonito. Pois si moitos dos que eu non lle gusto me miraran a cara, entón xa non lle gustaba máis.
1: Pero que ademais a radio non son caras, aquí trátase de comunicar. Claro.
6: A miña opinión.
1: Totalmente. Grazas, totalmente. Noites. Pues a esto quería referirme, que creo sinceramente que as opiniones que cada un teña sobre cada un de nós, claro que temos que telas, porque non lle podes gustar a todo mundo. Evidentemente con educación, que aquí ninguén lle faltou educación a nadie, podese decir o que sexa, pero tamén sería genial que cada un opinara no programa de cada un, porque a min, a miña compañeira Hilda, parece unha profesional e unha persoa extraordinariamente bela e preparada, pero entendo que si ela necesita saber que aos ointes do seu programa hai algo que non lle gusta, debería de ter a oportunidade de defenderse. O mismo que si tendes algo que opinar de mí, por favor, esta é a vosa, o voso momento. Non chamedes ao fin de semana, non chamedes a Galicia por diante, porque a eles importa lles ben pouco que a morena do collar amarillo sexa máis ou menos expelida no programa. Acostumámonos a falar do noso no que nos toca. Dito o cual, Hilda, cariño, eres preciosa, estalo facendo fenomenal, e a xente, ao final, pois escolle o que lle gusta o que non lle gusta, e o que digo sempre, non somos unha croqueta, non lle podemos gustar a todo o mundo, desgraciadamente. Isto é a cousa. Que de todas formas, o noso ointe que nos chamou, nos dixo do fin de semana, foi educadísimo, non dixo nada fora de lugar, pero que sería xenial que cada un opinara do programa no que participa. Eso sería o seu. Parece vos. Bueno, nos temos que seguir. E vamos con Mari Carmen de Santiago, Juanra. ¿Sí? Ahí vamos. Mari Carmen, boa noite. ¿Qué tal, querida?
7: Hola, Noemí. É a primeira vez que falo contigo.
1: Ai, que ilusión me fai esto. Pero como tes esta voz tan alegre, Mari Carmen?
7: Porque levo moitos anos oindo vos.
1: Ai, que me contas.
7: Chamei con Marcial, con Ricardo, eso. Pero tiña gana de falar contigo porque eres moi alegre.
1: Bueno, pois xa somos dúas, podíamos ir por aí como con dúas panderetas. Mira, Marica. Cantos anos tes, Mari Carmen?
7: Eu, 72.
1: Ai, estás no mellor, es unha moza. Ai, por favor.
7: Teño 72 anos, o que pasa que estou camada.
1: Estás na camiña porque estás maliña.
7: Sí, camiña, porque me doe, derrumbe dous infartos.
1: Pero ahora estás ben, Mari Carmen.
7: Bueno, máis ou menos.
1: Vamos
7: pero
1: indo.
7: Pero que pasa que non ando.
1: Bueno, pero porque non podes andar ou porque tens que estar descansando?
7: Que non podo andar.
1: Bueno.
7: Pero bueno, teño alegría e que te apa adiante.
1: Xa vexo que tes aí, verdad, unha enerxía dentro, contaxas gañas de facer cousas, gañas de estar, gañas de falar, de vivir. É o que contaxas, Mari Carmen.
7: Hai que facelo, Noemí, hai que facelo. Pois nada, decirte que me encanta como leva o programa, me encanta, me encanta.
1: Bueno, a mí encantasme ti, mira. Ah, nunca falara contigo, eh? Pero ahora xa teño no. unha necesidade desbloqueada. Vou ter que falar máis a miúdo, vas a ter que chamar, eh?
7: A ver se si me atrevo.
1: E como non te vas a atrever? Tens que te atrever.
7: A ver se si me atrevo, Noemí. Pero xa te digo desde que entrastes, porque eu vexo o programa desde que empezas a que acaba.
1: E non durmes, miña feita?
7: Nada.
1: E logo que durmes polo día.
7: No, con vos non me vego sono.
1: Bueno, claro, porque enganchas unha silva, vas dunhas noutras, non é o final.
7: Claro, teño asistencia a domicilio.
1: Vives sola, a Mari Carmen?
7: No, vivo con un fillo.
1: Bueno, estás coidadiña, atendida, mira que ben, claro.
7: É moi buen niño.
1: Non vai ser, ten que ser.
7: É moi buen niño.
1: Como se chama, Mari Carmen?
7: Ten 48 anos.
1: Ai, no viño, como a mí. Bueno, son máis bella que él, pero bueno, 48 tamén me sentaron.
7: É moi buen niño.
1: Sí?
7: É moi buen niño.
1: Como se chama, Mari Carmen?
7: Valentín.
1: Chámase Valentín. Bueno,
7: sí.
1: Así que coidate moito, faiche moita compañía.
7: Ai, de reloj, teño un xantar na casa. Estou moi ben.
1: Estás como unha princesa, non?
7: Hombre, xa mudiel, veña marquesa, te levantas.
1: Home, claro. Fíxate, antes as raíñas un día metíanse na cama e nunca máis salían. Cambiaban o camisón, puñan eses pelos de peluca todos rizos, pero a súa ocupación era recibir na cama, Mari Carmen, igual.
7: Exactamente, pero él no, él dime a hora de comer e a unha xa me di, veña princesa a levantarse.
1: E que te sentas nunha silliña ou non te sentas?
7: Non, sento-me non sofá ali na sala.
1: Bueno, entón algo saes da camiña, claro que ben.
7: Vou da habitación á sala, e vou modiña a jardiña as portas, e ben.
1: Bueno, Mari Carmen, é moito mellor que o que me contaxe ao principio. Pensei que non podía sair da camiña, entón a pouquiños, todos os días te levantas un pouco.
7: Na cama a pouquiños, pois ando. E as asistentes mudanme na cama, aseanme na cama, vamos.
1: Sí, cambian xo, a roupiña, non? O camisón, a roupa interior.
7: E máis aseanme na cama, porque máis má orina por min.
1: Bueno, pero hai solucións para todo. Oiches, tamén os bebés se fan pis na camiña, todos pensamos que son preciosos. Hai solucións para todo.
7: Eu tamén son un bebé que teño pañal.
1: Pois aí vas. Ves? E non hai bebé feo. Así que, Mari Carmen, eso é o de menos. Aquí o único importante é estar ben e darse
7: claro
1: conta
7: que
1: de que
7: no é mi.
1: As enfermedades veñen aquí con elas.
7: Teño unha sobrinha que se chama como ti.
1: Sí, non me digas.
7: Sí. Tengo 8 años.
1: Mira, eu sempre conto neste programa, eu teño 51 anos e durante moito tempo, hasta os 20 tantos, non coincidín con ninguén que se chamara como a min. Agora xa hai máis. Pero cando eu era nena, no, había Noelias, pero
7: sí.
1: Noemí non había.
7: A miña sobrinha chamase Noemí, ten 18 anos.
1: Mira, a ver se si vamos a estar ti máis eu destinadas, ves? Ao mellor,
7: pues nada, cariño, encantada de falar contigo, estoy casi con ese humor, ¿vale?
1: Bueno, mira, ti cando teñas ganas de nos chamar e non te has dormido ou hai un tema que che gusta ou queres comentar calquera cousa, xa sabes que aquí, cando chames, entras, ¿vale?
7: Muy bien, corazón.
1: Bueno, pues un piquiño grande. Venga, gracias por llamarme, Mari Carmen. Y ti también, bonita. Venga, cuidarse.
7: Hasta
1: chao,
7: luego,
1: chao.
7: Hasta luego, cariño. Hasta luego.
1: De 4 minutos sobre las 3 de la mañana. Entón, Juanra, o número que funciona é o 981540966. ¡Ja! Pues dino mal toda la noche. Xa te digo desde ahora. Dino al revés. Bueno, téndesme que querer así. Xa me comprastes así. Eu que hai, díxome Juanra, pero tres veces, ou catro antes de empezar, no, e tal, eu dixen, sí, pues nada, ao final dino mal. Menos mal que vos sodes listos e teimudos, e ben seguro que chamaste desos dous, e claro, o trópulo que funcionaba, pero é así, a vida as dúas caras da moneda, aquí estou. E bueno, vamos a Souto Maior, porque temos do outro lado a nosa Xei. Xeila, boa noite.
8: Que tal, boa noite.
1: Que tal, como estás, bonitinha?
8: Ay, esta semana así un poco cambio de turno domingo, cambio de turno mañana, entonces.
1: Ah, qué rollo.
8: Sí.
1: ¿Es que chete co de noite?
8: No, o sea, eu sempre tarde, pero ahora mañana tengo que ir de mañana, porque claro, ahora no verano coller vacación, se pedimos días e tal, pues.
1: Bueno, é un rollo, porque cando falta alguén, claro, hai que completar
8: temos
1: o cargo.
8: Andar a, sí, e ontem da por riba, bueno, acordei-me un mogollón de vos antes por un detalle, cando falaste con Olga da Pobra,
1: sí,
8: de que o seu filho dicía, má, tal, má, non sei que, hoxe puxouse pa chucha unha compañera miña, que é moi noviña, ela entrou ahora e pouco, pero ela non é daqui, ela é de Sevilla, non?
1: Sí.
8: Entonces, xusto, ao sair da casa, chaman por teléfono, estaba así moi alterada, e dice, xei, donde estás e tal? Ya llegaste, dicíame, non, estou saindo da casa, pasou xao. Entón, como, estoy mal, no soy capaz de conducir, claro. Yo tengo un problema que yo, bueno, me tan nerviosa que en vez de calmar o que está mal...
1: Aceleraste, ¿no? Claro, parece que te va a dar un infarto intentando ayudar.
8: Tranquila, ¿dónde está? Y él le dijo que estaba mal, ¿sabes? Que empezaba a hacer un dolor y que no era capaz.
1: E iba en el coche.
8: Claro, dijo, ¿dónde estás? Y le decía, me dice, digo yo, para o coche y mandame ubicación.
1: Hombre, claro, imagínate que se pega digo, una volta digo, conduciendo.
8: Estás tranquila, tal. Después dice, mire, estoy aquí cerca, voy a meter en este aparcamiento, tal. Y digo, vale, voy para ahí. Después con todo, dalí a 5 minutos, lo voy a llamar. Digo, ¿cómo estás? Digo, yo voy a llamar a una ambulancia, mirámonos todos ahí y tal. Entonces él se llamará encargada para decir... Oye, que me encontro mal,
1: claro,
8: para
1: chico tarde o que sea, ¿no? Claro.
8: Como estábamos justo al lado dun centro, dun PAC, digo yo, veña, acércate a salir un momento y, ¿sabes? A suerte de Dios. Bueno, pues al final atendieron a tal, después mandó un audio que ya estaba fuera, que tal, al final fue un susto.
1: Pero mira, creo que tiña ansiedad o algo así, un dolor.
8: Pues voy así, sí, a raíz de toparse mal, ese nervio que he ido tan fuerte, pues... Deu-lhe un brote de ansiedad e tal e tal e tal. Claro, pues imagínate, pero eu, claro, imagínate, meteu no meu coche.
1: Hombre, claro, fuches ali.
8: Claro, sí, respira tranquila.
1: E despois, claro, Sheila tuvo que ir ao PAC tamén, a que lle puxeran unha pastillinha debaixo da lingua.
8: Porque no,
1: que
8: no,
1: eu que fun a acudir ali a unha amiga que estaba mal e o médico dicindo, señora, ten que tomar a vida de outra maneira. Tú, sí, pero
8: que
1: non. Sei de que me falas, Sheila.
8: Damos tantos cursillos. Isto xa contei unha vez, porque no mes de enero pasamos mesmo cunha compañera que atopei desmayada no pasillo e iso xa foi. Eu creo que vai estar no trending topic que as chamadas do 061. A miña chamada estará por aí atendéndome.
1: A ver, contame.
8: Pero, claro, porque me ponho nerviosa e entonces... Digo, por máis que te facas cursos destes de prevención, que sempre chegan primeiros auxilios e tal, mirarte de repente con unha ferida aberta, con unha persona inconsciente, como eu con o xico esta rapaza que eu pensei que estaba dando un infarto ao corazón.
1: Sí, sí, sí. Manter claro. Os nervos en situación. Ser o capitán do Titanic é complicadísimo. Claro.
8: E eu sei o que hai que facer, pero alterme tanto que digo, pois o rollo foi, dícate que me enrollo moi yo, despois pola noite ela mandou un mensaje que bueno, que xa se estaba máis tranquila, que se iba deitar, tal, gracias, tal, ao final foi son os outros, digo, bueno, pero eu despois contestei agora facía xe falta a tua mamá aquí.
1: Ai.
9: sabes, que ela con todas, pois, é noviña, ten 17 anos, pois xa ten a súa nena xa está a pasar as vacacións, este mes alá abaixo cos abuelos, pero mandei ese mensaje, sabes, dixo eu, que parte se facía agora, sabes, aunque ti xa tiñes a tua vida
1: falta.
9: Adulta,
1: as mamás sí, sempre fan falta.
9: E cando comentaste

0: hizo con Olga, digo yo, manda carajo, fíjate un mensaje que hoy acabo de mandar yo a esta rapaza.
1: Pero dixéchese unha verdad máxima, porque aplicáchela ao que ti necesitarías nese momento.
0: Que él así, que viva, que cortó, que tratan como a pijamar, pues lógicamente, pero non é o mismo, ¿sabes?
1: Que vai a ser.
0: Que ela, claro, ela, aparte, eu, fíjate, eu despois, uno en urgencias entre a esta porta misma, pon adentro, digo yo, y traemos así de pasar para explicar y sacar esta rapaz que uno sé en que está de estar, claro.
1: Claro.
0: Parente que pon sacar o coche, aparcarle bolín, después no me deixaron entrar.
1: Ay, que estaban, he quedado soliña, ¿eh?
0: Claro, eu dixo, hijo, va, para chamar con su familia, y le dixeron, mira, nos vamos a atender aquí, si fai falta, subimos a Montecelo, pero ela, como estaba consciente, pode ponérsela en contacto con a familia, ¿sabes? Que eso, pero a mí todo es uno raro, porque dijo, a ver, yo era que me iba a acompañar, ¿sabes?
1: Home, he dicho aunque a nadie sola, como si fuera, claro, un can, no sé, ¿no?
0: Aunque no fuera familiar, pero dijeron, no, que si estaba el médico dentro, que no podía entrar. Entonces, dijo, claro, tuve que marcharte, y si nada, me escribí un mensaje, ¿sabes? Y dijo, oye, mira que no me dicen entrar, voy subiendo, cualquier cosa, chame, tal. Pero fíjate, sí, díxeme gracias, porque...
1: No, pero creo que estás diciendo, mira... A xente que bueno, como mismo que cando nos vamos a outro sitio, eu me refiro, cando os emigrantes ou inmigrantes. É verdade que somos adultos, é verdade que afrontas a vida como ven, porque ademais ves para facer unha vida mellor, porque non che, bueno, pola situación que sexa. Pero nos momentos de vulnerabilidade, sobre todo cando un está malo, por moito que teñas amigos de verdade ou compañeiros, vos compañeiros como eres ti, ese sustento, ese consuelo de saber no pasa nada.
0: Ese coche
1: de
0: chamán, ese, sí.
1: É que non hai outra. Mira, eu sempre digo que cando falta a mamá na familia, de repente hai que reinventarse. Porque flotador non hai flotador. Xa eres ti contra todo. Ainda que teñan 90 anos, sí. Da igual. Porque a túa sensación, cando as cousas van mal, é mamá, e cando as cousas van ben, é mamá. E cando...
0: Pois, pues, fíjate, eu, cando tiña desa conversación, recordei, me dico, ostras, apenas había un par de horas, mandara eu ese mensaje de boas noites, ¿sabes? Que ela xa non o leo, porque entendo que xa tomaría medicación,
1: oh,
0: xa estaría
1: estará,
0: deitada.
1: Sí. Claro, claro. Pero mira, xa está incorporada ou ten que estar de baixa?
0: Sí. No. Mañán, o xa, ela fixeron xa as pruebas todo que tiñen que facer e tal, que mañán, en principio... volve, sabes, foi, o sea, ela, todo lo que sentiera real, pero o que lle fixo daño foi o nerviosa que se puxo.
1: Claro. Escoita, é que ás veces falamos de ansiedade como algo banal, porque xa estamos acostumados, pero a sensación é como se che fora a dar un infarto, porque tes un dolor no peito que non eres capaz de respirar.
0: Tal cual, entonces, claro, pero o meu problema, eu hasta levaba unha botella de aguana no coche, e dixía, bótate agua na cabeza, tal. Y ela temblaba a llamar y dijo, muy o coche, mira mi cuadro, que después o coche que va a sol, ya me cagaste.
1: Pobre, es que de verdade. Pero mira, por lo menos tuvo, ela está segura de que te puede chamar en situaciones de, cando se, pues eso, de risco de...
0: Sí, va, ¿qué le quiere decir? Mira, eu sou moi repugnante, eu teño un carácter moi, aunque sempre me esté rindo e tal, pero teño moito carácter.
1: Bueno, pero é necesario na vida, que non pasa nada.
0: Eu como cruzo unha persona, eu doxe moitas oportunidades, pero unha vez que te cruzo, xa te cruzo de por vida.
1: Sabes o que digo eu, Sheila? Eso é cruzar para min o Rubicón. Eu son boa demais, pero cando xa ao final xa non digo hasta luego. Xa non, pero non teño relación e xa está, acabouse.
0: Sí, eu corto radical. Pero ainda así, sabes, o sea, nun momento deses, pois botaré man. A ver, eu sei que nese aspecto, que eu son capaz de botar man a cacer cousa, e levo
1: claro.
0: Tal, pero non son capaz eu de templar.
1: De controlar.
0: Por nervios, de sí.
1: Mira.
0: Eu sei o que hai que facer, pero...
1: Sí, unha cousa en plano, outra cousa en situación de tensión. O meu home faiche unha traqueotomía cun bolígrafo, se fai falta.
0: ¿Ves?
1: Non, é unha cousa, porque eu parezo unha rosquilleira. E con cousas dos nenos, non? Fáense un corte nun dedo, tal. Ven outro, mira así, tal. Pero da igual. O sea, estou pensando, cando estaba de parto do primeiro, tuvemos unha matrona, bueno, isto para contar nun libro, A matrona era destas que tiña unha nova teoría de que paría o home tamén, non? Entón... guai, non? A ti saleche de dentro, por donde che sale, por la tua vaxina, pero pare home. Entón puxo de frente, eu xa pensaba, pero que non teño necesidade de que el vea nada deste tipo, non? En blanco, que me colla man e me diga, eres guapísima. Non, así, ¿no? Pensaba que veía os meus xenitais como se si fora o demogordón de Stranger Things, non? Digo, non vai ser capaz de ver nunca máis nada máis que eso. Bueno, pois eu chegou un momento que quedamos solos nunha sala e pensei, se me poño de parto, Sandokan é capaz de sacar o neno e facerlle o nudo, porque o tío estaba, pero involucradísimo. Eu, ai, porque non sei se el lo vas a hacer moi ben. Escoito que che din, respira. Vamos, pero ao mando da nave, dixen eu, si despois desto...
0: Ese tipo de personas poñeme máis nerviosa. Cando eu estou tan alterada e tens unha persona ao lado que está absolutamente tranquila...
1: Pois ese é o meu, Manolo, ese é o meu, sabes, así. Eu son un pouco como a ti. E ademais, eu creo que non, sabes, eu creo, penso que estou controlando, pero...
0: Sí, pero por máis nervioso, mire, eu cando foi da outra vez, digo, claro, a ver, o susto foi grande, sabes, despois toda a chica non estaba reaccionado, e aparte ali, eu xa tinha comentado moitas veces, eu mandaron un audio, cando fora de esta, hai uns pasillos moi, moi grandes, a outra compañeira estaba na planta de arriba, pero xusto coincidiu que estaba xusto no lado contrario, xa eu por máis que gritara por ela, non me iba a escutar.
1: Non te escutaba.
0: E eu de repente, mirei abaixo, non se pasillo abaixo, abaixo máis, arriba máis aberto, pero abaixo un pasillo ancho, pero aos lados son todo obradores, cámaras, como se chama almacéns, entonces non temos cobertura, hai cobertura sempre se vas hacia fora,
1: sí.
0: En no medio e medio non, entonces eu unha vez que me desgañitei a gritar, e sabes, como tipo esa teoría, se vestía tal e cual, cofixón de seguridad, pola de lado, tal, a perna, o brazo, tal, despois o pola máis que gritaba, non me gritaba, dico, vale, vamos a chamar.
1: Sí, claro, agotadas todas as posibilidades, claro, hai que chamar a quen sabe, porque non.
0: Fun a buscar o móvil, que pasaba, cada vez que iba para o medio do pasillo quedaba sin cobertura.
1: Ai,
0: foi unha locura. Eu gritaba para a compañeira, gritaba co teléfono, porque depois o móvil estaba estando de perder cobertura, pois tarda un pouco en volver a reiniciar. Entonces tú me que poñer na entrada. Na entrada eu miraba a miña compañera,
1: no,
0: estacolada, non me estaba, claro, e o 061 falando comigo, dico, vale, estate tranquila, dico, respira, dico, si vou onda ela...
1: Era para decirle, pois o mellor sí, o mellor sí.
0: Si os perdo, llevola, e dice, vale, tranquila, en este momento hai unha ambulancia que xa vai de camiño, xa falando con ela, pero claro, aquí le foi, un escándalo.
1: Mira, é que lle pasara ao final?
0: Bueno, ao final era para matarla, pero bueno, foi un dermallo, depois todo foi tal, pero... Sí, despois, ao día seguinte, todo foron risas, pero eu...
1: Ah, sí, non, pereco... claro, a vaca pasada, todos son risas, claro. Pero no momento...
0: Sí, pero claro, unha por esperar a ambulancia, quedou a encargada dentro, mentre que chamaba os outros encargados, claro, despois a ela, como ela perdía a cobertura por estar no pasillo, chamaba a mamín, e le dixen ir de todo. De todo.
1: Xa.
0: Xa, en aquel momento dixen ir de todo, e o día seguinte, nada máis entrar pola porta para dentro, topo-me con dos encargados de frente...
1: Bueno, pues descubriron que tes carácter. No,
0: pobriño, veu un damín, deu un abrazo. Pobriño, veu un abrazo. Dice, Michelle, está todo bien, tranquila, lo hiciste muy bien. Y dijo, por Dios, perdóname, pero eu, tranquila, no pasa nada, así que después hablamos, tal, así que después veu un otro. Y uno me estifaría pedir perdón. Dijo, perdóname, porque eu en aquel momento, dice, no, fue una situación... moi complicada e tal, pero non.
1: Bueno, claro, en situacións de tensión é o que estamos dicindo, Sheila. Sabes como hai que facer, pero a vida a veces pasa por riba de un. Cando ves a alguén eso tirado no chan que non sabes si está chegando o día, bueno, caramba.
0: Impresiona mogollón, sí.
1: Madre mía. Entonces... Madre mía, Non.
0: Oye, cando contaba a miña nena, díxeme, madre mía, mamá. Todas as cosas te pasan a ti.
1: Bueno.
0: Me digo yo, vamos a salir ahí con, ¿cómo se llama? Con cursillo de técnico sanitario, técnico en urgencias, ¿no?
1: Bueno,
0: Dios.
1: Escoita, eu agora xa se me pasou a teima, pero cando os meus eran pequenos veía moito eso das maniobras estas que se lle dá, ¿cómo se llama? Heimlich, ¿o cómo se llama?
0: Ay, o de un puño no estaba en plan.
1: Sí. Porque para min, o sea, de feito sigo soñando, que se me atragantan. ¿Sabes? Que os vexo que non... bueno, eu pensaba... co habilidades que son rompo unha costilla e teño que ingresalo con insuficiencia respiratoria, sabes? Pero sí, eu miraba todo, para o que che digo, tamén para operar, por si tuvera que operar ou coser ou o que fora, pero ai que non son capaz, que eu son das de mírame aquí que teño isto, sabes? Non, bueno, a situación
0: capaz,
1: de estrés.
0: Son capaz, pero ao mesmo tempo pois poñeme a tener mollón. Porque eu alterme moitísimo. Eu recordo unha vez estando no centro de día que tropezara unha señora Claro, son presidentes, ¿sabes? Eu realmente chamei polas compañeiras e tal, pero cando idemos a volta, chamei que unha disco tiña sido meu tecido. Dijo, mierda, empezó a sangrar. Claro, la señora con medicación y con todo, tenía alzheimer y tal. Él la decía, ah, parece que tenía algo en la dicha.
1: Ay, pobrilla, ay, nada menos mal que no sabía.
0: Y yo, claro, cogí así mucho papel, pusieron la nariz, decía, parece que está sangrando. Y entonces yo daba ya vuelto papel para que mirara que estaba
1: para que no mira sangre, claro.

0: Non se nos pida tamén control. Control. Temos outras cousas, como digo eu. Sabes, teño, o autocontrol non é un dos meus fortes, pero teño outras cousas. Entón, bueno, daría chamán hasta o fin dos días. Se chegar o teu día, estaríamos collidos da man e dicindo que che quero moito, pero mellor non son capaz de taponarse unha ferida. Pois que lle vamos a hacer? Pois cada unha hai que repartir. Xela. É o que hai. Somos así, somos divas hasta o final, querida. Bueno, tocou. É así. Bueno, pois pues que fantástico falar sempre contigo. Divertido, anda que hoxe descubrimos que tamén os Beruda, como di tua filla, todas te tocan a ti,
1: Sí, sempre te pois aquí alguna aventura que contarte con ela igual, porque ela como é así torpona, cae mogollón e... Pero bueno, o sea, xa... Ese xa temos... Ese
0: trauma
1: xa está superado.
0: Bueno, sabes, sí, a dos fillos ese é capítulo aparte tamén, madre mía, de verdad. Porque como che toque un desos que está abonado a o disparate, non? A que todo lle pasa, é un sin vivir isto.
1: Mira, o último tal do cumpleaños fixo un patinete. Pero non quería un patinete normal, quería unhas rodiñas pequenas. Sí. E dixía, va, ese está de parco e tal, así, pero sirve. E dixía, pero era que era para andar por carretera. Sí, sí, vale igual, sí, vale igual. Empezou a probar ali na casa e dixía, este non tiene frenos. E como non vai ter frenos? Non, isto tamén vale para andar por carretera. Entón, te pasa a llegar a nosa casa e unha costa grandísima.
0: E dinela, vin a luz.
1: Sí, sí, dime, sí, sí que tiene, sí que tiene. Dalía dos minutos, enséñame unha fotografía, rodilla, todas carranchadas, sangrando hasta os pés. Digo, no era un freno.
0: Atopou o freno como dos picapedra, non? Botando así os pés e o menisco ao aire, así, bailando a Macarena. Ai, son o demo, de verdad.
1: Mira, que... agora xa vou apuntar en ofertas e demandas, saber quen quer un patinete sin frenos, está aquí entrenando.
0: Pues, podes dicir todo... aquelo de casi sin usar. Durmeu vamos, sempre en garaxe, non sei lá.
1: Anduvo 500 metros, nada máis.
0: Exactamente. Claro. Poucos kilómetros. Un biquiño grande, Sheila. Gracias por chamar. Bien, sempre chao, un placer falar contigo. Chao, chao. E que dos patinetes, cuidado, Unha vez subín solamente un deses eléctrico e confundín acelerar con frenar. Non sigo, non? Todo ben. Pois, bueno, Carlos de Redes. Onde non chamou, Non sei que tanto tería el que facer que non chamou onte. Carlos de Redes, boa noite.
2: Boa noite, non é a mí.
0: Pero que pasou?
2: Pois mira, che comento.
0: A ver, por favor.
2: Como onte botei, tuve que facer unha analítica, botei sin dormir toda a noite, todo o día. Entonces dormín 12 horas.
0: Ayer me acosté
2: a unha da mañá, e dormín hasta unha da tarde de hoxe.
0: Terás sono, claro.
2: Claro.
0: Hoxe tes moitísimo sono.
2: Non teño sono.
0: Non vas a volver a dormir hasta fin de ano, xa cho digo. Despois de 12 horas?
2: Sí, máis dormí un pouco pola tarde.
0: Tamén?
2: Tamén.
0: Pero mira, si a todo, tes a conciencia ben tranquila, porque para dormir todo eso
2: hai
0: que estar...
2: Pero tamén camiñei. Camiñei 5 kilómetros, me levou 50 minutos, a 10 minutos o kilómetro.
0: Pero cando anduveches todo eso, se estuveches na cama todo o día?
2: Oxe, as 9:30.
0: Ah, porque cando te levantaches, claro, estabas aí enérxico, despois pila cargada.
2: Teño que adelgazar, que engordei 2 kilos.
0: Bueno, me bueno.
2: Cago en tal.
0: E como puido ser eso?
2: Por os churrascos.
0: Atención. Os churrascos así como estado civil, non? Claro, sí. Pero cantos tomaches?
2: Tomei un churrasco un fin de semana, a dos fin de semana outro churrasco, pero tomei moito.
0: Pero para engordar 2 kilos de churrascos, comechelo por conteiro.
2: Pois, pues, dunha vez comi 1 kilo de churrasco, e máis 2 chorizos criollos.
0: Escoita, Carlos, 1 kilo de churrasco non cabe nunha barriga. En serio?
2: Pois pues eu comí unha tía entera de churrasco. De 2 chorizos criollos.
0: Uh-huh. E patacas tamén.
2: No, patacas non. E pan.
0: Mira o que está dicindo Juanra. Ten oso o churrasco, Claro, que todo pico más pipas, non? Claro, posta de bullar ali, que parece 1 kilo, pero non o é, non? Moito volumen,
2: ten moito hueso.
0: Claro. Entón, claro, parece que comías, pero como que non.
2: Ya, pero depois, non sei, como engordei 2 kilos, non sei.
0: Ao mellor, porque
2: pero
0: te moves pouco.
2: Teño que empezar a... Xa empecei a camiñar, fai 2 días así, empecé.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. O Partido Popular convidou os grupos parlamentarios a manter este mércores unha primeira reunión para estudar xuntos as medidas recollidas no documento de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega e abrir grupos de traballo para recibir propostas. O BNG se anunciou que non vai asistir a ese encontro porque quere que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se reúna primeiro coa súa líder, con Ana Pontón, para falar en serio da emerxencia lingüística sen paripés de pacto, dicía onte a deputada nacionalista Olaia Rodeiro.
3: Se o goberno e o propio Rueda queren avanzar nun pacto real a favor do galego, teñen a man tendida do Bloque Nacionalista Galego que acepten a solicitude de reunión que lles propoñemos a través da carta que, insisto, acabamos de remitir hoxe pola mañá desde a portavoz nacional do BNG como líder da oposición.
2: Dende o PP non admiten a negativa dos nacionalistas a falar sequera das 700 propostas recollidas nese plan. O deputado parlamentario dos populares, Alberto Pazos, coida que a entrevista que pide Pontón con Rueda é unha astucia e lembra que onde se debaten e aproban as leis é no Parlamento.
4: Que non quere debatir no Parlamento de Galicia, simplemente non quere debatir. Hai que lembrar que estamos a falar dun plan da lingua galega que conta con 700 medidas concretas. Un documento estratégico que fai un especial fincapé na integración lingüística dos novos galegos e na presenza do noso idioma na revolución tecnolóxica. Ademais, é un plan de país que conta cun aval técnico e institucional indiscutible.
2: Os socialistas iban a asistir á reunión convocada polo PP no Parlamento. A vicevoceira do Grupo Socialista, Lara Méndez, discrepa do método seguido estes dous anos pola Xunta para elaborar ese plan, se falar cos grupos, pero defende que o diálogo sempre é necesario.
5: Nos, evidentemente, nos sentaremos sempre a falar. Nos sentaremos no formato que nos trasladen, poderemos dar a nosa opinión, poderemos criticar o tipo de formato, pero que nunca imos a facer non ir ou levantarnos sin tan siquiera escoitar.
2: Máis cousas, a lei antitabaco que recibía este martes o visto de prazo do Consello de Ministros e que queda agora pendente do seu debate e aprobación no Congreso, amplía os espazos libres de fume. Se a norma sae finalmente adiante, non se poderá consumir tabaco nas terrazas dos bares, nas praias, piscinas, instalacións deportivas ou marquesiñas do bus. A lei equipara, ademais, o tabaco convencional aos cigarros electrónicos, vapeadores ou outros dispositivos semellantes con ou sen nicotina. Por lo tanto, non se poderá vapear onde non se permita fumar. Tampouco se poderán prender cigarros en vehículos de traballo como taxis, furgonetas de reparto, camións ou coches de empresa, nin nos arredores dos campus universitarios, hospitais ou parques. Nestes lugares vais a aplicar unha distancia mínima de 15 metros. A norma prohíbe tamén o consumo de tabaco por parte de menores baixo multas de entre 200 e 600 euros que deberán pagar os seus proxenitores e que se poden sustituir por traballos comunitarios. Mónica García, ministra de Sanidade.
6: Actualizamos unha lei que funcionou para responder a unha realidad, esa realidad ha cambiado e por eso tenemos que cambiar la ley. Queremos dar el siguiente paso para ampliar el derecho a respirar aire limpio y responder a los nuevos productos y especialmente proteger a las nuevas generaciones.
2: Saben tamén que xa non hai ninguna restricción para o baño en ninguna praia pontevedresa por la presenza da bacteria E. coli. Despois das análises da auga, despois de que as análises da auga permitiesen que a mediodía de onte se levantase a prohibición en dous areais de Baiona, pola tarde caía tamén a recomendación vixente dende o luns de non bañarse na praia de Canelas, en Vila García. Con todo, dende o Concello de Vila García demandan un protocolo máis áxil e eficaz, pois a praia estivo aberta toda a fin de semana, malia que as mostras iniciais apuntaban xa uns valores altos desa bacteria. Álvaro Carou é o concelleiro de Turismo.
7: Sempre as mostras se toman en mércores, analízanse entre xoves e venres, e os resultados comunícanse sempre e venres a partir das 3 da tarde. Entón, hasta o propio luns pasan moitos días no que, en caso de ser positivo, como esta vez, pois a playa sigue aberta, a xente sigue bañándose.
2: Isto é todo de momento. Ás 5 volvemos con máis noticias na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, informes a través da página web g24.gal.
8: Pois que boa nova que esa praia estea xa aberta, porque, bueno, todo en pleno verán, esa bacteria de máis que é tan contagiosa e que dá tan mala vida, porque vómitos, descomposición, se
2: eucollena.
8: Sí, sí, no, pues sí. Quiero decir, a lo largo da vida todos acollemos algunha vez. Nunca sabes si é porque tes as mans suxas, se bebiches por un vaso que non estaba ben lavado. Pero, amigo, acórdaste,
0: sí,
8: ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
8: A deshidratación brutal. Diste, bueno, sí, con dieta blanda, suero de farmacia, que es veneno, sabe horrible, pero aún así pasase fatal.
0: Sí, sí, claro, claro.
8: No verán, ademais. Se pensas que por bacterias fecais, como, ¿no?
0: Yo
8: precioso.
0: No
8: precioso, ¿no? Metes de nauda, bueno, no se sabe. ¿Dónde vino otro día una nova que decía que no? A ver, tomemos esta noticia por los pelos, ¿eh? Que en moitos chiringuitos destos de que se fan comidas en abrasa e tacata, como a comida non está agardando cadena de frío, esa bacteria está aí a ferver. Claro, entón ti vas tranquilamente a comer a túa comidinha pensando que está todo ben porque está abrasa e marchas para casa e dices, non me sentou ben. Non é eso exactamente.
0: Pois pasa que, claro, non podes estar así tan...
8: Hai que vivir.
0: Claro, hai que vivir.
8: Como digo eu, aquí viñemos a xogar.
0: Non se pode vivir nunha burbuxa, está claro.
8: Mira, o que nos está dicindo o noso ointe, Carlos de Redes, di, engordei 2 kilos en 2 semanas, digo porque dice los churrascos.
0: Ah, bueno.
8: Como estado civil. Los churrascos, claro. Porque, bueno, non te pode pasar.
0: Aparte, que doado é engordar e que duro e difícil é despois quitar esos kilos de máis.
8: Bueno, escoita, e cando...
0: Engordar é moi, vamos, é super fácil. Pero quitarlo logo...
8: E cando eres novo, parece que subir e baixar peso como tal, pero chega unha idade en que todo, sí, que chega,
0: todo
8: queda,
0: eso.
8: Non? Como, ademais, teste que estás justificando todo o rato, pues, non, pues, como o mesmo, ou todo.
0: Claro, sí, pero non é o mesmo, o metabolismo non quema igual as grasas.
8: Bueno, e vos porque os homens non sufrides a menopausia, pero iso é
0: bueno,
8: unha etapa fascinante.
0: Cosas, por exemplo, deixar de fumar.
8: Bueno, bueno, sí, pero eso, mira, dá igual o peso, eso gañar saúde.
0: Bueno, sí, pero bueno, pero aumentas o peso, sin duda.
8: Bueno, pero escoita,
0: porque a nicotina
8: mal que dejas,
0: quema grasa.
8: Bueno, porque mientras fumas non comes tamén, no. Non? Hai moita xente que di
0: bueno,
8: que
0: fuma. Bueno, tamén despois pues, sustitúes o vicio de fumar por o vicio de comer.
8: A ansiedade sí. Mata seco que se pode.
0: Bueno, claro, sí, pero tampouco é bon tomar.
8: Ti fumabas, Manuel?
0: Sí, levo 7 meses sin fumar.
8: E que tal?
0: Ben, la verdad que o levo moi ben.
8: Sí, pasáchelo o peor xa está fora.
0: Non, utilicé bueno, as fórmulas que temos agora para conseguilo, que
8: bueno,
0: son esas
8: ayudas,
0: maravillosas,
8: claro.
0: Milagrosas pastillas. Bueno, ben, quitaronme a ansiedade que podía producirme un mono de ausencia de nicotina. E agora levo perfectamente. Non só eso, sino que efectivamente estou empezando a notar os efectos positivos de deixar de fumar. ¿No?
8: Recuperaches o olfato,
0: imagino. Sí, no, o sabor... bueno, teño máis enerxía, non me canso tanto, bueno, teño os pulmóns bastante mellor, ¿no?
8: Pois, enhorabuá, Manuel, que guai. O sea, ainda, que non é o caso, porque estás estupendo en canto a peso, pero ainda que colleras peso, a calidad de vida, colliches, pero a calidad de vida, que...
0: Sí, bueno, en moitos aspectos é moi positivo, por eso deixei, ¿no? Porque, bueno, levaba moitos anos fumando, ¿no? E creo que era o momento de non poñer máis tentacións ao bicho,
8: sí.
0: Como lle chamou,
8: ah,
0: ¿no?
8: Claro.
0: E entón, bueno, pues, bueno, nunca sabes onde vai estar, pero todo que sea evitar enfermedades derivadas do tabaco, nomeadamente o cancro, pois moito mellor, claro. E agora non só lle puse coto a eso, sino que eu síntome moito mellor e eu pensei que bueno, porque ao principio o máis duro é a parte psicolóxica, ¿no? Porque ti tes certos hábitos asociados.
8: Te asocias, a sobremesa, os
0: sí,
8: amigos.
0: Sí, por exemplo, sí, a sobremesas, o cigarriño despois do café, ou esas cousas, ¿no?
8: Hai cousas que son o que
0: e pensas,
8: hábitos.
0: E pensas, como vou a vivir sin eso? Pues, podes vivir, ao principio pensas, ¿no? Digo, ui, agora un cigarriño, no quero xa non fumo. Pero es que agora que xa nin o penso.
8: E cando ves alguén fumando ao teu lado, que?
0: No, non teño
8: nada.
0: Problema, no. No.
8: O sea, non nos volvimos dos de, ai, que horror, tabaco.
0: No, o contrario, ahora que falaba de tabaco, hai cousas que de esta ley de tabaco que eu non entendo. Me parecen propias de un país totalitario.
8: Sí, a prohibir todo.
0: Sí, bueno, entendo que tú puedas prohibir que no se lleven tabaco a menores, pero prohibir a un menor que pueda fumar un cigarro. Un rapaz de 16 o 17 anos que ti como Estado lle podes prohibir fumar un cigarro e que se non o pillas e lle metes unha multa entre
8: 200 e 600
0: euros, non entendo, igual que se prohíba fumar nunha praia, te podes fumar, non podes fumar en unha praia a unha distancia determinada dunha persoa, pero se si chegas a unha praia que está totalmente deserta, levas tú o teu cinceiro destes portátiles e non deixas por aí a cabicha tirada na area, obviamente. Pero non hai ninguén ao teu alrededor porque te van a prohibir fumar. Que hai cousas que non se me escapan.
8: Porque ao final, eu penso que ou o prohíbes de todo, non? Ou dis, pois non se pode. O mesmo
0: claro,
8: que as drogas, non se pode.
0: Pero que eu son contrario a que o Estado tutele a saúde individual, a saúde dos individuos. Non?
8: Eu creo que ten que ser máis unha
0: que entre na liberdade individual, claro, non? De un individuo, porque se convierte entonces en algo totalitario. Non entendo moi ben ese bueno, esa función do Estado. O Estado está para regular. Porque claro, si nos poñemos así, que un menor non pode fumar un tal porque é perxudicial. Bueno, pues entón, cando colla o teu fillo tomando un produto que teña grasas saturadas, que claro, tamén é moi malo para a saúde, tamén vou lle poñer unha multa ao pai.
8: Sí, sí.
0: Ou eso lo pasa con tal. Dice, é que o tabaco, o humo, o fume do tabaco é perxudicial. Sí, claro, tamén é perxudicial, moi perxudicial o fume que botan os tubos de escape dos coches.
8: E a vida sedentaria,
0: que eu vou facendo deporte e pasa un coche deses que está botando todo tal e trago todo ese fume. Entón, claro, ata que punto imos chegar legislando e meténdonos na liberdade do individuo, non? A mí eso pareceme un tanto perigoso, porque agora se fai con o tabaco, pero mañá faz con outra cosa.
8: O que decimos antes, ¿no? Que hai que ter cuidado co que se apoia, porque a veces vense che a cabeza. Eles, este tipo de medidas, basan a sempre no gasto sanitario que hai que facer coa xente, pues claro, que se xa con problemas de pulmón e toda a historia.
0: Pero gasto que eu entendo... Pero no es, eso non é o único que produce un gasto sanitario.
8: Claro, estou dicindo, a diabetes, sedentaria, bueno, todos malos hábitos, practicando un deporte.
0: Obesidade, quedas... tamén.
8: Claro, tamén, claro, tamén que... é considerado. Por eso che digo, que a veces é máis...
0: Ten tamén riscos cardiovasculares, igual que o tabaco.
8: Anda que non. Todo
0: no,
8: ten.
0: Non sei, a mí hai cosas aquí que non entendo. Eu como cidadán non entendo.
8: Eu penso que menos prohibir e máis educar.
0: Sí, sí, non, supoño que sí. Supoño que
8: teña
0: que...
8: todas o habano das sí, posibilidades sí, sí, e de riscos das cousas.
0: E digo xo eu que fui un fumador moito tempo e que deixei de fumar, que agora son exfumador, pero non entendo este tipo de medidas así tan drásticas.
8: Sin embargo, polo que parece polas cifras de xente de abandono de tabaco, funcionan, ¿eh? Porque cando pos tan complicado e non tes donde...
0: Sí, pero por outro lado se veía unha farmacéutica dicindo que agora aumentaron, agora non sei que, pero como que aumentaron? Por un lado te están dicindo que ese tipo de medidas evitan que, o sea, contribuen a disminuir, pero por outro lado te dicen que os rapaces cada vez fuman máis. No,
8: eu penso que fuman máis vaper, pero
0: por lo
8: que digo hecho por los adolescentes que cando vou a coller o pequeno, é raro, na miña época fumaba todo o mundo, eu era rara porque non fumaba, non fumei nunca, pero fumaba todo o mundo, era clase, o mellor éramos pues eso, 24, 25, fumaban pues 16, era un porcentaxe grande. Agora non é tanto, sin embargo, eso do vaper sí que o vexo,
0: claro,
8: que total é mal igual, quero dicir.
0: E creo que incluso que é peor.
8: Sí, sí, sí. Pensábamos que era bo, e aquí non hai nada que te va los pulmos que se xa.
0: En fin, un debate moi amplo. Bueno, ahora Norma aprobó la o goberno, pero ahora ten que conseguir que o apruebe o...
8: Ahora vengo duro.
0: O Congreso dos Deputados, e ali, bueno, se abrirá debate, aí anda, hai posibilidades de enmendar, de facer a lei ainda máis dura, ou de quitar algunos aspectos.
8: Sí, quitarle un pouco de non tanta frenada.
0: En función de que se queda sacar adiante, non? Claro.
8: Pois, a vémolo ver. Veña, falamos.
0: Chao.
8: Carliño, sigues aí?
9: Aquí estou.
8: Nada, pois mira, sabes, estamos aquí enredamos cunha silva, pois estábamos falando da lei esta antitabaco, que é tan sumamente restrictiva. Nada, nos quedamos no churrasco e no de que estabas a réxime. Pero mira...
9: Eu en 3 semanas baixo 3 kilos.
8: E como vas facer? Vas poñer un tapón na boca?
9: No, pero como non ceno tan forte... Como xantar na casa...
8: Lixeirito,
9: que estou de réxime, como xantar na casa... de régime, que tengo dieta estricta de xantar na casa e ceno pouco, ceno fuerte e camino 50 kilómetros todos 50 minutos todos os días e en 3 semanas bajo los 3 kilos.
8: Bueno, está ben, quero decir, ademais seguramente como eses kilos son recentes de algo puntual, esos son fáciles de quitar. O problema é cando deses 3, despois son 5, despois son 6, elevas así varios meses, esos é complicados. Ás veces é solamente retención de líquidos cando un se pasa, o sea que eu penso que che vai ser relativamente sinxelo. Deixar de comer sí, o que a un lle gusta nunca o é. Porque é un rollo.
9: E mira, e nunca si es fumador. Yo llevo 17 años sin fumar, ¿verdad? Y si es fumador toda la vida. Tienes el peligro de volver a fumar toda la vida. Yo sé que no voy a volver a fumar en toda la vida, porque yo quedé asqueado de tabaco, ¿sabes?
8: ¿Sí?
9: Ya no, yo sé, yo ni se me pasa por la cabeza ya.
8: ¿Pero por problemas de salud o
9: no,
8: decidiste un día hasta luego, Mari Carmen?
9: Decidí un día, pero sin pastillas y sin nada. A
8: pelo, jabato
9: a pelo,
8: ahí.
9: Sí. Yo a palo seco, yo sin pastillas ni sin nada. Cogí, tiré el tabaco y fumaba dos paquetes al día.
8: Amigo.
9: De Camel, tabaco rubio, Camel, dos paquetes al día. Y cogí y regalé...

0: Pois xa estamos, 4:32, xa estamos de volta aquí no Pensando en Ti. Vamos a refrescar esa liña de teléfono que sí funciona. 981-540-966. Se nos queredes enviar unha mensaxe de voz, temos outro teléfono, xa sabedes, para que nos mandedes, pois eso, unha mensaxe escrita, unha mensaxe, unha nota de audio, ou ben tamén por si nos queredes mandar algunha fotografía, un vídeo, bueno, un pouco outro xeito de participar sin ter unha presencia directa. E vamos agora con Ángeles de Pontevedra. Boa noite, Ángeles.
1: Hola, boa noite, Noemí.
0: Que tal, como estás?
1: Boa noite a todos. Bueno, vamos tirando.
0: Bueno,
1: un poquinho a pouco, eso é importante.
0: Tamén che digo, O caso é ir indo, ou que?
1: Sí, como dí, señor Domingo, pois vamos indo, vamos indo.
0: Mira, él todas as semanas nos pasa parte, él ten toda a vontade de que lle vayan as cousiñas ben.
1: Hombre,
0: que ganas ten de que, bueno, polo menos participa con nós, a ilusión que él
1: sí,
0: ten. E a nos encantanos que así sea.
1: Hombre, que a ver, él merece tamén, jolín, a ver, as cousas... vino aí cando foi o programa e a verdad que parece un señor estupendo.
0: E que mérito ten, verdad, Ángeles? Porque
1: sí,
0: mira,
1: señor.
0: Veu desde a residencia, veu
1: co
0: que
1: nos...
0: Claro, e ademais que veu ca súa bolsiña, que sempre nos fala dos
1: sí,
0: problemas.
1: Claro, sí.
0: E sobreponse a iso, e aínda así ten ánimo.
1: Sí,
0: a mí
1: sí,
0: tamén
1: sí,
0: me conmoveu
1: sí.
0: Moito,
1: No, é que a ver, unha persona así, a verdade é que dálle máis espírito ás outras, que para ter os ánimos que ten el, co que ten, hai que ser un poquinho, non sei como explicarlo, pero quero decir que lle dá moitas forzas a moitas personas, sabes?
0: Pois claro, porque ás veces decímolo aquí, verdad, Ángeles, que é necesario ter un espello no que mirarse.
1: Sí.
0: Porque si él pode, e ti estás pasando por unha situación semellante, pois o mellor ti non podes, pero tens que saber que hai quen pode para intentalo.
1: Que sí, que pode, sí. Exactamente. Sempre. Hai que intentar as cousas, despois, si salen ou non, xa outro tema, non? Pero, polo menos, mentras temos alguén así de referencia, e poder intentarlo é unha maravilla.
0: Sí que...
1: Pouquinho a pouco, realmente... Vanse facendo as cousas, sabes?
0: Bueno, pero como eso tamén
1: personas...
0: como que falades moitas veces aquí, non? Cando estades baixiños de ánimo ou estades con depresión, cando alguén o expresa abertamente entre todos, pois lle dades ánimos ou lle decides, pois na...
1: Lógico.
0: Claro.
1: A min enseñaronme que como digo outro, é de nacido ser agradecido.
0: É tanto, Ángeles, é tanto.
1: Por eso mismo, entón, a ver, eu vexo, a ver, non o conocía, a ver, en persona tampouco non nos conocemos, non? Personalmente, pero eu vino aí o día que estuvo no programa e que me quedei, madre mía, asombrada, pero polo gesto que él fixo.
0: Co esforciño, ¿sabes?, que a él lle costou chegar hasta
1: sí,
0: aquí.
1: Señor. Sí, señor.
0: Quedou hasta o final.
1: Sí.
0: Con alegría.
1: Estaba de maravilla.
0: Sí,
1: señor.
0: Sí.
1: Aunque despois o día siguiente pues era un pouco máis incómodo ou tal, pero él sido un exemplo bastante bo de forza e de querer tirar tallante.
0: Estou contigo, Ángeles, pero mira, ás veces non é solamente vir hasta aquí, porque ti velo ve non os coitades desde a casa.
1: Sí,
0: hai xentiña que nos chama que a única alegría que mellor ten hoxe é falar con nós.
1: Sí, eu entendo.
0: Entón eles chaman e contan pois o mellor todo ou nada, e simplemente porque nos damos conta
1: pero
0: de que están pasando unha depresión, e solamente o xesto de chamar xa é unha valentía.
1: Sí, claro, que den o paso de chamar é o mellor. Hombre, claro. Bueno, eu quería falarche de... Estades falando da amistad.
0: Sí.
1: Eu teño... Din que os amigos que se contan cos dedos dunha man,
0: sí.
1: A min sobranme. Eu teño dúas amigas, tiña tres, unha non está, por desgracia.
0: Bueno.
1: Pero teño dúas, unha aquí en Pontevedra e outra xa sabes donde.
0: Claro, en Lugo mellor, non?
1: Sí, penso que sí. E che digo que, mira que nos levamos pouco tempo conocendo, pero que é unha gran persona que é maravillosa, é estupenda, sempre está aí apoiando, e, oye, que é unha excelente persona, de verdad.
0: Mira, Ángeles, outro día falando con ela, porque eu non sabía que ela tiña depresión, quero decir, non coincideu, ela sempre que chama moi alegre, non, e sempre falamos, bueno, de outras cousas. E cando falou da súa depresión, nomeoute, non sei se estabas a escoita.
1: No, que me quedé dormida.
0: Vale, bueno, pois ela, o que ti estás dicindo agora, dixo ela outro día, dixo Ángeles de Pontevedra, unha das persoas que máis me apoiou cando eu estaba maliña, se preocupou todos os días de chamarme para ver como iba, importalle se estaba ben ou estaba mal, é dicir, que as amizades ás veces surden nos sitios máis inesperados, non?
1: Mira, Noemi, eu teño ben claro, unha persona, o sea, un amigo necesita dese outro amigo sempre, sempre, pero necesita máis nos momentos malos que nos bons.
0: Evidentemente, porque nos bons vale, ¿sabes?, calquera, Ángeles.
1: Exacto, exacto, porque para ir a unha festa ou ir a unha celebración
0: sobra xente.
1: Madre mía, para ir sobra xente. Ahora, hai que estar nas horas que un está baixo.
0: E unha das cousas que a min, por exemplo, na Bizade de verdad me fascina é que cando estás mal, non todo o mundo ten a habilidade de pedir axuda, porque che da vergonza, porque pensas que, bueno, non vou a preocupar a nadie, pero os amigos que son de verdad non agardan nin a que yo pidas.
1: No,
0: chegan.
1: Sí. Eu tuve un momentinho aí tamén, baixos.
0: Maliños tamén, Ángeles, sí.
1: A ver, non máis eu, sino máis a miña filla, pero bueno. Sí.
0: Bueno, pero tamén se toca, porque se haber sufrir, ti non ven, non estás.
1: Claro, lógico, é miña filla, non, me doime, normal, non. Pero, se che digo, Noemi, que me levanta máis era o ánimo a min que eu a ela...
0: Pois é probable, porque non se quere ver sufrir, claro.
1: Sí, ela dime, mamá, non quero compasión, eh. Eu non quero compasión. Esto vamos a ganarlo, sea como sea.
0: Pois claro, pois
1: entón,
0: claro.
1: Oye, escoitar así é para mí unha alegría que teña esa forza, e que porque ao mellor outros, non teñen esa valentía, esa forza, sabes?
0: E ademais, porque
1: pero
0: supoño
1: como
0: que como nai pensarás, Ángeles,
1: sí.
0: Si ela, co que ten encima, sexa o que sexa, sí, decide tirar hacia adiante, como eu, non? Me vou a meter aquí de protagonista a montar un...
1: No, que va,
0: claro,
1: imposible.
0: Que no.
1: No, porque, a ver, no, é máis edad, non merece, jolín. E xa te dixo que agora xa non é un, que son dous. E agora tócanos bastante, sabes? Entón, pero ela, mira, ela sigue traballando, ela dixo que si un non a levar hai 5 anos, este tampouco a vai levar.
0: Mira, pois a actitude é esa, porque sexa o que sexa, ha de vir da maneira que un o espere, non? Entón, é maravilloso que os médicos pois atoparan as cousas que non teñen que estar no corpo, que esteamos en camiño de ir a por iso, e a vida dirá. Aquí, isto
1: bueno,
0: é unha carreira de fondo.
1: Que ela, por exemplo, primeiro non a puderon operar, non se pode operar. Pero bueno, esta cousa de tratamiento... E, como dixo eu, a veces parece unha farmacia andante.
0: Bueno, benvida xa a miña filla, claro.
1: Gracias a eso, ela vai tirando para diante, sabes? E este esperemos que, polo menos, que yo poidan quitar. De todas maneiras, xa digo que eu, a mellor amiga, que teño aquí en Pontevedra, pero a mellor amiga, e non levamos tanto tempo de amigas, Mari Carmen, sin duda ninguna, e agradezco yo na alma todo, porque é unha persona que ten un corazón máis que de ouro, non sei, de grandeza, sabe?
0: Xa.
1: E sempre está aí tamén, e veña, dalle nada, non te preocupes, que tal, porque a tua filla vai aí, e veña e tal, vale. O que pasa é que hai momentos que tamén me veña baixo, sabes?
0: É que como non te vas a vir abaixo? Porque todo que lle afecta a un fillo, infinitamente, a que ti darías a vida por sufrir, tío, que ten ela e que ela estuvera ben?
1: Sí. E que a máis dixen a ela na cara, dime, mamá, non dixas eso.
0: Por
1: digo,
0: favor,
1: sí,
0: mil veces.
1: Dijo.
0: Unha nai, sí, mil veces, mil veces.
1: Sí, porque, a ver, eu, por exemplo, nos anos que teño 59...
0: Eres moi noviña, Ángeles.
1: Sí, a ver... Ela
0: e a túa nena, cantos anos ten?
1: Ela ten 38.
0: Caramba, que proba tan dura,
1: Pois sí.
0: Impropia desa idade, claro.
1: Pois sí, e ten dous fillos, sabes? A rapaza que ten xa 20 anos e o rapaz ten 15, que compré no xo mes pasado. E era como ya era, teño que luchar con uñas e dentes porque...
0: Pois a ir adiante mes, como se xa, home, claro.
1: Os fillos non quero que lle... E yo, sí, vale, pero que tamén hai que ter cuidado e hai que... Era, é moi... É moi... a ver, botada pa diante, sabes?
0: Pero digo che unha cousa, Ángeles, é verdade que esta enfermidade non se sana con intencións, non vai diso, pero o que no. Sí é verdade que o traxecto é distinto, porque sí. A cabeza, ti ben o sabes, xoga un papel moi importante, e como estas enfermidades son tan largas hasta que se estabilizan, se encima a cabeza non acompaña, o traxecto é terrible. Entón,
1: sí.
0: Que fortaleza o de túa filla,
1: sí,
0: que fortaleza.
1: A verdad que, gracias a Dios, é moi fuerte. Iso que lle dá vida tamén para tirar pa diante, pero ela está e non quere falar, sabes? Non quere falar de ese, do tema. Porque a veces pinto e Blanca foche xo
0: o médico a mirar as cousillas, claro, claro.
1: Porque ela hai unhas cousas que levan aquí en Montecero
0: sí.
1: E outras levanas un especialista en Santiago.
0: Sí.
1: Entonces, bueno, mamá, que non teño aquí xa te aviso.
0: Pero non quere que estea sempre dispone... falando de eso, non? Porque,
1: no.
0: Claro.
1: Despois avisando o mellor cando ven de volta. En vez de decirme, mamá, vou ir a tal. No, avísame cando ven de volta.
0: Bueno, porque o que quere é normalidade, sabes?
1: Sí, é que eso que quere. Xa me dixo, non quero que me este dicindo, ai, filla, pobriña, non quere. Non quere eso.
0: Claro, porque ela está loitando por facer unha vida pois
1: sí,
0: de persoa normal
1: e
0: pensando que ten
1: sí.
0: O que afortunadamente parece que ten, que unha enfermidade crónica, estamos la tratando unha enfermidade crónica como tantas outras e así hai que hai que abordala. Ángeles, non sei se chamará hoxe Mari Carmen, que seguro que está escoita, pero se chama, xa che digo que che vai ir de volta a mensaxe, porque claro, é tan bonito que dixeches, non que inevitable que la chame.
1: No, porque a ver, mira, eu teño tres irmáns, non?
0: Sí.
1: Mulleres. E non sendo coa maior que me leva a min 21 anos, xa vai facer 80, que a coa que teño un pouco de relación, as outras non teño relación ninguna con elas. E entón, pois eu a Mari Carmen teño máis que como un irmán, máis.
0: Sabes? Pois que porque... cousa tan bonita lle acabas de decir.
1: Pois é, verdade.
0: E que responsabilidade por outro lado,
1: A ver, eu son sincera, sabes? Eu non me corto en decir as cousas. Sinto moito a quen non lle guste.
0: Bueno, pero que estás falando ti da túa vida, que non lle guste terá que non escoitar ou cambiar.
1: Sí, pero que eu falo do meu, por eso
0: claro.
1: Digo... E entón, pois, oye, sinceramente, eu son sincera. E eu que digo, para min, é máis que un irmán, sabes?
0: Pois que sorte, porque as veces na vida pasase de largo, eso non se atopa, así que que maravilla que sintades eso a unha pola outra. Estate a escoita, Ángeles, porque ben seguro que ha de chamar Mari Carmen, que non tiña pensado,
1: vale.
0: Para responderte. Unha aperta moi grande. Gracias por chamar para falar comigo un ratiño.
1: Moitas graciñas e perdón por
0: favor,
1: tanto
0: non quero que digas eso. Vale.
1: No, vale.
0: Veña,
1: bueno,
0: un biquiño grande.
1: Gracias, que estás facendo estupendamente.
0: Gracias,
1: vale.
0: Reina. Un biquiño grande. Chao, chao. Bueno, agora que temos aquí unha sorpresa, non sabemos se a persoa sorprendida está escoita ou non estará escoita. Temos a Dori de Carballiño. Boa noite, Dori.
2: Boa noite, como estás?
0: Que tal? Tudo ben?
2: Bien.
0: Sí?
2: Me gusta o teu programa e...
0: Que ben, que sorte. Escoitas-nos todas as noites?
2: Sí, case. Tem um amigo que de Melide, que chama José Antônio.
0: Sim.
2: De Melide.
0: Sim.
2: Tá sempre. Outro dia me disse, ai, tu estou no programa. Eu falei, sim. Me gusta, é muito simpática lá, chica.
0: Anda, que bem. Pois que maravilha. Fazedesme muita propaganda entre todos. Isto é uma maravilha, hein?
2: José Antonio de Melide, não sei se tu conheces.
0: Sim, conheço. Mira, Dori, ti de onde eres? De Brasil?
2: Sim, de Brasil. Eu falei contigo outro
0: dia,
2: não acordas?
0: Sim, por isso estou dizendo. Eres Dori de Brasil. Digo, eu, a ver se não vai ser a mesma Dori. Eres a chica que trabalha em Carvalhinho, não?
2: Sim, eu vivo em Carvalhinho, no povo.
0: Claro.
2: Povo.
0: Mira, dime ao meu companheiro Juanra que hoje se queres dar uma surpresa a teu filho Barley, não?
2: Sim.
0: Vale, ele sabe que estás falando na rádio?
2: Está ali no salão, estou numa habitação.
0: Escoita, então não vai haver surpresa, porque já sabe que vamos a chamar.
2: Ah, não, que a chamar não sabe.
0: Ah, vale. Bueno, então, temos o teléfono de Barley. Sí, está com mensagem? Sim. Sí, vale. Pois nada, boa noite, Barley. Ah, não. Não. Ah, vai, então vamos a chamar. Vale, espera. Dori, ¿estás preparada?
3: Sí, buenas noches.
0: Hola, Barley. ¿Barley?
3: Sí, sí, escucho.
0: Hola, ¿qué tal? No, no sé si estás escuchando a radio. Claro, tendes que baixar a tele, un dos dous, porque senón isto vai ser a Orquesta Panorama.
2: Vale, vou baixar un pouco.
0: Escoitasme, Barley. Vale, pero ademais de baixar a tele, os dous tendes que poñer o teléfono na orella e falarnos, porque senón...
2: Vale.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vale, a ti escoitote maravillosamente, ahora falta que Barley colle o teléfono.
3: Ah, sí, no, estou bien.
0: Ah, xa está. Mira, tú, Anai, quería que falaras no noso programa, non sei se o sabías. Barley.
3: Sí, escucho. Eu queria a dar um saludo todo aos galegos, que
0: sí?
3: É uma terra boa, que Deus o bendiga a todos, não?
0: Mira, quanto tempo levas aqui?
3: Eu levo aqui 19 anos.
0: Ah, bueno, já eres um dos nossos, Barley? Pensei que acababas de chegar.
3: Não.
0: Mira, que trabalhas?
3: De trabalho?
0: Sim.
3: Às vezes trabalho os fins de semana, porque agora, como tu sabe, que trabalho não é fácil para o pago.
0: Está complicado, está complicado. Pero bueno, trabalhas de camareiro, será?
2: Também.
0: Sim?
3: Sí?
0: Bueno,
3: hay
0: que buscar a vida, ¿verdad, Dori?
2: Sim, é verdade. E ele queria aproveitar, como ele é evangélico, Ali, queria dar uma palavrita contigo.
0: A ver, contame, Dori. Ou Barley, dime.
3: Não, porque eu vejo que muita gente chama o programa,
0: sí?
3: Que minha madre me comentou. Muita gente chama o programa, sempre conta suas histórias.
0: Sim. Sí?

0: denuncias por violencia de género, xa sabía no de Antequera. A vítima, María, de 29 anos e con dous fillos menores, denunciara a súa parella había 3 anos. Estaban no sistema Bioxén, pero segundo trasladaron fontes de investigación hai uns días de que era a orde de afastamento que se editara. O suposto agresor de 35 anos suicidouse. Estes casos se elevan a 31 o número de crimes machistas cometidos en España no que vai de ano. Unhas cifras insoportables en palabras da ministra voceira do goberno, Elma Saiz, que levaron a delegación do goberno contra a violencia de género a convocar un comité de crise pro martes da semana que ven.
1: La violencia de género sigue siendo una lacra que no podemos ni debemos normalizar ni aceptar bajo ningún concepto. Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
0: Lembren que existen 2 teléfonos para denunciar casos de malos tratos ou recabar información ou asesoramento. Son o 016 e o 900-400-273, a chamada de balde, non queda reflectida na factura, pero compre borrala do rexistro do teléfono. Os gobernos de Galicia, Castela León e a rexión norte de Portugal, xunto cos empresarios desas zonas, poñen en marcha unha iniciativa transfronteiriza pro desenvolvemento do corredor ferroviario do Atlántico Noreste, conscientes da necesidade de impulsar o transporte de mercadorías por tren que consideran estratégico. E por iso están decididos a poñer en marcha unha oficina técnica do ferrocarril que lles prestará soporte directo tanto ao tecido empresarial como ás administracións públicas para facilitar a transición cara a intermodalidade. Os implicados apostan por un observatorio do corredor atlántico, un espazo digital avanzado para monitorizar o estado das infraestructuras, o volume dos fluxos de carga e o impacto económico real dos investimentos no territorio. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, demanda do goberno unha aposta decidida polo corredor con financiamento e información.
2: Seguimos sin ter a información ou o plan director do corredor atlántico que estamos a demandar dende fai anos. Non temos ningún tipo de información. Que seguimos a demandar esa conexión entre Vigo e Porto, a que nos den datos concretos e fechas concretas, posto que os datos que temos nos levan a pensar que ata o ano 2038 non vai a ser posible esa conexión. Seguimos a demandar a ampliación do eixo atlántico ata a cidade de Ferrol.
0: Francia converteuse no primeiro país europeo en aprobar a prohibición do acceso dos menores de 15 anos a redes sociais. O Parlamento galo daba este martes luz verde definitiva a lei que contén esa prohibición e que o goberno agarde entre en vigor no arranque do próximo curso escolar. No caso das contas xa existentes, as plataformas terán ata o vindeiro 1 de xaneiro para pecharlas. O presidente francés celebraba o paso dado polo seu país.
3: La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants.
0: Un paso, decía Manuel Macron, que abre o camiño en Europa para proteger os nenos e adolescentes na internet. A norma non fixa un sistema concreto de verificación de idade dos usuarios, pero lo que lles corresponderá ás plataformas implantar mecanismos para comprobala. Quedan fora as enciclopedias en liña ou os proxectos educativos de código aberto. O texto tamén amplía aos institutos a prohibición do uso do teléfono móvil vixente nas escolas de primaria e secundaria. Os centros tamén poderán aprobar excepcións. Rematamos coa previsión do tempo para este mércores en Galicia, onde se ven que damos un tanto a marxe da vaga de calor que lle afecta sobre todo o sur e o leste de España, onde se agardan ata temperaturas de ata 40 graus. Meteo Galicia prevé que as máximas aquí sigan en valores altos e mesmo vayan a máis no leste da comunidade. Comiño, de Ourense, Valdeorras, de novo en alerta amarela a partir das 3 da tarde por temperaturas superiores aos 36 graus. Nas grandes cidades, a capital ourensá chegará hoxe aos 37. En Santiago, Ferrol e Lugo rolarán os 30, 27 agárdanse na Coruña e Pontevedra e 26 en Vigo. O día vai amencer con brétemas costeiras de novo no litoral atlántico que se irán retirando cara ao mar nas horas centrais da xornada para volver a entrar pola noite. Os ceos estarán prácticamente despexados con algunhas nubes de tipo medio e alto que non impedirán con todo o paso do sol e o vento soprará do leste moderado no terzo norte, forte nos arredores de Bares e frouso de compoñente leste no resto da comunidade. Isto é todo de momento. Se os saben, a 6 en punto da mañá volve a información na sintonía da Radio Galega no Galicia por diante, que conduce Luis Ojea. Mientras tanto, sigan actualidade a través da página web G24.gal.
4: Pois esta medida de Francia de controlar o acceso dos menores a dos 15 anos a redes sociais e de aplaudir, claro, pero acóllome o que acabas de decir, que teñen que implantar métodos verificables de que sexan, en ese caso, que sexan maiores de 15 anos. Será con DNI, cousa que dudo, ¿eh?
0: Bueno, sí, claro, que facilitar o DNI a unha rede social...
4: Claro,
0: luego...
4: que cousa, entón, que o primeiro fillo varón, non sei como se vai poder verificar.
0: Resulta complicado, verificar a edade sin un documento que o certifique, porque non basta con decir, eres maior de edade, como...
4: Pues, sí, sí. ¿Es usted un robot?
0: Claro,
4: cando empecéi non, agora xa non sei.
0: Claro, non sei as medidas exactamente que terán que utilizar para verificar. Non sei, ata agora, pues, o que fan, insisto, as plataformas se poñen eso. Usted de maior idade, sí.
4: Confirma, claro. Pero eso que é para cubrírseles en saúde, de maneira
0: claro,
4: pais dos nenos denuncian, no, é que o neno dixo que era maior de 18, digo, oiga, mire,
0: claro,
4: un brindeoso, supoño
0: que non, parece. Que a propia lei non fixe un sistema concreto por mío de esa masa espada, bueno, porque claro, si tivera claro cal sería a verificación, como sería, xa o tería especificado na lei.
4: Claro, pois non sei se é o mellor. Digo, aquí, vou facer unha legislación, eu aquí, Noemi Martínez. Ao mellor hai que facer unha base de datos na que os pais dean o consentimento aos fillos e teñas un número de rexistro para entrar, por exemplo. Pero que non pode ser e que sea simplemente clicar e decir
0: claro.
4: Que...
0: Porque entón, pues,
4: claro...
0: Si, no. Que, si teño interés en entrar, a salvo que por mentir aí, depois te poda crear a ti unha reprimenda de alguna
4: claro,
0: forma, ¿no?
4: Bueno, o de fumar, que non os pais, que te expuxeran unha multa.
0: É como eso, cando voas a Estados Unidos... cometes dous delitos e non sei se incluso un é máis grave que outro, si é grave poñer unha bomba ou atentar, tamén é moi grave mentirlle ao servicio de inmigración.
4: Claro, tú imagínate que dís, bueno, poquito. Ten pensado delinquir? Poquito. Claro, porque dís, bueno...
0: Pero si vas delinquir, que non me coñan, pero a ti non che vou dicir de antemán, non?
4: É increíble. Bueno, pois isto é o mesmo. Usted ten pensado claro. Ver páxinas de pornografía con 14 anos? Porque teño 18.
0: Claro.
4: Ai, Dios, de verdad. Pareceme que
0: bueno,
4: como medidas
0: están ben,
4: pero hai moito que depurar aí.
0: Hai que, bueno, eu creo que eso, que insisto, que non se fixa porque non deben ter moi claros
4: no.
0: Legisladores que tipo de medida fan para verificar a idade dos rapaces.
4: E pensas
0: rapaces,
4: como
0: ¿no?
4: A min, que puxeron a pelota no sitio ya en plan, mira, demostra licencia a min agora.
0: Claro,
4: o sea,
0: claro,
4: no
0: ahora falo ti, ¿eh? Ahora, como se te cole algún, verás ti, vamos encima.
4: Claro,
0: o sea, puede ser boa verificación.
4: Exactamente.
0: A medida, claro.
4: Exactamente.
0: Bueno,
4: ay,
0: mañana más.
4: Bueno, tiro un final de noche.
0: Sí,
4: ven.
0: Chao.
4: Nada, nos centramos na última hora do noso Pensando en Ti. Recordamos esa liña que nos funciona, 981-540-966 e o noso WhatsApp. Xa sabedes que vamos metendo audio según nos vayan chegando. 687, temos, Juan Rasí, pois pues, ala, pon 967-147.
5: Hola, buenas noches. Perdón, vuelvo a ser totalmente cullerero. Vamos a ver, efectivamente, estoy de acuerdo totalmente con Lois, que Hilda es una comunicadora maravillosa. Está comenzando. Hay que darle un poquillo de tiempo.
4: Efectivamente.
5: Pero ainda así, es una comunicadora fantástica, encantadora. Buenas noches.
4: Muy bien, Carmen, ahí me gusta.
6: Mira, isto é o que precisas do contador. Por que non llegades o número do Andrés Breixo que é a mellor resolve o problema?
4: É un dos nosos colaboradores? Ah, pois mira, é unha boa idea. A ver si temos ese teléfono e poñémolo en contacto.
7: Canto tema para opinar hoxe. Estou de acordo con Manuel. Ademais, engado de que... O sea, xa que alguén non pode fumar na praia, pero pode levar un can, un cabalgo, que faga falta. Estupendo. Unha xenialidade. Respecto da lingua, por favor. Sí? Eu fago un chamamento ao meu presidente, que é o meu presidente de Galicia, o votara ou non o votara, e a representante da oposición. Chegada a un acordo. Levamos tantos anos mirando que a lingua se vai o garete, sí? Que é momento de coller o toro por os cornos. Tendes que chegar a un acordo, tendes. Os dous tendes ferramenta para elo. E, presidente, tú que manifestaches publicamente que nunca farías nada para que se falara galego, o sinto, ahora eres o presidente de todos os galegos. Tens que coller o toro polos cornos e se hai que facer unha reunión faina e fai o que faga falta. O pide un administrado teu por Galicia e pola nosa lingua. E ao que non lle guste, pois que o diga.
8: Aí está.
9: Hola, buenas noches, Noemi. Se me olvidó preguntarte cuántos seguidores tengo en Instagram. Que me ibas, el otro día me ibas a decir cuántos tenía.
8: Sí, tienes razón.
9: A ver si lo puedes decir, a ver si lo viste. Un vídeo,
8: sí.
9: Gracias, un beso, chao.
8: Peña. Bueno, mirar aquí a ver si me sale. No me centro, debería pedir ayuda. Aunque contigo me late como vacuna. No me estaré un secreto como un cuga. Si sale, no madruga. Mirada como un puma. Pues otra vez, a mí en las veces, cuando abro Instagram, ponme o número de visitas dos vídeos. Cando quere, non o pon. E pola tarde puño, e ora non o puña. Pero eran cerca de 8.000 o vídeo. Pode ser? Sí, 8.000 visitas, sí, por aí. Visitas que non seguidores, Carlos. Que parece, somos de outra xeración. Non é seguidores, son visitas. Xente que mira o vídeo e despois ao mellor compárteo, comentan ou non, porque non teñen por qué, pero en todo caso que pasaron para verte bailar o Michael Jackson. A próxima vez podes poñer unha camiseta que ponga aquí, vendo Seat Panda, porque la petas. Quero decir, o que teñas que anunciar na camiseta. E vámonos con Manuel de Verducido. Boa noite, Manuel.
10: Buenas noches, Noemia, buenas noches, Juanre, buenas noches a las cámaras, buenas noches a Carlos de Redes también.
8: Sí, biches, que está claro, porque no sé si llegaste a ver el vídeo de Carlos bailando por Michael Jackson Breakdance.
10: No, como Michael Jackson.
8: Bueno, eso fue el trending topic de la semana, porque fixo fenomenal, con un senso de humor extraordinario y además ten moita elasticidad, quedó muy bien. E colgámoslo en redes, y claro, eso volveuse como cuando canta y canta esa ranchera.
10: Eso es para que o vexa Mari Carmen de Lujo, que é a miña miña.
8: Ay, como sabe, Manuel. Ti estás, hombre, ao cabo desta novela que traemos aí, a ver que tal, non?
10: Sí.
8: Sí, tú como crees que acabará isto?
10: Ah, no sé, yo no me meto en eso. Pues.
8: No, me temo nada, nos falamos. Nos falamos, oiches, por falar, porque, claro... eles parece que se levan ben. Eso é o que parece e o que nos encanta, que se leven ben.
10: No, eu tamén me levo ben con ela.
8: Xa sei que non lo contou, non? Sabes quen preguntou hoxe por ti, Manuel?
10: No.
8: Preguntou por ti María Teresa de Cambados.
10: Ui.
8: E dixo, e logo Manuel xa chamou? E dixen, non, aínda non chamou. Ai, pensei que estaba aí para falar con él. Coa que falache outro día.
10: Sí, sí.
8: Acordaste?
10: Sí, sí, que cantamos a canción del rei.
8: Iso, pois mira, María Teresa está baixiña de ánimo. E cando fala contigo, ponse moi contenta.
10: Ah, bueno, pois a mí me parece bien.
8: Así que mañán, cando falemos con María Teresa, se che parece, chamámoste a ti tamén e facemos unha chamadiña a dous a primeira hora. Eso,
10: bueno,
8: ¿verdad?
10: Vale, escoita, me parece perfecto.
8: Pero estáteme atento, porque ten que ser sobre a 1:15, porque verás que pasou con María Teresa. Disgustouse moitísimo, porque onte quería entrar en programa, entre que as liñas non funcionaban, que ela non daba marcado, que non sei que pasou, o caso foi que non entrou. E disgustouse moitísimo. Entón, para compensarlle ese disgusto, díxenlle que mañán a primeira hora que a chamaba, que iba a ser a primeira chamada. Así que ela a primeira e ti a segunda, vale?
10: Vale, me parece bien.
8: Para compensarlle ese mal momento que ela pasou.
10: Bueno, me parece bien.
8: Mira que, daste conta, Manuel, que ao final vais a ser o premio do programa que te vamos a ir sorteando en cada hora para que lle cantes a alguén, ¿eh?
10: Sí, claro, no hay problema por cantar.
8: Tes que ir...
10: un saludo para mi Toñita, que la tengo abandonada.
8: Pero a tua Toñita, ¿por qué no nos chama a tua Toñita?
10: Ah, porque ela non... Bueno, oye o programa, pero... pero no sé, no quiere llamar.
8: Ay, dale vergüenza, ¿o qué?
10: Sí, seguro.
8: ¿De dónde es Toñita?
10: De Villagarcía.
8: Pues Toñita de Villagarcía, mulleriña, le voy indo falar de ti desde o mes de marzo. Chama, muller. Non, vive sola, Toñita.
10: No, tiene familia.
8: Ten familia. Bueno, mellor está durmindo, é unha persona de vida ordenada.
10: Sí, claro.
8: Sí. Estará te escoitando?
10: Sí, sí, que me escoita moitas veces.
8: E como sabes que falades por teléfono?
10: Sí, que eu chamo.
8: Entón sabe que cantas todos os días, claro.
10: Sí, claro, claro.
8: Cal é a súa canción favorita?
10: Ela gustalle máis así de españoles.
8: Ah, non tan tanto mexicano, non?
10: Eu mando lle WhatsApp de música así española de Manolo Escobar.
8: Pero cantando ti ou vídeos?
10: Non, mando lle os vídeos por WhatsApp.
8: Ai, que estás de verdad, esto, a tecnoloxía como é. É que lle gusta moito Manolo Escobar logo?
10: Bueno, más o menos debe escoitar algo, porque eu mando yo seguido.
8: E ti non sabes ninguna de Manolo Escobar, Manuel?
10: Eu sei a de mi carro.
8: E sabela, bueno, pues mira, para variar de repertorio, o mellor tamén se che dá, tipo paso doble. Cantas nos hoxe mi carro?
10: Bueno, pero a ver si me acompañan con la cancioncita, porque está, si ya, me la...
8: Pues ti xa sabes que según entras, Juanra xa está pendente do que vas a pedir. Está aí buscando na base de datos mi carro, Manolo Escobar. Aí vai.
10: Aí está, aí non más, hombre. Aí.
8: Manolo Escobar é mexicano, Juanra.
10: Mi carrito de vacas ou de bueyes.

0: Manuel, que sempre vayas ao compás do que canta. Iso é de verdade a túa maxia. É un selo de empresa.
1: A selección de España que ganamos, tenemos las estrellitas.
0: Anda, que non sabíamos que Manolo Escobar era de donde era, de Guadalajara, era onde non era. Manuel.
1: Por el camino do con los romeros que llevan parca mi nombre grabado a fuego. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Una fortuna, porque el dolor bajo la luna.
0: ¡Ole!
1: Para.
2: Y por fin lo encontré.
0: Mira, Manuel, te hemos ya que dedicar a Toñita.
1: ¡Ole! ¡Viva mi carro y viva la selección de España por las dos estrellitas que tienen la camiseta!
0: Pero escoita, ¿y Toñita?
1: Toñita, que viva Toñita y que viva también Mari Carmen de Lugo, que amiga mía también.
0: Este hombre.
1: Y todas las mujeres.
0: Ah, está. Pesca con dinamita. Todas.
1: Y de aquí del hotel donde estoy viviendo también.
0: Porque son mujeres,
1: que
0: ¿no?
1: Todas
0: claro.
1: Que me quieren.
0: Daste conta. Todas me quieren. Porque así, claro, él. Déixase querer, eso non ten mal ningún.
1: Hombre, o 31 tengo que facer unha actuación, que temos aquí un cumpleaños. Pero canto, yo la de la mochilita azul, la ley del monte.
0: La ley del monte, esa no sei que leen.
1: Y las mañanitas también.
0: Las mañanitas se ven preciosas. Las mañanitas como sustituto do cumpleaños feliz, non?
1: Sí.
0: Pois que ben, Manuel, a ver si cando falas con Toñita a enredas para que nos chame un día, chamades os dous, vale?
1: Bueno, a ver si...
0: Ti fai presión, si dille, mira, no pensando en ti, preguntan, porque claro, como te nomeo tanto, ao final queren che poñer voz.
1: No, porque somos amigotes, que xa fun a Villa García e comimos xuntos.
0: Claro, pois como sodes amigotes.
1: Me gusta aquel pueblo.
0: É moi bonito Vila García, precioso. Vila García, Vila Suán,
1: sí.
0: Todo precioso, precioso. Pero onde estás ti agora tamén, Baldo? Como se chama?
1: Vimianzo.
0: Sí, aquí, é precioso.
1: Aquí tamén é moi bonito tamén.
0: Sí que o é. É de xente encantadora, a que sí?
1: Sí, é la xente moi amable.
0: Estás como unha casa, claro.
1: Xa me conocen bastante xente, xa me conocen da radio.
0: Home, vas ter que firmar autógrafos, oiches, como Alejandro Sanz.
1: Sí, máis ou menos.
0: Bueno, Manuel, gracias por chamar, un biquiño grande, xa sabes que nos encanta oírte. Estamos agardando todas as noites as túas cancións. Vale.
1: Pues un saludo para todo el mundo mundial. Les habla Manuel Redondo de Verducido de Vimianzo, para ustedes y para los oyentes todos del mundo entero, mundial.
0: E das galas estranxeras tamén.
1: España.
0: E olé.
1: E olé.
0: Un biquiño, Manuel, boa noite, que simpático eres, fillo.
1: Órale, compadre. Ay, nos vemos.
0: Vamos cara a Valdoviño. Temos a nosa Rosa do outro lado. Que tal, Rosa? Boa noite.
3: Hola, xa nos vamos decir buenos días.
0: É que non falta nada, falta un esbirro.
3: Pero dentro de un pouquinho xa clareo o día.
0: Ainda non?
3: Ai, pouco lle falta.
0: Nos como cando entramos aquí de noite pecha, para mí sigue sendo de noite. É verdade que cando salo ás 6 non é de día de todo, pero o ceo está precioso.
3: Se empeza a conocer,
0: Sí. Ademais, mira, non sei se estuveches atenta, dixo o noso compañeiro Manuel das novas, que vai vir mañán un día de calor deses que can os paxaros. Bueno, mañán, escoita, Rosa, mañán non, hoxe.
3: Hoxe.
0: Claro, porque digo mañán, vou ao revés que todo o mundo, claro.
3: ¿Será hoxe?
0: Sí, mira, xa tendes...
3: E agora, oiches, é que tamén sabes o que vai pasar.
0: Dime.
3: Que agora ha de cambiar algo o tempo. Xa te digo eu. Porque temos o Santiago, e o Santiago é o coto da agua.
0: Aí
3: que é sábado. O Santiago Apóstol. É sábado que é festivo. Este fin de semana tamén temos un festivo grande.
0: É un festivo grande, un...
3: bueno... Claro, porque o sábado é festivo.
0: Sabes, voixe contar unha cosa, dá vergonza contala, pero como somos amigas, voixe contar. Vivo tan rápido metidas nas semanas que non me daba conta de que o Santiago era esta semana. Podesme creer, Rosa, vivo en Santiago.
3: Ai, que me chuen.
0: Esta mañana, e cando viña...
3: Oito, hai semanas que ao mellor ainda tás un respiro, e hai outras semanas que estás tan entretenido nas túas cousas que cando te das de conta, dixen que día me encontro. E xa estás acabando a semana.
0: Mira, nin que che mandara decir eu eso, tal cual, hai semanas que me atropellan, sabes? Esta foi unha, cando me din conta, estaba, digo, pero como cando é o apóstol? Porque vin a luminaria na rúa que puña apóstolo tacatá e dixen eu, ai, Dios mío, que esta semana. Porque, claro, entre que vivo de noite, esta semana foi un pouco así, bueno, hai che días, filla, que lle vamos facer?
3: É normal, é que hai días, eu tamén me pasa igual a desde agora como estou na casa, a mellor estou liada en calquera cosa, a mellor leirme, a mellor vou para arriba para o piso, porque vivo durmo arriba,
0: sí.
3: E estou abaixo, polo día. E a mellor vou para arriba, se acaso me a media tarde, e digo eu, bueno, vou baixar para baixo. E a mellor cando baixo para baixo, son as 11 da noite.
0: E enredas nunha cousa, non? Bueno.
3: Pero que foi o que me liei eu? Pero é que te lias en calquera cosa, ou mellor un papel que miras, ou un botón que pegas a unha camisa, ou que te posa planchar, ou que te posa coser, ou calquera tontería.
0: Bueno, é que na casa...
3: Pero pode pasar tanto tempo.
0: Sí, sí, na casa o tempo bule, porque, bueno, o gallá, eu fora, por lo que vexo, e a ti pasache igual, eu na casa nunca estou cunha perna sobre a outra, sempre estou facendo algo sin querer. E fago máis, traballo máis que fora.
3: Oites, hai xente que di... Eu aburro-me na casa.
0: Bueno, pois eu non teño tempo.
3: Eu non me aburro nada.
0: Sempre hai algo que facer,
3: porque,
0: filha.
3: Nada. Se lle faz caso, ainda paras para comer e para de contar, eh?
0: Escoita, e paras para comer e te lo que facer ti tamén, así que...
3: Claro. Entre que fa a comida, pola mesa, revolves a recoller e volves a poñer todo como estaba...
0: Ainda che leva un cacho.
3: Cando te das de conta, dan as 5 da tarde.
0: Tranquilamente.
3: E despois que colles o millo que está a roupa tendida, que te has isto, que te has o outro, cando te das de cuenta, a mí non vais o que hai que andir. Ai, aburro. Eu non me aburro nada.
0: Non, se lle faz caso a casa, non che chego o día para facer.
3: Non. É que en canto o millo se canto, tens que facer un recado. Tens que ir á tienda, tens que ir aos médicos, por desgracia, a unha consulta. Tens que ir a un enterro, tens que ir a unha misa. Ou tens que ir, dicir, bueno, pois vou ver a fulano, porque xa hai que non o vexo, e dixerme que estaban a supoñer un pouco tocado, pois voulle facer unha visita pequena. E canta, eu, ao menos, son unha persona que eu non me aburro, eh?
0: Non, e ademais as mañás, como digo eu, teño poucas espiñas, porque como non madrugues, ala van.
3: Non, eu madrugar agora non madrugo. Eu
0: non madrugas?
3: Eu nove ou por aí, oito e media non me levanto.
0: Ai, bueno, unha oriña boa.
3: Oito e media nove non me levanto, eh?
0: Antes moito. Madrugabas moito antes?
3: Ai, madrugaba que me levantaba a 6 todos os días.
0: Ai, mira, a 6...
3: Cando iba a traballar e, pois, a 6 da mañá non había que me quitar. A 6 da media tiña que andar.
0: Xa.
3: Entón, en canto me levantaba e facía a cama, limpiaba o cuarto de baño e me bañaba, xa me era hora.
0: Home, sí, por qué?
3: Desayunar, no, que desayunaba no choio. Porque non me, pola mañá, así, a 6 da mañá non me pidía o corpo de desayuno.
0: Ainda nin fametillas, porque nin... Claro, nin desperta estabas.
3: Despois, a cando a mañá dos pequenos, cando iba ao supermercado ou ao repartir que tiña que... cargar a furgoneta para repartir eso, entonces aquel a lo mejor, cuando acababa, pues dije, bueno, pues ahora antes de salir, me voy a tomar un café. Entonces aquel así que ahí por las 10 de la mañana, 9:30, 10, es cuando me gusta o así tomar algo.
0: Mira, Rosa, ¿cuánto entonces, tiempo le va a su bilada, moito?
3: No, levo poco.
0: ¿Un año?
3: Empezó de año, vine.
0: Pois entón, ainda estás...
3: Vinha empezos de ano. Ai, pero me acomodo na casa, eh?
0: Sí.
3: Sí, me acomodo. Bueno, pero tampouco non paro, é que tamén estás aquí, eu tamén son un pouco media cociñeira, Sí,
0: ¿te acordaste que outro día falábamos do, dos callos, do que nos gusta a ti a min a comida de culler, de cuchara, de puchón, sí. Puchón de pota, non? De...
3: Ahora de pota, vou te dicir unha cosa, bueno, este día non poido que estou un pouco tocada.
0: Andas maliña.
3: Non poido andar tocando nas potas, como
0: que pasou?
3: Tuve que facer aí unha operación pequena.
0: Bueno, pero vai todo como ten que ir.
3: Sí, sí, bueno. De momento vou ben, gracias a Dios.
0: Pois pues
3: a
0: esta.
3: Non se pode andar...
0: forzando.
3: Non pode andar collendo peso, nin
0: claro.
3: Tampouco... Nin tampouco pode estar a calor da cociña.
0: Bueno, pois pues xa virán tempos mellores.
3: Foi a barriga, foi na barriga.
0: Ah, bueno, mira.
3: Foi aí nun bigo, onde houve que cortar.
0: Pero entonces, cuídate ahora, ¿eh? Ti ahora que che, se hai que comer fora comes, se hai que comer un bocadillo comes.
3: Ay, sí, sí.
0: Pero non andes con cousas complicadas,
3: no,
0: ahora
3: no,
0: hai que sanar.
3: No, faja vida normal, que eu no, teño unha muller que me ven a facer a limpieza.
0: Mira que ben.
3: Así, no, no.
0: Muy bien.
3: No, porque non? Non se pode, mira, a mí eu paso, non, faço un esforzo pequeno e non se pode facer nada.
0: E montas unha canteira,
3: cosas,
0: claro.
3: Non se pode facer nada porque... Tampouco non te podes baixar e é como digo outro na casa ben sabes que tens que subir e baixar atrás
0: mil
3: andar.
0: Veces, claro, sí, sí.
3: E entón dixen eu, no, prefiero dixen, mira, eu traballei toda a vida como unha desgraciada como a todos e por desgracia eu estou che sola que quedei sola, morreron meus filhos, morreu meu marido e non, e dixen eu polo menos un no pouco que temos que vamos nos chegando

0: nos cuidarnos un pouco.
1: Di que sí, Rosa. Entonces, mira, acabo de quedar, xa cho escoitar a contar unha vez, o que está soliña, pero que enerxía e que humor tites con esa vidiña que le bache.
0: Sí, porque xa, oye, espera que mira, que hai que se dar de conta unha cousa. Eu me dou de conta, eu son moi, dicía outro, me gustan as cousas novas, como digo outro. Me gusta programar todo o que veña novo.
1: Claro.
0: A probar. Porque non podes estar como hai 40 ou 30 anos.
1: Ah, moi claro que non, hai que evolucionar. Claro.
0: A familia cambiou, e todo cambia. E temos que ir nos cambios que nos poña.
1: Pois moi ben, Rosa,
0: porque
1: esa actitude.
0: Porque non podes a vivir, eu non vou a vivir como dixía o outro, como cando me criei, como dixía unha señora ou outro, e tiña razón. Dixía, eu criei, era unha chavalinha, era moi má. E agora que ia ser un maior, pois encontrou un amigo e levanse moi ben.
1: Pois que ben,
0: e
1: claro.
0: Era, ai, Rosa, eu agora paso a juventud e mala belleza. Estou como unha cativa con zapatos novos.
1: Pois claro que sí, hai que vivir a vida.
0: Ela sabe por que? Ela tamén, a pobre, tamén traballou moito, e tamén iso, e agora encontrou aquí este señor. E agora que fai? E o fin de semana van dar unha volta por aí. E o sábado, ela vai sempre á peluquería pola mañá.
1: Ai, como me
0: ela
1: gusta.
0: Ela vai levar a peluquería, que ela coche non conduce.
1: E la coqueta, verdad, para a cita, coqueta, vai á peluquería, pois
0: sí,
1: é guapa.
0: Sí, vai levar á peluquería, e ele vem para a casa, fai os labores da casa, e despois se vita tarde, como eu que acabaron tarde de iso, come no bar. E despois van dar unha volta.
1: Mira, Rosa, estásme contando isto. A ti gustaría che algo así? Se che chegara?
0: Sí, bueno, eu tamén son salieira,
1: Sí, pero gustaría che ter parella?
0: Bueno,
1: se chegara.
0: Depende.
1: Sí.
0: Sí, si hai unha persona boa, sí.
1: Pois...
0: Pero sabes o que pasa, tío? Hoxe en día, non quero dicir que non sei, ¿eh?
1: Claro.
0: Pero é que eu vou te dicir unha cosa. Tío, un pouco do complejo que a mí non me gusta moito ser criada de pequenos.
1: Home, non, ten que ser da tua idade, non hai que criar.
0: Eu teño amigas que non é por ofenderes pa nada, e se arrimaron con homens que tiñan fillos.
1: A ellos que cuidar.
0: E vos estaban de criadas elas, vai a vir a comer a meu fillo, e veñen, xuntanse 8 ou 9 personas, e despois, no sitio de quererem salir por aí e dicir, bueno, pois mira, vamos dar unha volta por aí, pois teñen que quedar na casa por culpa dos fillos que lle veñen a comer.
1: Eso non, home, porque...
0: Salir noite,
1: claro.
0: Cando queren salir á noite, que van salir se están cansados de traballar todo o día.
1: Non, o que veña a Rosa, que te pase como unha princesa, que che colla no coche, que vaiades un día a San Andrés, outro día a comer fora, porque eu entendo que dís.
0: Sí, sí.
1: A estas idades todo o mundo ten maleta. Ten unha familia, ten unha ex-muller, ten esta viúva.
0: Todo
1: o mundo ten unha... Maleta temos todo.
0: Hoxe en día prácticamente, non é por nada que eu non ofenda a naide, hoxe en día prácticamente hai unha persona acompañada.
1: Claro.
0: Hai unha persona acompañada, eu prácticamente, eu non, e depende tamén con quen dices.
1: Claro.
0: Porque hai personas moi buenas, que hai personas que son unha maravilla. Pero hai personas que, ao mellor, se acaso estás toda a vida, o pouco que vives, estás toda a vida
1: amargado.
0: En contra, estás aguantando o que non tens que aguantar.
1: Pero que non é o teu caso, porque para estar así é mellor estar sola, que
0: no,
1: te estás estupenda.
0: No, o meu caso é, vou te dicir unha cousa, o meu caso, gracias a Dios, non teño ese caso, porque eu son dueña e señora, eu teño duas
1: pagas. Do teu tempo, claro.
0: Eu cobro do meu home, mas o meu.
1: Entonces, a ti, claro.
0: Eu teño casa miña propia, teño coche, ainda teño dous, que ainda comprei aí pouco un, que iba a deixar este, que tiña o mas chamo o mas vello. Pero como é tan cómodo, pois non deixo.
1: Quedaches cos dous, bueno.
0: Sí, e entón prácticamente eu de momento já poido conducir, e poido ir a onde quero, e tamén teño 5 pesos para ir a onde quero.
1: Que
0: porque
1: estás
0: tamén
1: vivindo...
0: hai moita xente que non pode ir. Hoxe está a vida tan cara que se non estás un sueldo decente non das vivido para poder salir.
1: Non, pero que digo que o teu caso é máis por compaña que por interés de ningún tipo, porque
0: claro,
1: a ti non
0: claro.
1: Che falta nada.
0: No, eu por culpa disso, porque todos non poden dicir.
1: Home, claro que non, caramba.
0: Dios, eu, gracias a Dios, non teño que depender de nadie. Entende, non teño que... Para mí me chega e ainda me sobra, porque eu teño por donde, dicía o outro, teño leña para facer hachas.
1: Ah, te sorrio cheo.
0: Entón, prácticamente, non é, é distinto que non supoñer que teñes unha familia, creo que son moi bonito, é que teñes que estar aí axudando os fillos. Eu, hoxe en día, por desgracia, que ven a desgracia que hai, que eu chamo de unha desgracia, que che ven un fillo para casa separado ou unha filla, e hai que axudar a criar os fillos, e hai que axudar a todo.
1: Bueno, porque as familias eso, estamos para cando as cousas van ben e tamén para
0: sí,
1: cando
0: pero,
1: as cousas van mal.
0: Unos, para pasarlo ben, unos van a pasar mal outros.
1: É inevitable, para. Porque, claro, cando un quere non pode ser selectivo. Cando volven de volta e hai que botar unha man, pois pues, que lle vamos facer?
0: Eu no. Conocín xente, oito, eu conozo xente, conocín xente que tuve, tiñan capital, tiñan eso, e dicían, bueno, pois pues mira, agora nosos fillos están ben, que estaban ben. Estaban ben, pero despois partiron o capital aos fillos, ellos deron o capital aos fillos, xa quedaron eles co que lles parecía que lles chegaba para eles.
1: Sí.
0: Pero despois os fillos gastaron o capital que lles deixou o seu pais, separáronse, e despois tiveron que vir para a casa, para a cabo dos seus pais.
1: Ai, Dios mío.
0: Entón, se complica, hai moitas familias, eu conozco varias familias, eh? Eu conozco alguna familia que tuvo que hacer o garaxe do coche para poder deitar os netos, tuvo que facelo da habitación.
1: É que a vida non se sabe onde está de un,
0: están
1: pero...
0: Están traballando, e puñerse a traballar con 70, cerca de 80 anos para poder quitar esas criaturas arriba, eh?
1: Sí, pero seguro que si lle preguntas, está facendo o que quere porque son os netiños, está axudando aos fillos...
0: Bueno, hai algún que di que sí, pero hai algún que di, mira... É que dixo, le teñen razón, di, que vamos facer? Vamos tirar.
1: É que claro, que vas a facer?
0: E hai xente que, eu conozo xente, eu non de moi longe de por aquí, e colleron, escaparon e deixaron os cativos aí abandonados, e que os colleron María Sardiñas.
1: Que dís?
0: E sí. Despois tiveron que facer os padres, os
1: ai,
0: tíos,
1: por Deus.
0: E levalos tamén para a casa cuna.
1: Pero eso de escoita, Rosa, estásme falando de aí moitos anos.
0: Non, moitos anos, non, da hora, hai pouco.
1: Ai, sí. Bueno, pois,
0: sí,
1: caramba,
0: sí, sí.
1: Ai.
0: Bueno, a xente agora, pois, dade por separarse. No, agora non aguantamos nada, non é o conto de antes, tía. Antes aguantabas moitas cousas, pero é que agora as mulleras temos outra vida e os homens teñen outra vida tamén.
1: Bueno, porque tamén...
0: Prácticamente, se ti queres ver... As mulleres, e tiveno ves por aí adianto como a min, as mulleres hoxe están facendo o que facían os homens algún tempo, eh?
1: Pois, o que temos...
0: Isto volta a chaqueta, eh?
1: Claro, non, pero que nin tan, nin tan ali, nin tan aquí. O que,
0: bueno,
1: temos,
0: bueno,
1: o que temos que facer...
0: Pero antes
1: no,
0: as mulleres non se movían pa nada, eh?
1: Non, pero o que che vou decir...
0: A que te mato, eh?
1: Claro, Rosa, estou dicindo...
0: Eu xe teño un sueldo, hoxe unha muller ten un sueldo, eu xe tiven ves con unha muller, se é disposta... defende unha vida como a calquera home
1: como a calquera,
0: antes.
1: Non precisas a ninguén.
0: E antes a muller non era que non a puidera defender, é que non se podía mover.
1: Afortunadamente eses tempos acabaron, agora somos seres humanos,
0: claro,
1: e cada un desenvolvese como eso.
0: Non ves que por eso hai tantas mortes, fíjate, por eso hai tantas mortes e tantas desgracias que queren mandar e elles parece que hai algún que o mundo é todo del que non é da persona que está acompañando.
1: A violencia de xénero, a violencia somos, doméstica,
0: claro,
1: a lacra desta sociedade.
0: E non penso que fan con denunciar. El denuncia, esta nos matando igual.
1: Bueno, poñense medios, pero eu son da idea de que o que quere facer faina, porque é o mismo que o que os terroristas que hai anos
0: sí,
1: mataban
0: sí.
1: Pola calle pegando un tiro, pois ao mellor tiñan escoltas e facían igual. Si o problema é querer facelo, e o ideal sería que ninguén quixera facer llenando a nadie, e sobre todo a pessoa coa que vives,
0: que
1: a nai dos teus fillos, pero bueno, eso xa...
0: Eu conozco persoas que se separaron, eu conozco persoas que se separaron, están de maravilla, cada unha a súa casa, e tratan os seus fillos, e cando teñen que ter os seus fillos, un día o que teña que ter, xa non supoñer que está no ser, mañá está no serla, e comparten o que teñen que facer por seus fillos, é unha maravilla.
1: Que o que teñen que facer, porque cando as parellas rompen é un problema de adultos. Bueno, de todo hai, pero o que hai que ser de persoa é saber que o que hai que facer é sacar os fillos adiante do resto.
0: O que a este mundo, como digo, outro traeme os fillos, e nos padres temos que ser un pouco responsables.
1: Aí está, aí queda que esta que... mensaxe de Rosa. Rosiña, teño que darlle a seguinte chamada porque nos queda pouco tempo, pues, non quero deixar a ninguén atrás.
0: É pasar un Santiago, bom.
1: Ben, igualmente, porque, pero bueno, ainda podes chamar hasta final de semana. Pois, xa
0: que temos hoxe e mañá.
1: Exacto, pero digo bueno, que hasta o venres podes volver a chamar.
0: Días.
1: Exactamente.
0: Tres días,
1: ainda quedas hasta o venres, así que volvo a chamar cando queiras, vale, Rosa?
0: Bueno, pues veña.
1: Un besiño grande,
0: pasar
1: bonita.
0: Pasar un tres días é o que fai falta, veña, adiós.
1: Veña, cuídate, chao, chao. Enciendes un cigarrillo. E vamos, bueno, se invocamos máis, non sei que podería pasar. Mari Carmen de Lugo, que tal? Boa noite, querida.
2: Hola.
1: Como estás?
2: Ben.
1: Mira, viches que hoxe chamounos a túa queridísima amiga de, xame que non me acordo como...
2: Ángeles de
1: Pontevedra, salíame anxos. Ángeles de Pontevedra, que sempre nos manda moitísimos afectos para ti vía escrita, e hoxe chamou. Nunca falará con ela, é a verdade que por WhatsApp sí, pero nunca falará con ela. E parece unha señora entrañable, cariñosísima, e bueno, que dixo cousas preciosas de ti.
2: Sí, oína, chamo por eso, para decir que é recíproco, por a miña parte.
1: Eu ben lle dixen que ti onte chamaras e que, sin saber que ela chamaría o ese, que tamén salira ela a colación e que decías que era unha das túas mellores amigas, que era unha persoa moi especial para ti, que te apoiara en momentos moi, moi complicados, ela dixo o mismo de ti.
2: Sí, é que é certo. É certo.
1: Mira, que vos coñecestedes por aquí, polo programa ou...
2: Sí, sí, foi no programa cando estaba Raquel.
1: Sí.
2: Porque como eu dixera das estampas e todo
1: eso... Ah, bueno,
2: eso,
1: sí, é verdade, que era che mandar unhas estampitas que ti non tiñas ou algo así, non?
2: Sí, pidera lle o meu teléfono a Raquel, entonces, pois xa empezamos a facer amistad, pois estará... Fai un ano.
1: Mira, en persoa vistes vos, non?
2: Non, coñezo a filla. Pois a filla sí que a coñecín, veo claro. Aquí a Lugo, coñecina.
1: Pois que mágoa que o mellor Arcadela non puidera vir, porque non?
2: Sí, o que pasa que o mellor Lugo é a Pontevedra, ela tamén ten pensado ir a Lugo.
1: Bueno, hai plans aí para verse, non?
2: Sí.
1: Mira, tamén nos chamou Carlos.
2: Sí, Carlos.
1: Sí.
2: Que non baila Michael Jackson, baila break dance.
1: Que non se marque tantos, ¿eh? Que non se marque tantos dicindo que
2: porque
1: caca. Claro, esto é. Porque escoita, non, vamos a ser
2: mira Manuel como sabe. Mira Manuel como sabe.
1: Que dixo? Que dixo Manuel? Que te chamáramos a ti. Sí,
2: ou non? Claro. Que non se extrañado, dixo Michael Jackson. Michael Jackson non é.
1: Claro, non é eso, o break non é eso. Pero, sendo rigurosos cos acontecementos, non o baila aínda. Non? Aínda non o baila. Ao mellor, dentro dun mes, cando lle dé as clases, xa o baila.
2: Pero, sí, a ver, é que Michael Jackson, que non imita?
1: Bueno, imitar, podemos imitar. Bailar como a él, hai que volver a nacer, non?
2: Home, claro.
1: Claro, eso é a cousa. O sea que, bueno, uns pasiños, uns que sei eu. Ah, sabes o que? Non sei se haber algún cine no que ainda está a película. Non, xa retiraron, non?
2: Ui, sí, foi en maio.
1: Porque ao mellor el non a viu. Estou casi segura de que non a viu. Así que sería un plan para coller aí ideas, non?
2: Sí, bueno, teño vídeos, teño... DVDs, teño vídeos, teño todo, ver, teño todo.
1: Pois xa está, hai que ir ao museo, que é a cara a casa de Mari Carmen de Lugo, vas ter que vender entradas, como a muralla igual. Sí ou non?
2: Ay, madre. Tontiña pensado.
1: Bueno, nunca se sabe, os emprendementos chegan como chegan, porque, bueno, se a xente quere ver, Mari Carmen. Pois, hoxe falábamos de amizade, claro, digo que cando fructúe esa amizade e vos encontredes Carlos e Maisti, mandádenos unha foto. Será esta semana ou a que ven? Non.
2: Pode ser.
1: Sí, de cara ao fin de semana.
2: Sí, eu penso que sí, porque eu agora vou ir ás Pontes.
1: Ah, él tamén me dixo, non?
2: Sí, por eso, porque eu vou á Xunta de Mariluz.
1: Bueno.
2: Sabes, Mariluz das Pontes.
1: Sí, sí.
2: Que outro día na lista de amistades quedaron moitas, porque
1: non
2: está Eladio de Porto Marín, está Manuela do Grove, está Mariluz das Pontes, está Olga de Arteixo, hai moitas.
1: Pero que ven. Non, Mari Carmen, sí, que te están de entorno xente que lle importa se te quere. Pois a mí me parece que quedaron no tinteiro para nomear, pero eso non significa que non sexan importantes para ti.
2: E teño vos metidos a vos tamén, eh?
1: Bueno, nos colámonos aí, xa o sabes, non? Ainda que non queiras, nin con agua quente saímos. Nos preocupámonos por ti.
2: Sí, fíjate que vou a ir con Hilda e con Isia a Luna.
1: Vas a ir cos dous, ai, Dios mío. Pero
2: sí,
1: mira, le va a
2: comprar un cueiro para que me move cerca risa.
1: Bueno, es tan divertido. Eso va a ser muy divertido, ¿eh?
2: Que sí, es seguro.
1: ¿Y cuándo vas a ir? Porque Isis está de vacaciones.
2: Sí.
1: ¿Cuándo vuelva?
2: Nos pusemos el día. A mí pregunto a Hilda qué día me viña ven, si en verano, si en otoño. Yo dicen que me era igual, cuando a ella. Entonces, pues, tenemos que llamar a Isis y quedar. Pero
1: eso
2: vai
1: a ser
2: a
1: sensación. En canto Isi entre na Luna, que o coñece todo o mundo, xa verás, eso vai a ser como si entra, pois eso, Beyoncé.
2: Ay,
1: todo
2: o
1: mundo
2: mío,
1: alrededor
2: del,
1: oiches.
2: Sí.
1: Vai ser, vai ter que subir a cabina do pincha. Vai ser o animador.
2: Que como él te dixo que tiña ido alguna vez, pregunteille cando volvía, e dixo que non sabía, fixo, pero por qué? Dixen que quero ir contigo. E dixo, pois xa está. Vamos, e despois propuxome levar a Isi, entonces xa está a festa armada.
1: Bueno, aí xa se ten de sitio no coche, igual se vos suma a Carlos tamén, porque ele é de ir a Zeus, dixo, que nunca fora a Luna. Igual hai que enseñar xa.
2: Eu tampouco fun nunca, eh?
1: Por eso te digo, eu a Luna fun unha vez, pero creo que non entrei, porque sei donde é, estou me vendo no parking e debí de entrar a deshora, e vin xente moi maior porque, claro, non era o turno. Entón salín, pero claro, eu tiña 20 anos.
3: Ora,
1: a mí parecían moi maiores os de 30.
3: Ai, nos vemos.
2: Que é isto? Manuel.
1: Home, Manuel. Non nos coitaches agora a cantar o Paso Doble, si, non?
2: Sí.
1: Cando se despide, volve outra vez ao mexicano, porque ele é de pura cepa. Da igual o castizo, ele é de pura cepa. Que mariachi.
2: Sí.
1: É o que ten. Bueno, Mari Carmen,
2: cando volva a entrar, que che conte a ti a aventura que tuvo el na Luna. Que foi moito, unha noite de fin de ano.
1: Juanra fai así ca cabeza, como... Ah, pues sí.
2: Sí.
1: ¿Por qué? Ligo un
2: buque. Foi moito.
1: Ligo?
2: Non foi eso.
1: Ah, vale. Pois que voulle preguntar, non me foi sin spoiler, non. Que pero vou me rir, claro, seguramente.
2: El que se conte xa verás.
1: Pois pues
2: te tronchas de risa.
1: Vale. Pois mañán vou no apuntar aquí para mañán, ademais témolo a primeira hora, está fresquiño, e que non lo conte con María Teresa, que necesita que lle subamos un pouco ánimo entre todos. Pois moitísimas gracias, Mari Carmen, que gusto falar contigo sempre.
2: Igual que contigo.
1: Un biquiño, reina, ata mañán ou ata cando que irás. Chao.
2: Vale, chao. Si nací siendo un perro, mal diciendo un perro, algún
1: día moriré. Que nos quedan 10 minutiños da última hora do programa de Pensando en Ti. E quedamos pretiño de aquí porque nos vamos cara a Ordes. José Ramón, boa noite.
4: Hola, boa noite.
1: Que tal, como estás?
4: Pois empezando xoe. Bueno, empezando se leva un pouco, pero bueno.
1: En Ordes,
4: no, todo aquí por o padrón, todo por padrón. Pois pues, houve que facer aí unha urgencia, houve que ir un pouco antes.
1: En que traballas?
4: Eu son camioneiro.
1: Anda, unha urgencia, que urgencia houve logo?
4: Sí, houve unha avería eléctrica e houve que levarlle o repuesto.
1: Ah, pois, amigo, hai que ir, porque cando falta luz, oiches, na miña casa cando falta luz é a morte de Manolete, porque teño todo eléctrico, non me podo duchar, non podo desayunar, non podo fazer nada. Que rollo. E xa está solucionado?
4: Sí, bueno, quedaron ali colocando, pero sí, sí, hoxe hai medios para mover, non hai problema.
1: Entendo que estás de retén de noite, ou non?
4: Oh, sí, sí, estamos de urgencia, sí.
1: ¿Sempre? ¿Ou hoxe solo?
4: No, no, esta semana imos tornándonos, sí.
1: Bueno, o turno de noite é rotativo, sí. Lévase, non?

0: Claro, pasa factura, non?
1: Claro, eu antes traballaba unha semana todo no de Sogama, era unha semana de outra de noite.
0: Ajá.
1: Cambiaba o turno e non pasaba nada, pero que agora non, agora só deixei fai tempo porque non, agora non. É difícil.
0: Agora, por exemplo, que turnos tes toda semana en horario laboral normal e circunstancialmente algunha noite, non?
1: Agora teño normal, solamente que imos nos tornando para facer as guardias, pero normal.
0: As guardias que faz unha semana ou máis?
1: Nós aquí facemos unha semana completa.
0: Unha semana completa, é dicir, sí. Esta semana estás toda cosa, de noite,
1: non? Sea.
0: Non?
1: Sí, de noite e de día, sempre. Cando sale, pois pues, vamos levar algo.
0: Ah, como? Doblas o turno, pola mañan e pola noite? O que sala,
1: sí, estamos atendendo o teléfono, se te chaman por vas.
0: Bueno, claro, quero dicir, non é que estés traballando, pero tens que estar atento.
1: Sí, porque incluso hai, bueno, hai empresarios, porque levo dando caña con isto, hai empresarios, non empresarios, pequenos e grandes.
0: Sí.
1: Que o tempo que estás no teléfono, como non que non
0: conta,
1: faz nada.
0: Verdad, parece
1: claro,
0: que non.
1: Total, que vas facer? Total, non faz nada.
0: Ah, bueno, pois pues, entón total,
1: bueno,
0: pues, claro.
1: Nada, total, teno ti. No, total, teno ti, así xa está.
0: A concepción de localizado ten que estar pagada, porque senón ti poderías estar durmindo a perna solta ou
1: sí,
0: no cine.
1: De feito, no tema da conducción, perdona que sei eso, sí. Que hai apuro, hai un poquinho de apuro, no tema da conducción, eso refiérese á disponibilidade.
0: Sí, sí,
1: porque
0: sí,
1: non
0: sí.
1: Para facer un descanso, tens que estar libre para facer o descanso. Se estás pendiente un teléfono, non estás libre, entón non faz un descanso.
0: Entón
1: estás en disponibilidade. E iso pagase como hora ordinaria.
0: Bueno, escoita...
1: Iso está así estipulado, pero non o queren ver.
0: Bueno, pois pues está estipulado que non queren ver, terá que poñer gafas, o que non queren é pagalo.
1: Non o pagan. Claro. De feito, estamos na pelea total de sempre, que, por exemplo, o tema da xente nos aquí, ainda bueno, porque imos a casa, igual a casa todos os días, non quero ir a ruta. Para xente que vota fora internacional, que vota tres semanas fora da casa, imagínate as horas disponibles que ten, esperando pa carga, esperando descargas, esperando, eso todo non se paga.
0: Non se paga. Porque, claro, dinche non, porque estás co camión parado, podes facer o que che da gana. Digo, podo ir pa casa?
1: Claro.
0: Non, pa casa non podo ir.
1: Non, porque lle pagan a quilómetro, teñen tratos de pagar de quilómetro. Entón, o tempo de espera non, o camión non anda.
0: A vida do camioneiro do transporte en sí. Bueno, outro día falaba Cris tamén, a nosa Cris, que os mensaxeiros tamén levan unha vida complicada, non? Porque o trato co público non sempre o educado que debe. Pero a vida do camión en internacional, por exemplo, que ás veces tendes as fronteiras que están paradas ou colledes neve e tendes que estar máis tempo do que o mellor de o que vos van pagar. José Ramón, que está desa vida na carretera.
1: Sí, pues mira, ahora estamos na pelea dos coeficientes reductores para poder jubilarnos aos 60 anos.
0: Pois que ben vos.
1: Por exemplo, xente como eu, que faz agora 43 anos cotizados, pois pues non podo marchar.
0: Cantos anos tes, José Ramón?
1: Por fajo, teño 61, fajo 62 en noviembre.
0: O sea que deberías de poder xubilarte.
1: Eso con enfermedades, hai moitas enfermedades cardiovasculares, sobre todo no tema isto, porque xente que vota moitas horas sentado. Estamos, pero bueno, xa leva agora outro retraso máis que ten o goberno para aceptar os coeficientes reductores para poder non jubilar.
0: Pero pensas que será factible? Que vai pasar?
1: Pois sí, é factible perfectamente, pero non queren. Non queren porque non convén. As empresas facemoslle falta, non é que lle facamos falta. Non queren invertir en formación, non queren invertir en xente nova, bueno, aproveitense de nós.
0: Pero que non ten sentido ahora, tampouco que nos queixemos de que non hai remuda nos traballos e que o que lles ofrecemos aos novos para que veñan a traballar son traballos que non teñen condicións, entón, claro.
1: Sí, claro, mira, outro día o meu jefe mesmo decía que é que mandas un tipo ponga obra e non sabe colocarse, depois non funciona tal. E xa, claro, porque ti cando invirtes ti en formación e queres traer o tipo barato por 1.500 euros é que se funcione perfecto.
0: Sí, claro.
1: Págalle 3.000, se verás ti que moito veñen os que saben traballar.
0: É que, mira, non hai Ferraris a precios de Seat, non os hai, Claro.
1: Claro, eu se podera comprar un, non sei, que podo dicir, unha marca boa, non, para non dicir marcas, un coche, vamos, de 50.000 euros, como deixaran 10.000, pois igual o compraba.
0: Evidentemente, porque aquí tontos non somos ningún, O que pasa
1: claro, pois
0: que
1: pasa estamos... as empresas. Mira, as empresas de conductores ahora pasalle todo eso. Quero un conductor con experiencia, pero quero un novo, quero que non lle dé problemas e que cobre 1.000 euros.
0: Bueno, pues si eso se puede dar, que es difícil, o que tengan que ofrecerse unas condiciones laborales, sobre todo de seguridad de los trabajadores, tales como respetar, claro, o descanso.

0: con eso valería, non?
1: Mira, unha anécdota rapidinha que está acabando o tempo, unha rapidinha. Un compañeiro aquí do almacén onde cargo sacou o carné, que eu dixenlle que non quitara, pero quitouno.
0: Sí.
1: Carné de camión, mandou currículos aquí en Santiago. Bueno, fixeronlle unha oferta de traballo.
0: Sí.
1: Empezar ás 3 da mañá e acabar ás 3 da tarde. Non, 12 horas, media jornada na máis.
0: Ah.
1: Deronlle papá de sueldo.
0: Media xornada de outro planeta, porque claro, o sea, 12
1: sí,
0: horas.
1: Sí, nós chamamos de así, se son 12 horas e media jornada, porque a outra media está na casa.
0: Ai,
1: non. Bueno, pues ofreceronlle 1.200 euros.
0: Muy bien,
1: cando o salario base na Coruña, o salario base na Coruña está en 1.370, más o menos.
0: E todo día na carretera expostos a un accidente.
1: Él cobrando no almacén 1.600. Pues como vai ir a conduzón? Por eso non hai conductores.
0: No, pois
1: pues o señor ainda agora ten carné e non funciona co carné.
0: Tal
1: o sea,
0: cual.
1: Non hai conductores, non hai condicións, que non é o mesmo.
0: Exactamente, aí falaches, esta reivindicación queda e todas as melloras posibles para o mundo da conducción. José Ramón, moitísimas gracias por
1: Venga.
0: Esta chamada. Un biquiño grande.
1: Saludos, gracias. Saludos, gracias. Chao.
0: Bueno, que nos marchamos, Juanra, porque claro, chega a Galicia por diante con Luis Ojea e ten que pasar a nosa compañeira Nancy a facer o seu traballo. Nos máis mañán.

0: Son as 6:02 cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Experta Galicia con ceos despexados, con apenas algunhas brétemas agora a primeira hora no litoral atlántico que se irán disipando conforme avance a mañá. De hoxe será outra xornada solleira e con altas temperaturas este mércores, xa vai sendo mércores 22 de xullo. Zapatero contra as cordas. Julio Martínez, o seu testaferro, empeza a tirar da manta e ratifica ante o xuiz a implicación do expresidente no rescate de Plus Ultra. Pero non concreta a quen tocou o guas arriba, con quen do goberno falou para impulsar a inxección de 53 millóns de fondos públicos na aerolínea hispano-venezolana, pola que Rodríguez Zapatero tería trincado unha mordida de máis de medio millón de euros. Julito Martínez explicoulle ao maxistrado Calama que crearon a consultora Análisis Relevante para vehiculizar ese tipo de cobros, pero que chegado un momento dado ante a presión mediática en torno ao rescate de Plus Ultra, cando saltaron as primeiras informacións que cuestionaban a operación da SEPI, o expresidente ordenou trocear pagos entre distintas sociedades e efectuar os abonos de forma diferida. Ademais, o testaferro de Zapatero confirmoulle ao xuiz que as fillas do expresidente estiveron cobrando varios anos por nada, sen realizar ningún traballo. O principio, sí, tarefas de maquetación, a razón de 5.000 euros ao mes, pero dende 2022 admitiu Julio Martínez que non se lles encargaba nada, pero que elas seguían cobrando por ser quen son, dixo o home de palla do expresidente. Que coa súa confesión complica moito o horizonte judicial de Rodríguez Zapatero e o propio escenario político do goberno, que sostenelle no emendalla mantén o apoio ao expresidente case que en defensa propia, porque defendendo a Zapatero deféndense a si mesmos, defenden o rescate que aprobou este goberno niso, en o que precisamente pon o foco o Partido Popular, apuntando directamente a Pedro Sánchez, subliñando que esta confesión de Julito Martínez e os directivos de Plus Ultra sinalan a Moncloa. O cerco estreitase sobre o presidente, advirten os populares tras esta declaración ante o xuiz do testaferro do expresidente. Unha extensa declaración judicial de algo máis de 3 horas na que Julio Martínez empezou a cantar, con varios fíos dos que tirar a partir da súa confesión. O máis inmediato e o de maior dimensión política: a que porta chamaba Zapatero nas súas xestións co goberno? O empresario confirmou que o expresidente mediou para que a SEPI insetaxe 53 millóns de euros a Plus Ultra, pero non concretou con quen falou Rodríguez Zapatero. Quen, por exemplo, lle dixo a Zapatero que o rescate ia ir adiante 12 días antes de que en efecto se aprobase. O expresidente contou a Julio Martínez que a operación saía o 26 de febreiro do 21, María, que non sería ato 9 de marzo cando se lle dese luz verde no Consello de Ministros. De feito, hai fotos dos directivos da aerolínea celebrando con ostras e champán ter conseguido a inxección deses 53 millóns unha semana antes de que en efecto se aprobase. Non soubo, non quixo dicir o testaferro de Rodríguez Zapatero onte ante o xuiz quen do goberno informaba en tempo real o expresidente, pero o que si fixo é confirmar que por esas xestións ante Moncloa Zapatero cobrou unha comisión do 1% do rescate conseguido, en liña co tamén declarado esta semana nun escrito polos directivos da aerolínea, que confesaban terlle si pagado o expresidente facturas falsas por informes inexistentes para encubrir esta mordida pola súa mediación ante o goberno de Pedro Sánchez. Para canalizar eses cobros, contoulle Julito Martínez Osuiz que terían creado a consultora Análisis Relevante, a xeito de tapadeira, como ponte entre Zapatero e os seus clientes. Plus Ultra pagaba ya Análisis Relevante, e logo Análisis Relevante pagaba ya Rodríguez Zapatero, e así trataban de diluir o rastro dos castos. Pero contoulle o socio do expresidente Osuiz que cando empezou a medrar a exposición mediática do rescate empezaron a xurdir dúbidas en torno á operación, o propio Zapatero ordenou fraccionar os pagos a través de varias sociedades e diferir os abonos ao longo do tempo para evitar sospeitas. Si tamén sospeita que parte deses cartos se terían canalizado a través da empresa das fillas de Rodríguez Zapatero, What the Fap, a que contratou Julito Martínez para maquetar informes a razón de 5.000 euros ao mes. Que, segundo lle contou o home de palla do expresidente o xuiz, elas terían seguido cobrando incluso despois de que en 2022 se dese por terminada a contratación. Seica terían estado cobrando varios anos sen facer ningún traballo. En total, análisis relevante, teríalles abogado 239.000 euros. O xuiz xa avanzou a súa intención de investigar exhaustivamente eses pagos, se mantén imputadas as fillas de Rodríguez Zapatero aínda sen datas para que declaren. A declaración onte de Julito Martínez complica o horizonte xudicial tanto das fillas do expresidente como do propio Rodríguez Zapatero, situalo no centro da trama como líder dunha trama de tráfico de influencias na que Martínez só admite un papel de correveidille, de mero transmisor das directrices que marcaba o expresidente. Tamén en relación a Venezuela, que este outro dos fíos que deixaba abertos onte Julito na súa declaración, o home de palla de Zapatero contou ao xuiz que o expresidente lle presentou a Delcy, e que Delcy era quen lle dicía a él con quen falar para facer negocios, a quen tiña que chamar para cada xestión. Zapatero é unha persoa a que hai que ter cerca se un empresario quere facer negocios en Venezuela, díxolle Martínez o maxistrado Calama. A confesión de Julito deixa contra as cordas a Zapatero e estreita ademais o cerco sobre o goberno, porque o rescate de Plus Ultra

0: siete años, un incumplimiento por parte del gobierno de Nerrey. Pero es que a mí lo que me llama la atención es que Lockett siempre fue el cómplice necesario a todo lo que ha pasado en esta ciudad.
1: Quedan os socialistas en minoría, 11 concelleiros fronte aos 12 do PP co BNG, 4 agora xa fora das relacións, fora dos acordos que tiña co Partido Socialista.
2: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
3: Na xornada de hoxe na que lles contamos estoutros asuntos no Galicia por diante. O goberno contabiliza xa 31 crimes machistas no que vai dano en España. Os dous últimos, o da veciña da localidade malagueña de Antequera, do que lles falamos onte nesta Galicia por diante, e dunha veciña de Alameda de la Sagra, en Toledo. A Garda Civil investiga a morte violenta doutra muller na provincia de Málaga, sen descartar ningunha hipótese. Lembren que teñen dous números de teléfonos os que chamar para informarse e asesorarse, que son de balde e non aparecen na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas. Son o 016 e o 900-400-273. Isa Vázquez.
4: O Concello de Alameda de la Sagra convocou para esta xornada unha concentración de repulsa por o último crime machista do que hai constancia, o dunha muller de 45 anos que tiña 4 fillos, un menor de idade. Segundo se informou, 3 presenciaron os feitos. Un dos maiores chamaba a emerxencias, pero o persoal sanitario desprazado ao domicilio non puido salvarlle a vida. Polo último que sabemos, o seu home de 48 permanece baixo arresto no hospital tras autolesionarse. O presidente manchego Emiliano García Page amosaba a súa máis enérxica condena.
5: Una cosa tan atroz como esta no deja de remover conciencias y eso sí, también de reforzarnos en la determinación para combatir por todos los medios este fenómeno de salvajismo moderno que no se puede bajo ningún concepto ni amparar y menos aún justificar.
4: Non había denuncias por violencia de xénero. Si as había no crime de Antequera cometido na véspera. María tiña 29 anos e 2 fillos menores. Denunciara a súa parella. Había 3, estaban no sistema Bioxen, pero segundo trasladaron fontes da investigación, había uns días que decaera a orde de afastamento ditada. O home de 35 anos suicidouse. Tamén o Concello desta vila malagueña convocou para hoxe unha concentración de repulsa e para dicir con firmeza que ningunha muller debe vivir con medo. O goberno volvía a chamar a unidade na loita contra a violencia machista facio por boca da ministra voceira Elma Saiz.
6: La violencia de género sigue siendo una lacra que no podemos ni debemos normalizar ni aceptar bajo ningún concepto. Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
4: Son xa 6 os crimes machistas contabilizados polo Ministerio de Igualdade no que vai de xullo, aínda que un se cometeu meses atrás, en outro caso a muller morría agora tras case medio ano no hospital. Hai convocado un comité de crise pro vindeiro martes. No que vai de 2026 contabilízanse 31, 9 máis que o ano pasado por estas datas. E como lles dicimos, a Garda Civil non descarta ningunha hipótese na morte violenta dunha muller de 45 anos nunha vivenda da localidade malagueña de Benavís. Figuraba no sistema Bioxen nun caso que non estaría activo. O veciño que alertou do sucedido contou que oíra un berro e vira sair un home en coche da zona a gran velocidade.
3: En Alacant, a Garda Civil deixaba libre o home detido horas antes en Amoradí pola posible implicación na morte da súa muller.
4: Este home de 61 anos dera o aviso alertando dunha morte accidental, pero os axentes atoparon certas contradicións entre o seu relato e o que viron no lugar dos feitos, como indicios de que o corpo fora trasladado de lugar. Ademais, el ten antecedentes por violencia de xénero cunha denuncia no 2008. Por iso, o arrestaron. Quedou en liberdade tras coñecerse o resultado da autopsia. O exame forense indicaría que a muller de 56 anos faleceu por causas naturais, por mor das cales caeu polas escaleiras do inmoble no que residía, causándolle esa caída lesións que non eran graves. Segundo fontes da Garda Civil, a espera de concluir as diligencias, determinouse que non existe criminalidade.
3: A actualidade volve pasar hoxe pola loita contra as lapas, que este ano levan arrasadas en España moitas máis hectáreas que o pasado a estas alturas. Un terzo do que ardeu queimou no lume que comezaba hai 6 días na localidade manchega de La Mierla.
4: Calcinou xa entre 30.000 e 32.000 hectáreas, segundo os últimos cálculos, pero o director de emerxencia, Juan José Fernández, daba boas novas nas últimas horas.
7: Estamos viendo que las operaciones van progresando de manera positiva.
4: Non pasou a comunidade castela leonesa, pero dúas vilas orianas seguen desaloxadas polo fume, canda máis dunha trintena de guadalaxareñas. A vicepresidenta terceira e ministra para a transición ecolóxica poñía en valor a cooperación entre administracións na loita contra as lapas. Facía unha visita á zona onde Sara Egesen facía balance do que leva ardido no que vai dano, con dous meses de verán aínda por diante.
8: Respecto ao ano pasado, hablamos de 4 veces máis las hectáreas arrasadas, hablamos de más de 90.000 hectáreas, 21 grandes incendios forestales en lo que llevamos de año, unas circunstancias, como digo, extraordinariamente complicadas, donde tenemos que trabajar todos de forma conjunta.
4: Na provincia guadalaxareña declarábase a pasada tarde outro lume en Selas, que afecta xa a 1.700 hectáreas e ten potencial para arrasar moitos milleiros máis. Hai polo menos 6 municipios evacuados e sobre o terreo traballan canda medios manchegos e aume outros madrileños, valencianos e castelán-leoneses. Nesta última comunidade, a boa evolución do incendio que se iniciaba no concello segoviano de Brieva permitía esta noite a volta a casa da veciñanza de 6 das 8 vilas desaloxadas. Tamén puderon regresar aos seus fogares as arredor de 350 persoas evacuadas da localidade de Albonaster La Real, en Huelva, o darse por estabilizado ese lume. En Teruel, o que se declaraba en Ejulbe freaba o seu avance tras queimar unhas 1.400 hectáreas porque a chuvia axudou os equipos de extinción, explicaba o conselleiro aragonés de Interior, Roberto Bermúdez de Castro.
9: Ha habido una tormenta que ha provocado que el incendio haya evolucionado de una manera muy importante para bien, ¿no? Entonces el incendio sigue estando activo, hay que seguir trabajando mucho, pero el incendio está en mejores condiciones, bastante mejores condiciones que ayer.
4: Ainda así, manteñen as evacuacións tamén en Aragón, logo dunha semana de intenso traballo, as autoridades daban por controlado o incendio da comarca zaragozana das 5 villas que afectou a 15.700 hectáreas.
3: En Galicia informábase a pasada tarde de 2 lumes que quedaron baixo control nunhas horas no concello coruñés de Carnota e no Ponte Vedres de Pazos de Borbén. A Xunta urxe o administrador de infraestrutura ferroviarias a limpar a maleza na contorna das vías para evitar incendios. Lumes como os causados a semana na provincia de Ourense, segundo insiste, polo paso dun tren de mercadorías. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, trasladoulle a súa preocupación nunha carta daquela mesma daba conta.
10: Porque as vías, ás veces, pois pasan por zonas de difícil acceso para os medios de extinción, o que fai que os incendios se poidan convertir, como pasou o ano pasado, pois en grandes incendios forestais. Por o cal, insistimos en que é moi importante tomar todas as precaucións nun ano complicado, como está a ser este, con altísimas temperaturas, con moita seca.
3: O BNG urxía o pasado venres o ADIF e o Ministerio de Transportes a aclarar o sucedido no seu caso de depurar responsabilidades. O anteproxecto da lei antitabaco quedou aprobada onte no Consello de Ministros, permitindo así iniciar a súa tramitación parlamentaria no Congreso. Esta medida reforma a lei de 2005, equiparando a legislación para tabaco convencional e os novos produtos. Deste xeito, non se poderá vapear, onde xa non estaba permitido fumar, e tampouco poderase empregar os cigarros electrónicos, as bolsas de nicotina, produtos a base de ervas como as xixas ou calquera dispositivo que imite ou se asocie ao acto de fumar. Ademais, inclúense novos espazos restringidos, como as terrazas dos bares e restaurantes, praias marítimas e fluviais, piscinas, instalacións deportivas ou as marquesiñas do bus. Explicábao así en rolda de prensa a ministra de Sanidade, Mónica García.
11: Una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
3: Tamén queda prohibido o consumo destes produtos en vehículos de traballo como os taxis nin nos arredores dos campos universitarios, bibliotecas, hospitais ou parques, entre outros. Ademais, nestes lugares aplícase unha distancia mínima de 15 metros. Outra das principais novidades é que por primeira vez recóllese a prohibición do consumo nos menores e non só a súa venda e compra. O Ministerio estableceu unhas sanción económica para os proxenitores de 200 euros mínimo por unha infracción leve, que poderá substituirse por traballos a comunidade. O goberno di que reforma a Lei do Tabaco de 2005 para facer fronte aos novos produtos que existen no mercado e para protexer especialmente as novas xeracións. Deste xeito, a lei tamén aplicará restriccións na publicidade, especialmente nas redes sociais. As sancións económicas ante a infracción desta normativa oscilarán entre os 200 e os 600.000 euros. E o Consello de Ministro tamén deu luz verde á nova norma do medicamento. Esta futura lei do medicamento e os produtos farmacéuticos chegou á mesa do Consello de Ministros antes da parada estival para iniciar a súa tramitación parlamentaria no Congreso. Esta reforma ven a sustituir a normativa vixente de 2015 incorporando novos instrumentos para evitar desabastecementos, actualiza o sistema de prezos para fomentar a competencia e permite a prescripción a outros profesionais sanitarios. Por lo tanto, este texto o que vai fomentar é a entrada de medicamentos xenéricos que poderán baixar de prezo a medida que se vayan vendendo. Os de marca seguirán financiados en parte, pero as farmacéuticas poden subir o prezo. Ese paciente prefire un destes, terá que pagar a diferenza. Mónica García é a ministra de Sanidade.
11: Los precios se irán ajustando a medida que se esté incrementando la utilización de estos genéricos y biosimilares. Esto nos va a permitir incorporar más alternativas terapéuticas, aumentar el número de proveedores y generar importantes ahorros para el conjunto del sistema.
3: A lei tamén abre a porta a acelerar a chegada de novos medicamentos cando haxa unha necesidade médica urxente. Os hospitais poderán comezar a aplicarlos aos pacientes antes de que as farmacéuticas e o goberno cheguen a un acordo sobre o prezo. Outra das novidades é que a lei, para evitar que falten menciñas esenciais, permitirá que a Axencia Española do Medicamento e o goberno interveñan na súa fabricación, distribución, adquisición e prezo. Así como tamén abre a porta a que fisioterapeutas e enfermeiros podan receitar fármacos dentro das súas competencias, unha normativa que axudará a reducir a presión asistencial e mellorará a atención do usuario. Falan os presidentes do Colexio e da Asociación de Fisioterapeutas de Galicia, Gustavo Paseiro e Eduardo Fondevila.
12: E ven a axudar a que o proceso asistencial cos nosos pacientes sexa moito máis lixeiro. E non teñamos que estar dicindo aos nosos pacientes que ten que pedir unha muñequera, unha especie de andador ou algo por el estilo. Non temos que estar pedindolle aos nosos compañeiros médicos que receten iso cando somos nos que estamos máis directamente relacionados co paciente nestes casos, non?
13: Xa hai evidencia científica que a prescripción de certos medicamentos e produtos sanitarios por parte dos fisioterapeutas é efectivo e custo efectivo, reduce a presión asistencial do especialista, mellora a satisfacción do usuario e acurta tamén tempos e prazos de recuperación.
3: Esta mañá abre o tráfico o primeiro tramo da prolongación da autovía AG59 Santiago a Estrada. Son 3,5 km libres de peaxe que van da Ramallosa a Pontevea. O presidente da Xunta e a Consellería de Infraestruturas estreaban a pasada tarde o novo vial conducindo a súa moto, unha das súas aficcións. Rocío Pernas.
14: Si, dende as 9:30 da mañá en sentido Santiago, dende as 12:30 en sentido a Estrada, e o previsto poderase circular por este primeiro treito da prolongación da autovía AG59, libre de peaxe. Son 3,5 km entre a Ramallosa e Pontevea no municipio de Teo, nos que a Xunta investiu máis de 32 millóns de euros. O segundo treito que culminará, que completará a prolongación da autovía, está en execución. Cando se remate, destacaba o presidente da Xunta, Santiago e a Estrada quedarán conectados en só 10 minutos.
15: E hai que seguir. E ao final, cando isto este arrematado, no ano 2028, hai un investimento de casi 70 millóns de euros, moitos quilómetros de autovía e, sobre todo, algo que se levaba esperando moito tempo. As cousas que se empezan hai que acabalas.
14: Alfonso Rueda, que estreaba pasada tarde en moto canda a consellera de Infraestruturas, este treito que enmarca no Plan Autonómico de Infraestruturas Viarias de Altas Prestacións, que está movilizando, destacaba, case 170 millóns de euros.
3: E tamén lles comentamos que a Xunta adxudicará nesta segunda metade do ano as obras da Rolda Leste de Ourense, que permitirá aliviar o tráfico da cidade e reducir os tempos de conexión coa Nacional 525 e Autovía 52. O investimento é de case 13 millóns de euros e cun prazo de execución de 2 anos e medio. Este martes, acto público de apertura do proceso de licitación no punto de partida das obras na rotonda de Benposta, co presidente da Xunta e autoridades locais, Rocío Pernas.
14: Si o que leva agora 7 minutos pasará a percorrerse en apenas un. Será a Rolda Leste de Ourense, unha das obras máis demandadas na cidade. Ábrese o proceso de licitación. Ata o 7 de setembro as empresas poderán presentar ofertas para construir este

0: De quilómetro e medio por case 13 millóns entre a rotonda de Benposta e a conexión coa Nacional 525 e a 52. É unha actuación que completa a circunvalación sur que permite descongestionar as grandes arterias urbanas e dar saída tamén ao tráfico do polígono de San Cibrao das Viñas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanza prazos.
1: A intención é adxudicalo antes de que remate este ano e despois 30 meses de execución, que son 2 anos e medio nunha obra complexa, nunha obra que vai atravesar zonas que están poboadas, nunha zona con moitísimo tráfico, xa estamos vendo, e que vai absorber non menos de 9.000 vehículos diarios.
0: É unha obra urbana complexa, destacan os técnicos, que se vai facer salvando todas as vivendas, e o que suliñan entre as actuacións habrá que construir un paso inferior por onde pasa a liña do Adif ou un viaduto sobre o río.
2: Tamén lles comentamos que a Cidade da Cultura de Galicia colleu onte a presentación oficial do proxecto POCTEP, Corredor Atlántico Noroeste, unha ambiciosa iniciativa de cooperación transfronteriza que une os gobernos autonómicos e asociacións empresariais de Galicia, Castela e León e a rexión norte de Portugal. Os territorios o que están a demandar é un corredor ferroviario que os conecte. Coinciden en que hai demanda de abondo tanto no tráfico de mercadorías como no de pasaxeiros. Un estudo feito polo clúster da función logística en colaboración coa Xunta conclúe que tan só as empresas galegas estarían en condicións de mover 1 millón de toneladas máis de mercadorías por trens e UVs operadores. En o caso de Portugal, sinalan que este sería un elemento estratégico na súa economía. O vicepresidente da Xunta pídelle ao Goberno Central unha aposta decidida polo corredor con financiamento e información. Escoitamos a Diego Calvo.
3: Seguimos sin ter a información o plan director do corredor atlántico que estamos a demandar dende fai anos. Non temos ningún tipo de información. Que seguimos a demandar esa conexión entre Vigo e Porto, a que nos den datos concretos e fechas concretas, posto que os datos que temos nos levan a pensar que ata o ano 2038 non vai a ser posible esa conexión. Seguimos a demandar a ampliación do eixo atlántico ata a cidade de Ferrol.
2: A Policía Nacional e a Garda Civil informaron onte a detección de 5 persoas vinculadas á organización criminal venezolana O Tren d'Aragua. Ambos corpos de seguridade informaron da desarticulación dunha armación criminal do Tren d'Aragua dedicado ao narcotráfico e a cometer roubos con violencia e intimidación. A investigación comezou en xaneiro de 2026 tras un roubo con violencia nunha vivenda de luxo nas proximidades da cidade de León, onde os atracadores, tras amordazar e ameazar con armas de fogo seus moradores, se apoderaron de 10.000 euros de metálico e xoias valoradas no mesmo importe. Neste asalto houve menores presentes e os cacos intentaron sen éxito realizar repetidas transferencias a distintas contas dende os teléfonos das vítimas. As pescudas por parte dos investigadores revelaron que os autores reservaran días antes aloxamentos na zona para estudar as vítimas. Ao parecer, realizaban vixilancias para coñecer os seus movimentos e rutinas, estando así controladas en todo momento. Os detidos imputanlles delitos de pertenza a organización criminal, delito de roubo con violencia e intimidación, posesión ilícita de armas, delito de lesións e delitos contra a saúde pública, entre outros.
4: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
5: Son as 6:30 hoxe. O foco no caso de Rodríguez Zapatero, o seu testaferro, Julito Martínez, empeza a cantar, empeza a tirar da manta ratificando ante o xuiz a implicación do expresidente no rescate de Plus Ultra, pero, iso si non concreta, a quen tocou augas arriba, con quen do goberno falou Rodríguez Zapatero para impulsar esa inxección de 53 millóns de fondos públicos na aerolínea hispano-venezolana, pola que esa xestión Rodríguez Zapatero teria trincado unha mordida de máis de 500.000 euros. Julito Martínez explicou ao magistrado Calama que crearon de feito a consulta de análisis relevante para vehiculizar ese tipo de cobros, pero que chegado un momento e ante a presión mediática crecente en torno ao rescate de Plus Ultra, cando empezaron a saltar as primeiras alarmas, as primeiras informacións xornalísticas que cuestionaban a operación da SEPI, o expresidente ordenou trocear pagos e facelos en diferido para tratar de diluir as sospeitas. Ademais, o testaferro de Zapatero tamén apunta as sillas de o expresidente estiveron cobrando seica varios anos por nada, sen realizar ningún traballo. Ao principio sí, por tarefas de maquetación.

0: e a razón de 5.000 euros o mes. Logo, dende 2022, cando se acabou a contratación, seguiu pagándolles Julito Martínez por ser quen son, dixo onte o home de palla de Rodríguez Zapatero o xuiz Calamana a Audiencia Nacional, o que complica moito o horizonte judicial, as fillas de Zapatero, do propio Zapatero e tamén o propio escenario político do goberno, porque o que se está poñendo en cuestión, disto vai esta película, é un rescate decidido en Consello de Ministros por valor de máis de 50 millóns de euros en favor dunha aerolínea hispano-venezolana. O goberno sae a defender ese rescato, a confesión de Julito Martínez aboca o goberno a ter que explicar ese debate, ese rescate, aínda que onte eludiu, pese ás insistentes preguntas que se lle fixeron a ministra portavoz, explicar como foi que Zapatero sabía que o rescate ia ser aprobado 12 días antes de que en efecto se aprobase en Consello de Ministros. O caso que o goberno sae a defender o rescate, sae a defender o propio case en defensa propia, a defender o propio Rodríguez Zapatero. Tamén o socio de Sumar empeza, é certo, que a marcar unha crecente distancia co Partido Socialista e exixirlle explicacións a Rodríguez Zapatero. Facío Yolanda Díaz na mesma rolda de prensa o carón de Elma Saiz tralo Consello de Ministros onte. O PP, nesta tesitura tra la confesión de Julito Martínez, pon o foco directamente en Sánchez, apunta directamente a Moncloa, o feito estreitase sobre o presidente, advirten os populares. Hoxe, o protagonista para Cristina Narbona, citada no Senado, caso Leire, caso Cloacas de Ferraz, vai declarar hoxe no Senado e faino, ademais, cunha información hoxe en ABC, na que sinalan que ela era coñecedora do intento de soborno a Víctor de Aldama para mercar o seu silencio. Denuncia que ven facendo Víctor de Aldama contra Bolaños e Seica, o empresario, remitiu un informe de contestación a demanda que lle puxo o ministro, explicando que a él o chamaron o exxefe de gabinete do propio ministro, a xefa de prensa de Cerdán e unha secretaria do Congreso para ofrecerlle cartos a cambio de mercar o seu silencio. É o que di Aldama nesa contestación á demanda de Bolaño, segundo publica hoxe que Tigaraten ABC, e di Aldama que Narbona sabía porque Ramón Bermejo, seu responsable de comunicación, o responsable de prensa do empresario, yo contou a presidenta do Partido Socialista nun WhatsApp. Veremos que conta hoxe a partir das 11 Cristina Narbona na súa comparecencia no Senado.
1: Galicia por diante, Luis Ojea.
2: En Páxina Deportiva lles comentamos que o director de fútbol do Deportivo, Fernando Soriano, recoñeceu onte estar impresionado polo amosado polo gabonés Aubameyang nas primeiras sesións de traballo.
3: Quiero dejar claro que el fichaje de Aubameyang no es por el nombre, ni mucho menos. Lo último que hemos visto de él nos ha impactado gratamente por su actitud, su hambre, su momento en cada partido, momentos defensivos, no sé.
2: O mandatario herculino dixo que a dianteira está pechada con Esogo, Edakuri e o propio Auba, explicou que é o que busca o clube no mercado nestes momentos.
3: Estamos viendo un poco el mercado, también lo que te he dicho de la pretemporada. Son muy importantes, estamos viendo también el nivel de cómo han venido los jugadores, cómo están, los partidos que vienen ahora van a ser un poquito más exigentes y vamos a poder ver también si vamos detectando alguna carencia. Terminando alguna posición más específica.
2: En o que respecto ao Grupo Celeste, mala nova coa lesión dunha das súas fichaxes deste mercado, Javi Galán. O extremeño sufriu unha rotura fibrilar e perderase un par de semanas de pretempada. O filial do Celta, o Fortuna, que este ano estará na segunda división, disputa esta tarde o seu primeiro amigable ante o Sporting de Xixón na cidade deportiva da Foutez. E tivemos fichaxe na ACB no Obradoiro, coa contratación do aleiro nixeriano Kale Bagada, procedente do Lleida.
1: Informativos. A información mellora a galega.

0: E como cada día facemos percorrido polos xornais editados na nosa comunidade. As cabeceiras galegas deciden resaltar todas que o testaferro do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero di que o cobro por Plus Ultra alongouse ata 2025 e que Zapatero medio un rescate. Ante estas declaracións, o goberno actual volveu a reiterar a súa confianza no expresidente socialista. Outra nova que tamén levan a mirar de parte dos xornais é sobre a aprobación do proxecto de lei antitabaco que aprobou onte o Consello de Ministros e que agora está á espera da aprobación do Congreso. Esta normativa prohíbe o consumo de tabaco e produtos novos relacionados co tabaco aos menores de idade e, ademais, amplía as zonas libres de fume, as terrazas, praias, piscinas, centros educativos e sanitarios, entre outros. En páxina económica, La Voz de Galicia informa de que o goberno deu luz verde as axudas de ata 4.500 euros para a compra de vehículos eléctricos. La región de Ourense, por outra parte, decide sinalar que a provincia perdeu pisos turísticos por primeira vez tras 10 anos de alza, un mercado que supón para a provincia case 15 millóns de euros anuais. Pola súa banda, Diario de Ferrol subliña o crecemento dun 6,5% no tráfico portuario, cos grandes líquidos como gas natural licuado como protagonistas. Faro de Vigo tamén fai mención ao gas e indica que a nosa comunidade eleva a súa dependencia con Rusia por este recurso ao medrar as súas compras nun 82%. E el Correo Gallego decide abrir con que Fins a consolídase como motor de Santiago cunha facturación de 1.200 millóns de euros e 3.500 empregados. No que atinxe as infraestructuras, o Atlántico informa de que Zona Franca aproba os seus presupostos e realizará un investimento na área de Vigo duns 123 millóns de euros, dos que 90,9 millóns irán destinados á cidade. O Diario de Arousa, pola súa parte, subliña que o Pleno do Consorcio de Zona Franca aproba destinar máis dun millón de euros ao futuro polígono industrial da RAN en Cuntis. E o Diario de Pontevedra abre portada coa nova de que a Xunta fixa maio do ano que ven para que o novo Montecelo estea plenamente operativo. En páxina política, el Progreso de Lugo, pola súa parte, sinala que un lucense e unha coruñesa pugnarán por ser o fiscal xefe de Lugo como sucesor de Roberto Brezmes. E el Ideal Gallego, xunto a Opinión da Coruña, deciden informar de que o BNG dá por roto a 9 meses das eleccións municipais o seu acordo co PSOE polas continuas vulneracións do pacto. En páxina de sucesos, la región de Ourense abre portada cunha fotografía que ilustra un accidente frontal entre un turismo e unha ambulancia onte contra o mediodía, no que os dous condutores do vehículo resultaron feridos de gravidade. E en páxina de cultura, la Opinión da Coruña xunto a Voz de Galicia levan en portada cunha fotografía á espera de varias fans de Aitana ás aforas do Coliseum na Coruña para poder acceder de primeiras ao concerto desta noite ás 10:30.
1: Galicia por diante.
0: O verán é época na que as nosas rutinas poden cambiar e dentro desas rutinas a alimentación é un dos factores que poden alterarse. Hoxe recuperamos unha reportaxe emitida no mes de maio realizada pola nosa compañeira Cristina Martínez na que nos falaba da crononutrición, a disciplina que estuda como influe o horario das comidas no metabolismo. E non nos referimos só a cuestións relacionadas co aumento de peso, senón tamén o colesterol, a diabete ou a tensión arterial.
2: Cear tarde, facelo de xeito copioso ou optar por comidas graxentas e azucradas antes de deitarnos ten consecuencias, como nos explica a doutora en Saúde Pública da USC, Maruxa Zapata.
3: Se eu inxiro moitas calorías á última hora do día, pois o meu corpo vai responder peor. Que vai pasar aí? Pois que a concentración de glicosa en sangre vai ser maior. O meu corpo vai lle costar máis ir guardando toda esa glicosa. E eso o que vai facer, o que finalmente provoca, é un maior depósito de grasa.
2: Pero isto non só implica risco de sobrepeso, tamén provoca pequenas alteracións que poden pasar desapercibidas, pero que teñen efectos acumulativos na nosa saúde. Así as cousas, non só cómpre reparar no que comemos e en canto comemos, senón tamén na hora na que o facemos. Os procesos biolóxicos do noso corpo están condicionados pola luz do sol e deles depende a produción de hormonas como a insulina ou a tiroxina e de enzimas que obtemos a través dos alimentos.
3: Hai varias razóns, pero basicamente é porque nós somos seres que estamos feitos para vivir de día, para vivir co sol. Somos seres diurnos, aínda que moitos non lle guste, pero realmente é así, non? Temos como un reloxo interno que está programado, todas as nosas células están programadas para facer esa vida pois de día, ca luz do sol.
2: A crononutrición estuda precisamente iso, como inflúe o horario das comidas no funcionamento do noso metabolismo, no equilibrio hormonal e nos ritmos circadianos que regulan os procesos físicos e mentais, a temperatura corporal, o sono ou a vixilia. E aquí introducimos outro concepto directamente relacionado coa crononutrición, o efecto termoxénico.
3: Ese proceso consume máis calorías cando é pola mañá, é dicir, os alimentos, imaginémonos, unha mazá, ten as mesmas calorías pola mañá que pola noite, non? Pero o noso corpo, se a tomamos pola mañá, di, bueno, vou gasto enerxía en facer esta digestión desta mazá, pero ademais o que fai é aproveitar iso para almacenar unhas reservas, non? Para almacenar glucóxeno, que é a nosa forma de almacenar un pouco a glucosa para despois ter durante todo o día.
2: O efecto termoxénico asociado á comida implica que o corpo gaste enerxía a través dos alimentos. Dito de outro xeito, para dixerilos e obter os nutrientes precisos para producir hormonas e enzimas, queima calorías, polo que nas primeiras horas do día e nas horas centrais este proceso é máis efectivo. E isto non é todo. Os horarios das comidas tamén teñen un efecto directo no colesterol, na hipertensión e no estrés, como suliña a profesora Maruxa Zapata.
3: Tamén sabemos que a hora do día no que eu consumo os alimentos tamén van a influir o colesterol, o estrés, o sono, incluso a hipertensión. Aquí todavía non temos moitísima evidencia, pero sí que hai estudos que xa nos indican, no, que non solo é un exceso de peso, é dicir, hai moito máis, non? Hai moito máis problemática metabólica asociada, non?
2: Así as cousas, compre tomar un tentempé saciante a media tarde, adiantar as ceas o máximo posible, e se non temos tempo para deternos na cociña, evitar resolver a última comida do día a base de embutido e de comidas graxentas.
3: Vou levar ao traballo unha peza de froita, uns froitos secos para tomar así pola tarde, para chegar con algo de saciedade á noite e o millor, pois, podo cear simplemente pois, unha ensalada ou millor algún peixe a plancha cunha pataca, algunha verdura que deixei algo preparado. Es decir, cousas sinxelas, pero que moitas veces o mellor decimos son as 11 da noite e agora que como, pois collo un pouco de embutido, non.
2: Temos moito que mellorar, pero con todo a profesora Maruxa Zapata dinos que en xeral non o estamos a facer tan mal.
3: Non o facemos tan mal, porque nos a maioría a inxesta maioritaria de calorías a facemos a mediodía. Bueno, mediodía que moitas veces vai un pouco retrasado, non? Pero dúas, tres da tarde en algúns casos, pero o plato grande de comida normalmente o facemos aí. Entón, pois, é un aspecto positivo.

Agora falamos dun libro cuxa trama se desenvolve nun caluroso mes de xullo en Madrid. Ten como título JD e obra do autor Santiago Díaz, que nos introduciu nunha novela policíaca cun protagonista particular, un inspector de policía xitano.

A cantante de pop española Aitana volve por tercera vez hasta la Coliseum da Coruña no marco da súa xira Cuarto Azul, nada menos que despois de 10 anos da súa estrea sobre esas mesmas taboas xunto aos seus compañeros de Operación Triunfo, un concerto que comezará ás 10:30 desta noite. Un concerto para que xa se colgou o letreiro de soltau hai xa varios meses, e que Aitana volve a Urbe Herculina facendo alarde dun espectáculo de talla internacional, con 350 metros cadrados de pantallas LED, 500 aparatos de iluminación e con fans xa apostadas nas inmediacións facendo cola para entrar. E cun dos temas do seu novo álbum que xa se converteu nun dos himnos deste mundial, Superestrella, quedamos ata o final.

0: Galicia por diante.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: patacas fritidas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 €. E na peixería, gambón extra, kilo, 11,90 €.
2: Gadis, en confianza.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
6: Hasta que salga o sol.
5: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando collelo coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
7: A música mellora a galega.
5: Onde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
7: A música mellora a galega.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7:02, moi bons días, experta Galicia con ceos despexados, con apenas algunhas brétemas agora a primeira hora no litoral atlántico que se irán disipando conforme avance a mañá. A de hoxe será outra xornada solleira e con altas temperaturas este mércores, xa vai sendo mércores, 22 de xullo. Zapatero contra as cordas. Julio Martínez, o seu testaferro, empeza a tirar da manta e ratifica ante o xuiz a implicación do expresidente no rescate de Plus Ultra, pero non concreta quen tocou augas arriba con quen do goberno falou para intentar impulsar a inxección de 53 millóns de fondos públicos na aerolínea hispano-venezolana, pola que Rodríguez Zapatero tería trincado unha mordida de máis de medio millón de euros. Julito Martínez explicou ao magistrado Carama que crearon a consultora Análisis Relevante para precisamente vehiculizar ese tipo de cobros, pero que, chegado un momento dado, ante a presión mediática en torno ao rescate de Plus Ultra, cando saltaron as primeiras alarmas, as primeiras informacións que cuestionaban a operación da SEPI, o expresidente ordenou trocear pagos entre distintas sociedades e efectuar eses abonos de forma diferida. Ademais, o testaferro de Zapatero confirmou ao xuiz que as sillas do expresidente estiveron cobrando varios anos por nada, por non facer ningún traballo. Ao principio, sí, tarefas de maquetación a razón de 5.000 euros ao mes, pero dende 2022 admitiu Julio Otto Martínez que non se lles encargaba nada, pero que las seguían cobrando por ser quen son, dixo o home de palla do expresidente, que coa súa confesión complique moito o horizonte judicial de Rodríguez Zapatero e o propio escenario político do goberno, que sostenella e non mendalla mantén o apoio do expresidente case que en defensa propia, porque defendendo a Zapatero deféndese o goberno a sí mesmo, defende o rescate que aprobou

0: este goberno. Niso, en o que precisamente pon o foco Partido Popular apuntando directamente a Pedro Sánchez, subliñando que a confesión de Julito Martínez e os directivos de Plus Ultra sinalan a Moncloa. O cerco estreitase sobre o presidente, advirten os populares tras esta declaración ante o xuiz do testaferro do expresidente. Declaración judicial extensa de algo máis de tres horas na que Julio Martínez empezou a cantar con varios fíos dos que tirar a partir da súa confesión. O máis inmediato e o de maior dimensión e magnitude política, a que porta chamaba Zapatero nas súas xestións co goberno. O empresario confirmou que o expresidente mediou para que a SEPI inxectase 53 millóns de euros a Plus Ultra, pero non concretou con quen falou Rodríguez Zapatero, quen, por exemplo, le dixo a Zapatero que o rescate ia ir adiante 12 días antes de que se aprobase. O expresidente contou a Julito Martínez que a operación saía o 26 de febreiro de 2021, María, que non sería ata o 9 de marzo cando se lle dese luz verde no Consello de Ministros. De feito, hai fotos dos directivos de Plus Ultra celebrando, con ostras e champán, ter conseguido a inxección de 53 millóns de euros de fondos públicos unha semana antes de que se aprobase. Non soubo, non quiso dicir o testaferro de Rodríguez Zapatero onte ante o xuiz quen do goberno informaba en tempo real ao presidente. Pero o que se fixo é confirmar que por esas xestións ante Moncloa Zapatero cobrou unha comisión do 1% do rescate conseguido. En liña, co tamén declarado nun escrito esta semana polos directivos da aerolínea que confesaban terlle pagado ao expresidente facturas falsas por informes inexistentes para encubrir esta mordida pola súa mediación ante o goberno de Pedro Sánchez. Para canalizar eses cobros, contoulle Julio Martínez o xuiz que terían creado a consultora Análisis Relevante a xeito de tapadeira como ponte entre Zapatero e os seus clientes. Plus Ultra pagaba a Análisis Relevante e Análisis Relevante pagaba a Rodríguez Zapatero e así trataban de diluir o rastro dos cartos. Pero contoulle onte o socio do expresidente do xuiz que cando empezou a medrar a exposición pública do rescate, cando empezaron a saltar as primeiras informacións, as primeiras alertas, xerando dúbidas sobre esta operación, o propio Zapatero ordenou fraccionar os pagos a través de varias sociedades e diferir os abonos ao longo do tempo para así tratar de evitar as sospeitas. O xuiz tamén sospeita que partes deses cartos se terían canalizado a través da empresa das fillas de Rodríguez Zapatero, Godefab, a que contratou Julita Martínez para maquetar informes a razón de 5.000 euros ao mes. Que, segundo lle contou o home de palla do presidente o xuiz, elas terían seguido cobrando incluso despois de que en 2022 se dese por terminada a contratación. Seica terían estado cobrando varios anos sen facer ningún traballo. En total, Análisis Relevante tería lles aboado 239.000 euros. O xuiz xa avanzou a súa intención de investigar exhaustivamente estes pagos e mantén imputadas as fillas de Rodríguez Zapatero aínda sen data eras para que declaren. A declaración onte de Julito Martínez complica o horizonte xudicial tanto das fillas do expresidente como do propio Rodríguez Zapatero, situalo no centro da trama como líder el dunha trama de tráfico de influencias na que Martínez só admite un papel de correveidille, de mero transmisor das directrices que marcaba o expresidente. Tamén en relación a Venezuela, que este outro dos fíos cos que deixou aberto o xurito na súa confesión. O home de palla de Zapatero contoulle ao xuiz que o presidente lle presentou a Delcy e que Delcy era quen lle dicía a él con quen falar para facer negocios, a quen tiña que chamar para cada xestión. Zapatero é unha persoa que hai que ter cerca se un empresario quere facer negocios en Venezuela, díxolle Martínez o magistrado Calama. A confesión esta de Julito deixa contra as cordas a Zapatero e estreita ademais o cerco sobre o goberno, porque o rescate este de Plus Ultra foi aprobado non por Rodríguez Zapatero, senón polo executivo de Pedro Sánchez.
1: La actuación do goberno de España en ese expediente foi la correcta.
0: O goberno defende o rescate, pero non soubo explicar, a pesar de que se lle preguntou insistentemente onte a ministra portavoz,

0: Pode ser que Zapatero soubese que ía ser aprobado o rescate 12 días antes de que, en efecto, se lle dese luz verde no Consello de Ministro. Tira balóns fora Moncloa e case que en defensa propia decide Sánchez seguir sostendo a Zapatero.
1: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
0: Cuestionando a credibilidade do testimonio do testaferro de Zapatero, tratando o goberno de reducir esa confesión de Julio Martínez a unha estrategia de defensa.
1: No voy a comentar, ni a calificar, ni a valorar las distintas versiones, las distintas declaraciones, las distintas estrategias de defensa que en sede judicial se vayan desarrollando.
0: O caso é que, mentres Elma Sainz se esforzaba en defender a Rodríguez Zapatero, o seu carón na mesma rolda de prensa tras o Consello de Ministros, Yolanda Díaz, a vicepresidenta, exixía ya Zapatero máis explicacións.
2: El presidente Zapatero tiene que dar explicaciones, porque es verdad que hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país.
0: E tamén o grupo parlamentario de Sumar escenifica cada vez maior distancia cos seus socios nesta defensa numantina que fai o goberno do expresidente e exlíder socialista.
3: Todo ello será fácilmente manipulable si el Partido Socialista y particularmente Pedro Sánchez son incapaces de romper con su tradición bipartidista y dejan de borbonear.
0: O PP apunta xa, tras esta confesión de Jorito Martínez, a Moncloa, a Pedro Sánchez.
4: Zapatero y Sánchez son lo mismo. Es que el rescate no se podía haber producido si alguien no le dijo que sí a Zapatero. Zapatero llamó a algún ministro o al propio Sánchez y le dijo hay que rescatar a esta aerolínea. Y el gobierno dijo sí.
0: Poñendo acentos populares nisto xusto, en que este caso, máis alá da responsabilidade de Rodríguez Zapatero, xa escala, xa sinala directamente ao propio goberno.
5: Hablamos de un rescate que desde el principio ningún español entendió y que ahora empezamos a entender. Pero claro, entenderlo desde el ámbito de una conducta que evidentemente está fuera del ámbito de la legalidad.
0: De escándalo en escándalo, no escándalo permanente. Hoxe tamén co foco no caso das cloacas de Ferraz. Citada ás 11, Cristina Narbona, na Comisión do Senado, a presidenta do PSOE xa tivera que prestar declaración a semana pasada na Audiencia Nacional para explicar a súa relación con Leire Díez e a súa trama de fontanería para tratar de recopilar munición contra xuíces fiscais e policías que investigaban casos judiciais que lle incomodaban o presidente, casas judiciais que salpican o entorno persoal e político de Sánchez. Que segundo desvela hoxe que ti garate en ABC, se ve que trataron de frear tamén mercando a Víctor de Aldama. O propio empresario declara que emisarios de Bolaños, Cerdán, o quixeron comprar, que o exxefe de gabinete do ministro, a xefa de prensa de Cerdán e unha secretaria do Congreso chamaron para ofrecerlle cartos a cambio do seu silencio. E di Aldama que Narbona o sabía, que ela foi coñecedora dos feitos porque Ramón Bermejo, responsable de comunicación do empresario, yo contou a ela nun WhatsApp a presidenta do Partido Socialista. É o que conta Víctor de Aldama na contestación á demanda que lle puxera Bolaños por dicir que o intentaran sobrar. Veremos que conta hoxe disto Narbona na súa comparecencia no Senado. A marxe da crónica diaria da corrupción, en Galicia foco hoxe na Coruña, onde o BNG racha co PSOE.
6: Non podemos aturar máis incumprimentos.
0: A menos dun ano das próximas municipais, os nacionalistas rompen amarras coa alcaldesa socialista que retruca quitándolle ferro a decisión do bloque.
7: A menos dun año de las elecciones se quiere situar al lado del Partido Popular, es decir, en la oposición, y por lo tanto, si eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña y a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos.
0: Pro PP é todo un paripé.
8: Son los argumentos que nosotros llevamos denunciando, no digo 4 años, 7 años. 7 años sin incumplimiento por parte del gobierno del rey. Pero es que a mí lo que me llama la atención es que Lóquez siempre fue el cómplice necesario a todo lo que ha pasado en esta ciudad.
0: Queda menos dun ano para as municipais sin el rei, máis en minoría con 11 disfronte aos 12 do PP, xa sen o soporte dos 4 do BNG para estes 10 meses que restan de mandato municipal.
9: Galicia por diante, Luis Ojea.
0: 712 o foco, tamén na violencia machista o goberno contabiliza xa 31 crimes machistas no que vai de ano en España, os dous últimos o da veciña da localidade malagueña de Antequera, do que lles falamos onte neste Galicia por diante, ou dunha veciña de Alameda de la Sagra en Toledo. A Guarda Civil investiga ademais a morte violenta de outra muller na provincia de Málaga sen descartar ningunha hipótese. Lembren que teñen dous números de teléfono os que chamar para informarse e asesorarse, que son de balde, non aparecen na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas o 016 e o 900-400-273. Isa Vázquez.
10: O Concello de Alameda de la Sagra convocou para esta xornada unha concentración de repulsa por o último crime machista do que hai constancia, o dunha muller de 45 anos que tiña 4 fillos, un menor de idade. Segundo se informou, 3 presenciaron os feitos. Un dos maiores chamaba emerxencias, pero o persoal sanitario desprazado ao domicilio non puido salvarlle a vida. Polo último que sabemos, o seu home de 48 permanece baixo arresto no hospital tras autolesionarse. O presidente manchego Emiliano García Page amosaba a súa máis enérxica condena.
11: Una cosa tan atroz como esta no deja de remover conciencias y eso sí, también de reforzarnos en la determinación para combatir por todos los medios este fenómeno de salvajismo moderno. Que no se puede bajo ningún concepto ni amparar y menos aún justificar.
10: Non había denuncias por violencia de xénero. Si as había no crime de Antequera cometido na véspera. María tiña 29 anos e 2 fillos menores. Denunciara a súa parella. Había 3, estaban no sistema Bioxen, pero segundo trasladaron fontes da investigación, había uns días que decaera a orde de afastamento ditada. O home de 35 anos suicidouse. Tamén o Concello desta vila malagueña convocou para hoxe unha concentración de repulsa e para dicir con firmeza que ningunha muller debe vivir con medo. O goberno no volvía a chamar a unidade na loita contra a violencia machista facio por boca da ministra voceira Elma Saiz.
1: La violencia de género sigue siendo una lacra que no podemos ni debemos normalizar ni aceptar bajo ningún concepto. Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
10: Son xa 6 os crimes machistas contabilizados polo Ministerio de Igualdade no que vai de xullo, aínda que un se cometeu meses atrás. En outro caso, a muller morría agora tras case medio ano no hospital. Hai convocado un comité de crise pro vindeiro martes. No que vai de 2026, contabilízanse 31, 9 máis que o ano pasado por estas datas. E como lles dicimos, a Garda Civil non descarta ningunha hipótese na morte violenta dunha muller de 45 anos nunha vivenda da localidade malagueña de Benavís. Figuraba no sistema Bioxen nun caso que non estaría activo. O veciño que alertou do sucedido contou que oíra un berro e vira sair un home en coche da zona a gran velocidade.
0: En Alicante, a Garda Civil deixou libre o home detido horas antes en Amoradí pola posible implicación na morte da súa muller.
10: Este home de 61 anos dera o aviso alertando dunha morte accidental, pero os axentes atoparon certas contradicións entre o seu relato e o que viron no lugar dos feitos, como indicios de que o corpo fora trasladado de lugar. Ademais, el ten antecedentes por violencia de xénero cunha denuncia no 2008. Por iso, o arrestaron. Quedou en liberdade tras coñecerse o resultado da autopsia. O exame forense indicaría que a muller de 56 anos faleceu por causas naturais, por mordascales caeu polas escaleiras do inmoble no que residía, causándolle esa caída lesións que non eran graves. Segundo fontes da Garda Civil, a espera de concluir as diligencias, determinouse que non existe criminalidade.
0: Por certo, que o Supremo ratifica a pena imposta a un home condenado pola Audiencia Provincial de Ourense a 28 anos de prisión por agredir sexualmente as dúas fillas da súa entón parella menores de idade en incontables ocasións facía cando quedaban o seu cargo mentres a nai traballaba. O alto tribunal rexeitou o seu recurso de que con dous testemunhos que sustentan a condena é difícil que se poida abrir paso a un discurso baseado na presunción de inocencia e afirma que a inexistencia de lesións físicas e as vacilacións sobre os detalles menores ou supostas lagoas non descualifican en todo caso eses testemunhos. O Supremo, por certo, ademais tamén confirmaba en relación a Ourense a pena de 12 anos de cadea imposta a muller que fora condenada por matar a súa compañeira de piso en setembro do 21 no concello ourensán do Barco de Valdeorras. Condenárana por un delito de homicidio co agravante de abuso de superioridade. O alto tribunal tumbou o recurso no que alegaba, entre outras cuestións, a inaplicación indebida da circunstancia atenuante de drogadicción. Venga, co foco nos tribunais, Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por intromisión ilegítima no dereito á honra e reclamalle 50.000 euros. Tamén lle pide que se retracte públicamente unhas declaracións que fixo a raíz da denuncia presentada contra él por dúas ex-empregadas por delitos de agresión sexual ou trata de seres humanos con fins de traballo forzado. A Fiscalía arquivara, por falta de xurisdicción dos tribunais españois para investigar eses feitos. O cantante demanda a vicepresidenta segunda ministra de Traballo tras negarse a retractarse das súas palabras no acto de conciliación. A marxe da densa crónica dos tribunais o foco tamén na loita contra os incendios forestais. A actualidade volve pasar pola loita contra as lapas que este ano levan xa arrasadas en España moitas máis hectáreas que o ano pasado a estas alturas. Un terzo do que ardou quemouno o lume que comezaba hai seis días na localidade manchega de La Mierla, Isa.
10: Calcinou xa entre 30.000 e 32.000 hectáreas, segundo os últimos cálculos, pero o director de emerxencia, Juan José Fernández, daba boas novas nas últimas horas.
12: Estamos viendo que las operaciones van progresando de manera positiva.
10: Non pasou a comunidade castela leonesa, pero dúas vilas orianas seguen desaloxadas polo fume, canda máis dunha trintena de guadalaxareñas. A vicepresidenta terceira e ministra para a transición ecolóxica poñía en valor a cooperación entre administracións na loita contra as lapas. Facía unha visita a zona onde Sara Gesén facía balance do que leva ardido no que vai dano, con dous meses de verán aínda por diante.
13: Respecto al año pasado, hablamos de 4 veces máis las hectáreas arrasadas, hablamos de más de 90.000 hectáreas, 21 grandes incendios forestales en lo que llevamos de año, unas circunstancias, como digo, extraordinariamente complicadas, donde tenemos que trabajar todos de forma conjunta.
10: Na provincia guadalaxareña declarábase a pasada tarde outro lume en Selas, que afecta xa a 1.700 hectáreas e ten potencial para arrasar moitos milleiros máis. Hai polo menos 6 municipios evacuados e sobre o terreo traballan canda medios manchegos e aume outros madrileños, valencianos e castelán-leoneses. Nesta última comunidade, a boa evolución do incendio que se iniciaba no concello segoviano de Brieva permitía esta noite a volta a casa da veciñanza de 6 das 8 vilas desaloxadas. Tamén puderon regresar aos seus fogares as alrededor de 350 persoas evacuadas da localidade de Albonaster-La Real, en Huelva, o darse por estabilizado ese lume. En Teruel, o que se declaraba en Ejulbe freaba o seu avance tras queimar unhas 1.400 hectáreas porque a chuvia axudou os equipos de extinción, explicaba o conselleiro aragonés de Interior, Roberto Bermúdez de Castro.
14: Ha habido una tormenta que ha provocado que el incendio haya evolucionado de una manera muy importante para bien, ¿no? Entonces, el incendio sigue estando activo, hay que seguir trabajando mucho, pero el incendio está en mejores condiciones, bastante mejores condiciones que ayer.
10: Ainda así, manteñen as evacuacións tamén en Aragón, logo dunha semana de intenso traballo, as autoridades daban por controlado o incendio da comarca zaragozana das Cinco Villas, que afectou a 15.700 hectáreas.
0: En Galicia informábase a pasada tarde de dous lumes que quedaron baixo control nunhas horas no concello coruñés de Carnota e no Pontevedrés de Pazos de Borbén. A Xunta urxe o administrador de infraestructuras ferroviarias, en todo caso, a limpar a maleza na contorna das vías para evitar os lumes. Lumes como os causados a semana pasada na provincia de Ourense, segundo insiste, polo paso dun tren de mercadorías. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, trasladoulle a súa preocupación nunha carta da que ela mesma daba conta.
15: Porque as vías, ás veces, pois pasan por zonas de difícil acceso para os medios de extinción, o que fai que os incendios se poidan convertir, como pasou o ano pasado, pois en grandes incendios forestais. Por o cal, insistimos en que é moi importante tomar todas as precaucións nun ano complicado como está a ser este, con altísimas temperaturas, con moita seca.
0: Tamén o BNG urxía o pasado venres a DIF e o Ministerio de Transportes a aclarar o sucedido no seu caso de puras responsabilidades. Máis cousas, o anteproxecto da lei antitabaco aprobado en Consello de Ministros e outro dos asuntos do día. Este paquete de medidas aprobado polo Goberno que, entre outras cousas, vai prohibir consumir tabaco os menores de idade e tamén os maiores nas praias. Valeria.
16: O Consello de Ministros aprobou onte o texto da futura lei antitabaco que reforma a normativa vixente de 2005 equiparando o tabaco convencional os novos produtos con ou sen nicotina e ampliando as zonas libres de fume, entre outras medidas. Deste xeito non se poderá vapear onde xa non estaba permitido fumar e tampouco poderánse empregar os cigarros electrónicos, as bolsas de nicotina, produtos a base de ervas como sixas ou calquera dispositivo que imite ou se asocie ao acto de fumar. Ademais, incluso incluense novos espacios restringidos como as terrazas dos bares e restaurantes, praias marítimas e fluviais, piscinas, instalacións deportivas ou marquesiñas do bus. Explicaba así en rolda de prensa a ministra de Sanidade, Mónica García.
17: Una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
16: También queda prohibido o consumo destes produtos en vehículos de traballo como os taxis, nin nos alrededores dos campus universitarios, bibliotecas, hospitais ou parques, entre outros. Ademais, nestes lugares, aplícase unha distancia mínima de 15 metros. Outra das principais novidades é que por primeira vez recóllese a prohibición do consumo nos menores e non só a súa compra e venda. O Ministerio establece unha sanción económica cara aos proxenitores de 200 euros de mínimo por unha infracción leve, que poderá substituirse por traballos á comunidade. O goberno di que a reforma de lei antitabaco de 2015 para facer fronte aos novos produtos que existen no mercado e para protexer especialmente as novas xeracións. Deste xeito, a lei tamén aplicará restriccións na publicidade, especialmente nas redes sociais. As sancións económicas ante a infracción desta normativa oscilarán entre os 200 euros e os 600.000.
0: O Consello de Ministros tamén lle daba luz verde a futura lei do medicamento que permitirá a prescripción de fármacos aos fisioterapeutas e aos enfermeiros. Ademais, tamén permitirá que os xenéricos compitan en prezo e que o paciente pague máis se quere un de marca.
16: A futura lei do medicamento e os produtos farmacéuticos chegou á mesa do Consello de Ministros antes da parada estival para iniciar a súa tramitación parlamentaria no Congreso. Esta reforma ven a substituir a normativa vixente de 2015, incorporando novos instrumentos para evitar desabastecementos, actualizar o sistema de prezos para fomentar a competencia e permite a prescripción a outros profesionais sanitarios. Polo tanto, este texto fomentará a entrada dos medicamentos xenéricos que poderán baixar de prezo a medida que se vayan vendendo, os de marcas seguirán financiados en parte, pero as farmacéuticas poden subir o prezo. E se o paciente prefire un destes, terá que pagar a diferenza. Mónica García é a ministra de Sanidade.
17: Los precios se irán ajustando a medida que se esté incrementando la utilización de estos genéricos y biosimilares. Esto nos va a permitir incorporar más alternativas terapéuticas, aumentar el número de proveedores y generar importantes ahorros para el conjunto del sistema.
16: A lei tamén abre a porta a acelerar a chegada de novos medicamentos cando haxa unha necesidade médica urgente, xa cos hospitais poderán empezar a aplicarlo os pacientes antes de que as farmacéuticas e o goberno cheguen a un acordo sobre o prezo. Outra das novidades é que a lei é para evitar que falten menciñas esenciais e permitirá a Axencia Española do Medicamento e o goberno interver na súa fabricación, distribución, adquisición e prezo, así como tamén abre a porta a que os fisioterapeutas e enfermeiros poidan receitar fármacos dentro das súas competencias, unha normativa que axudará a reducir a presión asistencial e mellorar a atención do usuario. Falan os presidentes do Colexio e da Asociación de Fisioterapeutas de Galicia, Gustavo Paseiro e Eduardo Fondevila.
18: E ven axudar a que o proceso asistencial cos nosos pacientes sexa moito máis lixeiro. E non teñamos que estar dicindo aos nosos pacientes que ten que pedir unha muñequera, unha especie de andador ou algo por el estilo. Non temos que estar pedindolle aos nosos compañeros médicos que receten iso cando somos nosos que estamos máis directamente relacionados co paciente nestes casos. Non?
19: Hai evidencia científica que a prescripción de certos medicamentos e produtos sanitarios por parte dos fisioterapeutas é efectivo e custo efectivo. Reduce a presión asistencial do especialista, mellora a satisfacción do usuario e acurta tamén tempos e prazos de recuperación.
0: Máis cousas, esta mañá abre o tráfico o primeiro tramo da prolongación da autovía G59 Santiago a Estrada, 3,5 km libres de peaxe que van da Ramallosa a Pontevedra. O presidente da Xunta e a conselleira de Infraestructuras estreaban xa a pasada tarde o novo vial conducindo a súa moto, unha das súas aficións, Rocío Pernas.
20: Si, dende as 9:30 da mañá en sentido Santiago, dende as 12:30 en sentido a Estrada e o previsto poderase circular por este primeiro treito da prolongación da autovía AG59, libre de peaxe. Son 3,5 km entre a Ramallosa e Pontevea no municipio de Teo, nos que a Xunta investiu máis de 32 millóns de euros. O segundo treito que culminará, que completará a prolongación da autovía, está en execución. Cando se remate, destacaba o presidente da Xunta, Santiago e a Estrada quedarán conectados en só 10 minutos.
21: E hai que seguir. E ao final, cando isto estea rematado, no ano 2028, hai un investimento de casi 70 millóns de euros moitos quilómetros de autovía e, sobre todo, algo que se levaba esperando moito tempo. As cousas que se empezan hai que acabalas.
20: Alfonso Rueda, que estreaba pasada tarde en moto canda a consellera de Infraestructuras, este treito que enmarca no Plan Autonómico de Infraestructuras Viarias de Altas Prestacións, que está movilizando, destacaba, case 100

0: 170 millóns de euros.
1: A Xunta tamén adxudicará nesta segunda metade do ano as obras da Rolda Leste de Ourense, que permitirá aliviar o tráfico da cidade, reducir os tempos de conexión coa Nacional 525 e a 52. O investimento é de case 13 millóns e cun prazo de execución de 2 anos. En medio este martes, acto público de apertura do proceso de licitación no punto de partida das obras na rotonda de Benposta co presidente da Xunta e as autoridades locais, Rocío.
0: Sí, o que leva agora 7 minutos pasará a percorrerse en apenas un. Será a Rolda Leste de Ourense, unha das obras máis demandadas na cidade. Ábrese o proceso de licitación. Ata o 7 de setembro as empresas poderán presentar ofertas para construir este quilómetro e medio por case 13 millóns entre a rotonda de Benposta e a conexión coa Nacional 525 e a 52. É unha actuación que completa a circunvalación sur, que permite descongestionar as grandes arterias urbanas e dar saída tamén ao tráfico do polígono de San Cibrao das Viñas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanza prazos.
2: A intención é adxudicalo antes de que remate este ano e despois 30 meses de execución, que son 2 anos e medio nunha obra complexa, nunha obra que vai atravesar zonas que están poboadas, nunha zona con moitísimo tráfico, xa estamos vendo, e que vai absorber non menos de 9.000 vehículos diarios.
0: É unha obra urbana complexa, destacan os técnicos, que se vai facer salvando todas as vivendas, e o que suliñan, entre as actuacións habrá que construir un paso inferior por onde pasa a liña do Adif ou un viaduto sobre o río.
3: Radio Galega. Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Que tempo temos, Sanaraje Meteo Galicia, para as próximas horas, bons días?
4: Bons días. Para hoxe, mércores, agárdase unha xornada de ceos con nubes altas, pero que non impedirán completamente o paso do sol. Haberá brete máis costeiras no litoral atlántico, que se irán retirando cara ao mar nas horas centrais do día, volvendo a entrar a noite. En canto ás temperaturas, non experimentarán cambios e os ventos soprarán no terzo norte moderados de compoñente leste, leste-nordés, e fortes nos arredores de Bares, e serán frouxos de compoñente oeste no resto.
3: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
5: Galicia por diante. Luis Oje.
1: E medias 7, e media esta hora imos saindo os quioscos como cada maña destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe, nas portadas, protagonista, claro, o caso Zapatero. ABC, Julito ratifícase Zapatero, era o xefe, cobrou a mordida do rescate. Conta ABC que o amigo do expresidente declarou na Audiencia Nacional que era un mero intermediario que canalizaba os negocios de Rodríguez Zapatero, e que seguiu pagándolle 3.000 euros mensuais a sillas, incluso sen realizar traballos para análisis relevante. Voz Populi, Julito Martínez canta, pero pouco. Sabe que se influíu en Moncloa, pero non sobre quen. La razón é a mesma liña: Julito complica a Zapatero, pero non precisa súas xestións. Quebra a defensa de Zapatero sen contalo todo. Apunta El Español que o magistrado Calama e a Fiscalía consideran en todo caso valiosa a declaración do empresario, pero creen que aínda debe contar máis cousas. Da declaración, El Mundo pon o foco no rastro dos cartos. Zapatero ordenou camuflar en varios pagos o 1% de Plus Ultra. O seu socio delata o ante o xuíce detalla as instruccións que lle deu para cobrar a comisión polo rescate da aerolínea. Coincide no enfoque María Jamardo en El Debate. O testaferro confirma que Zapatero usou unha empresa pantalla para recibir os pagos de ata 3 clientes venezolanos. A declaración prestada por Julito Martínez ante a xustiza dinamita a estrategia do expresidente, que ata a data tiña negado calquera vinculación con análisis relevante. Outro dos fíos que deixou Julito Martínez na súa declaración ante a Audiencia Nacional apuntan Carlos Segovia e Esteban Urriztieta en El Mundo que o expresidente soubo en tempo real a chegada ao goberno do último informe pro rescate. Informou do desbloqueo a Martínez o 26 de febreiro de 2021, o día no que a SEPI recibiu o aval xurídico final o rescate. E pon o foco Ana Martín en el debate na coincidencia nesa data, ese mesmo día, 26 de febreiro do 21, no que Zapatero comunicaba o seu presunto testaferro a luz verde do goberno ao rescate. Sánchez daba ese día leccións de exemplaridade a don Juan Carlos. O presidente compareceu ese día en Moncloa e amosou o seu rexeitamento o ex-xefe de Estado o tempo que Zapatero cerraba o rescate a Plus Ultra. Outra derivada ainda máis. Apunta hoxe el Confidencial que Zapatero presionou a Julio Martínez para que contratara como abogado o exministro Caamaño e evitar que tirara da manta. Desvela José María Olmo que o expresidente do goberno intentou a desesperada que o seu presunto testaferro puxera a súa defensa en mans dun abogado da súa enteira confianza, Francisco Caamaño, que foi ministro de Xustiza durante a última etapa na Moncloa. Neste mesmo medio apunta Cristina García que agora a confesión do seu testaferro forza a Zapatero a reorientar a súa estrategia para intentar salvar as súas fillas. Sobre isto sinala The Objective que Zapatero contactou co PSOE para rearmar a súa estrategia trala confesión do testaferro. A confesión de Julio Martínez non só reforza os indicios que xa manexaba o xuiz contra o expresidente do goberno, senón que tamén estreita o cerco sobre o seu entorno familiar e estreita ademais o cerco sobre o goberno. Apunta neste senso artículo 14 que Sánchez e Escribá están sinalados por tráfico de influencias no rescate de Plus Ultra, que o presidente e o agora gobernador do Banco de España quedan no punto de mira do xuiz que indaga se foron influídos por Zapatero para rescatar a Eroliña. Titula El País que o goberno apoia a Zapatero, prese a declaración de Julito Martínez, e El Diario que as delacións dos empresarios contra Zapatero forzan o goberno a defender a limpeza do rescate de Plus Ultra, asegura a portavoz Elma Saiz que o expediente pasou por máns de varias institucións e que ningún atopou irregularidades. Claro, veo distinto al español. A portavoz do goberno apóyase en falsidades para defender o rescate de Plus Ultra e a inocencia de Zapatero. Elma Saiz esquiva explicar por qué a aerolínea sabía dúas semanas antes que ia ser rescatada. El Independiente sinala neste contexto que medra inquietude dentro do Partido Socialista polo dano que está causando este caso de Rodríguez Zapatero. Seu silencio non é nada tranquilizador, non pinta nada ben, din fontes socialistas citadas por este medio. De escándalo en escándalo, ainda sumamos hoxe outro. En ABC contan que Aldama sinala que emisarios de Bolaños e Cerdán o quixeron comprar. Detalla Seica o empresario as chamadas do ex-xefe de gabinete do ministro, da xefa de prensa do ex-número 3 do PSOE, Cerdán, e dunha secretaria do Congreso para ofrecerlle diñeiro a cambio de silencio. E asegura que el mesmo, o seu xefe de prensa, alertou a Narbona. Fontes do entorno de Aldama consultadas por ABC explican que sabía Narbona de todo isto por unha mensaxe, un WhatsApp que lle enviou Bermejo a presidenta do PSOE tras o inicio das conversas, o que, por certo, a presidenta do Partido Socialista nunca contestou, di ABC. Ramón Bermejo, responsable de comunicación de Aldama. Tamén hoxe en portadas a nova lei antitabaco, dá moito que falar e traemos hoxe dous enfoques. El País: a lei antitabaco vetará fumar a menores en praias e terrazas. O proxecto de sanidade endurece a norma contra o tabaquismo xuvenil con multas de 200 euros aos pais. O sector e a hostelería critican o texto que debe recabar apoios no Congreso. El Mundo: a lei antitabaco loita contra a reloxe e contra a hostelería. O Tempo e as cábalas das Cortes xogan en contra deste proxecto de Mónica García. Os trámites foron moi lentos e a risco de que acabe volvendo o caixón. Tamén hoxe nas portadas Puigdemont, en El Español contan que denuncia a España ante a Comisión Europea por non aplicar a lei amnistía. En ABC, que os plazos do Constitucional sobre a amnistía colocan a decisión final sobre este asunto a finais de ano. Tamén hoxe nas portadas outro asunto, Julio Iglesias querelándose, entre outros, contra el Diario.es, contra o seu director e contra catro dos seus xornalistas, tamén contra Yolanda Díaz. O artista acusa a El Diario de inxurias con publicidade de calumnias e dun delito contra a integridade moral. Di El Diario que esa querela está chea de falsidades e acusacións sin fundamentos e que esa querela presentada por o abogado do cantante denuncia conductas dos xornalistas que nunca se produciron e numerosos feitos inveraces, deféndese El Diario. E tamén na crónica política, en Galicia, La Voz faise eco da ruptura de BNG e PSOE na Coruña. BNG racha o seu acordo cos socialistas e deixa só o goberno de Inés Rei, di Abia Beira, todo carece da máis mínima planificación, retruca Inés Rei, se se queren situar ao lado do PP, que o expliquen Miguel Lorenzo Popular, se o necesitan, volverá a pactar. Polo demais, tamén hoxe nas portadas, dá bastante que falar a posición de Sumar en torno a Ferran Torres, o goleador da final. O bulo de Sumar e El Español contra Ferran Torres para acusalo de especulador. Non ten 20 pisos, nin xestiona un fondo buitre, apunta este diario logo de que Sumar cargase contra o goleador por especular contra a vivenda. Moitos asuntos hoxe en prensa, que agora de contado analizamos na primeira mesa de análise do Galicia por Diante.
5: Radio Galega.
1: Con Roy Rodríguez.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Y con Martín García Piñeiro.
7: Buenos días.
1: Eco asunto de Rodríguez Zapatero sobre a mesa, coa declaración a confesión na Audiencia Nacional de Julito Martínez Martínez, o presunto testaferro socio do expresidente do goberno, ratificando o papel de Zapatero no rescate de Prusultra, pero sen desvelar con quen puido falar dentro do goberno Rodríguez Zapatero para vehiculizar e impulsar ese rescate.
6: Non desvelou con quen pudo falar Rodríguez Zapatero para vehiculizar ese rescate, pero está claro que co camareiro do Ministerio non sería. Sería máis arriba, non? Sería máis arriba na SEPI, sería máis arriba con algún ministro, ou sería máis arriba incluso co presidente do goberno, non? Entón creo que non só Zapatero saiu mal parado da declaración de onte de Julito Martínez, senón tamén o goberno, non? Eu decí estes días que esta declaración ia marcar un punto de inflexión no caso, e creo que así foi, non? Creo que o caso entra unha nova dimensión, máis complicada para Zapatero, para o goberno, incluso para as fillas de Zapatero, que tamén saen bastante sinaladas. Está claro que había Aldama, un exemplo para moitos, tamén para Julito. 3 horas e media estivo declarando. Está claro que o que se quera salvar ou o que quera aliviar a súa situación procesal, pois vai ter que seguir ese camiño, non? De colaboración coa justiza. Ese o que dixo Julio Martínez, ou unha parte do que dixo Julio Martínez, é certo, pois Zapatero mentiu a todo mundo, non? Mentiu cando dixo que el non coñecía os directivos de Plusultra. Bueno, os propios directivos de Plusultra se avisaron que sí que falaran con el. Mentiu cando dixo que el non cobrara ninguna comisión. Mentiu cando dixo que el non intercedera por ningún rescate. Isto creo que esta declaración efectivamente vai ter que facer que Zapatero lle dé unha volta a súa estrategia, non? Isto de decir que todo é falso, de calar, eu creo que xa non lle va a valer, especialmente tendo en conta que a súas fillas tamén se lle complica bastante a vida, non? Julito Martínez situou as fillas como parte desa mordida, dixo que lles estivo pagando, incluso xa despois do ano 2022 en que fixeran nada, antes non sei se facían moito, pero despois xa non facían nada, seguían cobrando entre 3.000 e 5.000 euros o mes, e creo que Zapatero pois vai lle ter que dar unha volta a isto, non? Ademais, chama atención que o expresidente máis moralista de todos, os que repartía carnés, e os que sentaba doutrina, e os que pois facían de faro moral do PSOE e do sanchismo, agora pois se lle este collendo en mentiras, non? Eu creo que aquí pois ten que haber moito nerviosismo ao redor tamén do goberno. Eso que Julito Martínez pois efectivamente saiu con algunhas evasivas e calou algunhas cousas, non? Non sei por que, se é porque realmente el non a sabe, que se me fai difícil pensalo, o Suiz tamén cree que é difícil pensalo, non sei se porque todavía se considera amigo de Zapatero non o quere meter en máis líos, ou non sei se, e supoño que vai por aí a cousa, se quere tamén dosificar ou racionar información de cara a futuras declaracións, non? Non desvoto que o Suiz o volva a chamar para seguir aclarando as cousas. En todo caso, situación moi complicada para Zapatero, vai ter que cambiar a súa estrategia. Julito, pois eso, sigue a vía Aldama, que o que se quera salvar pois é o camiño que vai ter que percorrer.
7: Si, sí, eu non sei se Julito Martínez ao final non conta máis, o sea, non conta a peza clave que con quen falou Zapatero na contorno do goberno, porque non quere, porque é un aviso e ainda o deixa para máis adiante, ou porque non o sabe, porque realmente ao mesmo tempo que confesaba e colaboraba coa xustiza viña a decir el mesmo, e o xuiz así o ratificou que Zapatero era quen lideraba a operación e que era chamoulle con rebeidile, pero un recadeiro, é dicir, o papel de Julio Martínez era simplemente de proporcionarlle empresas pantalla para facturación e capacidade de cobrar esas mordidas, presuntamente sempre a Zapatero, non? Entón, si é posible que Julito Martínez nin siquiera saiba en altas instancias a quen tocou Zapatero, salvo que tiveran unha relación de estreita amistade e contase todo, non? Ao final, acceder ao goberno non é doado, a figuras do goberno non é doado para calquera, é o mesmo do outro lado, non? En Venezuela, pois, acceder ao réxime, que ao final supónse que o réxime de corrupto de Maduro estaba detrás de todo, pois tampouco é doado, non? Aí sí que unha figura como a de Zapatero é que pode ter acceso, non posiblemente Julito Martínez. Entón, agora, eu creo que o xuiz ten bastante claro o puzzle da trama e que lle falta esa peza de a quen tocou, quen era o enlace dentro do goberno.
1: Ese puzzle da trama tamén sinalou o testaferro de Zapatero ás fillas do expresidente.
6: Sí, as fillas do expresidente que ao final pois eran parte tamén desa comisión, non? Esa empresa What the Fab pois tamén era un vehículo para canalizar ese cobro do 1%. Realmente pois bueno, as fillas aí siguen imputadas e isto creo que o mellor o que máis lle preocupa o pai, non? Esa veremos e non se a súa nova estrategia que supoño que terá que habela despois do que vamos sabendo, non vai pasar tamén por inmolarse el de algún xeito para intentar salvar as fillas, non? Non sei se irá por aí. O caso é que, bueno, estaba claro que as cantidades das que se fala que cobraron as fillas simplemente por editar ou por maquetar informes pois están absolutamente fora de mercado e son incribles, non? E despois a pagarlles por non facer nada simplemente porque eran as fillas de Zapatero pois parece que deixa claro que ao final eran parte desa comisión, non? Bueno, Zapatero meteu as fillas neste tinglado a ver como as sacas e quen de sacalas ou de asudalas. É certo que as fillas son maiores de idade, non? Teñen xa 30 e tantos anos, supoño que en parte saberían que non é normal cobrar a precio de ouro pois por non facer nada ou casi nada, pero realmente eu creo que foi o pai que a meteu no lío, non? Bueno, Zapatero tamén parece ser que ordenou nun momento dado pois trocear eses pagos en varias empresas en análisis relevante no tema das fillas porque o rescate cantaba moito, porque Plus Ultra non deixaba de ser unha aerolínea cun avión operativo en España solamente sen rutas de capital venezolano, é un rescate que chirriou desde o primeiro momento. A ver cal é a súa nova estrategia, non? Que eu insisto, supoño que terá que habela despois de todo o que vamos sabendo, porque solamente calar ou decir que todo é falso que xa non ten sentido.
7: Sí, partir ou trocear os cobros é unha estrategia clásica de para perder ou para que sexa máis difícil seguir a pista dos cartos. Eso é un clásico da mafia, do clásico dos delitos fiscais, non? Neste caso usou a quen pode haber máis xente implicada. Hai que pensar que Julito me parece que crearan ano e medio 20 sociedades. Ou manexaba 20 sociedades que foran creadas nun espazo de ano e medio. Eso xa che dá unha pista un pouquiño da dimensión da trama, non?
6: E curiosamente Facenda non lle pedía a súa declaración, si vai que xa non se presentara ninguén caeu.
7: Unha vintena de sociedades.
6: Todo casualidade.
7: Co cal, claro, é máis difícil seguir a pista. E claro, cobraban despois as fillas, cobraban un cristido Roy por non facer nada, 3.000 euros ao mes. Pensamos no país 2.500 euros de salario medio e 2.000 de salario mínimo, pois é un pouco indignante, non? Que ao final cartos que ao final todos saían do mesmo lado, que eran cartos públicos que saían do peto de todos.
1: O goberno saía a manter a seu apoio, a súa defensa a Rodríguez Zapatero. O goberno sector Partido Socialista, logo preguntou-vos por a posición de Sumar esta doble versión no mesmo Consello de Ministro das mesmas cousas, sector PSOE e sector Sumar. Sector PSOE sae en defensa e en apoio de Rodríguez Zapatero. Elma Saiz, a voceira do goberno, na súa comparecencia onte, hai medios que sinalan, o editorial, por exemplo, de ABC, que en defensa propia mantivo seu apoio á inocencia de Zapatero, lógicamente porque o que están defendendo os ministros de Sánchez é a súa propia inocencia e a do propio presidente do goberno, porque estamos falando de un rescate aprobado polo goberno.
6: É obvio, non? É obvio que se o Consello de Ministros non aprobase o rescate de Plus Ultra, pois agora mesmo seguramente non estaríamos falando desto, non? O goberno ten un actor máis que necesario para que Plus Ultra, esta aerolínea fantasma, eso, con casi ningún avión e sen rutas, pois recibirá nada menos que 53 millóns de euros de fondos públicos, non? É así. O goberno é un actor, un colaborador necesario. En todo caso, eu creo que é unha estrategia arriscada, non? É unha estrategia arriscada seguir defendendo a Zapatero con todo o que vamos coñecendo e o que seguramente queda por coñecer, non? O goberno xa se queimou as mans varias veces por poñelas no lume por personaxes como Ábalos ou como Cerdán, e creo que aquí corre serio risco de volver a queimarse, non? É certo que ao final, pois segundo avance a investigación e segundo se vayan coñecendo máis cosas, pois sempre está tempo de apartarse, non? É decir, bueno, pois estamos moi decepcionados, realmente nos confiábamos na palabra do expresidente, ao final non era así, de soltar amarras, como xa se fixo con outros personaxes que xa citei, iso sempre está tempo de facelo o goberno, pero bueno, en todo caso, pese a este apoio e pese a súa confianza de momento en Zapatero, como dixo onte Elma Saiz, eu creo que nerviosismo debe de haber, non? Nerviosismo no goberno debe de haber, porque agora mesmo pois hai ministros, como se decía ao principio, que están sinalados, non? Pola súa presumible participación neste rescate, incluso se pode mirar o propio presidente do goberno, non? E que, insisto, con quen ia falar Zapatero, non? Se a súa labor era mediar co goberno para facilitar este rescate, non ia falar co responsable do parking, eso é evidente, non? Entón, supoño que nerviosismo dentro do goberno haberá, aínda que de momento, pois, se apunta a fuxida cara adiante e a manter o seu respaldo a Zapatero. Nunha estrategia, eu insisto, que me parece bastante arriscada.
7: Sí, a estrategia do goberno a min sorpréndeme esta defensa férrea de Zapatero. A estrategia do goberno vai moito por defender o proceso, é moi curioso, o proceso de adxudicación da axuda Plus Ultra, é dicir, o que decía tamén onte a ministra era que o procedemento respetara todas as normativas, toda a técnica administrativa que hai, que decir, que pasara, fora aprobada unha axuda, unha aerolínea, que pasara todos os filtros das administracións, dos entes fiscalizadores, contas, tal. Evidentemente, só faltaría que encima que fixara o rescate de Plus Ultra con maletín sen B, que decir, que lle deras 53 millóns do goberno con maletín sen B, pero é certo, o que está defendendo realmente é o proceso administrativo, pero aquí o que hai que preguntarse é por que se rescata unha aerolínea venezolana con 53 millóns de euros, que só tía un avión que non operaba, e por que se considera estratégica. Esa é a clave, a reflexión que hai que facer é esa, non é entrar no detalle, non, a que aprobou o Consello de Ministros legalmente, claro, evidentemente, pero non é unha cuestión diso, non se está debatendo eso. Estáse debatendo por que se rescata e despois son tramado, por que se rescata. Rescátase porque o pide Zapatero como favor ao goberno para sacar 500.000 euros da operación. Eso é o que hai que demostrar, o que hai que pensar, o que hai que reflexionar, é a pregunta que hai que facerse. O goberno di que se rescata porque era estratégica e o xuiz pues, desconfía e di que se rescata para facer negocio.
6: O que pasa é que, claro, o rescate de Plus Ultra vais o sospeita. O rescate de Tubos Reunidos vais o sospeita. O rescate de Air Europa vais o sospeita. Entón, claro, chama atención.
7: Coa pólvora do Reis para calquera. Ah. Ao final,
6: claro.
7: Partos públicos son de todos,
1: e non nos doen, non? O tempo que Elma Saiz saía a defender a Rodríguez Zapatero, na mesma rolda de prensa e o seu carón, Yolanda Díaz exixíalle máis explicacións o expresidente do goberno.
6: Ese non as daque. Porque está moi ben, Yolanda Díaz sempre xixe explicacións, non? Sí, non, hai que dar máis explicacións. As explicacións non chegan, pero Yolanda Díaz aí sigue, non? E non ten pinta de querer mudar esa situación, polo menos de momento, non? Non sei se falaremos despois do que pasa na Coruña, no caso do goberno central, pois a maior de días antes das eleccións, sumar racha, non? E di que isto é insoportable, que non se pode aguantar máis, pero de momento aí sigue, non? Isto, o goberno, empezando por Sánchez, o saben perfectamente, non? Saben que Yolanda Díaz aí vai seguir, de momento, pois, amarrada a esa vicepresidencia. Non ten tampouco un horizonte moito mellor, rachar co goberno e ir a eleccións, pois, as enquisas aí están, Yolanda Díaz, ademais, que está de retirada, xa, pois, o seu partido non sae moi ben parado. Esa pregunta, non? Se non hai explicacións, que pasa? Que vai facer sumar? Pois, eu sigo sen ter respostas. Van moitas veces que alza a voz, que di que isto non pode ser, que hai que explicarse, pero aquí non nos explica ninguén. É difícil dar explicacións, non é doado, e aquí non pasa absolutamente nada, non? Entón, bueno, pois está moi ben de cara á galería, pero desde o punto de vista práctico, pois ningún tipo de consecuencia.
7: Ti mesmo te respondiche, porque ao final non é a conclusión é que non é crible. Simplemente non é crible, quer dizer, a exixencia de dimisión ou a presión sobre o goberno que poden facer os socios agora mesmo, calquera dos socios, pero bueno, como está dentro do goberno, sumar é o máis significativo ou máis ilustrativo diso. Toda a presión que poden facer ten efectos prácticos nulos, así de todo de cada galería. É fuego amigo, pero non do que fai dano, do que nunca te alcanza, isto como nas películas de vaqueros, cando disparamos malos, xa máis.
1: 7:52, de escándalo en escándalo. O xe, a cita está no Senado. Cristina Narbona, citada ás 11 da mañá. E con esa información do diario ABC, de Katie Garaten ABC, apuntando a que ela sabería do intento de

0: unha secretaria do partido no Congreso.
1: Sí, do que di Aldama xa se dixo antes que era todo unha inventada, non? E que tampouco tiña credibilidade, despois é inventada, pois xa sabemos onde nos levou, non? Especialmente onde levou, por exemplo, a Ábalos e a Koldo. Aquí estamos a falar, según o que di Aldama, de que este intento de suborno sería nada máis instalar o caso Koldo, sería no ano 2024, entón, bueno, sería a primeira vez, digamos, que se intentaría comprar a alguén relacionado con este caso, non? Veremos o percorrido que ten. Efectivamente, Narbona pois comparece ante o Senado, en este caso tamén polo tema das cloacas, a ver se quen de explicar eses whatsapps con Leire Díez. Narbona é certo que no Partido Socialista, home, a presidenta non pinta moito, non? É máis ben unha figura decorativa, ainda así, a veces é complicado creer que tampouco se entere absolutamente de nada, sobre todo cando está claro que intercambiaba mensaxes con Leire, non? Narbona non ocultou que coñecía a Leire de aí xa anos, pero creo que o que pode decir en todo caso se que fala no Senado, pois xa o dixo ante o xuíz da Audiencia Nacional, non? Que ela, en todo caso, non tiña coñecemento de que Leire estivera facendo nada indebido, nada inaceitado, en todo caso, pois ela remitiu unha a Cerdán, non? Ao final, pois Cerdán, que xa está máis que amortizado, pois que a pan de Cerdán co de Leire. Bueno, non vai ser doado para Narbona. Realmente eses mensaxes onde Leire lle di que hai que darlle a volta a situación como se fora un calcetín e que hai que apoiar o presidente, pois é difícil tampouco decir que non sabes de que vai nin te enterabas de nada, pero supoño que o argumentario de Narbona pois está exposto diante do é o mesmo, non? Non vai decir nada que non disera diante do Suíz, simplemente que ela non sabía que aí había algunha actividade irregular e que en todo caso cando soubo pois que se quedou moi escandalizada e moi enfadada.
0: Sí, nada, bueno, non lle vai dicir nada, non lle vai brindar ninguna victoria no Senado o PP unha declaración que perxudique nin a ela nin ao partido, evidentemente. Non vai desvelar nada novo que xa non desvelar ante o xuiz. Hai nada, hai uns días, eu penso que é a inutilidade evidente das comisións de investigación parlamentarias, que pese a ser democráticas, constitucionais e todo, adoitan non servir para nada, pero aínda menos cando coinciden no tempo coa investigación judicial, que sempre vai moitísimo máis por diante, ten moito máis calado. É dicir, eso, o que se pode decir no Senado máis ben é pouco, pero nada, bueno, sobre o caso de Bolaños, a implicación de que Bolaños intentou comprar a Aldama e tal. Bueno, Aldama é certo que o que está denunciando é un método das cloacas, non? Que era intentar silenciar e tapar os casos antes de que estalaran ou pouco de estalar para que non tiveran máis percorrido. É dicir, coincide o modus operandi coincide co que despois coñecimos de Leire con toda esa trama, pero bueno, non quere dicir nada. Aldama falou moito, a veces conseguiu demostrarlo, outras veces non.
2: Coruña, a crise aberta na Coruña polo BNG coa alcaldesa Inés Riata, onde credes que pode escalar o asunto?
1: Pois, evidentemente, agora na Coruña a situación cambia no sentido de que cada pleno pois será unha negociación independente, non? O PSOE pois terá que falar co BNG e negociar cada votación, pero a min, sen coñecer pormenorizadamente a realidade da política local da Coruña, me suena un pouco isto a paripé, non? A que quedan xa poucos meses para as eleccións locais e o BNG pois ten que marcar perfil propio, ten que amosar que non é un mero acompañante de Inés Rei no goberno da Coruña, ten que facer ver que a súa aportación pois é moi valiosa e que diante dun supostos incumplimentos que eu tampouco coñezo o detalle, pois que racha agora co goberno, non? Ao final, pois eu creo que sí que hai bastante de estrategia preelectoral, porque ao final se vamos a eleccións locais e os números volven a dar, seguramente BNG e PSOE van volver a pactar. Na práctica tampouco muda moito, non? Porque o BNG racha o seu apoio ao goberno, pero tampouco quere decir que vai a apoiar unha moción de censura nin que lle vai a dar o poder o Partido Popular. Entón, pois eu, a diferencia que vexo é esa, que agora cada pleno será unha negociación independente, que o BNG marca perfil propio e que o Partido Popular, bueno, pois tamén ten un argumento o que agarrarse para decir que Inés Rei pois non é capaz de darlle estabilidade ao goberno da Coruña, que é un goberno unha etapa esgotada, e intentar tamén tirar un pouco dese fío de cara a vindeira campaña.
0: Si, sí, unha estrategia preelectoral, eu tampouco lle vexo máis trasfondo, non é unha directriz en toda Galicia, nin en todos os bipartitos BNG PSOE, nin é unha cuestión puntual nunha provincia que sí que deixo, que sí que é certo que deixo, era a cidade onde teña algo de tranquilidade o PSDG dentro da provincia.

0: Tiago, mira como está. Ferrol, vimos unhas primarias que prácticamente dividiron, fragmentaron en dous a agrupación local. Coruña tiña esa certa estabilidade, bueno, agora non a ten, non? Entón, eu non creo que teña moito percorrido, nin siquiera moito percorrido electoral, non? Ao final son proxectos, non estaba no goberno, son proxectos políticos moi distintos para a Coruña, do BNG e do PSOE, que estaban pues, unidos simplemente para que Miguel Lorenzo non fose alcalde.
1: Queda para estes 10 meses que lle restan de mandato Inés Rei a alcaldesa, máis en minoría, con 11 edís fronte aos 12 do Partido Popular, e xa sen o soporte dos 4 que tengo BNG na cidade da Coruña, a menos xa dun ano para as eleccións municipais. Graciñas Roy, graciñas Martín. Van ser as 8, seguimos contando noticias. Mínima pausa e continuamos.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: patacas fritidas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 €. E na peixería, gambón extra, quilo, 11,90 €.
2: Gadis, en confianza.
4: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
5: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
6: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recordache que no país 2000 ríos e máis aló temos que proteger o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti es parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España, Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
7: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
8: Donde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
9: A música mellora a galega. Faladoiro no Galicia por diante con Luis Ojea.
10: Oito e 33. Imos aínda aos quioscos como cada mañá destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe nas portadas, claro, o gran protagonista é o caso de José Luis Rodríguez Zapatero e a comparecencia ante na Audiencia Nacional do seu testaferro e socio Julio Martínez. Titula ABC en portada: Julito ratifícase. Zapatero era o xefe e cobrou a mordida do rescate. Conta ABC que o amigo do expresidente declara na Audiencia Nacional que el era mero intermediario, que canalizaba só os negocios de Rodríguez Zapatero e que lle seguiu pagando 3.000 euros mensuais ás fillas do expresidente, incluso sen realizar elas traballo xa para análise relevante. Voz Populi, Julito Martínez canta, pero pouco. Sabe que se influiu no Moncloa, pero non sabe sobre quen. En esa mesma liña tamén apuntará Razón: Julito complica a Zapatero, pero non precisa a súa xestión, quebra a defensa do expresidente, pero sen contalo todo di la Razón. E apunta El Español que tanto Magistrado Calama como a Fiscalía consideran valiosa en todo caso a declaración do empresario, pero creen que aínda debe contar máis cousas. Desa declaración, El Mundo pon o foco no rastro dos cartos. Zapatero ordenou camuflar en varios pagos o 1% de Plus Ultra. O seu socio delata o ante o xuiz e detalla as instruccións que lle deu para cobrar a comisión polo rescate da aerolínea. Coincide no enfoque María Jamardo en El Debate. O testaferro confirma que Zapatero usou unha empresa pantalla para recibir os pagos de ata 3 clientes venezolanos. Outro dos fíos que deixa Julio Martínez no xulgado, apuntan Carlos Segovia e Esteban Gurristieta en El Mundo, que o expresidente soubo en tempo real a chegada ao goberno do último informe pro rescate. que informou dese desbloqueo a Julio Martínez o 26 de febreiro de 2021, o día no que a SEPI recibiu o aval xurídico final o rescate. E pon o foco Ana Martín en el debate na coincidencia nesa data. Ese mesmo día, 26 de febreiro de 2021, no que Zapatero lle comunicaba o tetaferro seu a luz verde do goberno rescate, ese mesmo día Sánchez estaba dando leccións de exemplaridade a don Juan Carlos. O presidente ese día compareceu na Moncloa para amosar o seu rechazo ao comportamento do rei emérito. Outra derivada máis da declaración onte do ex textaferro de Rodríguez Zapatero. Apunta el confidencial hoxe que Zapatero estivo presionando a Julio Martínez para que contratara como abogado o exministro Caamaño e evitar que tirara da manta. Desvera José María Olmo que o expresidente do goberno intentou a desesperada que o seu socio puxera a súa defensa en mans dun abogado da súa enteira confianza, Francisco Caamaño, que fora ministro de Xustiza durante a última etapa de precisamente Rodríguez Zapatero. Neste mesmo medio apunta Cristina García que agora, con esta confesión de Julio Martínez, forza a Zapatero a reorientar toda a súa estrategia para intentar, entre outras cousas, salvar as súas propias fillas. Sobre a estrategia de Zapatero, sinala de Objectif que agora o expresidente contacta co PSOE para tratar de rearmar a súa estrategia tras esta confesión do seu testaferro. A confesión de Julio Martínez non só reforza os indicios que manexaba o xuiz contra ele e as súas fillas, senón tamén estreita o cerco sobre o goberno, e en ese senso apunta artículo 14 no seu titular. Sánchez e Escribá sinalados por tráfico de influencias. O presidente e o agora gobernador do Banco de España quedan, segundo artículo 14, directamente na mira do xuiz, que indaga se foron eles influídos ou se influídos por Zapatero para rescatar a Eloniña. Titula El País sobre goberno o seu apoio a Zapatero pese á declaración de Julio Martínez. Di sobre isto El Diario: as delacións dos empresarios contra Zapatero forzan o goberno a defender a limpeza do rescate de Plus Ultra. A portavoz Elma Sainz argumenta que o expediente pasou polas más de varias institucións e que ninguna atopou irregularidades. Veo distinto El Español, que titula: portavoz do goberno apoias en falsidades para defender o rescate e a inocencia de Zapatero. Elma Sainz esquiva explicar por que Plus Ultra sabía dúas semanas antes que sería rescatada. El Independiente sinala neste senso que quedra a inquietude dentro do propio Partido Socialista por todo o dano que lles está causando este caso Zapatero. Seu silencio non é nada tranquilizador, non pinta nada ben o caso, apuntan fontes socialistas citadas por este medio. A marxe deste escándalo, outro que sumamos hoxe é o que desvela o diario ABC na súa portada. Aldama sinala que emisarios de Bolaños e Cerdán o quixeiro comprar. Detalla as chamadas do exxefe de gabinete do ministro, da xefa de prensa de Cerdán e dunha incluso secretaria do Congreso para ofrecerlle diñeiro a cambio do seu silencio. E asegura que alertou a Narbona. Fontes do entorno da Aldama consultadas por ABC explican que ese aviso a Narbona se produciu a través dunha mensaxe de WhatsApp que enviou Ramón Bermejo, responsable de comunicación de Aldama, a presidenta do PSOE, tralo inicio das conversas. Mensaxe de WhatsApp que a presidenta do PSOE nunca contestou, matiza en todo caso o diario ABC. Tamén hoxe nas portadas, a futura lei antitabaco. En El País titulan: a lei do tabaco vetará fumar os menores e nas praias e terrazas. Di El Mundo que a lei antitabaco loita contra o reloxo, que o tempo e as cábalas das cortes xogan en contra deste proxecto de Mónica García, que os trámites foron moi lentos e que hai risco de que acabe volvendo o caixón. Máis titulares: en El Español salientan que Puigdemont denuncia a España ante a Comisión Europea por non aplicar a lei de amnistía tras ser avalada polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea. En ABC, que agora os plazos do Constitucional colocan a decisión final sobre a amnistía para finais de ano. Outro asunto xa en prensa: a denuncia de Julio Iglesias contra Yolanda Díaz e El Diario.es. O artista acusa en concreto a este medio de inxurias con publicidade e calumnias e dun delito contra a integridade moral. Di El Diario que esa querella se basea en falsidades e acusacións en fundamento, que a querela de Julio Iglesias denuncia conductas dos periodistas que nunca se produciron e numerosos feitos inveraces. Di El Diario hoxe na súa información sobre este asunto. Tamén en prensa, na prensa galega, a crise no goberno herculino. O BNG da Coruña rompe o seu acordo co PSOE e deixa O goberno de Inés Rei, Soga Viaveira, asegura todo carece da máis mínima planificación. Inés Rei retruca, se se queren situar do lado do PP, que o expliquen os populares, din que se necesitan, volverán, acabarán volvendo a pactar ambas as dúas forzas. Tamén nas portadas hoxe, movemento histórico, as grandes hoteleiras españolas abandonan Cuba polas novas sancións de Trump, conta o diario ABC, sinala o diario El País, que Francia será o primeiro país que prohíbe as redes sociais aos menores de 15 anos de toda a Unión Europea, e en El Español fanse eco da polémica esta provocada por Sumar o cargar contra Ferran Torres, o que acusaron de especular coa vivenda. Fala El Español de que é un bulo, de que nin ten 20 pisos nin xestiona un fondo buitre, di El Español que o xogador o principal patrimonio que ten é un bloque de 50 oficinas xunto a Mescalla, que vivendas ten 4, dúas en Valencia, unha en Barcelona e unha cuarta unha residencia de verán. Moitos titulares sobre a mesa, na mesa de análise do Galicia por Diante, no que hoxe nos acompaña Martín García Piñeiro, hola, moi bons días. Cristina Ares, hola, moi bons días. José Curio Fernández, hola, moi bons días. E Miguel Anxo Bastos, hola, profesor, moi bons días. Preguntovos primeiro polo caso de Rodríguez Zapatero e pola confesión, onte xa diante do xuiz, antonte nun escrito e onte na propia Audiencia Nacional, de Julio Martínez Martínez.
11: Sí, va pouco a pouco van aparecendo máis datos concretos que van pois aportando indicios ás versións, ás narrativas iniciais de fai un meses. O de onte eu concretaría en dous aspectos relevantes. Por unha banda, parece que os indicios sobre a ilegitimidade da causa do pago están claros, é dicir, que os directivos de Plus Ultras fan un pago, presuntamente, a Zapatero para pola súa mediación, é dicir, o tráfico de influencias. Ese é o delito de tráfico de influencias, non? E o segundo elemento que parece que avanzou na declaración de onte é a ilegitimidade da falta de transparencia do diñeiro. Chegou o diñeiro a Zapatero, este o parcela, faise opaco para o fisco español. Eso sería un segundo problema xurídico, que aí non está aí todavía avanzado, de un problema fiscal. Ou seja, que a declaración de Julio Martínez parece que evidencia esos dous aspectos nesta trama. E falta un terceiro tamén relevante para concretar o tráfico de influencias. Con que mediou Zapatero? Eso non se sabe, ¿eh? E non se sabe, e non sei, e non creo que se vaya a saber. Non creo que se vaya a saber. É un elemento que quedará aí pendente. Non sei que opinades vos, se eso se saberá ou non. Todo apunta a Sánchez, pero evidentemente vai ser difícil que se probe, non? E por outra banda,

0: onte foi relevante o a outra cara da moeda, as reaccións do goberno. O goberno di: confiamos e defendemos a presunción de inocencia de Zapatero, como todos os demócratas, por suposto, pero o que non din é que, aínda que haxa presunción de inocencia, ten que haber responsabilidade política e hai que ter ten que ter consecuencias políticas esta investigación dun expresidente. Por eso o goberno permanece sorprendentemente quieto e inerte. Eu creo que aí se equivocan, non? Porque progresivamente eu creo que para su beneficio electoral directamente do PSOE actual convendríalle ir distanciándose de Zapatero, pero parece que ainda non o fai.
1: Logo falamos máis en concreto da reacción que tivo o goberno, pero pregunto vos primeiro pola declaración está na Audiencia Nacional de Julio Martínez.
2: O que dixo José Julio é claro, é dicir, con quen me diou? Porque con quen me diou tuvo que ser capaz de coordinar un consello de ministros para que lle aprobara eso. O sea, senón quen mediación, non creo que fora calquera un funcionario de por ali, sería alguén que capaz de xuntar a tres ou catro ministerios distintos, cada un debe facer a súa parte e despois aprobarlos en consello, porque aí, bueno, está por probar todo, non? Pero hasta houve cambios nas débedas da Seguridade Social, houve declaración de empresa estratégica, que non sei como se faía eso, pero algún ministerio faría, despois todo eso leválo ali a un consello e aprobalo, a clave eso. Mentre tanto, non, o señor Zapatero, se non se proba con que medio con alguien, que delito de tráfico de influencias pode ter? Tendrás que falar con alguien con influencia, senón que tráfico tens que facer? Eso é a cuestión,
3: Cristina.
4: Eu non o levaría por aí, porque cousa distinta é se esa decisión administrativa ten reparos ou non. O final é a concesión dun préstamo que pode estar xustificado e os informes técnicos poden estar construídos sobre evidencias. Eso non o sabemos, non creo que sexa a cuestión hoxe. Entón, ao que asistimos é a constatación de que a estrategia de defensa desta persoa, Julio Martínez, pois entra en contradición coa estrategia de defensa pola que optou o expresidente do goberno, de confrontación contra os investigadores, da Guardia Civil, a UCO, contra a Xustiza, etc. Algo que non aconteceu, por exemplo, no caso de Coldo García e o exministro de Transportes. En ese caso, bueno, pois Coldo argumentaba que era unha persoa que coidaba, ¿no?, ao seu xefe, que tiñan unha relación íntima moi estreita e trataban de non contradecirse e de soportarse nos seus argumentos fronte aos xuíces. Aquí non, co cal, todavía é máis difícil de entender porque o expresidente Zapatero optou por esta estrategia, que ao final o deixa nunha posición moito peor. E a día de hoxe segue sen dar explicacións. Por suposto, partimos desa presunción de inocencia, non podería ser doutro xeito. Pero Zapatero é presidente do goberno que ten unhas obrigacións, xa non digo, estamos cansos de repetilo cara ao seu partido, senón cara ao conxunto da cidadanía. E hoxe, con esa presunción de inocencia, pois xa non cabe tanto pedir as explicacións, parece que non pode dar esas explicacións, entón o que debería é pedir desculpas, porque o problema ven dende o inicio, non é moi boa idea dedicarse a este negocio. O que se dixo onte foi que o xefe era Zapatero, o que trataba de influir. Bueno, que eso é obvio, porque é o que tiña influencia, entón é o único, ¿no?, o do caso que tiña moita máis capacidade para influir. Entón, o problema é que ti, como expresidente, non te podes dedicar a este tipo de negocios. Entón, bueno, pues, si non o tes claro, pues deberías preguntar, e como parece que hai que aclararlo todo, pues estamos todavía a tempo de elaborar pues unha serie de guías sobre o que pode ou non pode facer un exministro ou un ex, ¿no?, presidente do goberno, porque está claro que o problema é de base, que non se pode dedicar a eso, punto.
1: Martín,
5: poder pode, pasa que te poden pillar. Non debe.
4: Non debe,
5: pero poder vese que pode. Porque o fixo, pero bueno, claro, eu creo que claro, respondendo á pregunta de Julio inicial, se vai saber ou non, é difícil, porque Aldama, Julito, sin, aunque Blanco Valdés non lle chamaría Julito nun xuiz. Xa sabemos que hai que respetar Julio Martínez.
1: É que hai dous, isto contando.
5: Claro, hai dous, entonces
1: hai dous Julios Martínez. Sí, sí. Julio Martínez Martínez e outro é Julio Martínez Sola.
5: Sola,
1: sí. Os xornalistas acabamos reducindo chamándolle Julito.
5: Outro empresario, claro, Julito. Bueno, pois pues Julito, claro, posiblemente non poda falar de quen é o enlace porque posiblemente non o saiba, non? Agora falaba desde que claro que o influinte, claro que o xefe é Zapatero, o líder da trama, quer dizer, o outro ao final non deixaba de ser casi un recadeiro que lle poñía as empresas pantalla para camuflar os cartos. Entón posiblemente el non sepa nin quen negociou, nin con quen negociou concretamente nas altas esferas, non? Era o propio xuez lle chamou un correveidile. Eso por un lado. Claro, aquí están as dúas partes dos cartos. Está a parte de España, na que se aproba un rescate supostamente sin ningunha tacha de legalidade, síguese Consello de Ministros, apróbase unha axuda, unha aerolínea, políticamente, éticamente, moralmente, socialmente, podemos debatir lo que queira, pero bueno, Tribunal de Contas aceptouse, non houve problema, vai para diante. O problema de Zapatero chega cos cartos cando está no outro lado, cando él os cobra, supostamente, quen lle paga, é dicir, aí sí que empeza a haber problemas, é dicir, facturas, falsas historias. A mediación en sí non é un delito, é dicir, mediar, hoxe podes mediar, hai empresas que se dedican á mediación e cobran unha comisión pola mediación. O problema chega coas facturas falsas, con todo o entramado que hai despois. Entón, claro, eu penso que esas son as dúas realidades.
1: En relación á propia mediación, o que non soubo ou non quixo aclarar é con quen intermediaba, o que dicía José Julio, a quen trataba de influir e quen lle confirmou o expresidente Rodríguez Zapatero que o rescate ia ir adiante 12 días antes de que ese rescate fose acabado de aprobar no Consello de Ministros.
0: Sí, esa anticipación temporal é un indicio relevante de que hai unha trama detrás e un tráfico de influencia detrás. Pero o que di Martín aquí é interesante. O goberno onte dicía foi formalmente correcto a concesión da axuda. Ben, eso pode ser así. E outra cousa é o que está mal é os cartos que despois se ocultan e previamente o tráfico de influencias, que pode ser totalmente compatible a unha tramitación formalmente correcta, que son dúas cousas. E o goberno, na súa estrategia de xustificación, pois estaba desinformando onte. Non ten que ver, pode ser un informe técnico correcto, pero pois está detrás ocultamente a trama do tráfico de influencias. E a dúbida aquí que plantexaba Miguel Anxo, claro, é relevante. Poderá ser condeado Zapatero se finalmente non sabemos quen é o interlocutor no goberno? Non, ou mellor dito, non que non saibamos. Non hai probas que proben, valga a redundancia, que hai Sánchez ou Ábalos ou Cerdán ou outro interlocutor no goberno. Eu creo que sí. Eu creo que sí podería, estou lucubrando aquí un pouco, non? Conderse a Zapatero, aínda que non coñezamos os seus destinatarios na mediación dentro do goberno. Pero claro, será moito máis fácil dentro dos meses seguintes para construir as probas que se sepa quen é o interlocutor no goberno, porque evidentemente hai alguén, evidentemente, pero isto é tema que está xurídico difícil sobre a mesa.
2: No, está claro que o debate vai por aí. Eu creo que ao final ainda vai ser condenado por delito fiscal.
0: Tamén, iso bueno, o que fixeron con Al Capone, non?
2: Con Al Capone, delito fiscal, non? Pero se digo, porque claro, ao final se queda todo etéreo, es como di Cristina, pois pues, ao final o procedimento é correcto, a avaliación é correcta, todo é correcto, non se sabe con quen falou, que fixo o pobre señor Zapatero, entón. Non fixo nada, algo, alguén regalou dinheiro e a xente libre de regalarlle dinheiro se quere, non entendo.
0: Pero hai que
2: se señor Torxías de resulta de dinheiro,
0: hai que declararlo, claro.
2: Como é máis dunha suma que delito, como é xa ten suma de delito, sí, pues, porque se por la detrás non fixo delito ningún. O sea, non hai delito ningún, se non se sabe con quen falou, se non se sabe o que fixo, se alguén na empresa privada lle dálle unha comisión de 500.000 euros, porque é moi agradecido, de paga as fillas o 5.000 euros ao mes, pero onde está o delito aí?
0: Aí pode haber indicios que pagalle as súas fillas. Os de Plus Ultra xa sabían non sei cantos días antes, 12 días antes, que iba a ser rescatada a aerolínea. Hai indicios que poderían xustificar o tráfico de influencias, aínda que non saibamos se a falou con Ábalos, con Cerdán ou con Sánchez.
1: Os propios directivos da compañía esta mesma semana, noutro escrito que lle remitiron á Audiencia Nacional, confirmaban que lle pagaron por esa mediación diante de Moncloa.
4: Claro, que estamos na fase de instrución, todavía faltan moitas persoas que escoitar, e continúan, ¿no?, a recabarse probas. É sempre moi complicado probar o tráfico de influencias, pero neste contexto pois hai sempre conversas gravadas, correos electrónicos, ás veces pois inesperados entre terceiras partes que comentan unha

0: pasa é que eso é certo, quer decir, non dándolle o barniz de que está ben feito administrativamente, técnicamente, xurídicamente, o sea que no, o sea, formalmente non ten ningún reproche ao rescate, o Consello de Ministros é libre de darlle un rescate ou pagarlle a quen queira tal, perfecto. Pero claro, estamos lle dando 53 millóns de euros que hasta non hai moito orzamento da Xunta para vivenda. Para vivenda, bueno, sí que decir, pero me refiero cartos públicos, un préstamo para rescatar unha aerolínea considerada estratégica con o seu avión, etc. Eso todos sabemos, que decir, aí o escándalo tamén está aí.
1: Hai dúas patas, unha o rescate, a posible participación do goberno nesa trama deixándose influir, outra parte os cartos, como Rodríguez Zapatero tratou de vehiculizar, segundo Julio Martínez, eses cartos a través de análisis relevante, esta consultora que montaron, ata que empezou a saltar o caso aos medios de comunicación, e aí de guarde, dixo Julio Martínez onte diante do xuiz, de trocear pagos e de incluso facer eses abonos en diferido. O xuiz investiga tamén, e ordenou investigar de forma exhaustiva tamén, as contas de WhatsApp, a empresa das fillas de Rodríguez Zapatero, as que tamén sinalou onte na súa declaración Julio Martínez. Esa foi outra das patas clave da súa declaración. Estivolles pagando, contou Julio Martínez, incluso despois de que acabase o contrato que tiña coa súa empresa, por, dixo literalmente, ser quen son.
2: Sí, aí pode ser o indicio que dicía antes, non? Hai un pago inicial que consta a nivel, digamos, financeiro detectado, pero despois hai pagos posteriores que, o por que pode facer Julio Martínez, porque ten os cartos agachados nun lugar do mundo, non se sabe, e progresivamente vai intentando blanquealos, entre vírgulas, non? Vai intentando blanquealos progresivamente ao longo do tempo. Isto é unha técnica financeira para evadir impostos, non? Diferir durante anos e anos pagos a partir dun diñeiro que está oculto para blanquealo, facelo transparente, que se pode usar, non? Se pode empregar, porque se o diñeiro está oculto, as fillas Zapatero non a poderían empregar. Sí, é un indicio relevante, e por eso parece que o xuiz vai a facer, digamos, unha peza específica, unha acción específica para investigar esa empresa das fillas de Zapatero. En todo caso, aquí estamos bebendo, estamos sendo influídos polo asunto do Supremo de Aldama, Coldo e Ábalos. Como Aldama colaborou, tivo un trato penal favorable. Entón, eu creo que Julio Martínez, como estaba dicindo antes Cristina, cambiou a estrategia por iso. E o mellor outros implicados nesta trama serán colaboradores, porque ven que colaborar é positivo para eles. Entón, o mellor, vamos ter máis información, máis datos do que parecía nun principio, eh?
3: Pero me interesaba o que decía Martín, ¿eh? ¿Por qué unha empresa legal pide un préstamo pero usando semellante estrutura financiera? Es decir, pagando comisións, recurrindo a todo tipo de poderes. Porque unha empresa legal, pues vas a un banco e o pides o crédito. ¿Dónde está o sé que as circunstancias serán difíciles. Además, unha empresa que ni siquiera que non ten unha sede real en España, que realmente é unha empresa venezolana, etc. Claro, estas cosas non se sabe por que se farían. Efectivamente, aí, como decía Julio, tío, hai o que te dan é diñeiro blanco. Dache 53 millóns de diñeiros en diñeiro blanco. E despois vas pagando o crédito. Os poucos, como decía José Julio, non se sabe onde. Aí está, claro,
1: a orixe, o xerme da operación é precisamente unha investigación por branqueo de capitais,
3: es que
1: de cartos chegados do chavismo,
3: claro. E a quen se lle está blanqueando, pois pues é a cuestión tamén, e que se está blanqueando, porque de onde sale eso. Aí está realmente a investigación
1: comeza aí,
3: en caso de saberse.
2: Por eso Zapatero non quere falar nin dicir nada, porque non pode explicar de onde venen as cousas, a xoia esos cartos, porque verán do narcotráfico ou de estados da represión antidemocrática.
3: Claro, cosa que non pode decir.
2: Non vai dicir
3: onde venen.
2: Eu creo que Zapatero vai preferir ir ao cárcere que falar antes, sí, da súa colaboración con regímenes autoritarios e dictatoriais, seguramente.
4: Eu coincido plenamente, que precisamente estou facendo un estudio sobre isto. Estou moi ao día dos distintos aspectos da corrupción e modalidades. Entón, parece que o que predomina neste momento é o blanqueo, incluso no caso da empresa das fillas. Nos pode sorprender que recibisen uns pagos sen facer ningún traballo, pero máis ben que outras persoas estaban empregando esa firma para tamén blanquear cartos, máis alá do que ten que ver coas propias fillas de Zapatero.
2: E que a xente ten que entender que o diñeiro, se non é branco, non o podes empregar. Non, claro, pode ser o Corte Inglés a marcar cousas, ten que ser branco. Todo

0: As estruturas de blanqueo son as estruturas importantes para
1: trabalhar. Os bancos especializados en blanqueo, os bancos que se dedican a eso, cobran moito. Levan como un 33%, por lo que dicen os estudios de corrupción, un 33% do... Dice, eles farían números de caso de facer, dice que vai barato. No. ¿Qué?
2: Estamos acostumbrándonos demasiado neste país a cobrar por non traballar. Estamos lo vendo demasiado.
3: Sí.
2: Están só recibindo salarios por non acudir ao traballo, por non facer traballos de forma demasiado habitual.
3: Van ser as 9, agora saudamos as 9 como temos por costume os compañeros da Televisión de Galicia e logo completamos nesta mesa de faladoiro e análise co profesor Miguel Anxo Bastos, co profesor José Julio Fernández, coa profesora Cristina Ares e con Martín García Piñeiro. Toda análise deste caso de Rodríguez Zapatero e tamén a súa dimensión política, a reacción do goberno, da oposición e outros casos que tamén van saltando neste escándalo permanente no que estamos instalados no noso país.
4: Galicia por diante.
5: Punto da mañá, saben que hasta ahora conectamos en directo Radio Galega para coñecer en alias que as políticas nas que traballan, os empresarios investigados no caso Plus Ultra deixan unha situación complicada certamente a José Luis Rodríguez Zapatero porque lle atribúen ese papel fundamental no rescate da aerolínea e o cobro Luis Ojea Bos Días dunha comisión de máis de 500.000 euros.
3: Hola, Almudena, sí, moi bos días. Zapatero contra as cordas, Julio Martínez, o seu testaferro, o seu home de palla, o seu socio, empeza a tirar da manta. Contoulle, ratificoulle o xuiz que Rodríguez Zapatero estivo implicado, mediou ante o goberno para facilitar, favorecer o rescate de Plus Ultra, pero non concretou a quen tocou augas arriba, en expresión do xuiz Calama, a quen falou con quen estivo interlocutando o expresidente Rodríguez Zapatero. Quen, por exemplo, lle contou a Rodríguez Zapatero 12 días antes de que se aprobase o rescate que efectivamente ese rescate ia ir adiante. Confirmaba o testaferro de Zapatero que, en todo caso, por esa mediación, o expresidente teria cobrado o 1% do rescate, iso son 530.000 euros. E que, para vehiculizar, canalizar ese rescate, teria precisamente creado a consultora el análisis relevante, a xeito de tapadeira, como ponte. Análisis relevante cobraba de Plus Ultra, análisis relevante despois eses cartos pagaballos, aboaballos a Rodríguez Zapatero. Pero advertiu Julio Martínez na súa declaración, cando saltaron as primeiras alertas, cando empezaron a sair as primeiras informacións xornalísticas que alertaban, que cuestionaban esta operación da sede de rescatar a esta aerolínea hispano-venezolana, o expresidente deu orde de fraccionar a outras sociedades todos eses pagos e ademais aboalos en diferido. E tamén confirmou o testaferro de Rodríguez Zapatero que lle estivo pagando por nada, sen que fixesen traballo algún dende 2022, as fillas de José Luis Rodríguez Zapatero, a empresa de Delas, Cuatefab, que primeiro facturaban a razón de 5.000 euros o mes por maquetación de informes, e logo, a partir de 2022, cando esa contratación rematou, seguiron cobrando por ser quen son, dixo literalmente o socio de Rodríguez Zapatero, estreitando o cerco sobre Zapatero e as súas fillas e tamén sobre o propio goberno, porque estamos falando dun rescate que se aprobou en Consello de Ministros, e onte o goberno non soubo explicar, por exemplo, por que soubo Zapatero 12 días antes que se ia efectuar o rescate, antes de que o propio Consello de Ministros o aprobase. Saiu o goberno, en todo caso, en defensa de Rodríguez Zapatero, segue sostendo case en defensa propia, a defensa de Rodríguez Zapatero, o executivo de Pedro Sánchez, a parte socialista do executivo, porque sumar os seus socios onte pedían máis explicacións do expresidente. O PP di que o estreito xa se está cerrando sobre o propio presidente e a responsabilidade de Pedro Sánchez en todo este caso.
5: Bueno, pues veremos, Luis, a deriva que collen estes días esta situación certamente complicada para Zapatero. E hoxe outra protagonista, Cristina Narbona, presidenta do PSOE, que comparece na Comisión de Investigación no Senado desta volta, Luis, pola súa relación, dentro do caso Coldo, coa fontaneira do PSOE con Leire Díez.
3: Citada ás 11 da mañá no Senado, xa comparecía a semana pasada na Audiencia Nacional para responder da súa relación coa fontaneira xefe de Ferraz, Leire Díez, nese caso Cloacas, nesa trama montada con epicentro en Ferraz para tratar de torpedear as investigacións

0: iniciais que incomodaban o presidente, que salpicaban o entorno persoal e político de Pedro Sánchez, que se ve que tamén trataron de frear comprando o silencio de Víctor Daldama, que este é outra das derivadas que hoxe está sobre a mesa e das que se lles vai preguntar a Cristina Narbona no Senado, porque hoxe publica ABC o escrito de resposta de Víctor Daldama a querela que no seu día presentara o ministro Bolaños contra él por dicir a Aldama que Bolaños o intentara sobornar, e reafirmase Víctor Daldama no seu escrito de resposta dicindo que sí, que Bolaños e tamén Cerdán se puxeron en contacto con él. O ex-xefe de gabinete de Bolaños e a que fora xefa de prensa de Cerdán, ademais dunha secretaria do Congreso a soldo do Partido Socialista, para ofrecerlle cartos a cambio do seu silencio. E di Aldama que iso o sabía Narbona, que o seu xefe de comunicación Bermejo se puxo en contacto e enviou un WhatsApp a Narbona para contar. Veremos que di hoxe Narbona no Senado a partir das 11. Disto e da súa relación tamén con Leire Díez e con todo este aparato de fontanería que se ve que estaba montado en Ferraz Almudena. E diso, falaremos agora na tertulia do Galicia por diante con José Julio, co profesor Bastos, con Cristina e con Martín. Pero estábamos aínda co caso Zapatero e coa reacción ante do goberno con esa decisión de Sánchez de seguir sostendo, alo menos por agora, a defensa e o apoio a José Luis Rodríguez Zapatero, presidente do goberno.
1: Sí, como decía antes, eu creo que é unha estrategia equivocada, non? Eu sempre apostaría por maior transparencia, por maior explicación, asumindo responsabilidades, porque ser máis transparente, claro, pode chegar a explicar que se fixeron as cousas mal, hai que asumir responsabilidades. Pero Moncloa, dende fai 2 anos, non ten esa estrategia. Ten esa estrategia contraria, non? Tratar de construir unha narrativa propia, manipulando a veces rechazando calquera investigación judicial, insistir na presunción de inocencia e non falar de responsabilidade política. Si é verdade que o socio do goberno Sumar e Yolanda Díaz onte dixo unha cousa correcta, non? É difícil analizar as causas judiciais. Claro que é difícil, porque están abertas, están en procedimento, ata que haxa sentencia firme. Ás veces Yolanda Díaz as critica, se analiza, pero onte dicía que non podía entrar a analizar causa judicial porque eso, porque está aberta. Pero exixía ao mesmo tempo explicacións, que non vai haber. Estou convencido que Zapatero non vai explicar nada porque non pode, non? Porque non pode, non? Pero o goberno está instalado pois nesa estrategia ata o final. E que é unha estrategia, eu creo que prejudicial para a nosa democracia, porque é tratar de fomentar o enfrentamento, o golpe de Estado judicial contra o goberno, que dixeron varios ministros en varias ocasións estes meses. Eu creo que sería máis acaído para a nosa democracia pois que asumiran responsabilidade, que foran transparentes tratando de explicar cousas e exixindo a terceiros, como habla a Cerdán ou ao expresidente Zapatero, que explican as cousas e non enrocarse como están facendo na presunción de inocencia de forma claramente manipuladora. Claro.
2: No, pero se son responsabilidades, tens que asumirlas, tens que dimitir, pues sí, tens que, porque non estamos falando dunha cousa menor, estamos falando de cousa. Claro, entón, esta estrategia, pois, é botar a culpa aos suíces, botar a culpa a prensa, botar a culpa, sempre é a que levamos levando estos anos, e máis ou menos está funcionando no sentido que hai o test empoleirado e non hai quen o...
1: Non hai que mova,
2: entón ela aguanta, vai tirando, dá unha patada para diante. Se prenderan a Zapatero ou tal, e ai, non podíamos imaginarlo. Como fixeron con Ábalos, e van dicindo unha mazán negra, e non sei que, non sei qual, cousas destas. Pero van tirando, vale, porque logo non... A efectos políticos que o que podía analizar eu non ten relevancia ningunha. Pedro Sánchez vai estar gobernando, hasta quere facer leis, vai presentar orzamentos, en daqueles voten abaixo, el sigue como se dice, como se tal cosa. Non cambia nada, os efectos políticos non ten nada, ningún... Ninguén dos seus socios vai votar a unha moción de censura. Por lo tanto, entonces, hai o test. Que está hasta octubre do ano que ven, o mellor.
3: Claro, dentro do momento no que ningún dos seus apoios dentro do goberno e os grupos que o apoian no Congreso sabemos que se vai mover porque non ten incentivos para facelo, salvo quizáis Podemos algún, pero en todo caso a situación está estática, co cal o que fai o goberno é nutrir de algún argumento os seus simpatizantes e tamén a eses socios para que poida pois continuar a legislatura. Ademais conta, claro, coa vantaxa de que aínda que agora hai pois máis capacidade para investigar e poden avanzar un pouco máis rápido os procesos, pois estamos en fase de instrucción neste e noutros que poderían ter un impacto sobre os socios e sobre o goberno, e non vai haber ningunha sentencia hasta as vindeiras eleccións xerais, con independencia de que se convoquen uns mes antes ou se chegue ao verán do vindeiro ano, co cal un factor que non entra xa na ecuación de Pedro Sánchez e do goberno. Eu si diría algo en relación coa estrategia do Partido Popular, porque centrarse tanto nos temas de corrupción pode beneficiar a Vox, porque ao final pois é un tema no que é máis forte, simplemente porque tivo menos responsabilidades de goberno ata o momento. E no caso do PP, sabendo isto, que non vai haber sentencias nos vindeiros meses, quizáis fose máis interesante, ademais de, por suposto, falar destes casos, máis do que ten que ver coas implicacións políticas, porque por agora non hai avances no vindeiro orzamento. O máis seguro é que non se aprobe a distribución desa capacidade de gasto entre as distintas entidades, e que o orzamento pois se costúa, en todo caso, se ao final hai proposta, pois ni sequera hai base xurídica para facelo, hai un baleiro, pero no caso de que se chega a presentar, pois evidentemente está todo no aire. Cando hai moitísimo cambio no que ten que ver coas obrigas de gasto en materia de seguridade, tamén en materia de servizos que se ten decidido aumentar, dependencia, etc. Co cal, isto é completamente insostible, completamente extraño no funcionamento de calquera democracia, cando precisamente é o Parlamento o que ten que tomar esas decisións estratégicas financeiras. Este, para min, é o elemento principal. Eu chamaría moito máis atención sobre isto, porque ao final o que plantexa o goberno é aumentar o déficit orzamentario anual moitísimo. De feito, AIREF xa alertou sobre isto, as implicacións que podería ter, que non temos unha estrategia financiera a longo prazo, e que ademais seguimos cunha débeda acumulada altísima que hai que corregir inmediatamente. Eu insistiría moito sobre isto, porque isto ten un impacto enorme no funcionamento do país.
4: Sí, pero eso queda yo que veña. Entón, eso é herdanza, porque veña a política moitas veces pensas ese curto plazo. Eu coincido con Cristina, creo que dá unha clave no momento no que ahora mismo a ninguén lle interesan as eleccións, o sea, que dicir, a ninguén do grupo de goberno nin de investidura non hai un só aliciente para convocar eleccións, e moito menos co tema Zapatero, porque o tema Zapatero vai quedar despois das eleccións, a sentencia en todo caso. Que dicir, se falamos que ainda en setembro, hasta 22, 23 de setembro, bueno, hasta finales de setembro falábase da declaración das fillas, etcétera, etcétera, que isto vais a alongar no tempo moitísimo. Con o cal é difícil que haxa convocatoria electoral. Pode haber desgaste electoral porque se hallan temas a medida que sí, pero non é o mesmo que haxa unha sentencia firme que antes dunhas eleccións. Ese escenario, ese calendario está prácticamente descartado, co cal caso Zapatero pasamos páxina de momento, e poñome na mentalidade de Pedro Sánchez. Entón, eu creo que sí. E despois, bueno, sobre o que é importante e o que non, é certo, pero outro día facendo unha comparativa, un análisis rápido entre o ano 2011 e agora, o que vai ser o 27, porque tamén houbera eleccións en maio, e despois as xerais nas que o PP en maio tuveron uns grandes resultados, e despois Rajoy arrasara nas xerais no 2011, non? Claro, era a crisis era económica, non era de corrupción. A diferencia é brutal. Brutal. Quer dizer, ao final, electoralmente, o tema económico sigue tendo un peso hiperrelevante no comportamento do voto, e o tema da corrupción, por desgracia, neste país, e a medida que se salpican máis casos, se empezan a saturar, creo que a sociedade xa se anestesia e ten moito menos impacto.
3: Bueno, temos este goberno por un caso de corrupción.
4: Sí.
3: Bueno. Ten impacto. Depende da elección.
2: Para eso foi excusa,
4: pero foron os políticos os que tumbaron, sí. Non a xente.
3: Bueno, pero os políticos tamén leen a opinión pública.
4: Cando
3: toman esas decisións.
1: Parte da estrategia de Moncloa é infoxicar. A infoxicación é moitos casos, dá moitos rebumbios, darlle versións diversas e variopintas contra narrativas, está lle saindo ben.
2: Porque non diría outras Sánchez palabras, pero bueno, é o que dices ti.
1: Sánchez sigue sendo presidente, que isto é inaudito. Sin orzamentos, sin apoios estables e con corrupción, sigue sendo presidente.
2: O único que podía ter algo de interese é Junts neste momento. sí, e por cuestións internas deles, porque se non van nos comer alianzas españolas, sí. De momento non se vai presentar. Se as españolas son antes que as outras, sí que ainda pode presentarse solo nese espazo. Como vaya despois, seguramente Alianza cambia de opinión.
0: Son as 9:14 minutos. O caso de Rodríguez Zapatero en primeiro plano. Hoxe, tamén en primeiro plano, ás 11, xa en menos de 2 horas, a comparecencia de Cristina Narbona, caso Cloacas, caso Leire 10, a maiores, salpicada hoxe nesta información do diario ABC por Víctor de Aldama, di o empresario que ela sabía, tivo coñecemento porque lle mandou un WhatsApp informando ao seu xefe de comunicación que Aldama asegura no seu escrito de resposta a Bolaños que Bolaños e tamén Cerdán intentaron comprar o seu silencio, que intentaron sobornar comprando o seu silencio.
1: Sí, Aldama é un suxeito curioso, non cando menos, non? Aparentemente é un suxeito pouco fiable. Nos meses anteriores ou no ano pasado incluso parecía unha persoa, digamos, dispersa, por decirlo de alguna forma, plástica. Pero despois do caso do Supremo, da primeira sentencia, onde foi ben tratado xuridicamente pola súa colaboración, pois gañou autoridade, por decirlo de alguna forma. Entón, o que diga Aldama agora, pois eu creo que é máis valioso xudicialmente falando, xurídicamente falando, pola súa confianza de que depositou no Supremo, digámoslo así. Pois o que di, eu creo que ten máis valor que antes. Antes diríamos, fai meses, outra estrategia de confusión maior, pero eu doulle xa verosimilitude, non? Habrá que ratificar, pero imaxinadevos, non? Que nesta trama tan caótica por todos lados, un elemento adicional, que Bolaños ou Cerdán ou alguén do goberno, como unha actitude mafiosa, como crime organizado, intenta darlle diñeiro aos testemunhas que os poden non favorecer para que calen. Xa está o tema de Carmen Pano, que tamén están investigando se se lle ofreceu diñeiro a abogada de Ábalos, de Coldo. E agora, o que di Aldama, que xa digo, ten máis verosimilitude que antes, e sería outro elemento xa o enésimo escándalo, pero propio da Andrangheta ou da camorra napolitana, eh?
2: Eso non ofrecen diñeiro.
1: Eso ofrecen balas.
2: Sí, pero o que di é correcto. Vamos a ver. A mí non me parece extraño de estar metido nunha trama de corrupción que lle ofrezcas diñeiro ou outro. Me extraña que fora ministro, porque eso sí que me chama a atención, que mandes a un ministro ese tipo de cosas. Normalmente te sentes un recadeiro, alguén que mandar
1: un coldo da vida.
2: Alguén, efectivamente, para eso están ese tipo de personas.
0: Non apunta ao ministro, apunta ao xefe de gabinete.
2: Pero bueno, se entende que tampouco. Normalmente hai personas para eso. Ese tipo de coldos, leires, funcionan na política, porque son os que fan ese tipo de cousas sin que, digamos, se enlixe o xefe, non o ministro. Por eso me digo que me extraña que se involucre así. Pero bueno, non, de ser certo todo o que están contando, non sería extraño que se fixera. A mí non me, o sea, sería extraño se non fixeran nada, non?
1: Xa.
0: Cristina.
3: Bueno, todo caso é positivo que colabore coa xustiza, sí. Pois haberá que facer as investigacións, haberá evidencias ou non, probas ou non. No caso, sí, en principio é sorprendente que sexa unha persoa do goberno a que se ocupe desas xestións, en un perfil máis Leire Díez, precisamente. E sí, eu creo que ten certo interés que Cristina Narbona trate de explicar, porque con independencia de que ela estivese ou non implicada, tivese unha relación estreita ou non con Leire, pois é unha persoa que traballaba para o partido. E saben que nos diga exactamente que facía, que retribución recibía do Partido Socialista.
0: Martín.
4: Sí, de Narbona, non o dixo no xulgado, así que tampouco vai dicirnos en nada. Que decir, as comisións de investigación parlamentarias son para o que son. Eu sempre digo que, ademais, cando van paralelas á investigación judicial, teñen aínda menos. Porque a xente fala onde fala e despois ali vai pasar o tempo.
1: Sí, a Comisión de Investigación, en teoría, constitucionalmente falando, é un instrumento moi interesante para que os deputados, sí, ou senadores, pois falen citen a calquera persoa de interese xeral.
4: Sobre papel,
1: pero claro, sí, se coincide co trama judicial, o mellor dito, a investigación judicial paralela, claro, a testemunha que vai a Comisión de Investigación Parlamentaria pode dicir: como está aberta a investigación judicial, é prioritaria por razóns constitucionais tamén, é prioritaria, aquí só podo pois facer comentarios indirectos ou pouco, si non está ben plantexada ou non é útil, non, como se a investigación sei a investigación judicial ao mesmo tempo.
2: Entón, será algo máis é algo máis político que
4: sí.
2: Sí, además, as propias conclusións se votan, eso non pode ser.
1: Se votan, é un pouco absurdo.
2: É un pouco absurdo.
1: A verdade é esa.
2: A verdade é son máis uns que outros.
1: Vamos a votar esta verdade. Hai varios tipos de verdade. A ver cal votamos.
4: No, claro. Despois...
0: Pode haber dúas verdades, a do Senado e a do Congreso.
2: Sí, claro, por eso.
0: Conclusión sobre o mesmo en paralelo.
4: Claro, sí. Neste caso, nada, simplemente por o tema do presunto soborno, o intento de soborno, eu coincido, quer dizer, ao final, como decía Bastos, se todo isto é certo, o modus operandi que denuncia neste caso Aldama é o mesmo que estaba vendo, é dicir, intentar parar un tema antes de que saia ou de que se faiga máis grande, ou nada máis sae para que non se expanda. Pero bueno, o malo de escoller este tipo de xente, estes coldos, estes, sí. Estas leires, o malo de usar ese tipo de xente é cando un deles che falla, empeza a cantar. Claro, que é o que está pasando.
2: Pero outros empregos que fallan, a veces.
3: Estamos falando da comisión, coincido cos argumentos, pero non hai que sacar valor sempre ás funcións de control do Parlamento, sí, porque ao final tamén moito depende do traballo que fagan os senadores e os deputados que estén nesas comisións previo e o que queiran ampliar o foco.
0: 9:20. Na crónica política galega quería preguntarvos por a crise que se abre na vida política municipal na Coruña, co BNG rachando a menos dun ano das municipais co Partido Socialista, deixando máis en minoría a Inés Rei por falta de cumprimento dos acordos, denuncia o Bloque Nacionalista Galego.
1: Eu non faría un análisis profundo ou trascendente deste acto. Eu creo que un cálculo electoral para non verse desgastado polo PSOE na cidade da Coruña, un cálculo electoral, é que puntualmente se a alcaldesa necesita algo relevante estes meses, a apoiarán. Eu creo que simplemente é iso. Claramente o penso, non? É un pouco estranho de todos modos, aunque sexe un cálculo electoral premeditado, que un pouco neste momento preelectoral en Galicia ou en España a nivel municipal aparecen disensos disensos entre o PSOE e o Bloque, porque eu creo que electoralmente convenlle mellor aparecer como un conxunto unitario coordinado frente á forza do Partido Maioritario que é o Partido Popular. Então, un pouco estrano, pero creo que é explicable en termos electorales e maior trascendencia.
2: Supoño que tendrá dinámicas locais propias tamén, a ver, a conocer que como son as relacións entre os membros do goberno, pero o que di era isto é como un teatro, normalmente antes das eleccións, non só ali, en moitos gobernos, e tamén goberá no goberno español, se verá no goberno español, que empezan, os últimos días empezará a sumar Podemos a tomar distancias, que non saben nada disto, que están en contra de todo, para depois volver a patar outra vez. Porque é unha idea de decir, bueno, pues non somos a mesma forza, temos problemas distintos, efectivamente, pues, que non me salpica a min esta cosa, pero teñan, por certo, que se hai unha maioría de esquerdas volverá a ser reeditada, eso todo o mundo vai o ten claro, igual que se hai unha maioría de dereitas, vai sair esa maioría de dereitas, todo o mundo ten claro, por moito que protestes, así, é así. Pero é bo marcar distancias tamén, Cristina.
3: Pues, efectivamente, acaba de iniciar o Bloque Nacionalista Galego na cidade da Coruña a campaña electoral, coido que hai un erro na estrategia, como argumentaba moi ben José Julio. Sería moito máis intelixente que se especializaran por temas e que o Partido Socialista falase máis duns asuntos e o Bloque Nacionalista de outros, porque a maior parte dos cidadáns por xa dan por feito que, si é necesario, van de novo a porse de acordo para plantexar unha proposta de goberno. E ademais parece que tratan de, pues, como si non fosen maiores de idade aos cidadáns dese municipio, porque escoitando a candidata sacou unha lista de asuntos sobre os que non estaba satisfeita, algúns deles como funcionamento das comisións que non se reunían dende o inicio do mandato, e non puido decir ninguna cousa en todos estes anos. Non lle pareceu grave todos estes anos? Espero a iniciar a campaña electoral, coido que hai que ser un pouco máis fino.
4: Sí, independientemente de que sexa certo que ahora mismo todo o que sexa arrimarse a marca PSOE, pues pode te chamuscar electoralmente e penalizarte. É certo que na Coruña teno máis doado porque nunca integrou parte do goberno, un apoio exterior, entonces así é moi fácil, é dicir, apoyas, non apoyas, e listo, non é como cando estás metido, si tes concelleiros en áreas de responsabilidade, si estás cobrando salarios, si tes capacidade de influencia, poder, realmente que lle supoñía o BNG o apoio na Coruña o PSOE, pois non lle supoñía gran cousa, dicir, o custo de rachar non é moi elevado.
0: 9.23. Quero preguntarvos tamén outro dos asuntos que se está dando moito que falar. A lei antitabaco que vai chegar ao Congreso, o proxecto de lei que se aprobaba onte no Consello de Ministros. Prohíbe fumar os menores, sancións aos pais a partir de 200 euros por consumo de tabaco por parte dos menores de idade. Os maiores prohíbe fumar en terrazas, en praias ou en campus universitarios. Aumentase as restriccións con respecto ao consumo de tabaco.
1: Sí, o goberno non saca as leis, pero isto mellor sae, porque supoño que hai bastante acordo parlamentario, posiblemente sairá esta lei aprobada finalmente. Eu, desde fai anos, reclamo o dereito a non soportar o tabaco de outros, non? Entón, eu creo que é un paso máis para tratar de protexer a todas aquelas persoas que non queremos sufrir o fume do tabaco dos outros, de terceiros, non? Entón, pois eu creo que é positivo. Eu creo que tiña que ir máis adiante. É dicir, se o Estado social asume a idea de proteger a súa cidadanía, pois eu creo que tiña que ir máis adiante. O tabaco é unha droga blanda, digámoslo así, pero é unha droga igual co alcohol, non? Porque unhas certas drogas tan máis penalizadas e outras non, porque son máis duras, porque dá lugar a máis consecuencias negativas, non? Pero se o Estado social quere proteger a súa cidadanía, pois hai que facer como outros países e directamente pois prohibir o mellor a xente de certas idades, non só os menores, non? Non só os menores, mercar tabaco. Ou seja, eu creo que é positivo, é un avance máis do noso Estado social protector.
0: En Reino Unido aprobaron aínda
2: aí un avance totalitario.
1: Miguel Anxo, como é libertario...
2: Non, libertario non, digo, o local de quen é? Eu distingo, por exemplo, a playa de quen é aí, a playa do goberno, que é o goberno. A estación xe do... Pero o bar é meu. Vale, é meu, o de quen sea.
1: Eu poña
2: que eu sepa, nadie te obriga a entrar ali dentro ou a meterte ali dentro. Se te metes ali dentro, es coming to the nuisance, como decían os turistas bellos. Vas, ti o problema, eres ti que vas a un sitio onde se fuma. Entón, por que te queixas? É como se vou a unha discoteca, me queixo que caiga ruido. Es que está moi alto o ruido. Claro, vas a eso, non te fastidia. E as terrazas para que están? As terrazas están para que a xente fume fora, porque antes non deixa fumar dentro. Se non, non hai terrazas. Muitos chiringuitos que se montaron, pagando seus impostos fora, para que a xente pode ir a fumar fora. Se non, non había terrazas. Non, pero estamos sempre prohibindo. E co alcohol, en cambio, non hai o mismo. O alcohol se subvenciona, sí, porque hai subvencións.
1: Hai que ser máis estrictos.
2: Pero o alcohol causa accidentes de tráfico, o alcohol causa moitas conductas disruptivas, podemos dicir, dentro da familia ou entorno, causa moito máis lío social segundo o tabaco, pero como é algo máis popular, non só é que a veces os gobernos se subvencionan, montan grandes festas, festexos, nos cae moito alcohol, non?
1: Sí.
2: E aí parece todo moi ben. Agora, se fumo un cigarrito ou así, a parte que vai facer co tabaco se máis atractivo entre os nenos, porque é unha cousa que vai ser prohibida, a máis que eso me gustaría saber como se vai implementar, etcétera, ¿no? De todo o goberno que hai, todos queren puñar unha lei contra o tabaco, todos queren fastidar o tabaco, todos queren botarse en riba de... Non, e non sei por qué, porque colleron unha lei así como de chivo expiatorio.
0: Cristina.
3: Eu intúe que é porque hai moitas evidencias sobre o impacto moi negativo na saúde das persoas, sobre as que tamén ten responsabilidade o sector público. No caso, logo argumentarei tamén sobre algunha das ideas de Miguel. O asunto é que me parece moi interesante que se amplíe a legislación actual. Para empezar, porque tamén é obvio, por os datos que temos, que o seu impacto da anterior lei é moi significativo e positivo, incluso para a maior parte das persoas fumadoras, que recoñecen que reduciron o seu consumo de tabaco e que as súas condicións de saúde melloraron xa no curto prazo durante estes anos. En todo caso, sobre o que dixo Miguel, eu sí agardo que na tramitación parlamentaria se incorporen todos os matices para tratar de causar o menor dano aos industriais, a distintas empresas que teñan que asumir un custe a curto prazo de adaptación á nova regulación. Unha cousa non quita a outra. E tamén o ligaría coa prohibición das redes sociais que acaba de facer Francia de forma pioneira no contexto europeo ata os 15 anos, tamén en relación con...

0: que dixo José Julio e Miguel. Falamos pouco do que é adicción. Os nosos nenos e nenas actualmente están generando unha adicción, incluso ansiedade que produce esa dependencia a redes sociais. Entón, debería haber medidas educativas en relación co tabaco, o alcohol, as propias redes sociales, etc., sobre como funcionan esas adiccións, para que os mozos, e non tan mozos, teñan as ferramentas para evitar esa adicción, para controlar esas posibles dependencias.
1: 9:30 van a ser las 9:30, tenemos que ir pechando fora do iro da Radio Varega. Así que lle agradecemos a José Julio, a Miguel Anxo Bastos, a Cristina e a Martín que nos acompañasen esta mañá. Unha aperta de moi bos días. Son as 9:30. Segue Galicia por diante con Cristina García. Que teñan moi bo día, señores, e saúdos cordiais.

0: Radio Galega.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: Volvemos á Malata, volvemos soñar. A ilusión segue intacta e a paixón non se negocia. Faite abonado do Racing Club Ferrol e vive a paixón polo teu equipo cada xornada. Un ano máis xuntos na Malata, porque o Racing é iso que nos une. Máis información en racingclubferrol.net.
3: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
4: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra Goudabón a 6,99 euros o quilo ou a carne para grellarse en oso de ternera gallega a 15,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: ¿Estás preparado para viaxar no tempo? Este 24, 25 e 26 de xullo, o Porto do Son transfórmase para recibir a Feira Celta. Músicas, pasarrúas, seres fantásticos, actividades para toda a familia e espectaculares shows de lume. Tres días de magia, aventura e diversión. Ven vivir a Feira Celta ao Porto do Son o 24, 25 e 26 de xullo.
6: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
7: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
8: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
9: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o quilo. E paraguayo, 1,95 euros o quilo.
8: Familia e máis aforro.
9: E máis teu.
8: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
0: Radio Galega.
10: Galicia por diante con Cristina García. Cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Imos ir ata Vigo e Pontevedra. Mar Novas, bos días, como é a situación?
1: Pois non levantan aínda as néboas, Cristina, que cubren prácticamente o ceo, pero a temperatura vai a máis, xa estamos rozando os 20 graus, tanto en Vigo como en Pontevedra, e non hai dificultades para circular. As rúas, as estradas de acceso están ben para ir hoxe conducindo.
0: Moi ben. Bueno, por certo, Mar Novas, pros ointes máis fieis do programa, imos dicir que hoxe vas resolver unha incógnita, nada máis. Deixámolo aí. Os que nos escoitaron antes saben de que falamos.
1: Ben, nada, sobre todo moi contenta de que a xente escoite a radio con tanta atención, porque a verdade é que foi un chascarrillo casi entre ti e máis eu, e menudo ao público, non?
0: E temos pues veña, a parte da audiencia intrigada, así que os veña. Que non saiban de que falamos, pois pues tamén que estean atentos. Deixemos resolver unha incógnita aquí con Mar Novas, pero será un poquinho máis tarde. Imos agora ata Coruña e Ferrol. Bos días, Cristina Lombao.
2: Moi bo día, temos por aquí o ceo completa, total e absolutamente despexado. Loce o sol e os termómetros marcan 20 graus na Coruña e Ferrol. O tráfico tamén polo norte é fluido e sen incidencias.
0: Grazas, Cris. En Ourense, Alberto Rivero, bos días.
3: Que tal, moi bos días. Outro día máis, pero é o último da alerta amarela, tanto na comarca de Valdeorras como aquí na Conca do Miño por temperaturas altas. Onte rozamos os 39, hoxe rozaremos ou andaremos tamén nesa temperatura nun día moi de bochorno, como foi tamén a tarde de onte, especialmente na cidade. Eso sí, sin embargo, as mínimas baixaron notablemente. Por exemplo, en Calvos de Randín apenas rozaron os 8 graus de madrugada. E aquí tivemos 22 graus. Pero, Cris...
0: Na cidade 22 graus de madrugada.
3: De madrugada, as 2 da mañá. Se queres vir para Ourense para as festas da Ponte, que son a fin de semana, a cousa vai estar moito máis tranquila, porque dan caídas das máximas de ata 10 grados o vindeiro vendres. Por lo tanto, teremos unos magníficos 27, 28
0: claro.
3: Graus.
0: Estará a cousa tranquila de temperatura para dormir, pero do resto non, nas festas,
3: Do resto non, é para aparcar complicado, porque xa a partir de hoxe non se pode aparcar en boa zona, en boa parte das rúas do barrio da Ponte, e a partir de mañá Basilio Álvarez, que é onde se sitúa en todas as trangalladas das festas, trangalladas sin ningún ánimo de desprecio, se non digo carritos, coches eléctricos, todo isto, bueno, pois aí evidentemente non se vai poder pasar cos coches a partir de mañá, e xa o fin de semana vai ser complicadísimo, casi imposible circular polo centro do barrio da Ponte.
0: Bueno, moi ben, iremoslo recordando de todos os xeitos. Hoxe, pois mira, xa que comentaches isto, Alberto, sérveme para avanzar que na bola extra imos falar de como, claro, as orquestras cambiaron tanto que agora hai moita xente que non está a favor de que as orquestras estén ao lado das casas, non? Que isto é unha cousa que sempre se fixo, pero claro, as orquestras antes non tiñan a potencia e o son que teñen hoxe en día. Entón, onde está o límite entre respetar o descanso dos que queren descansar e o dereito da festa, non?
3: Mira,
0: de que a festa estea no barrio.
3: Respecto a isto, un tema que non vamos a abordar porque é unha cuestión particular, pero onte chamounos unha señora aquí toda indignada porque cacareaban durante todo o día as galiñas do veciño e incordiaban bastante. Digo que entre molestar moito, hai uns límites aí que temos que decir tamén. É a miña opinión. As festas é un día, home. Se un día non podemos dormir hasta as 3 da madrugada, pois é un día. Eu entendo que hai circunstancias, que podes ter un neno pequeno, que podes ter un familiar que este enfermo na casa, pero se non hai ninguna desas circunstancias extremas, eu creo que estamos demasiado queixicas últimamente por
0: bueno,
3: todo.
0: Bueno, a ver que opina a xente na bola extra, pero está ben.
3: Xa abrin
0: veda. Que abriches. Grazas, Alberto. Ata loguiño. Imos agora ata Lugo. Enma Alonso, bos días.
4: Bos días, pois aquí en Lugo ceo acabou de cubrirse, temos 17 graus de temperatura e tráfico fluido e sen incidencias.
0: Grazas, Enma. En Santiago de Compostela, María Xosé Rivero,
5: pois,
0: bos días.
5: Bos días, na contorna de Santiago ábrese ao tráfico este mércores o novo treito de 3,5 km da autovía G59 que enlaza Ramallosa con Pontevea. Esta hora, precisamente, está previsto que se habilite a circulación o carril sentido Santiago. Ás 12:30 abrirá o que vai de Santiago a Estrada. Damos conta tamén dunha colisión entre dous turismos arredor das 9:10. Desta mañá aconteceu no quilómetro 4 da Estrada de P0701, altura da recta de Brins na parroquia da Peregrina. En principio, un dos ocupantes dun dos vehículos implicados presentaba dor nun ombreiro, pero polo que nos trasladan de emerxencias non reviste gravidade. Pódese circular en esta zona sen complicacións porque os vehículos non están obstaculizando acumulando tráfico. No resto da cidade, no centro da cidade, tanto nos accesos como no centro, non hai complicacións no tráfico e tampouco hai que dar conta de incidencias. En canto tempo, unha nova xornada de sol e de calor na que chegaremos aquí en Santiago de Compostela aos 31 graos. Neste momento os termómetros marcan 19, temos o ceo completamente azul.
0: Grazas, María Xosé. Pois imos saber agora como se vai desenvolver o resto da xornada. Conectamos con Meteo Galicia.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Joel Cid, bons días.
7: Hola, moi bo día.
0: Contanos, Joel, como vai ser este 22 de xullo.
7: Pois hoxe mércores vamos ter unha xornada en Galicia como en días pasados. Seguimos baixo influencia anticiclónica, comezamos o día con esas néboas en zonas do interior, especialmente do sur da provincia de Lugo. Tamén temos algo na provincia de Ourense, tamén temos esas bretemas costeiras, especialmente na zona das Rías Baixas. Co transcurso do día, tanto as nevas do interior como esas bretemas costeiras van ir rompendo, quedaremos en unha tarde xa de ceo moi aberto en prácticamente toda Galicia, con algún nubei tipo alto. Non se descarte na zona das Rías Baixas que esas bretemas estean moi pegadiñas ao litoral, non esperamos que se adentren a terra adentro. Os ventos soprarán de componente oeste na metade sur, serán frosos no norte, soprarán do nordés, especialmente en bares onde pode haber algún refacho forte. E as temperaturas e moitos cambios. Novamente unha xornada de calor, especialmente no Val do Miño, no Val do Sil, onde temos ese aviso amarelo por máximas que superarán os 36 graus no resto de Galicia, estarán en torno aos 30, as máximas máis baixas na zona da Mariña, en torno aos 22 a 25 grados.
0: Grazas, Joel. Bo día.
7: Igualmente, moi bo día.
6: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti.
10: Murprotec. E chega o momento das oportunidades coas ofertas máis frescas do día.
11: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
12: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
13: patacas fritidas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 €. En a peixería, gambón extra, quilo, 11,90 €.
12: Gadis, en confianza.

0: Galicia por diante do verán, con Cristina García, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Comezamos Galicia por diante deste 22 de xullo, Día Mundial do Cerebro, Día Mundial contra a Minería a Ceo Aberto e Día Mundial da Síndrome do Cromosoma X Fráxil. E hoxe tamén é o Día Europeo das Vítimas de Delitos de Odio. Ademais, hoxe 22 de xullo, mércores e feira en localidades como Cambados, Arzúa, Xove ou Manzaneda. En esta noticia, nesta xornada é noticia, xa o irán comprobando pois polas últimas cousas que foron escoitando nas últimas horas, nos últimos minutos, a nova lei do tabaco, a pesar de que de momento non está en vigor, nin se sabe seguro se vai estar en algún momento. Pero, de momento, tal e como estaba previsto, o Consello de Ministros deulle luz verde a un proxecto de lei que agora vai ter que ser aprobado no Congreso dos Deputados. Que novidades incorpora? Seguramente as máis importantes xa saben, sobre todo hai que destacar esa prohibición de fumar en espazos públicos como terrazas de bares e restaurantes. Non se poderá, se esta lei sae adiante, fumar nas terrazas da hostalería. Esta quizáis está sendo a parte máis polémica, pero tamén esas prohibicións incluen os eventos ao aire libre, tipo concertos, festivais, tampouco en praias, piscinas públicas, instalacións deportivas. Tamén é importante desta lei que pon o mesmo nivel o tabaco do vapeo, é dicir, onde está prohibido fumar, está tanto prohibido fumar como vapear. E outra cousa máis, prohíbese fumar a menores de idade, é dicir, que se se detecta que hai un menor de idade fumando, vai ser sancionado. Non ese menor, serán os pais os que terán que facer fronte a multas que parten dos 200 euros. É dicir, que é unha lei que aínda está pendente de conseguir o apoio parlamentario, veremos que pasa, pero que de momento xa está dando moito, moito que falar, como está descomprobando. Hoxe tamén, no Galicia por diante, buscaremos a opinión na rúa, a ver esa xente pois que é usuaria das terrazas, se sean fumadores ou non, que opinan o que pensan. Por certo, estaba facendo graza que estamos recibindo unha mensaxe no 627-75-1970 que nos din: Cris, é feira na estrada tamén. Bueno, pois, evidentemente, eu dou uns exemplos, é feira en moitos outros sitios, pero queda aí ese aviso. Hoxe tamén é feira na estrada. Moi bons días, Ricardo Alonso, Sara Piñeiro, que tal?
2: Bons días.
3: Que pasou?
1: Ganas de ir a unha feira, agora que está esta ointe dicindo feira na estrada este ointe.
3: Pues, a mí unha feira sempre iría. Me gusta. Por que? Sí.
1: Porque no verán máis.
3: Botas unha ollada, a ver o que hai, a ver se si cae algo. Se non cae nada, cae un churrasco. O que hai un
2: polvo a feira, claro. Sí.
3: Claro.
2: Un pouco de viño tamén,
3: non? Mira,
1: Imos esperar máis a mediodía, non para ir,
2: sí,
3: bueno,
2: para mediodía, sí.
3: Non
2: sí.
3: Sería a primeira vez que almorzo pola mañá, según,
1: no.
3: Con pulpo e viño.
1: Pois, ah, bueno. No duvidamos. Que madrugas moito e como dicía a miña avoa, un home. Que decía así. hai que almorzar como un cavador, tamén dicía, ¿no?
3: Tamén, sí,
1: como
3: sí.
1: Un cavador.
3: Collo sancho agora.
1: Cando se madruga moito parece que apetece así algo. Bueno, pois hoxe temos moitas noticias que están aí chamando a nosa atención. Falamos de saleiro do tabaco, buscaremos esa opinión na rúa despois de escoitar outras opinións, pero tamén hoxe imos falar de algo que aconteceu onte na parea das catedrais de Ribadeo, e que seguramente pues, non estaba para nada previsto. Houbo que desaloxar onte a tarde esta praia das catedrais por aglomeracións de xente. Concentrouse tal cantidade de xente que tiveron que intervir para decirle a xente que abandonase a praia. Imos tentar saber por que sucedeu isto, e sobre todo pois un día que tampouco se prevía nada especial.
3: Pero xa estaba controlado, non? Outros anos.
1: Está controlado o acceso, pero parece ser que hai truquiños para saltarse ese acceso,
3: bueno,
1: ou xente que
3: mellor...
1: Non se paga, pero...
3: Non, pero digo, está... como se, claro. Hai truquiños como nun festival, sempre hai un oquiño por aí por
1: donde... Pois supoño que se ti xa fuches antes de que controlasen o acceso, non marchaches, ali estás, non? Bueno, supoño que haberá fórmulas que a xente se salta, hoxe saberemos... E sobre todo, pois que puido pasar onte en especial, porque estamos falando, sí, estamos no mes de xullo, pero un martes pola tarde, así de xullo, a priori, tampoco parece que vaya a ser o día de maior aglomeración nas
2: praias. Facía bo tempo, pero tampouco como para encher toda a praia, claro.
1: Mira, quizáis, Sara, a clave está que na Mariña, aparte de que a praia das Catarreis é preciosa, a Mariña está sendo, como pasa sempre que vai moita calor, un oasis de tempo morno e agradable, non? Para ir á praia, porque cando vai moita, moita calor, mesmo ás veces, ata nin na praia se está ben.
2: Sí, ata custa.
1: Pues, a Mariña, nese sentido, de momento se libra, non? Estás de acordo?
3: Sí, sí.
1: Sí? Bueno, temos máis temas, aparte dos que imos estar pendentes ao longo desta mañá.
2: Pois iremos ata Vigo e falaremos coa xente que hoxe xa está pendente e conseguiu a súa entrada para Abraham Mateo, que xustamente onte, que xa falamos das colas que había para Chayán, pois xuntáronse e coincidiron tanto os fans de Chayán como os de Abraham Mateo na cola, que xa estaban dende
1: pola tarde, non? Claro, porque onte pola tarde tamén había entradas para Chayán.
2: Sí, xa se agotaron todas.
1: Todas. Pero, claro, foron tamén os de Abraham Mateo que se abría agora a billeteira para coller sitio onte, non?
2: Sí, que se abriu xusto hoxe ás 9, que será o concerto o venres 7 de agosto ás 10, en Castrelos. E despois, en Ourense...
1: Bueno, cuidado que aquí, de verdade que te interrompa, imos volver a falar do fenómeno fan en Vigo con estas ringleiras para Abraham Mateo, por certo, que tamén as hai para Aitana na Coruña, que estamos vendo imaxes na Televisión de Galicia... pero aproveitando que falamos deste fenómeno fan, onte Mar Novas deixounos unha incógnita.
2: Certo. Sí,
1: unha incógnita que ten que ver co seu fenómeno fan. Ela quixo ser moi discreta, ela simplemente na conexión coas fans de Chayán dixo, bueno, eu entendo moi ben esta xente porque eu tamén son fan e tamén fago ringleiras. E claro, eu pregunteille, es fan de Chayán? E dixo, non, doutro artista, pero quen? Non é moi coñecido, un italiano, quedou aí. Entón a xente empezou por WhatsApp a preguntar, será Eros Ramazzotti? É Nek? Entón ela ia dicindo, non é, menos coñecido. Entón a xente dicía, cantantes, autores, non. Mar non resolveu nunca quen era. No. E a xente seguía mandando mensaxes. Eu reenviaba yo a Mar.
2: Sí.
1: E Mar dicía, non é ningún destes.
2: Pero non dixo en ningún momento quen era.
1: Non, así que hoxe esperemos que Mar resolva esta incógnita. Porque era algo non agardado, pero a xente... quedou a parte da audiencia.

0: te quedó intrigadísima. ¿Todos? ¿Quién es ese cantante o músico?
1: Bello.
0: Por lo que Mar Novas está dispuesta a hacer unha ringleira.
1: Muy bien.
0: Y que foi a pista que nos debo, e que recentemente foi a Barcelona a un concerto de la, uns días. Oh,
2: mira, unha boa pista, para o sea, buscar.
0: Sí, sí, a xente sabía, pero súquero dixeron por aquí tampouco. Bueno, había moitas opcións.
2: E tamén preguntarlle se é que foi o día anterior ou só no mesmo día, porque claro, a cousa é estar no día, pero o día anterior xa tens que ser moi fan.
0: Pois hoxe aproveitaremos para que, aparte de falar cos fans de Abraham Mateo, Mar nos desvele quen é esa persoa pola que la fixo ringleira, xa que hai tanto interese.
2: Bueno, tamén estaremos en Ourense, que tras 4 anos de reivindicacións dos taxistas polo frío e a calor extremos, nunha parada, a DIF anunciou que vai instalar unha marquesiña dos 200 metros de superficie con amplitude para todos os vehículos. E na Coruña, a Universidade celebrará a investidura de 2 novos doutores honoris causa, Marisol Soengas e Mary Brown, nun acto que terá lugar no Paraninfo do Reitorado ás 12 do mediodía.
0: Uh-huh. Bueno, pues son outros asuntos dos que imos estar pendentes ao longo desta mañá que requiren a nosa atención. Pero ademais, esta mañá, Ricardo Alonso, tamén teremos Ferrafondo, lembrando que hai máis posibilidades esta semana que outras de conseguir a bolsa total.
1: Bastantes máis, porque hai un día menos, porque venres temos lío interesante.
0: Claro, venres, lembramos, a unha da tarde está previsto que empece a cerimonia da entrega das medallas de Galicia, que retransmitiremos en directo aquí na Radio Galega. Uh-huh. Polo tanto, non haberá Ferrafondo. E teremos Ferrafondo final mañá
1: repartiremos esa bolsa, que por certo a xente polo fútbol e tal igual non estaba moi atenta estos días, ou estaba descansando, ou non lle apetecía chamar por teléfono, non tiña batería, non sei, pero temos poucos candidatos.
0: Isto está ben sabelo para que hoxe espabilen, ¿no?
1: Claro, temos moi poucos candidatos,
0: hai máis posibilidades
1: para levar ese premio. Entón, que lembramos, é unha bolsa do 40 aniversario desta casa, de TEA, grande, unha bolsa, unha bag destas que vale perfectamente para ir a mercar o súper, ou para ir á praia, porque cabe perfectamente unha toalla e tamén pois, o que queiras levar. Uh-huh. Pero que, aparte da bolsa, tamén leva camiseta, leva un gorro, que para estar na praia, como está pegando o sol, fai falta, e tamén leva libro e disco. É dicir,
0: bueno, pues é moi completa, está ben que lle chames bolsa total.
1: Vale, todo, bolsa total, que repartiremos mañá. Hoxe faremos un novo Ferrafondo e abriremos liñas telefónicas. Sabedes que Ferrafondo é un espazo que podedes tamén escoitar en Saúde Rock and Roll, en calquera plataforma, a vosa favorita.
0: Aproveita, para meter a cuña do seu podcast.
1: Pero vamos, non é produto da casa.
0: Sí, claro, pero hai tantos produtos na casa.
1: Hai tantos produtos.
0: Por certo, falando de produtos, temos un queixo, aínda que está aquí dicindo un ointe, a esta hora cae mellor unha tapa de polvo que un queixo.
1: Aí estamos.
0: Isto será para gustos.
1: Como se chama ese home?
0: Pois non sei, non pongo.
1: Ah, non pon, vale.
0: Tería que mirar mensaxes anteriores.
1: Aí estamos, sí, señor.
2: Home, pois eu pimentón agora mesmo non me entraba.
1: Ai, sí, o pimentón é o problema.
0: A ver, a min agora gustan as dúas cousas, pero agora mesmo, se me des escoller, vou máis polo queixo.
2: Eu tamén. Bueno, lembramos o teléfono 981-540-979.
0: E hoxe, ademais, inauguramos concurso, novo, despois de que onte, in extremis, porque era algo que xa estábamos case que despedindo a concursante, dicindolle, bueno, outra vez será, non?
2: Claro.
0: Ela dixo, como non sexa
2: tal,
0: muño,
2: claro.
0: Era muño.
2: E acertou, sí, no último minuto acertou.
1: Non probaxedes nunca o queixo arzúa ou lloa con polvo?
0: Ah, pois é unha boa combinación. Por que renunciar, verdade?
1: A prancha.
0: Ou ser prancha.
1: Sí, o polvo tal cual coñecemos á feira, botado nunha prancha, rapidamente, porque o queixo derrete fácil.
2: Sí.
1: E todo iso misturado. Cuidado, eh?
2: Cuidado. Ah, pois hai que probalo. Sí.
1: Por iso. Bueno, xa demos o teléfono? Sí, xa demos o teléfono. Vale, pois imos cun temiña. Estamos en verán, o calor agobia dunha maneira terrible. Así que hai que botarlle un baño, xa no Atlántico ou no Mediterráneo.

0: pois eu paso de bañarme en todos estes sitios, eh? Non estou nada de acordo.
1: Segura.
0: Segurísima.
2: Non che gusta o Mediterráneo?
0: Nada.
2: Ah, non?
0: Non. Eu prefiro, frío. Eu son máis de auga fresca, si, home, non, a quero conxelada, pero auga fresca. Non quero esas augas quentes, non.
1: Sí, pero
2: o Mediterráneo.
0: Sí, sí,
1: o Mediterráneo está moi ben cando aquí xa non se pode ir á praia. Eu prefiro Galicia, por suposto, porque me encantan, e temos praias maravillosas.
0: Sí, pero mira, últimamente aquí ata en maio xa vas á praia tamén. Sí.
1: Bueno, pero imagínate que queres ir en abril.
0: Pero que son baixado do Mediterráneo
1: agora. Non, non son, non, pero que xa fun en meses que aquí non, pois había mal tempo, entón alí, pois bueno, pois dis, apetéceme un par de días de praia ou catro.
0: No, pero o fastidio que eu tamén fui algunha vez agora que le
1: Ah, claro.
0: En época que aquí vai mal tempo e vas ali o mellor en abril e dices, ah, mira, que bo tempo, vas a meter auga está fría. E dices, pero non se supoñía que, está, que o Mediterráneo era quente. Pois resulta que se non é verán, non está tan quente.
1: Exemplo?
0: Ah, Málaga.
1: Ah, sí. Sí. Bueno, non discutimos.
0: Bueno, nada, cada quen que escollo que queira.
1: Hombre, por suposto, claro. Pero que eu quedo que... Bien, vou decir... Eu son un namorado das Rías Baixas. De todas, quero dicir, dende abaixo ata arriba.
0: Bueno, e da Mariña tamén, que o Cantábrico Mariña... está moi ben de temperatura, o Mar Cantábrico.
1: Claro, porque hai unha mistura. Por exemplo, na praia que acabas de falar, desa nova de multitude de xente,
0: nas catedrais,
1: a auga está espectacular. Claro, ten esa mistura entre
0: zona, Ribadeo,
1: Atlántica,
0: Barreiros, Foz...
1: Barreiros é unha praia alucinante.
2: Unha temperatura perfecta.
0: Verdade.
2: Sí.
0: Vese, non é tan quente, pero está así, ben fresquiña.
2: Sí. Que custa, non custa moito entrar, entón xa.
0: Que obrigo, custa, parece que un pouquiño, pero logo xa es con esa sensación que frescor, non? Sí. Que ben.
1: Veña,
2: sí, pero aquí hai praias que
1: repartido o queixo.
2: Temos a María Jesús de Pontevedra. Hola, María Jesús.
3: Hola, bons días.
0: Moi bons días.
3: Moi ben.
2: Moi ben. Con calor, non, non?
3: Bueno, aquí fresquiño, aquí en Pontevedra un pouco de fresquiño.
0: Bueno.
3: Pero isto se ven, facía falta.
0: Facía falta, sí, esta noite estivo máis fresquiña.
2: Sí, estivo máis fresquiña, sí. Pois estrenamos concurso hoxe, vouche dar tres pistas que teñen que ter unha palabra que a túa resposta, vale?
3: Sí.
2: Vale, a primeira é árbore, a segunda Saturno e a terceira fume.
1: ¡Yu!
3: Árbore, Saturno e fume.
2: Sí.
3: Planeta.
2: No. No.
1: No, pero que
0: Ricardo,
1: andivo cerca o
2: no?
1: No, no, no.
0: Voy a poner una opción.
2: Sí, sí, sí.
1: Buah.
2: Cristina acertó, pero...
1: Buah. Ya está, a lista.
0: Yo teño lle pillado truco a Sara, María Jesús, non te non te preocupes, non é tan fácil.
2: Non, creo que un pouco rebuscado.
0: Bueno, sí. Hai unha pista que é mellor que o sí. resto.
1: Xa sei.
2: Xa sabes?
1: Bueno, non creo. É por darme así un...
0: A ver, son árbore,
2: anel, Saturno e fume.
3: Anel.
1: Sí, señora. Qué lista.
0: Fue culpa mía.
1: Qué lista. Qué lista.
0: Oye, María Jesús, dale aquí las gracias a Sara, que se nos escapó una respuesta.
2: Pues, era complicado.
0: Un biquiño, María Jesús.

0: Ποιος δεν σε μαρακασού.
1: Σας σε φοικό.
2: Α, όλα και ασαρτάτσες και ο κέσο παπατή.
0: Dale un cacho aquí a Sara, ¿eh? Dale un cacho a Sara. Hasta luego.
1: Gracias.
3: Pero, ¿dónde están los peregrinos?
4: Por favor, otra ración de Arzúa o yo.
5: Sí, otra ración para nos también.
3: O queixo de siempre, garantido por la denominación de origen. Queixo Arzúa o yo, a tentación do camino.
6: Espacio cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Xunta de Galicia.
0: Son as 10.
7: Última hora no Galicia por diante.
0: O Comité Nacional de Prevención do Tabaquismo valora de xeito positivo a lei antitabaco aprobada polo Goberno e que inicia agora a súa tramitación parlamentaria. A norma amplía os espazos sen fume e pon o foco na prohibición de consumo para menores. Silvia López.
8: Se o proxecto de lei sae adiante, non estará permitido fumar nin vapear en terrazas, praias, piscinas ou concertos ao aire libre, tampouco en marquesiñas, campos universitarios, hospitais ou parques, entre outros. Nestes lugares establecese unha distancia mínima de 15 metros. Outra das principais novidades é que os menores de idade non poderán fumar. Se o fan, os pais ou titores deberán pagar unha multa de 200 euros substituible por traballos á comunidade. Pro Comité Nacional de Prevención do Tabaquismo, un dos puntos fortes da lei é a equiparación dos cigarros electrónicos ou vapeadores ao tabaco convencional. Son produtos que están en auxe entre a xente nova, tal como lembrou a presidenta desta entidade nunha entrevista na TVG, Noa Rei.
9: Na última enquisa realizada aos escolares entre 14 e 18 anos, a mitade confesaba que xa tiñan contacto co cigarrillo electrónico, que xa probaran o vapor algunha vez na súa vida, non? A esta xeración nova non fuma cigarrillo convencional. Neles sí que ha calado a mensaxe de que fumar mata. E esta industria do tabaco, sabe, deseña novos produtos máis atractivos con forma de gadgets tecnolóxicos, non? Con sabores, con formas. Entón, isto todo está destinado a chegar a eles.
8: Con todo, lamentan dende o Comité Nacional de Prevención do Tabaquismo que quedaran fora da lei outras medidas como o empaquetado xenérico ou o aumento dos impostos.
0: Comeza esta hora a rolda de contactos entre o Partido Popular e os grupos parlamentarios para abordar a actualización do Plan de Normalización Lingüística do Galego. Encontro o que non acudirán os representantes do BNG. Rosana Rei.
10: Adeus a primeira reunión para estudar as medidas recollidas no documento e abrir grupos de traballo para recibir propostas. Os deputados do PSDG e o parlamentario de Democracia Ourensana confirmaron que asistirán ao encontro convocado polos populares. O BNG xa anunciou que non vai existir á reunión porque quere que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se reúna primeiro coa súa líder, con Ana Pontón, para falear din en serio da emerxencia lingüística. Entenden que o plan do goberno galego reduza a protección da lingua e cualifican de paripé propagandístico. Dende o PP rexeitan este encontro, lamentan que o BNG non acepta a mantendida do goberno galego, sinalan que o único foro para negociar é o Parlamento.
0: Os equipos de extinción continúan a traballar para controlar o incendio registrado en La Mierla, en Guadalajara, o segundo máis extenso desde que se teñen registros en España.
10: Un lume que leva 6 días activo e que calcinou máis de 32.000 hectáreas. O perímetro do incendio supera os 100 kilómetros de longitude. Hai máis de 34 municipios evacuados e en 14 localidades decretouse confinamento por precaución polo fume. Dúas vilas de Soria están desaloxadas polo lume, aínda que as lapas non pasaron polo momento a comunidade de Castela e León, grazas ao traballo dos equipos de extinción. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, visitará esta mañá as zonas afectadas polo incendio de La Mierla e acudirá ao posto de mando avanzado en Tamajón, onde se reunirá cos equipos que coordinan a emerxencia. Visita na que estará tamén acompañado polo presidente de Castela Mancha, o socialista Emiliano García Page.
0: Iberdrola e Naturgy, dúas das empresas enerxéticas máis grandes de España, presentan resultados do primeiro trimestre do ano con sólidos incrementos nos beneficios.
10: No caso de Iberdrola, obtivo un beneficio neto de máis de 4.300 millóns de euros, o que representa un aumento de case o 22%. Naturgy gañou algo máis de 1.200 millóns de euros, un 6% máis respecto ao mesmo período do ano anterior. Cos datos deste primeiro trimestre, as dúas compañías, principais proveedores da electricidade e do gas natural de Fogares e Empresas, melloran as previsións de crecemento e de beneficios para este ano.
0: En Venezuela, as autoridades elevan a máis de 5.300 as persoas falecidas no dobre tremor do pasado 24 de xuño.
10: Actualizanse as cifras de mortos con 68 máis, polo que a cifra oficial é de 5.346 falecidos. O número de feridos manténse máis de 16.700. Aínda hai case 18.000 persoas en vivenda. As autoridades non dan cifras sobre o número de desaparecidos. Unha iniciativa cidadá, unha web onde as familias poden denuncialo ao seu familiares que se atopan desaparecidos, rexistra máis de 29.500 persoas das que non se ten contacto ningún. O Ministerio de Asuntos Exteriores de España cifra en medio cento o número de nacionais mortos no dobre tremor. Hai 139 españois desaparecidos. Máis información en G24.
0: Son as 10:05 da mañá, imos cun consello de Berea.
11: A calidade das tellas Berea está avalada polo selo Galicia Calidade. A totalidade do seu proceso produtivo localízase na nosa comunidade e presumen de ser Galicia Calidade en todos os recunchos do mundo onde se instalan as tellas Berea. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información entre www.tejasberea.com.
12: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe. Porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.
7: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.

0: Imos falarlles do que sucedeu onte pola tarde na Praia das Catedrais en Ribadeo. Houbo tal aglomeración de xente que os vixiantes tiveron que pechar o acceso ao areal e convidar tamén a xente que estaba visitando esa praia que empezase a desaloxala, xa que estaba comprometida a seguridade o haber tal número de xente. Lembren que o acceso ás praias das catedrais está regulado, hai un número, un límite de persoas o día que se establece en, bueno, entre 4.000 e 5.000 persoas o día. Fíxense como son as cifras, e aínda así, pois, poden producirse momentos como este, aínda que supoño que eran inesperados, porque onte tampouco é que houbese, imos comprobalo agora, pero onte en principio tampouco había nada especial. Estamos no mes de xullo, sí, pero era un martes pola tarde, isto sucedía sobre as 5 da tarde, pois tampouco había ningún feito, ningún evento que a priori propiciase este tipo de aglomeracións. Imos saudar ao alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, bos días.
1: Bos días.
0: Que sucedeu onte para que se dese este momento?
1: Exactamente, claro, é que hai que explicar perfectamente todo. Non é que houbera ninguna aglomeración descontrolada, porque os pases da Praia das Catedrais está regulada, o acceso está regulado, isto hai un control por parte do Concello, por parte da Xunta, polo tanto, nada de descontrol. O que había era marea, moita marea. E, polo tanto, quedándonos na palabra da seguridade, o que fixo a Xunta, o que fai o Concello, é velar por esa seguridade. E, por lo tanto, como había certa retraso na saída, pois o que se adoptou foi cerrar e desaloxar a xente que xa había, para que non houbera esa aglomeración. Estamos falando dun espacio natural, non estamos falando dun museo, por lo tanto, hai riscos. Entonces hai unha marea, pois hai zona rocosa, e iso pode ter certas problemáticas á hora da visita. Por lo tanto, cando a primeira palabra, que é a seguridade, é o que importa, o Concello e a Xunta ten que adoptar esas medidas. Por tanto, non había nada estrano, non había ninguna aglomeración descontrolada ou desmedida, todo o contrario, o que había era o número de persoas que tiña que haber, pero como a marea iba a máis, pois, digamos que...
0: Que había menos espazo na praia.
1: Claro, dotando esa decisión de seguridade, pois foi o que se fixo, e, por tanto, para non hai un paso que certamente non é fácil, porque é unha roca, e ese paso pois vai retrasando a saída, bueno, pois o vai acumulando moitas persoas, o que parece de sentido é que non entraran máis e que foran desaloxando as que había,
0: pero as que estaban.
1: É verdade que isto pasa a veces, e o que pasa é que non se traslada ou non se recolle con tanta importancia. Pero, bueno, o de onte é sempre mirando a seguridade e sempre garantizando que ese espacio sexa evidentemente tranquilo para todas as persoas que acuden. Eu alegraríame que unha administración adoptara rapidamente as medidas. Cando vas a un espacio natural e queres visitar, que sepas que a administración que vela por ese espacio sempre se mide baixo parámetros de seguridade, e iso é moi, evidentemente, moi importante e moi tranquilizador.
0: Bueno, queda claro entón que non houbo problemas de seguridade precisamente para evitar estes problemas. Se toma esa decisión de limitar o acceso e empezar a convidar a xente que estaba dentro a que desaloxase, pero vostede tamén fixo referencia a que había xente que atrasaba a saída. Entendo que cando alguén ten pase para a Praza das Catedrais, falamos de que o mellor cada día pois son 4.000 e pico, non significa que os 4.000 e pico estean ao mesmo tempo, non? Contase con que a xente vai estar un cacho en marchar. Hai xente que se sabe trucos e que o mellor digo unha vez que entro non saio, xa quedo aquí. Hai comportamentos que o mellor...
1: No. Hai un comportamento moi, bueno, eu creo que moi moi importante. Hai un comportamento responsable no individual para que no colectivo nos beneficiemos todos. Pero bueno, eu creo que evidentemente sempre pode haber, non sei, pero eu aquí o que se me traslada é que evidentemente todo o mundo é moi responsable e eu sempre digo, o Monumento das Cataratas é un espacio natural, non é un museo, unha aula cerrada, por lo tanto, non é o mesmo chegar ás Cataratas que chegar a unha sala museística, non é o mesmo porque hai espacios rocosos que evidentemente pois costa a veces pasar. Pero bueno, eu creo que o comportamento é bon por parte de todos, foise mellorando moitísimo e así debemos seguir.
0: Bueno, de todos os xeitos hai que recordar que a xente que queira visitar a Praia das Catedrais ten que ter un destes pases, non? Que supoño que claro, tamén habrá que planealo con tempo e dicir de hoxe para hoxe. Será imposible, non, conseguir un pase para visitar a praia?
1: Bueno, eso sempre pues, se acude a un hotel, a un taxi, a un, bueno, a uns aos espacios hoteleiros ou taxis ou a distintos responsables que teñen os pases, pois evidentemente xa o consigues. Ajá. Bueno, se te leven o transporte público, digamos da do autobús, pois xa tes un pase. Se vas nun taxi, tes un pase. Se estás hospedado en Ribadeu, tes un pase. Bueno, sí, con certa... Home, é mellor organizarse, pero, bueno, eu creo que non hai ningún problema, vamos. Isto é o que leva acontecendo durante moito tempo e nunca houve un problema.
0: Claro. Como está sendo o alcalde de Ribadeu este verán, aí na Mariña, en concreto, aí en Ribadeu?
1: Sí. Muy ben. Muy ben. Ribadeu, evidentemente, é unha vila turística que traballa polo turismo de calidade e Ribadeo está dando pois moi bons resultados ao conxunto de Galicia. Vamos a seguir traballando e tamén evidentemente traballando nunha estrategia turística na Mariña, pero bueno, eu creo que os datos son bons, o mes de julio está sendo bon e vamos a seguir traballando. Pero creo que hai que ter as cousas moi claras. Un concello ten que ter as cousas moi claras. O turismo de calidade, un turismo que oferte pois unha actividade cultural, unha actividade lúdica, que evidentemente traballe en conxunto dos elementos que ten, é dicir, os espacios naturais, ou a arquitectura, que, por exemplo, en Ribadeo ten unha arquitectura indiana moi importante, toda a estrategia de dentro da Praia das Catedrais como monumento natural que beneficia directamente a Ribadeo e o conxunto de Galicia, e evidentemente toda unha, digamos, unha actividade cultural e lúdica que Ribadeo ofrece non somente nos meses de junio, julio, agosto, sino todo o ano. É ese mensaxe que Ribadeo envía constantemente. Ribadeo ten vida todo o ano.
0: Moi ben. Pois Daniel Vega, alcalde de Ribadeo, grazas por atendernos.
1: Bueno, pois unha aperta.
0: Igualmente.
2: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
5: patacas fritidas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 €. E na peixería, gambón extra, quilo, 11,90 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
7: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades, tes que te bater.
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
9: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
10: Galletas Mariñeiras da Veiga.
11: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O Camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
12: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
13: As madrugadas mellora a Galega.
2: Galicia por diante de verán, con Cristina García.

0: Somos de CEDES, 8 minutos, Diego Viaño, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Cris?
0: ¿Qué tal pasaste esta noite? Muy bien, más fresca.
1: Ben, bueno,
0: baixou un poquinho a temperatura.
1: Son matices, son matices.
0: Entonces sería cousa miña. Dormí tapadinha e todo.
1: Bueno,
0: algo novo.
1: Sí, sí. No, eu seguí como sempre. Eso non cambiou, non.
0: Bueno, sí. Contanos un pouco, porque aquí os compañeiros, dependendo de onde falasen, Alberto Rivero desde Ourense nos estaba contando que unhas temperaturas tremendas, outros pois falaban de unhas temperaturas un poquinho máis aliviadas.
1: Claro, lógicamente, le vamos falando xa estes días desa nova vaga de calor que nos esquivamos, pero é certo que, sobre todo, na zona máis oriental da provincia de Ourense, aí teñen o máis complicado para esquivala, non? O Atlántico é certo que nos dá ese fresco, uh-huh. É máis o Cantábrico, sobre todo as zonas próximas, pero en zonas de Ourense complícaselle bastante o asunto, onde comezaba de forma oficial esa vaga de calor en boa parte da península ata mañá xoves, e iso tamén provocou que aquí ascenderan nesas zonas de Ourense moitas temperaturas. Ourense, cidade, Ourense, concello, superamos os 38 graus, xa unha temperatura rozando extremo, por riba dos 36 tamén en varios concellos na comarca de Valdeorras, e hoxe vais repetir pois o panorama. Uh-huh. Esas zonas do Miño e da comarca de Valdeorras en aviso, por riba dos 35, e no resto de Galicia pois un ambiente pois caluroso, de verán, tranquilo, de novo unha xornada máis, xa sei que son un pouco pesado, pero toca seguir pendentes das bretemas, que é certo que todos estes días a tendencia que se van disipando, ou mellor non a primeira hora da tarde, pero si sí, a medida que vai avanzando, hoxe vai ser pois unha situación semellante, pero toca estar atentos porque se move un pouquiño a brétema, pois estraga un pouquiño o tempo de praia, que non pasa nada tampouco, uh-huh. Porque vaixe con poucas temperaturas, se están un pouco no horizonte, habrá de que non se nota, e na praia estás estupendo con moito sol, con temperaturas por riba dos 25.
0: Uh-huh. Bueno, lembramos que mentres está aquí Diego Viaño, se queredes enviar algunha consulta do tempo concreta, 627-75-1970. Pero ten que ser mentres está él aquí, non des pois, de feito, onte tiñamos unha, pero xa me esquecín, xa lle dixen, escribe mañá, cando sea Diego.
1: Era un pouco se podía coller a herba seca.
0: Ah, é verdade, era a herba seca, sí.
1: Sí, polas treboadas do venres. Sí. É certo que, sí, o venres sí vai chuviscar, non se agarda que sexan precipitacións importantes, porque entra ese vento do suroeste, esa humidade, tamén estamos en verán, coa calor, tenden a medrar esas nubes. En principio, si vai chuviscar en varias zonas.
0: Además,
1: de Galicia...
0: Además, preguntei, a zona decía Monforte.
1: Bueno, é unha zona clásica de treboadas. Quero dicir, facer unha previsión atinadísima de treboadas a tantos días, pois xogar un pouco a lotería. Pero o que adianto sí que pode chover un pouco, pero non vai ser unha tarde de chaparróns moi fortes, polo menos, ni moi frecuentes.
0: Uh-huh. Bueno, iso preguntaba pola fin de semana, non? Porque aínda nos están... Preguntaba iso, non? O da herba seca de cara a fin de semana.
1: Era pro venres, sí.
0: Claro, estamos nos aventurando un pouquiño do venres. De aquí o venres xa máis ou menos, e a fin de semana xa sabemos.
1: Sí, máis ou menos estáse confirmando que le vamos falando todos estes días. Martes e mércores os días de máis calor. Mañá calor, pero comezan a descender, e xa pro venres a caída térmica vai ser importante, non? Se hoxe falamos en Ourense onte de 38 graus, pro venres, para que vos fagades unha idea, poden baixar 10 graus a temperatura. Por debaixo dos 30 graus toda Galicia, ese fresco, a verdade que se anotar máis no litoral. É certo que aí no litoral non van baixar tanto as temperaturas, pero eses ventos de compoñente oeste que aportan esa humidade, pois vai nos deixar esa sensación de fresco, que vai ser agradable para moita xente, non? Sobre todo a que non lle gusta ou a que sufre máis coa calor. É pendente, sobre todo, pola tarde, desas chuvieiras que irán entrando, que ya irán afectando a moitas zonas de Galicia, pero en principio que non terán moitísima frecuencia. É certo que os ventos do suroeste pois inxectan esa humidade, vai dar lugar a esas chuvieiras. Chuvieiras que tamén imos ter na xornada do sábado, o día grande de Galicia, o 25 de xullo.
0: Mira, están nos preguntando como vai estar a noite dos fogos do Apóstolo en Santiago, que está a do venres o sábado,
1: claro,
0: do 24
1: claro, pois, 25. Claro, pois é probable que as nubes tenden a predominar. Non imos ter unha noite a priori, sin entrar moito en detalle, pero só tendo na cabeza a configuración, non vai estar unha noite demasiado aberta. Eso, a verdade, que vai dificultar un pouco pois o espectáculo, non, dos fogos, e as temperaturas van ser bastante máis modestas que todos estes días. Uh-huh. Por lo tanto, se queremos achegarnos ata Compostela, unha... roupa de abrigo, un xersei, unha cazadora ou algo, ben, polo menos comezar a noite con ela na man e despois ao longo da noite pois poñela, porque as temperaturas van ser un pouco cativeiras, máis cativas que as que temos estes días.
0: Sí, sí. Bueno, eu teño, recordo, ti sabes que a mí me tocou varios anos retransmitir sí, claro, dentro do Obradoiro, cando eran no Obradoiro, cando se concentraba todo no Obradoiro, porque despois xa, agora xa é outro tipo de espectáculo, non? Tocoume retransmitir esa noite os fogos e sempre se repetía que era unha noite morna, pero cando acababan os fogos facía fresco, eh?
1: Claro, claro.
0: Sempre sí. Recordo de todos os anos que acababan bueno, unha noite fresca.
1: Pois este ano xa che adianto, Cris, que se vai repetir, porque as temperaturas, se o venres baixan as temperaturas, o sábado non cambian apenas, seguirán modestas. Parece que a partir do domingo recuperamos un pouco o panorama máis propio do verán, como polo menos como que levamos estas semanas de atrás, pero o no calendario hai que anotar como venres e o sábado como dous días algo máis cativeiros.
0: Outra consulta: teño rapaces de campamento ata o martes en Gandarío, en Sada. Que tempo van ter?
1: Pois en Sada, nesa zona, o nordés é certo que marca un pouco a situación. Hoxe aínda vai soprar con bastante intensidade, pero é certo que o nordés sopra, pero as temperaturas aí van ser bastante xeitosas. Por exemplo, teño na cabeza, onde chegamos aos 30 graus en Ferrol, que para ser en Ferrol é unha temperatura moi elevada, pero na Coruña, que normalmente é un pouquiño menos que en Ferrol, chegamos aos 28, que serve de referencia perfectamente para Sada, e con moito sol, sen apenas nubes. Este panorama vai ser o que se presente para hoxe. Mañá xoves, é certo que teremos algo máis de nubes e temperaturas algo máis modestas, e o venres e o sábado, cos ventos do suroeste, é certo que se o nordés penaliza a Mariña, por decirlo de algún xeito, a Mariña e Ortegal, con algo máis de nubes, temperaturas máis modestas, os ventos do suroeste penalizan máis as rías baixas e deixan un ambiente mellor que noutros puntos de Galicia esas zonas da costa norte. Polo tanto, na zona de Sada, a pesar de que o xoves e o venres noutros puntos de Galicia este así un ambiente máis cativo, aí vai aguantar relativamente ben. Relativamente ben. Unha situación que vai continuar o sábado e despois o domingo comezaremos a recuperar de novas temperaturas, un ambiente con menos nubes, así que nin tan mal.
0: Vale, unha última consulta para hoxe, o resto da xente, pois xa que agarden a mañá, que todos os días temos este espazo. Que tempo haberá esta fin de semana en Rinlo, Ribadeo?
1: En Ribadeo, pois un pouco que che decía, o entrar un pouco os ventos do suroeste, o venres e o sábado, en Ribadeo vai estar mellor o panorama que o mellor estes días de atrás, cando aquí sufríamos moita máis calor. Polo tanto, digamos que o que sempre contamos nós é que Ribadeo vai un pouco a contrapé, a pé cambiado.
0: Vai o seu.
1: Cando aquí morremos de calor, ali estáse fresco, seguramente que ideal. Cando aquí estamos frescos, ali normalmente teñen as temperaturas máis elevadas do verán. Polo tanto, iso é o que vai acontecer o venres e o sábado. Perder a circulación do nordés, a zona de Ribadeo, a zona da Mariña, a zona de Ortegal, séntalle ben.
0: Moi ben. Grazas, Diego.
1: Un bico.
0: Quedamos mañá.
1: Ata mañá.
0: Para máis consultas do tempo.
2: Que sabiduría.
0: Sí, home. Cantos días quedan para eclipse, Sara?
3: Nos faltan 22 días.
0: 22 días. Como pasa o tempo, Quedaban 30 e pico outro día. Cando nos falan, 27 despois, 22 días, nada máis, para ese eclipse do 12 de agosto. Temos xa coñecemento de todo o que temos que saber de cara a eclipse, seguramente non. Por iso temos un espazo aquí na Radio Galega e tamén na nosa web, a Galega Audio, para que saibades todas as curiosidades ao redor das eclipses. Claro. Que nos vas contar hoxe?
3: Hoxe imos co cuarto capítulo desta sección dedicada a eclipse. Nos primeiros xa falamos de que é un eclipse, dos tipos de eclipses, as solares e as lunares. E hoxe imos a falar da primeira eclipse da historia. Ainda que non é tan sinxelo, porque hai moitas referencias históricas e tamén hai moitas crónicas chinesas de fai miles de anos. Pero hoxe vamos a falar da primeira eclipse da que hai constancia escrita. Durante miles de anos, as eclipses interpretáronse como sinais dos deuses, presaxios de guerras ou anuncios de grandes cambios. Non foi ata comezos do século XVII cando Johannes Kepler explicou por que o Sol ou a Lúa desaparecen durante uns minutos. Pero cal é a primeira eclipse da que temos constancia escrita? Pois a resposta non é tan sinxela como parece. Existen varias referencias, e no caso dos máis antigos, os historiadores e os astrónomos non sempre coinciden á hora de identificálos con total precisión. Os primeiros rexistros coñecidos proceden Jerusalén de Mesopotamia. Un dos máis interesantes apareceu en 1948, cando os arqueólogos descubriron as ruínas da antiga cidade de Ugarit, na actual Siria, unha tablilla da Xila. Nela descríbese un eclipse total de sol que hoxe moitos investigadores sitúan no 5 de marzo do ano 1223 a.C. Outras referencias máis coñecidas aparecen na propia Biblia. No libro de Xosué relátase que o sol detívose e a lúa permaneceu inmóvil. Durante moito tempo interpretouse como un milagre, pero en 2017 dous investigadores británicos propuxeron que ese texto podería facer referencia a un eclipse solar anular ocorrida o 30 de outubro de 1207 a.C. Tamén en China toparon referencias moi antigas. Cara ao ano 1200 a.C., os escribas gravaban en osos oraculares que o sol fora devorado. Aquela expresión reflectía a crenza moi extendida na época de que un dragón ou outro ser sobrenatural estaba a engulir o astro. Estes rexistros constitúen algunhas das referencias escritas máis antigas ás eclipses conservadas ata hoxe. Agora ben, moitos historiadores afirman que a primeira eclipse que pode identificarse grazas aos cálculos astronómicos é a do 15 de xuño do ano 763 a.C. Ese día, os escribas do Imperio Asirio deixaron constancia dun eclipse de sol na coñecida crónica de Bursagale. A anotación é breve, pero resultou de enorme importancia para os historiadores, xa que permitiu fixar con exactitude a cronoloxía do Imperio Asirio e datar numerosos acontecementos da historia do Antigo Oriente Próximo.

0: tamén queremos ir configurando a nosa playlist para Eclipse. Cancións que nos aconsellas, Ricardo, para sí, ese día.
1: Unha canción que dun poeta que todos coñecemos, non vou dicir o nome todavía, pero deixádeme que faga unha lectura dun anaco desa letra tal e como ela creou. Que han pillado un alijo de coca, que a Piscis e Aquarius les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna antisida, que un golpe de Estado ha triunfado en la Luna. Es decir, a forma de explicar Joaquín Sabina cando lee as novas do xornal. Uh-huh. Unha canción chamada Eclipse de Maramín, esa frase de que triunfou un golpe de Estado na Lúa, é alucinante, como este home pode transformar en cancións auténticas poesías, que para iso é un escritor, ¿no? A canción, como dixen, Eclipse de Mar, dun álbum de 1990 titulado Mentiras Piadosas.

0: Imos falar, Begoña Vázquez, do papel dunha muller pioneira, neste caso, nunha editorial galega. A Editorial Galaxia, que ten xa 75 anos, non? Begoña, bons días.
1: Pois sí, que tal, moi bons días. 75 anos despois de iniciar aquela andaina, Galaxia, como dís, vai ter a súa primeira responsable de edición.
0: Muller, a súa primeira muller.
1: A súa primeira muller, claro, a fronte desta editorial que fundaron, lembraredes, homens tan ilustres como Tero Pedrallo, Ramón Piñeiro, Fernández del Riego, entre outros. A nova responsable da Editorial Galaxia, a nova responsable editorial, é Tamara Andrés, natural de Combarro, que en agosto cumplirá 36 anos. É doutora en traducción e para traducción, poeta, promotora de revistas literarias, profesora. Tamara Andrés foi tamén colaboradora desta casa, da Radio Galega. Xa levaba Tamara a colección de poesía de Galaxia, pero agora sube un chanzo importante, creo eu, para encargarse do conxunto da política editorial da empresa viguesa. Creo que temos xa con nós a Tamara Andrés. Tamara, moi bo día, que tal, como estás?
2: Hola, que tal? Bo día. Pois encantada de falar con vos, encantada de saudarvos, moi agradecida tamén.
1: Como se leva ser a primeira muller responsable de edicións de Galaxia? Que significado persoal e profesional ten este nomeamento, Tamara?
2: Pois é certo que reciben a Cía Nova con algo de responsabilidade, non? Cun peso, digamos, pero tamén é certo que asumo con moita ilusión, con moita alegría, con moitas ganas. Falabades antes, non, deses persoeiros que fundaron esta editorial, e eu penso moito tamén, pois, nas súas mulleres, non, que tamén axudaron moito, polo que sabemos, e tamén formaron parte. O que pasa é que, claro, non son tan coñecidas, estaban a marxe, sempre estiveron invisibles, pero tamén estaban aí, e logo tamén en moitas traballadoras de Galaxia que sustentaron moitas veces tamén esta empresa, tamén de xeito invisible, moitas veces, claro.
1: No momento que che propoñen facerte cargo desta tarefa importante, tan importante en Galaxia, que foi o primeiro que pensaches, que dixeches, teño que facer isto, o primeiro que quero facer é isto, que queres facer, que foi eso que primeiro que pensaches que queres facer na Editorial Galaxia, Tamara?
2: Pois eu creo que senti unha mestura, sinceramente, de responsabilidade e de honra, non? E tamén teño moi presente pois esta idea de agradecemento a todas as que viñeron antes, as que estiveron antes por aquí, e de levar tamén esta editorial un pouco cara ao futuro, non? Esa idea pois de abrir un pouquiño o foco e de ter ese legado nunha man, pero tamén o futuro noutra, non? Esa idea un pouco de equilibrio, digamos.
1: Miramos o que foi oficialmente unha responsable de edicións e vimos que coordina a transformación dun manuscrito nun libro publicado, supervisa correctores, deseñadores, maquetadores para asegurar a calidade e o cumprimento dos prazos, e o enlace principal entre o autor e o resto do equipo editorial, así contado, sin xelo non parece.
2: Non, pero sí, é justamente o que dís, Begoña. A idea é ser esa persoa, non, que ten pois un pé dentro das oficinas e outro pé fora. Unha ponte, non, entre a empresa e logo pois todo o tecido creativo que ten agora Galicia. Esa é un pouco a idea. Estar presente nas oficinas, claro está, pero logo tamén estar conectada co que se fai en Galicia, claro, e co que se fai fora tamén.
1: Así desde fora, para os demais parece complicado elixir un libro sí e outro non. Apostar por un manuscrito parece unha tarefa, porque o que elixes está ben e o que deixas podería estar ben tamén, e o millor non o ves.
2: Eu aquí creo que fíome moito da intuición, quero dicir, é algo que igual non se pode formalizar en criterios, non en palabras, que tamén, senón que hai algo do texto que cho comunica no momento, non? Fíome moito da intuición, desde logo que sí.
1: É que hai que pensar nos gustos dun, nos gustos dos outros, tamén a que grupo de persoas vai dirixido. Xogan tantos factores que supoño que hai que conxugalos e compensalos todos uns cos outros.
2: Sí, desde logo, se cadra nuns aniños a resposta sería distinta, non? Pero así de entrada, o reto é un pouco deixar fora, claro, os gustos puramente persoais, uh-huh, e pensar tamén pois nun determinado público, nun potencial electorado que lle poida interesar, claro que sí, ese manuscrito, non? E tamén pois formar, non, o electorado, igual é ese público aínda non existe, sino que hai que crealo. Tamén me parece unha idea importante.
1: O fío do que estás dicindo, Tamara, estamos nun bon momento para non só para vender, sino para influir na xente á hora de que se anime a ler, de que sente un rato, deixe o teléfono aparte, se poña a gozar do placer da lectura, ou imos a mellor, ou toda esa sensación de que non acabamos de atopar ese tempo para estar tranquilos e ler un cacho?
2: Pois mira, coa experiencia que temos aquí en Galaxia nos últimos anos, eu digo che que sí, que realmente temos a potencia, non, a posibilidade de chegar a xente e de facer que a xente se interese. Penso, por exemplo, en dous libros que foron dous grandes éxitos da editorial, como son As tolas que non o eran, de Carmen Baliña, ou Punto de araña, de Andrea Pallares, que son dous libros que demostran que realmente a literatura interesa moito, interesa tamén abrir a través dos libros espazos de conversa, de reflexión e de diálogo. Eu son moi optimista nese sentido e tamén teño a idea, pois o que dicía antes, non, de crear públicos que poidan potenciar xa non a lectura, senón de abrir diálogos, espazos. Pareceme algo crucial, desde logo.
1: Uh-huh. Tiñas unha experiencia previa coa colección de poesía de Galaxia, que xa levabas ti, pero que tipo de voces ou xéneros crees que necesitan máis espazo no catálogo de Galaxia?
2: Realmente, a nivel, pensando máis ben na novela, na narrativa, abrimos a colección Roncel, que é unha colección destinada pois as novas autorías ou a persoas que publican a súa primeira chega de narrativa, e é unha colección que está funcionando moito, e eu creo que hai que incidir, non, nesas narrativas novas, nesas autorías novas, máis ben, ou en novos xéneros de narrar, non, a través da imaxe, por exemplo. Penso que pois un eido que compre seguir, no que compre seguir incidindo e explorando tamén. Na poesía, eu aí marco menón como reto persoal tamén aumentar un pouco o número de textos. Estábamos publicando moi poucos poemarios, 5 ou 6 ao ano, a ver si somos quen, non, si podemos polo menos duplicar, porque se crea moita poesía en Galicia, e eu penso que temos tamén a responsabilidade de canalizar, non, toda esa creación. Logo tamén temos unha colección de banda deseñada, non, que abrimos aí pouquiño, e tamén os números e as respostas que nos dá a xente demostran que pois un xénero que cada vez

0: este electorado que temos aí fora.
1: Xa para rematar, Tamara, tes que recomendarnos un libro ou dous para as próximas semanas, que a xente está de vacacións, tempo de lecer, tempo de ler.
0: Pois eu, así, de pronto diría, son como glaciares os barcos de aceiro.
1: Unha preciosidade, breviño ademais. Quero decir, non indicas un libro de 500 páxinas, e unha maravilla. Sí, sí.
0: Sí, e moi poético tamén, é narrativa, pero é altamente poético, un libro para, que me gusta moito, e
1: para
0: logo
1: facer
0: tamén
1: memoria ou para aprender das cousas que pasaron tamén.
0: Totalmente. Uh-huh. E logo tamén, xa na colección de poesía do Embate, Alaska, de Castillo Suárez, que é unha publicación que acabamos de sacar e unha traducción de María Ramos Alonso desde o Éuscaro.
2: Bueno, pois con esas recomendacións que damos,
1: temos que animarnos a ler. Tamara, moitísima sorte nesta nova andaina dentro de Galaxia. Moitísimas grazas por atendernos.
2: Ata logo, ata logo.
0: Unha aperta.
2: E que pasou, Ricardo Alonso?
3: Pois pasaron moitas cousas, escoita isto.

Este que canta é o creador de Hotel California, unha das grandes cancións dos Eagles, Don Henley, que foi baterista e cantante do grupo Eagles, deste grupo tan emblemático do rock americano. Nació un 22 de xullo de 1947. Tamén quero falar, por exemplo, de que tal día como hoxe, un 22 de xullo de 1974, preséntase ante o público mundial o primeiro single de AC/DC, 1974, Can't See the Nest, un single que, ao cabo do tempo, collería e formaría parte do seu repertorio, repertorio que, desde hoxe, pues, non foi falla falar moito. E tamén falamos, quizáis para min, o mellor disco de directo publicado, un concerto feito en Hammersmith, en Londres, o concerto de Dire Straits, que sería publicado baixo o nome de Alchemy. Isto foi un 22 de xullo de 1983.

0: Última hora no Galicia por diante.
1: A compañía público-privada Recursos de Galicia márcase como objetivo superar os 100 millóns de euros no proceso de ampliación de capital no que está inmersa para facer novos investimentos enerxéticos. A conselleira da Industria, María Jesús Lorenzana, explica a esta hora en Santiago o proxecto os representantes dos 17 clústeres empresariais galegos. Emilio Blanco.
2: Sí, a compañía público-privada Recursos de Galicia, impulsada pola Xunta, pretende gañar músculo financeiro para realizar novos investimentos na compra de parques eólicos, explotacións hidráulicas e mineiras. E para iso ten en marcha un proceso de ampliación de capital. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, afirma que obedece á necesidade de seguir sumando activos que permitan que os proxectos nos que participe a sociedade ofreza enerxía barata a empresas e os cidadáns dos lugares próximos a esas instalacións. Recursos de Galicia conta cun capital social de 43 millóns de euros e a idea da Xunta é superar os 100 o remate da ampliación que prevé se culmine antes de que remate este ano. A sociedade ten 32 socios privados, entre eles as grandes compañías de Galicia e outras tres xa se puxeron en contacto coa Xunta para manifestar a súa intención de investir. Falan a conselleira María Jesús Lorenzana e o conselleiro delegado de Recursos de Galicia, Emilio Bruquetas.
3: O que pretendemos continuar fortalecendo dende o punto de vista financeiro a sociedade para ter, polo tanto, máis capacidade para continuar investindo. O que pretendemos con esta ampliación pois ao menos achegar ou superar os 100 millóns.
4: Estamos contentos de como está sendo a acollida. Temos xa nas últimas horas tres empresas puxéronse en contacto connosco para ver como podían formar parte do noso accionariado e a partir de aí pois esperamos que moitas máis podanse sumar.
1: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, valora de xeito positivo a lei antitabaco aprobada polo goberno e que comezará agora a súa tramitación parlamentaria. Rosana Rei.
5: Unha norma que amplía os espazos en fume pon o foco na prohibición do consumo para menores. Camaño entende que a calquera norma que protexa a saúde pública e ben vida e sinala que algunhas cuestións que recolle esta lei xa se adoptaron antes aquí en Galicia. Cree que agora o Ministerio ten que explicar como se vai financiar.
6: Un proxecto que ten que tramitarse todavía en el Parlamento, que aí verá que será onde se teñan que debatir pues, cuestiones políticas relacionadas con este tipo de medidas. E probablemente o máis importante, bien, como se vai financiar o control que existe esa lei. E que teñe que facelo.
1: Caeu o número de nacementos en Galicia nos 5 primeiros meses do ano, cun descenso do 3,7% respecto ao mesmo período do ano anterior.
5: No mes de maio naceron 1.082 meniñas e meniños, a mesma cifra registrada en maio do ano pasado. Con todo, se temos en conta o número de nacementos no que vai de ano, son algo máis de 5.200. Se supón un descenso do 3,7%, unha tendencia á baixa. O número de falecidos en maio rondou os 2.600, polo que o saldo vexetativo é negativo. Nos 5 primeiros meses do ano morreron 14.500 persoas.
1: Os equipos de extinción continúan a traballar para controlar o incendio registrado en La Mierla, en Guadalajara, o segundo máis extenso desde que se teñen registros en España.
5: Un lume que leva 6 días activo que calcinou máis de 32.000 hectáreas. O perímetro do incendio supera os 100 km de longitude, hai máis de 34 municipios evacuados e en 14 localidades decretouse confinamento por precaución por mor do fume. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, visita a esta hora as zonas afectadas polo incendio de La Mierla, acudirá ao posto de mando onde se reunirá cos equipos que coordinan a emerxencia.
1: E a presidenta do PSOE, Cristina Narbona, comparece a esta hora na Comisión de Investigación sobre o caso Coldo no Senado.
5: Narbona acode a Cámara Alta citada polos populares para explicar a súa relación con Leire Díez, a exmilitante socialista investigada por supostamente liderar xunto a Santos Cerdán unha trama para desbaratar as causas judiciais que lle puides han afectar o PSOE ou o goberno. Acode Narbona ao Senado despois de prestar declaración como testemunha na Audiencia Nacional a semana pasada ante o magistrado Santiago Pedraz, que leva o caso Leire. Narbona dixo que non tiña coñecemento ningún sobre a presunta trama. Outro dos focos informativos está tamén no xuizo do caso Kitchen, que se retoma na Audiencia Nacional coa presentación dos informes finais por parte dos 8 acusados de participar na suposta operación parapolicial destinada a sustraerlle o tesoureiro do PP Luis Bárcenas, información que pudese ser comprometedora para o Partido Popular.
1: Son as 11:04 minutos. Continuamos no Galicia por diante.
7: O micrófono azul percorre Galicia para contarche o que pasa, con Cristina García. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Taxistas da estación intermodal de Ourense levan moito tempo queixándose das temperaturas que teñen que soportar mentres agardan por viaxeiros. Temperaturas moi altas no verán, moi baixas no inverno, porque non teñen un sitio onde refuxarse, non teñen no verán un sitio onde estar agardando a sombra, nin no inverno, pois refuxarse o mellor de outras inclemencias como pode ser a chuvia. Levan meses, como dicimos, con este problema, pero parece, Alberto Rivero, vos días, que comezan a ter solución.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vos días. Mira, voy a permitir a ti, voy a dar a honra, Cris, de que felicites al presidente dos taxistas de Ourense.
0: Pues muchas gracias.
1: Creo que un día para dar yo parabéns, que te estás cuidando, Francisco.
0: Hola, Francisco. Hola, parabéns.
2: Bueno, muchas gracias.
0: parece mentira que haya que dar los parabéns por algo tan básico, ¿no?
2: Exacto, estábamos diciendo, estaba pensando, ¿verdad? En algo tan básico, pues tiene que felicitarnos, pero bueno.
1: Mira, decía Cris que por de aí unos meses, Cris, que o tempo pasa a unha velocidade que non nos damos
0: conta. Cando foi isto? A ver, sorpréndeme.
1: A ver, hai 4 ou 5 anos, non?
2: Sí, 4 anos. De feito, cando saliu a noticia, pois, alguén así tamén da prensa que me preguntou, dixo, bueno, levamos un par de anos, pero puxa buscando algo así, pois, puña, desde fai 4 anos, e digo, madre mía.
1: Bueno, o importante, podo che dar un dato fundamental. Illeu estamos hasta ahora a sombra. Ese é o dato.
0: Ah, porque xa hai marquesina, non?
1: Non, estamos á sombra porque hai que escapar.
0: Ah, claro.
1: Non queremos estarrexarnos do sol. A marquesina, en principio, se non me engano, yo que dixo o subdelegado, é que estará para finais de verán. Bueno, finais de do mes que ven, máis ou menos, non?
2: Sí, home, logo de 4 anos xa nos vale.
1: Como igual esperar un día máis.
2: Non, exactamente igual, pero bueno, a verdade é que atenderan, aínda que tardaran, pois que atenderan a... Que isto reclamou, non? Tanto a Xunta de Galicia, a DIF, o Concello de Ourense, nós... É dicir, todo o mundo, pois, éramos conscientes de que facía falta po verao e po inverno, porque aquí en Ourense é tan peligroso a veces o inverno como verán. É que van facer, vamos. Algo previsional é que van facer.
1: Por exemplo, vamos por un exemplo. Onte 38 graus. Día de bochorno foi tremendo aquí na cidade de Ourense, máxima temperatura de Galicia. Hoxe chegaremos aos 39, o que decías. No verán eso, pero no inverno ven aí que ás 7 da mañá, ou ás 8.
2: Claro, de feito, ahora, bueno, donde estamos ahora, no inverno é donde se poñen todo pegados a fachada da estación, e os taxis teñen o millor, pois, que pode haber ali 50 metros, e salen correndo. Organícense pegados a estación, a fachada, e claro, eso non é algo que non está ben, vamos.
0: Claro, é dicir, unha tarde como a de onte ou como a que vai ser hoxe, de case 40 graus, vostedes que están aí pegadiños á fachada da estación.
2: Estamos, pero se salimos do coche, sí, pero bueno, incluso agora...
0: Ou senón no coche, co aire, claro.
2: Co aire, claro, pero co coche a veces aquí. Si salimos cando veñen os trenes, pero mellor botas 15, 20 minutos, media hora esperando, e o coche colle unha temperatura que non é normal.
0: Claro.
2: Non é normal, vamos, eso é... Depois, claro, a nos fainos moita gracia, que din, máis de 27 grados... Marchar do puesto de traballo. Riesgos laborales. E digo, bueno, non xa os riesgos laborales, sí, creo que existen, creo que yo fan cumplir algunhas empresas, pero bueno.
0: Sí, pero aí en Ourense, o aire libre, nada, imposible, non? Bueno.
2: Exacto.
0: Nin a sombra creo que teñen os 27 graus.
2: No, que va. De feito, a temperatura creo que a miden a sombra, porque se miden o sol podremos chegar a 50 grados.
1: Estaba pensando en Ourense, as outras paradas agorda que do Parque de San Lázaro ten des árbores por enriba. Digo agorda porque onde máis taxis hai. A do xardín do Posío tamén ten árbores nun lateral. Esta era problemática en realidade, pero non só para vos, non tamén para os usuarios, claro.
2: Sí, claro, para os usuarios, para os coches, para os usuarios e para, bueno, para unha estación de tren ca mobilidade que hai hoxe en día, pois é normal que teña que haber algo así. Que, bueno, no proxecto final da obra da estación, si vai todo recuberto, é farase, pero claro, a obra...
0: Claro, que eu supoño, cando sae, Francisco, unha morea de xente dun tren, e o mellor teñen que facer ringleira para esperar que lle estoque o taxi, tamén teñen que estar aí postos o sol, porque senón perden a quenda.
2: Sí. Isto está claro que é algo que é urgente e que é necesario que o tiñan que facer. E, bueno, fixeron, ou van a facer, vamos.
1: Van a facer, vamos a esperar. Por certo, é a parada de taxis, de máis taxis de Ourense esta da Intermodal, desde que se abriu Intermodal e chegou a Bedén de Madrid. Non sei se antes era tamén, pero agora creo que seguro, non?
2: Sí, agora pode ser que sea. Como antes era, pues, o Parque San Lázaro, o hospital, as mañás, pero agora sí que é a que máis viaxeiros nos está dando. Pois por eso, porque o AVE realmente veñen cheos, é unha parada que coñen sobre 15 coches, bueno, suele ser 15, 20 servizos por tren, pero bueno, a veces dispara se veñen 30 ou veñen 40. Entonces, bueno, mentre vamos ao centro e volvemos, que é rápido, as obras tamén nos están fastidiando bastante, pero bueno, sí que aumentou, por eso que se aumentara un traballo un 80%,
1: O que modificou, se me permites, Cris, xa para secalo por completo, xa que o temos aquí. O que sí se modificou foi moito os taxis de noite, non? Quedan poucos na cidade, e tendes unha especie de garda, porque hai poucos servizos, non hai os servizos de aí, vamos lle por 15 anos, nin de broma, non?
2: No, de noite, a verdade, que como es, fai, eu cando empecé, que levo casi 30 anos, incluso fines de semana, salía moita xente, ahora os fines de semana si salen, pero dunha forma moi selectiva. Cando é unha festa, cando é aquí Entroido, cando festa de Navidades, pero senón o fin de semana, incluso pola semana quedan moi poucos. Uh-huh. Pero bueno, algún sempre queda, claro, os que
0: claro,
2: están ao dublito
0: non
2: se quedan. Claro, algún sempre hai, sí. Pero baixou moito, de noite o traballo baixou moito.
0: Bueno, Francisco, pois iremos aí a finais de agosto inaugurar a Marquesina, entón?
1: Hombre, se nos ven as festas da ponte xa para de cortar a cinta de que se vai construir, Cris. Adiántate, ven mañá o pasado, mañá non pasado, que empezan pasado, e cortas a cinta.
0: No, no, pero a cinta hai que cortala cando estea a Marquesiña posta. Antes non.
2: Bueno, a ver, igual aparece, poñen un día de noite e aparece a mañá posta.
0: Te aparece, claro, de porque, sorpresa.
2: Claro, como ahora anunciaron, pero bueno.
1: Sí, bueno, teño que decir que ten 200 metros cuadrados de superficie, porque parece que estábamos falando dunha broma e non é unha obra que vos vai botar moito unha man eso, estar calculas que a finales de agosto. Nada, xa te deixamos libre porque colle vacacións. A mí fastidiame moito entrevistar a xente que colle vacacións.
0: Ah, claro, mira, que acaba de volver.
1: Pero xa volví, vení en marcha hoxe. Entonces nada, que disfruten das vacacións e moitas gracias por atendernos como sempre.
2: Nada, gracias a vos por acordarvos do taxi, que a veces botámolo de menos, que sacamos
0: bueno,
2: de nós.
0: Gracias, Francisco. Entón había que estar hoxe a esta hora, 11-12 minutos, hai que estar a sombra xa en Ourense, non?
1: Hai que estar a sombra, sí, sí, por favor, vamos ter, temos alerta amarela na Cuenca do Miño en Valdeorras, superaremos os 38 graus, ya que en Ourense esta hora xa o sol é complicado. Aparte, sabes que hai esas recomendacións de non expoñerse só a partir dunha hora, ya a partir das 11 da mañá, ou vas ás piscinas públicas, ou ás de Monterrey, ou ás pozas de Melón, ou ás pozas da la de Lobios ou de Entrimo, ou senón xa complicado xa unha hora fastidiada para estar o sol aquí en Ourense. Por certo, insisto no da mañá, e os que veñan por aquí para Intermodal, que teñan en conta que hai moito aparcamento que deixa aquí o coche uns días, que a partir de hoxe xa está prohibido aparcar en varias rúas do barrio da Ponte, porque comenzan as festas dos antigos apóstoles no barrio da Ponte. E mañá vai haber a rúa Basilio Álvarez tamén cortado o tráfico.
0: Perfecto, grazas Alberto. Ata logo.
1: Chao, chao.
0: Bueno, imos falar agora de tamén de festas, de outro tipo, de concertos en Vigo. Imos falar do fenómeno fan tamén, porque onte quedábanos por aí un temiña pendente. Temos a Mar Novas no Parque de Castrelos. Bos días, Mar.
3: Hola, que tal?
0: Que
3: buenos días.
0: Non te sacamos de aí nos últimos días.
3: No. Pero mellor que en Ourense, porque aquí está, ¿sí?, polo momento unha temperatura moi agradable, non hai sol, a ver se despexa logo, pero estáse moito máis fresco que alá, ¿eh?
0: Uh-huh. Estamos escoitando a Abraham Mateo, mira, ¿sí? Este é Abraham Mateo. Tú ya te conseguiste alguén máis. Esta mañá abríase as billeteiras para conseguir as entradas para o concerto de Abraham Mateo. Como son uns prezos moi asequibles e as entradas son limitadas, sí, estamos asistindo a ringleiras grandes de xente, non? Que queren conseguilas.
3: Pois mira, hoxe 10 euros ver a Abraham Mateo o 7 de agosto. As persoas que queiran aínda poden achegarse ata aquí a Castrelos, porque xa non hai cola e a venda bastante fluida, hai entradas. Decimos tamén que son 2.000 as que saen pola mañá, 2.000 pola tarde, máis as 1.000 de venda online, pero hoxe non é difícil atopar entradas para ver este concerto, aínda que os fans de Abraham Mateo, Cris, viñeron pola noite, uh-huh. É dicir, quen é fan, xa o sabes, xa falamos
0: sí,
3: onte.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Entón, estivemos tamén recollendo algunhas impresións de persoas que estiveron por aquí a primeira hora porque non se querían perder este concerto. Escoitámolas.
4: Sí, yo llegué aquí y estaba la gente acampando, fue terrible, pero bueno, dije, a ver, vamos a esperar a ver qué pasa.
3: Si no, quedarías hasta tarde, ¿sí?
4: Bueno, no quedaría hasta la tarde, pero por la tarde vendría, sí.
5: Mira, no sé si ves habitualmente a Castrelos, ¿no?
4: No, la verdad es que las veces que vine fueron pocas y fue a las gradas, no pagué entrada, pero Abraham, hay que verlo, hay que pagarlo.
5: Sí, ¿por qué?
4: Pero merece la pena.
5: Sí,
4: sí. Sí, me gusta mucho. Lo escucho desde el 2014, tengo 25 años. No se me pasa la fiebre.
5: ¿Eres fan?
4: Sí, soy muy fan.
6: Hay mucha gente.
3: ¿Por qué vos gusta Abraham Mateo?
7: Pues porque tienen un estilo de música interesante y muchas canciones conocidas.
3: ¿A vosa primera vez aquí en Castrelos o vides más?
6: No, vimos más.
7: Sí. Sí. Pero para hacer cola no.
6: ¿Qué tende? Es la miña primera vez.
3: Sí. Vale. ¿Qué tende encanto Castrelos para los conciertos? ¿Qué diríades?
7: Pues creo que es una zona bastante, digamos, ambientada, ¿no? Para ese tipo de eventos. Porque se podría hacer, pues mira, un concierto de Abraham Mateo está muy bien, ¿no?
3: ¿Qué tal? ¿Ves coafilla?
8: Sí, por ella. Hombre, por supuesto. Sí, sí, sí, sí. Por eso estamos aquí, a la espera. Sí.
3: ¿Por qué te gusta? A ver, contame.
9: Gústame mucho sus canciones.
3: Sí. ¿Es la primera vez que vas a un concierto o no?
9: No.
3: ¿Gustache los conciertos?
9: Sí.
3: Sí. Vale, eres fan, ¿no?
9: Sí.
3: ¿Cuál es la canción que más te gusta?
9: Bailarina e quiero decirte.
3: Vale. ¿Ana iba a ir con él aún?
8: Hombre,
3: sí. ¿También te gusta?
8: Sí, sí, sí, sí. Sí, me gusta.
3: Paga pena esperar un poco,
8: sí,
3: ¿verdad?
8: Vale la pena y también por la niña.
3: Pero ides coa silla tal, cando chegaste.
4: Viñemos sobre as 5 da mañá, más o menos, entón viñemos coa silla xa.
3: Claro, e ben, que tal a noite?
4: Ben, ben.
3: Sí,
4: a ver, se pasou rápido tamén.
3: Sí?
4: Sí, estuvimos falando todo o rato. Sí.
3: Ben, e por que faz cola para ver a Abraham Mateo? Contame.
4: Bueno, porque penso que é mellor que estar nas gradas. É bastante máis cómoda, verdade?
3: Pero gusta che o artista? Que
4: sí, gustame.
3: Porque che gusta?
4: Sí. É moi entretenido. Sí.
3: É a primeira vez que oides ver?
4: Sí, sí, sí. Sí.
3: Que esperades?
4: Nada, que se vea increíble, moi entretenido.
3: Bueno, pois, eu creo, Cristina, que aparte de fan do artista que toque, neste caso, pois Abraham Mateo, aquí tamén hai moito fan dos concertos en Castrelos. A verdade é que son unha maravilla, un embruxo, tamén hai que decilo, non me extraña, aparte dos prezos moi populares, que a xente pois faga cola porque é un lugar excepcional para ver un concerto que che guste, claro, lógicamente.
0: Claro. Ben Mar, non imos evitar o tema, porque temos un asunto pendente aquí, ti coa audiencia.
3: Contame.
0: Onte,
3: sí,
0: Mar,
3: sí, que sorpresa,
0: imos, por se alguén non estaba escoitando onte, non sabe de que falamos, onte Mar estaba tamén desde Castrelos contándonos as ringleiras que había para conseguir as entradas para Chayanne. E dixeches algo así como que comprendes a esta xente que fai,
3: sí, claro,
0: ringleira,
3: sí,
0: porque ti tamén es fan. Neste caso, preguntei che eu de Chayanne, dixeches non, doutro artista. Preguntei che que artista, dixeches non moi coñecido, é italiano, non moi coñecido. Claro, a xente tiña moita curiosidade, empezaron a preguntar en directo,
3: sí, sí, sí,
0: se era Eros Ramazzotti, se era Zucchero, e ti dixeches non é. Pero non chegaches a revelar quen era. E teño que dicir, Chemar, bueno, ti xa o sabes, pero teño yo que dicir o resto da audiencia, que rematamos a conexión con Mar e durante toda a mañá estivemos recibindo mensaxes no noso WhatsApp de xente que preguntaba por artistas. Preguntaron se sería Albano, se sería... Logo ia no complicando máis, Il Bolo. Preguntamos, dixeron tamén Ricardo Cocciante, dixeron Il Guardiano del Faro, bueno, increíble, non? Creo que hai máis,
3: sí.
0: Marco Massini, dixeron tamén, e ningún destes é.
3: Non, é máis actual, ben, eu creo que, pois, non ia decilo, porque, bueno,
0: pero
3: era
0: claro
3: un pouco unha broma, pero ante isto eu creo que...
0: Claro, tens que revelar que é.
3: Lógicamente, din moitas pistas, porque dixen, creo que acababa de chegar un concerto en Barcelona hai uns días, non? Entón, pois, era, se buscabas en Google, pero a xente fixo un exercicio de intentar adiviñalo por deseo, non buscalo,
0: sí.
3: Que é o máis fácil, non? Así que, ben, conto un pouco a historia tamén, porque senón non se entende. Unha cousa é que che gusten moitos cantantes, a min gustame moito a música, entón gustame moito, non? Moitos cantantes, pero cando és fan de un, é outra cousa.
0: Claro.
3: Ser fan é seguilo, é compartir incluso filosofía de vida ou experiencias, non? En este caso, eu, con este cantante, comezou cando era moi nova nos estudos no estranxeiro, un grupo de amigas estudantes. Seguimos a súa trayectoria ata hoxe, de tal xeito que nos xuntamos para ir a concertos no estranxeiro en España, que esta vez que viu, pois podemos ir, mercamos as entradas un ano antes, hasta temos camisetas. Así, aínda que non pareza, entón eu comprendo moito a xente que fai cola. Lorenzo Giovanotti, un rapeiro italiano. Sí, que é moi famoso no seu país. Eu estive en concertos con 70.000 persoas, que se di pronto. E teño que agradecer, yo ven que me paso escoitando as súas cancións casi todos os días, o seu optimismo, a súa filosofía de vida, que me encanta, e tamén que alimentara esta amizade que teño con Ana e con Mercedes, que son as miñas compañeiras de concertos dende hai máis de 30 anos. O sea, que fíxate.
0: Bueno, mira, pues toda esa xente...
3: Outra anécdota, ¿sí? que en este concerto de Barcelona, que estábamos as tres, pasámolo pip.
0: Mar, perdémoste. Uy. Bueno, a ver se recuperamos. Estás aí, Mar.
3: Sí, non sei se me escoitaste.
0: Que dicías que neste concerto en Barcelona, sí,
3: que se nos achegaron tres rapazas e dixéronos que de maiores querían ser comanos. Pues esa, que imagina,
0: bueno, Mar non é tan maior. Pero bueno, serían máis novas.
3: Pero estas eran noviñas. Sí.
0: Bueno, pois, pues,
3: Giovanotti. Estás ponendo unha canción. Mm-hmm. Sí. Que esta canción tamén ten a súa historia. Fíjate que optimista é, que unha das súas cancións máis conocidas, Penso Positivo, non? Que di moito. Esta canción é fermosísima, escollina, porque verán, sempre el canta en todas os concertos, dicindo que o verán en estate da liberdade, non? Da liberdade, de gozar, de pasalo ben, un invento italiano. Eu creo que non, que está equivocado, que é un invento español. Pero estábamos pensando, como vai a resolver isto nun concerto en Barcelona, non? Pois deixou unha medias, dixo que era italiano, pero que en España tamén que se pasa ben a xente no verán. Entón, ben, é a estación da liberdade, de pasalo ben, e creo que pois merezo escoitala entera.
0: Moi a caída, bueno, por lo menos un cachiño.
3: Para agora.
0: Pero grazas por descubrirnos a Lorenzo Giovanni Noti, que eu estive, sí, despois de revelarme Mar quen era, pois xa estive indagando, sí, e parece moi interesante, e queda resolta esa dúbida de tantos ointes que onte estiveron xogando a adivinar quen era o teu ídolo.
3: Sí, pois animo a escoitalo, que a verdade é que, aparte de que canta divinamente ben, ten unhas letras fermosísimas, dache o subidón.
0: Grazas, Mar, ata
3: logo. Así que, ata logo.

0: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
2: Non sabes se agora é bom momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
3: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra Goudabón a 6,99€ o quilo ou a carne para grellar sen oso de ternera gallega a 15,95€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
4: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269€. Dormitorio completo, 319€. Confortable cheslón, 449€. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
5: Uf, o meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
6: Pois igual porque estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11.
5: E chega cho frío a man?
6: Supoño que sí.
5: ¿Ah?
7: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
9: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
0: O deporte mellora a Galega. Galicia por diante de verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Son as 11:25, imos rápidamente a estación de tren de Santiago de Compostela. Saben que dende onte xa se pode viaxar nalgúns trens de Renfe con cans de ata 40 kilos. Hai que cumprir uns requisitos que agora imos recordar. Pero, sobre todo, hoxe queríamos afondar en como reciben a xente, os viaxeiros habituais do tren, esta noticia. Seguramente os usuarios de cans con positividade, pero os que non teñen cans, bueno, estes usuarios de cans quedoume fatal, non? A xente que ten can, seguro que recibiu ben a noticia, pero a xente que non ten can, pois igual pensa de todo, ou non está de acordo de todo, non sabemos. Imos comprobalo. Iria Gosende está na estación de tren de Santiago de Compostela. Contanos, Iria. Que atopaches por aí?
11: Bo día, Cristina. Pois a verdade é que non atopei xente que estea en contra desta medida. Ben é certo que hai moitas dúbidas con respecto a este novo servizo, que quero facer un pequeno apuntamento, que en todos os trens de Renfe aprobouse onte, así tamén coincidindo co Día Mundial do Can, pois que os cans de ata 40 kilos, incluindo, por exemplo, os Avant e os Media Distancia, pois poidan viaxar nestes trens. As condicións, pois o primeiro é que o peludo teña a súa cartilla de vacinación ao día ou o pasaporte europeo de animal de compañía. E ademais, só poderán acceder dous cans por tren e estarán nun vagón pet friendly no que ocuparán o asento da ventá ao lado do seu dono. E ademais, os animais deberán de ir cunha correa extensible de non máis de 1,5 metros e bozal tanto na propia estación e no embarque e desembarque do tren. E isto do vagón pet friendly, igual, pois soa un pouquiño estrano, non? Ou leva a facerse moitas preguntas que, de feito, pois agora escoitaremos os pasaxeiros cos que estiven a falar non sabían moi ben desta medida. Pois a hora de mercar o billete, polo que comentaron, dende hoxe xa cada vez que intentas mercar un billete, pois xa deixa marcar esta opción e, de feito, na aplicación nada máis indicar o tren que queres coller, pois xa salta unha notificación de que ese tren é pet friendly e que os peludos de ata 40 kilos pois son benvidos e indica o vagón que é pet friendly para que no caso de que teñas unha alerxia ou polo que sexa non queiras ir nese vagón, pois que escollas outro asento, non? De todos xeitos, pois ben, os pasaxeiros que non queiran ir nese vagón, pois non manter problemas, segundo indicou Renfe, de feito deberán de indicalo ou ben falar cos traballadores do tren. E para levar o noso can, a hora de mercar o billete, pois o sistema tamén asignará de xeito automático dous asentos contiguos e haberá que pagar un suplemento de 40 euros nos trens AVE, Alvia, Intercity, Euromed e Ablo, mentres que nos trens Avant e Media Distancia, pois o billete do can pois será a mesma tarifa que o resto de billetes xerais. E unha vez explicado isto, pois queda escoitar as opinións dos usuarios que hoxe collían o tren estreando pois esta nova medida.
10: Imos escoitalos, entón, a ver que opinan.
12: A mí parece me ben, lóxicamente a xente que ten can ou que ten mascotas ten que viaxar con elas porque dificultase moito hoxe en día deixalas na casa ou conseguir que xas coida alguén ou os hoteles de mascotas que tamén pois non son accesibles para todo o mundo, entonces pareceme bastante ben porque ao final estás limitado sempre por un transportín para cans pequenos e tal, ou seja que canto máis grande te deixen meter un can no tren mellor para todos. Teñas a mascota que teñas, a ver, non vas meter un cabalo nun tren, non, pero os cans, si que hai cans de 40 ou 50 kilos grandes que tamén teñen dereito a avisar no tren.
13: Y me parece genial, o sea, non me molesta para nada, me refiero, muchas veces van a lo mejor pues, un gatito, un perrito pequeño de estos que llevan como en las jaulitas estas de viaje, a mí mientras, o sea, supongo que lo tendrán bastante regulado, ¿no? Hay muchos perros que también a lo mejor les cuesta mucho separarse de los dos, o sea, que no puedes dejar el perro donde puedas o dejarlo solo en casa, entonces también me parece que ayuda mucho a la gente, ¿sabes? A mí me parece genial, no me parece tan diferente como llevar un bebé, ¿sabes lo que te digo?
14: Yo pienso que es una buena idea, creo que se está regulado, puede funcionar, y la verdad es que pienso que es necesario que igual la gente lo traiga antes para que coñeza o entorno, porque entiendo que un can que no está acostumbrado a ir en tren, pues de repente pode chegar a crear igual incluso problemas, pero estas cousas son estar reguladas e ademais creo que van a dar cousas para que o can vaya máis cómodo de todo, entón, polo tanto, non me parece unha mala idea. Igual a xente de primeiras resulta lle extraño, pero eu penso que é unha boa idea.
15: Bien, eu encuentro que é unha buena manera, sempre que, claro, o perro este educado, y bueno, no, y no moleste, pero creo que para quien tiene perro, pues es un elemento importante, no como familia, sino para poder viajar, y el hecho de no de poder llevarlo en el tren en este caso, pues facilita las cosas.
16: Creo que a día de hoy os cans forman un poco parte de la sociedad, entonces probablemente la mayoría de la gente esté de acuerdo, ainda que también puede ser bastantes problemas coas persoas que non, non, porque ao final tamén é un espacio no que buscas ir tranquilo, cómodo, eso pode xerar crispacións entre os pasaxeiros.
11: Bueno, pero ti, se non queres ir nese vagón pet friendly, podes escollelo.
16: Claro, entón, bueno, creo que pode ser interesante para esas persoas que elixan ir nese vagón pet friendly, como que ampliar un pouco o abanico de posibilidades, non, entre a xente, para que todo o mundo se sinta incluído.
17: Hombre, eu son un amante dos animales, son un amante dos cans, de feito teño 5, pero me parece moi ben, me parece que, bueno, que non molestando a ninguén, tendo as medidas necesarias de higiene, precaución, os dueños, me gusta a libertad da xente, dos animales, de todo.
14: Eu penso que está ben porque hai moitas persoas que teñen can, están no seu dereito de ir co súa mascota, pero tamén, por outra parte, penso que pois a mellor para outros viaxeiros, a mellor, bueno, que non están moi de acordo porque ao final a mellor hai persoas que teñen alerxis, a mellor hai persoas que...
11: Se non queres viaxar nese vagón, pódelo indicar a hora de mercar o billete.
14: Ah, vale. Pois nada, eu estou a favor de que se faga isto, porque os viaxeiros que teñen mascotas están no seu dereito de ir con eles.
10: Bueno, pois moi ben, vemos opinións así moi favorables, e cando hai unha dúbida, pois ti xa aclarabas, non? Que a xente que non queira viaxar nese vagón onde vai animais, pois pode especificalo, non? Que se ten algún problema.
11: Claro, no caso de ter unha alerxia ou que simplemente, claro, pois non que ir a
10: podía decir, poñernos tamén, se non querir vostede con xente ruidosa, avise aquí, ¿no? Porque ás veces estamos pensando que un animal nos vai dar a lata na viaxe e o millor acaban nos sí. dando as persoas o...
11: Sí, hai persoas que molestan bastante máis sí. que algúns animais. Sí, sí. E de aí tens toda a razón,
10: podían dicirnos, querir vostede nun vagón no que non estean permitidos os móviles, que eu non teño que ir escoitando as conversas de todos, ¿verdad?
11: É que hai xente que día de hoxe non debeu de descubrir os auriculares, penso. No,
10: claro, claro. Ou que teñen unha cobertura infinita, porque no tren normalmente non hai cobertura. Digo, van falando todo o camiño, como fan?
11: Oxalá ter a súa tarifa de teléfono,
10: que para preguntarlles, mira, que compañía tes, porque increíble.
11: Totalmente, porque ás veces quedas anonadado,
10: Sí, sí, sí. Bueno, Iria, moitísimas gracias.
11: E a ti que te parece?
10: Bueno, pois mira, eu teño que dicirche que o millor, a priori, se me dan a escoller, escollería ir donde non van os cans. Fíxate.
11: Bueno.
10: Porque eu teño un poquinho de alerxia, pero bueno, igual tampouco me pasa nada. Pero por si acaso, digo, bueno, pois se me dan a escoller, direi que non. Entón,
11: pareceme correcto.
10: Pero bueno, se non me dan a escoller e van e non me molesta, pois tampouco teño nada que dicir, nada que obxetar, claro. Bueno, pois Iria, moitas grazas.
11: Grazas a ti.
10: Ata loguiño. Imos agora rapidamente ata Coruña, o Paraninfo da Universidade, porque nuns minutos, ás 12, está previsto que comece o acto de investidura honoris causa da investigadora galega Marisol Soengas e do doutor estadounidense Emery Brown. Seguro que temos ocasión de falar con Marisol xusto antes deste acto. Cristina Lombau, estás con ela, bos días.
18: Moi bo día, estamos no reitorado da Universidade da Coruña, un lugar único vendo a entrada da ría de Ares, de Ferrol, o lugar onde en menos de unha hora van ser nomeados doutores honoris causa o profesor Emery Brown e a investigadora Marisol.

0: Sol Soengas, a quien ya agradecemos que nos dedique estes minutos, que lle dedique estes minutos a Radio Galega. Moi bo día, moitas grazas por acompañarnos e parabéns. O primeiro momento emotivo, escoitábamos hai un minuto como ensaiaban o Gaudeamus e Marisol comentaba vou chorar. Supoño que ademais de outras moitas cousas, a emoción vai estar moi presente.
1: Pois claro que sí, a min non me dan vergoña decir que cando un está emocionado e chora por felicidade, pois claro que sí, este é un momento moi especial para min porque é voltar a Coruña, é voltar ás miñas orixes, que se recoñezan honoris causa, isto é o maior reconocimento académico. Que sexa aquí, pois como decías, en frente do mar, pero tamén con moitos amigos e con moitas amigas que veñen da miña aldea, onde eu nacín, na aldea do Monte, que veñen de pobos, que veñen de distintas ciudades a compartir este momento, pois claro que me vou emocionar, sí.
0: Moi emocionante, e supoño que tamén é emocionante ese traballo que realiza Marisol Soengas desde hai moitos anos, esa investigación ao redor do melanoma. Dicíanos hai un minuto que tivemos un encontro con compañeiros e compañeiras de outros medios, o importante que era para vostede que as súas investigacións, que avanzaron moito no caso do melanoma, sexan trasladadas aos pacientes. Ese tamén é outro momento de emoción, non?
1: Pois claro que sí. O melanoma é a forma máis agresiva de cancro de pel. E hai pouco máis de 15 anos non había tratamentos realmente. A vida media dunha persoa que tiña un diagnóstico con metástase era pouco menos dun ano. Hoxe en día, gracias á investigación, pois temos moitísimos compostos aprobados, sobre todo conseguir que o propio sistema de defensa do organismo, o sistema inmunitario, ataque e recoñeza estas células. E as perspectivas hacia o futuro son moi boas, pero no melanoma e outros moitos tipos tumorais, e por eso creo que temos que felicitarnos e por eso temos que apoiar tantísimo a investigación básica, a investigación que chegue logo aos pacientes, claro que sí.
0: Investigación, ciencia e fronte a iso, pois algunhas persoas que se dedican a facer comentarios sen base, que se dedican a darnos recomendacións que, por suposto, non debemos seguir e que non me canso de dicilo, non é a primeira vez que o fago e hoxe tamén aproveito. Como se vive dende o mundo da investigación pois estas persoas que dan consellos o tolo?
1: Pois con moitísima frustración, porque insistimos unha e outra vez. No caso do melanoma é moi curioso, porque hai unhas persoas que son ademais influencers que están a dicir que quemarse o callo solar é bo. Pois non o é, porque están, cada vez que vamos a praia, a montaña e quemamos a pel, estánse a producir mutacións. Esas mutacións acumúlanse. En cantos máis mutacións temos, máis posibilidades de desenvolvemento de cancro. Entón, non, hai que protexer a pel. Isto non só é o nivel, hai moita desinformación e moita angustia. En parte porque é verdade que hai pacientes, hai persoas que necesitan que se lles conte mellor que o cancro, que se lles conte mellor cales son as opcións e por que non utilizar produtos ou seguir estas recomendacións que sabemos que non son eficientes.
0: E pensaba eu, cando viña cara ao reitorado, se os medios de comunicación o estamos facendo ben. E digo nun sentido, moitas veces falamos de avances na investigación que xeran esperanzas entre pacientes de cancro ou de calquera outra patoloxía, pero que logo tardan anos en chegar por mil problemas. Debemos ser tan animosas falando destes avances? Como debemos enfocalo? Isto xa é pregunta para nós, pero...
1: Bueno, eu creo que é importante, eu agradezo sempre, por eso sempre que teño oportunidade dunha entrevista a FAGUA, porque é moi importante que se escoite aos científicos. Entón, eu que vos recomendaría é que invitedes a xente que está na fronteira, a xente que está o día a día do investigación, o día a día do tratamento. E que non poñades ao mesmo nivel, porque a veces a mí pues pídenme entrevistas cuando están con estos outros influencers, eu esa sí que non as acepto, porque non estamos ao mesmo nivel, eso teño que decirlo con todo respeto, ¿no? Entonces, creo que é importante ser optimistas porque a ciencia está avanzando, pero hai que sempre poñer un punto de onde estamos realmente. Entonces, eu cando conto sobre cáncer, cando conto avances do meu laboratorio, sempre digo, isto estamos unha fase experimental. Cando chegamos a ensaio clínico, decimos, bueno, estamos en ensaio clínico. Hai que deixar claro en que fase están os estudos. Cando xa se está probando en paciente, entonces sí que podemos decir, bueno, pues esperamos que se tarde un ano, dous, tres, porque xa estamos aí. Entón, o que non se debe facer, nin os científicos, nin os medios, é crear falsas expectativas, porque hai moitos pacientes que entonces, claro, crea angustia, crea esa frustración e buscar outras fontes que non son fiables.
0: Temos casi que rematar, Marisol, pero non podo rematar sin falar do ser humano, porque supoño que os científicos, as científicas traballades para vos mesmos, como é o teu caso, algo que vas contar tamén no teu discurso, Marisol Soengas nunca se escondeu, dixo que padecía un cancro e aquí está, sigue confiando na ciencia e usando pues, todas as terapias que están ao alcance dos cidadáns. Pero, ademais diso, é un ser humano e como ser humano vai cargada de emoción, xa o decía, e de historias. E vai estar presente no seu discurso a persoa que en a Real Academia acaba de nomear o escritor das letras galegas de 2027. Imos rematarse, parece, con Neira Vilas. Contanos, porque me parece algo fantástico.
1: Vou utilizar unha frase do Neno Balbino, de Neira Vilas, que nos vimos ao mundo cunha alforxa de preguntas. Eso é precioso. Vimos unha alforxa de preguntas e os científicos o que intentamos é resolvelas. E ao mesmo tempo intentamos encher esa alforxa de preguntas de ilusión. Entón, vou mostrar tamén como nos, pues avanzando, conseguindo novos tratamentos, intentamos tamén transmitir esa emoción por descubrir e agradecer aos pacientes tamén por ese esforzo que fan, e agradecer tamén, porque é importante que se escoite a voz do paciente. Entón, bueno, pues esa voz do paciente estará hoxe conmigo aquí, e que sepan que vamos a intentar máis compostos para máis vida.
0: Moitísimas grazas, Marisol. Ciencia que emociona, e como estou emocionada, pues imolo deixar aquí. Moitas grazas.
1: Moitas gracias.

Estamos escoitando a Nicky Jam, que será un dos artistas que participen no Costa Feira, o Festival das Rías Baixas, que se celebra do 24 de xullo ao 22 de agosto en Sanxenxo. Aparte de Nicky Jam, tamén hai artistas como Taburete, Loquillo de la Osa, Xavivo, Rusovski, Aaron Sevilla, e logo ciclos como Popa Feira, como Electro Latino, Wake Up, Molan os 2000 e o Espazo Bulla, que cada noite vai pechar as actuacións. A organización dinos ademais que aínda pode confirmar máis artistas, pode haber máis sorpresas, e sabede que no Costa Feira xuntanse música e gastronomía por cuarto ano consecutivo en Sanxenxo. Tras o éxito da edición pasada, este ciclo de concertos en formato festival prevé superar os 60.000 asistentes este verán. Se credes unha entrada dobre pro concerto de Nicky Jam o vindeiro 3 de agosto en Sanxenxo, lembrade, tedes que poder ir a este concerto de Sanxenxo 3 de agosto, se credes unha entrada dobre, temos dúas, as dúas persoas máis rápidas en contestar vía WhatsApp a pregunta que vou facer levarán esa entrada dobre. 627-75-1970 é o noso teléfono de WhatsApp. E a pregunta é, cal é o primeiro apelido de Nicky Jam? Do verdadeiro nome de Nicky Jam, non me digades Jam. O apelido, o primeiro apelido de Nicky Jam, 627-75-1970. Ese é o noso número. As dúas primeiras persoas en contestar, que xa hai máis de dúas persoas, le van, vou dicir xa que, Rivera, porque houve varios xa que contestaron, moitos. Pois os dous primeiros teñen entradas dobres pro concerto de Nicky Jam no Costa Feira o 3 de

0: O verán no Galicia por diante. Radio Galega e radiogalega.gal.
1: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: patacas fritidas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 €. E na peixería, gambón extra, quilo, 11,90 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.
6: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
7: Aquí latexa Galicia. Nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
8: Estás preparado para viaxar no tempo? Este 24, 25 e 26 de xullo, o Porto do Son transfórmase para recibir a Feira Celta. Músicas, pasarrúas, seres fantásticos, actividades para toda a familia e espectaculares shows de lume. Tres días de maxa, aventura e diversión. Ven vivir a Feira Celta ao Porto do Son o 24, 25 e 26 de xullo.
9: Ti crees que imos a topar un de poñelantuca? Non sei eu, eh?
10: Pero se a esta hora a praia estaba leira.
9: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
10: Que este ano ten 90 premios de 600.000 €, claro.
9: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
11: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 €. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
10: Mellor buscamos outra.
12: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
13: Isto sí son rebaixas, só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable cheslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
14: Festa do Carneiro, espeto na Carballeira de Santa Lucía, en Moraña, do 24 ao 26 de xullo. Día 24, verbena con la misión de Madrid de Grupo Atenas. Día 25, verbena con el combo dominicano Fisterre e Discomóvil Euforia. Día 26, extraordinario xantar do Carneiro, espeto. A 8 da tarde, actuación de The Tetas Band. E para rematar a festa, actuación de Panorama City e América de Vigo. Organiza o Concello de Moraña.
15: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
16: Viaxar no tempo. O 25 e 26 de xullo en Curtis regresa a 1900. Vístete de época e vive unha feira máxica. Saborea a nosa gastronomía, aprende en obradoiros únicos e disfruta cos concertos en directo de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Xoxe Lois Romero e Aliboría, entre outros. Non deixes que cho conten. Esperámoste na 10ª feira de 1900 Curtis na lembranza o 25 e 26. Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsas ou preve. O gusto polo natural.
5: Galicia por diante de verán, con Cristina García.

0: Imos de viaxe con Alba Mancebo, como todas las semanas. Alba, bos días.
1: Moi bos días.
0: E os frikis da K-pop, pois xa, con estas, con estes acordes, xa se darán de conta de onde vamos.
1: Seguro que sí. Non temos moito tempo hoxe, pero a verdade é que sí. Me dei de conta de que realmente a través da música que trouxen podemos contar moitísimas cousas de Corea. Realmente eu viña para falar da cidade de Seúl, pero...
0: Pero podes facelo outro día, conxunto, e facemos hoxe un Corea.
1: O país no seu conxunto é tan curioso, o que estamos escuitando é BTS, o grupo de K-pop que pues, foi un estrelato internacional. Para a xente que non saiba moi ben quen son, son os rapaces coreanos que cantaron no descanso do Mundial.
0: Exacto.
1: Que ademais, esta canción que está soando é a primeira que lles entrou no Billboard, pero despois teñen outras moito máis famosas, a de Dynamite que cantaron no Mundial, pois é a máis coñecida polo público internacional. En Corea son un auténtico fenómeno de tolos. Por que foron este ano ao Mundial, creo eu? Porque volveron agora no 2026. Por que, Cris? Porque... en Corea o servicio militar é obrigatorio.
0: Ah, é verdade, que estes tiñan unha historia, claro, de que tiveron que deixar a música por ir ao servicio militar.
1: Que é unha das curiosidades sí. Precisamente de Corea, Corea do Sur e Corea do Norte técnicamente seguen en guerra, que hai moita xente que non o sabe, eles tuveron a súa guerra nos anos 50, pero eles seguen en guerra, entón teñen que estar preparados por se en algún momento pois empeza un conflito.
0: Uh-huh. Bueno, sobra dicir que estamos falando de Corea do Sur.
1: De Corea do Sur. En Corea do Norte,
0: ainda non
1: entrei. Entón, os rapaces, os homes teñen, están obrigados a facer o servizo obrigatorio entre os 18 e os 30 anos. Normalmente, os rapaces fano aos 18, cando acaban de estudar e despois xa
0: para sacalo de diante,
1: comezan, ¿no?, a súa carreira profesional. Que pasa?
0: Como Leonor, mira.
1: Pois sí. Que pasa? Que a xente que ten outras profesións como un pouco máis desvinculadas da normalidade, por así dicilo, agardan un pouco máis. É o caso dos idol, que é como se lles chama os membros das bandas de música, e tamén, que é outra cousa curiosa que contar de Corea, os xogadores dos eSports. É dicir...
0: Que son os eSports?
1: Efectivamente, os eSports son... os deporte, o que lle chaman deporte, pero que está vinculado aos videoxogos.
0: Claro, eles non se moven,
1: xogan. Eles están xogando a maquinita, para que nos entendan na casa.
0: Son xogadores profesionais de videoxogos.
1: Son xogadores profesionais de videoxogos, porque quero que saibades que en Corea o Cristiano Ronaldo e o Messi son os xogadores de os eSports. Son as grandes estrelas, están forrados de diñeiro e son hipercoñecidos.
0: Isto sería o soño de moita xente aquí,
1: de moitísima, ¿no?, xente. De feito, entrevistamos unha galega en Seúl pro Latitude Galega. Este programa vai sair en setembro, non está aínda colgado en a Galega, que vai, que é moi fan, é un dos motivos tamén polos que está en Corea, porque uh-huh. lle gusta moito todo ese mundo dos videoxogos, e do LOL, que é o League of Legends, é un xogo en particular.
0: Para min é risa.
1: Xa, pois, pros xogadores de videoxogos, o LOL é o League of Legends. É, de feito, en Seúl, que é un sitio para visitar, para as persoas que lle gustan os videoxogos, hai como unha arena destas xigantes, é como un estadio.
0: E que vas ver como xogan.
1: Vas ver como xogan, porque teñen unha liga coreana bastante potente, que é aí onde se move todo o diñeiro, están colgadas as camisetas, están colgados os trofeos, tal cal como a ir ao Museo do Real Madrid, ou do Liverpool, ou do que iramos. Para eles, as súas estrelas son esas. Entón, estes rapaces, uh-huh, e os idol das bandas de música, agardan o máis que poden para facer o servizo militar obrigatorio, porque empezan as súas carreiras profesionais pois moi novos. Teño que dicir unha cousa do K-pop. Nós coñecémolo desde hai pouco, pero realmente o K-pop xurdiu en 1992 e foi como unha especie de rebelión da mocidade coreana ante todas as exixencias do goberno. Foi unha rebelión contra a censura, contra a presión educativa, con esa imposición que había dos gustos da xente maior cara a xente nova, que non lles deixaban como saírse desa cuadrícula, sí, porque eles viñan de estar con uns gobernos pois militares durante moitísimo tempo. Saíron, a democratización foi como nos a finais dos anos 80, de feito os Xogos Olímpicos foron como un antes e un despois moi potente. Entón, o K-pop ten moito máis significado cado que entendemos aquí, que o vemos un pouco como, ai, mira, as rapazas que lles gustan os que cantan K-pop. Non, o K-pop, uh-huh, é importante en Corea. e todo mundo quere ser, por suposto, unha estrela do, do pop coreano ali. Uh-huh. De feito, cando vas pola rúa Hyundai en Seúl, hai moitísimos rapaces que están facendo vídeos, que están ali bailando no medio da praza e que se amorea un montón de xente de redor para ver como bailan.
0: E aspiran a ser aspiran estrelas do K-pop.
1: Sempre a ser estrelas do K-pop. O K-pop, para que non o saiba, é unha mestura... Obviamente pop en coreano, mesturando rap, mesturando electrónica, é moi moi importante o baile. Uh-huh. E imos escoitar outra canción que seguro que todo mundo coñece. Agora.
0: Bueno, me.
1: Oxalá non ter que falar dela, porque a mí non me gusta nada esta canción.
0: Claro, gustar, gustar non é a palabra, pero ver, foi un fenómeno. Ti estabas comigo na tarde cando sí, Alberto Rivero ia contabilizando cada día as visualizacións do coreano. Chamábamos yo coreano. Sí, acordaste? Sí, sí,
1: sí. Este home moi famoso ali, ese que cantando. Esta canción foi un fenómeno mundial, foi o primeiro vídeo SPY. Fui o primeiro vídeo de YouTube en superar o millón de visualizacións e realmente

0: todas las clínicas de estética, todo tema de cosmética. Oh. É dicir,
1: temos que ir a Gangnam, non? Que seguimos a Seúl.
0: Sí, tens que ir a Gangnam por ver a cantidade de clínicas de cirurxía que hai.
1: No, dicía por marcar cosmética, pero bueno.
0: Pero a cosmética tela por toda a cidade, ¿ah, porque sí? Xa sabemos que a cosmética coreana é unha das cousas polas que máis famoso é hoxe en día o país, entón hai nas por todos os lados. É un pouco a parodia de todo este aparentar, porque a sociedade coreana está obsesionada con aparentar tanto riqueza como beleza, como correcto acción en exceso. Eu diría incluso que teñen un problema con iso polo que me contaron os galegos, é como levan un moi moi moi moi moi ao extremo. E imos agora con outra canción. Que aquí
1: pues, esta a mí non me soa.
0: Non
1: sei se me ten que soar.
0: Non nos ten que soar,
1: vale.
0: Pero xa notamos un pouco, ademais está
1: sí, bueno.
0: Esta melodía
1: muy oriental.
0: Que a min non se lembra moito. Eu, por exemplo, son moi fan do cine coreano e a min lembrame moito a que amosa moi ben a sociedade coreana. Hai moitísimas películas moi famosas, desde Parásitos, que foi a rompedora, ata Old Boy, o ano pasado que levou Taxi Driver o Oscar a mellor película estranxeira. Bueno, hai o cine coreano é moi potente, entón a min estas melodías sempre me lembran un pouco a eles. Esta canción é o Arirang, que está soando un grupo de música tradicional que atopei por aí, pero que tampouco é nada tal. Quería traela sobre todo porque a min Corea pareceume unha mestura perfecta entre a tradición e a modernidade. Corea hoxendía, sobre todo Seúl, é un mastodonte tecnolóxico, ten moitísimas marcas asociadas a isto, é unha tolería, pero eles están como moi arraigados á tradición.
1: Eles son moi tradicionais, non?
0: E incluso son moi conservadores en moitas
1: machistas?
0: Non fui o que me contaron realmente os galegos que están ali, non fui o que máis destacaron, pero sí que é moi ríxido toda a norma que hai alrededor dos comportamentos. Por exemplo, a idade é o que marca calquer tipo de comportamento entre as persoas. Se unha persoa maior che fai algo malo, tú te tienes que callar la boca, refírome. É como moi moi cuadriculado todo. Esta canción é símbolo de identidade, sobre todo de resistencia, porque o povo coreano sabemos que sufriu moitísimo ao longo da historia, sobre todo con esa invasión xaponesa que tiveron eses anos e que a teñen como moi moi moi presente. E a última canción, que os que teñen netos e fillos teñen que saber o que é. Eu non é a máis famosa, pero é a que a mí máis me gusta porque son moi fan desta película, que é a película das guerreiras K-pop,
1: as Huntrix.
0: Rumi, mira, eu son super fan desta peli. Esta canción é a que máis me gusta. Non é unha produción coreana e eu pensei, moita xente díxome que eles non estaban moi contentos co que se amosaban a película, pero realmente, remexendo un pouco, sí que teñen moitos elementos que son culturais deles e que sí que lles gusta que se ensinaran ao mundo, a pesar de que pues está un pouco folclorizado todo, non? De alguma maneira, elas están vestidas pois mesturando un pouco roupa moderna co hanbok, que é a roupa tradicional deles. Están o tigre e a pega, que son da pintura tradicional coreana. O Saya Boys, o nome resulta que é un anxo da morte, o do Saya, que eles teñen tamén na súa cultura. E despois teño moitísimos xestos coreanos moi recoñecibles, sobre todo iso de facer ruido ao comer, que é un sinal de que che gusta a comida.
1: Wow, que desagradable.
0: E tes que facelo ali para que saiban que che gusta a comida. Entón, hai moitas cousas moi interesantes que contar de Corea.
1: Temos xa latitude galega de Corea disponible.
0: Non
1: hai que agardar, non?
0: En vale, setembro.
1: Pois estaremos moi atentos.
0: Moi atentos.
1: Cantas horas de viaxe a Corea?
0: 12 desde Madrid. Buah, a min encanta.
1: Grazas, Alba.
0: A ti.
1: Ata logo. Son as 12.
2: Última hora no Galicia por diante.
1: No Parlamento, o Partido Popular, o PSOE e Democracia Ourensana acaban de manter o primeiro encontro en busca dun pacto pola normalización lingüística que free o debacle, a debacle de falantes. Na reunión non participou o Bloque Nacionalista Galego, Lois Oreiro.
3: Se lo bloque, pero con votado de entendimiento en la primera reunión de los grupos parlamentarios para pactar la reforma del plan de normalización lingüística. PPE, PSDG y Democracia Ourense quedaron en volver a verse o martes que ven, ya con propuestas e para dividir en grupos de trabajo a sus achegas. Falan Armando Ojea, de Democracia Ourense, Silvia Longueira, del Grupo Socialista, y Carmen Pomar, del PP.
4: Trataremos de contribuir.

0: contribuir en todo posible, dentro das nosas posibilidades, a mellorar a situación lingüística do galego en Galicia.
1: Por parte do Partido Socialista, o que imos facer é con todos aqueles compañeiros do PSOE que estiveron nas comisións, vamos a facer un pequeno plan de acción e con eso facer as diferentes aportacións, remodelacións ou reformas que nos consideramos.
2: Abertos a suxestións, abertos a acordos e tamén abertos, por que non, a que por fin o grupo do Bloque Nacionalista Galego pois integre nestas xuntanzas, nestes diálogos. Nos temos a porta aberta. Creemos que é a única maneira de chegar a un consenso.
3: O BNG pedirá unha reunión de Ana Pontón co presidente da Xunta para falar da lingua, porque entenden que é un asunto do goberno, non do Parlamento.
4: Atopan o cadáver do mozo portugués de 23 anos que desapareceu o pasado domingo na desembocadura do río Miño. No operativo de busca participaron medios galegos e lusos. Rosana Rey.
5: Unha embarcación da Comandancia Naval do Miño atopou o cadáver moi preto do lugar onde o viron por última vez cando nadaba no río entre Seixas e a Illa de Cabalos. O operativo de busca estivo coordinado por Portugal co apoio de medios galegos que participaron cunha embarcación, un helicóptero e persoal dos bombeiros do Baixo Miño, o Gués da Guarda e Protección Civil do Rosal.
4: Críticas do sector da hostalaría á lei antitabaco que está pendente agora de tramitación parlamentaria.
5: Si opóñense a que se prohíba fumar nas terrazas, din os hosteleiros que terán un impacto negativo para o turismo e suliñan que existe unha boa convivencia entre fumadores e non fumadores nas terrazas. César Ballesteros, presidente da Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra.
6: Vamos a tener que explicarle a mucho mili que en España está prohibido fumar en las terrazas cuando en el resto de Europa prácticamente no hay ningún país que lo prohíba. Nosotros vivimos del turismo, sí, sí. Y a lo mejor en otros países no, ¿sabes? Que eso es el principal. Luego tenemos un clima que hay que hacer una norma que sea equilibrada. Claro. Yo hablo de que hay que concienciar y educar.
5: Dende a Sociedade Española de Médicos Xerais e de Familia ven o doutro xeito. Manuel Niño é o responsable do grupo de tabaquismo nesta entidade.
7: Hay personas que están tomando un café en una terraza, tomando una copa o comiendo, y hay personas que están al lado fumando. ¿Por qué tienen que recibir eso? Si tú quieres seguir fumando, puedes alejarte 15 metros y fumar. Eso está repercutiendo en la salud de los demás. Se dejó de fumar el espacio cerrado. ¿Por qué no vamos a ir un paso hacia adelante a intentar conseguir espacios puros y libres de humo, ¿no?
4: Cristina Narbona reitera no Senado seu descoñecemento sobre a presunta trama liderada por Leire Díez para desbaratar as causas xudiciais que lle puidesen afectar o PSOE ou o Goberno.
5: A presidenta do PSOE comparece a esta hora na Cámara Alta, citada polos populares. Narbona volveu a explicar, como xa fixera na súa declaración á Audiencia Nacional como testemunha, que coñecía Leire Díez desde o ano 2017, pero son nun contexto profesional, sobre as mensaxes interenviadas con ela logo da apertura da causa a Begoña Gómez, dixo que as derivara directamente con Santos Cerdán, sen obter ela ningún tipo de detalles. Coitámola.
8: Cuando ella hablaba de información, yo pensaba que se refería a hechos que no se conocieran, pero a hechos, desde luego, nada que ver con aquello que está siendo objeto de investigación.
4: E o Goberno galego urxe o central a pechar a transferencia dos permisos de traballo estranxeiros.
5: Petición que lle trasladou o conselleiro da Presidencia Diego Calvo, o ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, nunha carta. Nesa misiva, o Goberno galego reclama celeridade e que a proposta veña acompañada de recursos económicos e técnicos. O Goberno galego agarda recibir esta semana unha nova valoración técnica do Executivo Central, explicaba o Diego Calvo, conselleiro da Presidencia.
9: Enviei unha nova carta ao ministro Torres pedindolle celeridade nunha transferencia na que habíamos concertado que iba a ser moito máis rápido e que non existía ningún problema, non? Nos acaban de decir que ao longo desta mesma semana ou a semana que ven nos enviará unha nova valoración técnica e a continuación se cerrará a transferencia. Nos esperamos que esta vez se cumpran eses prazos.
5: Máis información en G24.
4: Son as 12:05 e imos coa bola extra.
10: A bola extra. De luns a venres, na Radio Galega.

0: que vuoi lograr.
1: Vai calor, mamma Topa.
2: Vai molto calore, vai molto sì? calore.
3: Soborno.
2: Quanto?
3: Soborno.
2: Soborno.
3: Caldo. Caldo, vuoi sciorro.
2: Vegno, dissi mal, no? Però è vegno quente. È una frase che vegno quente, perché vengo diretta da festa da Dorna, di Ribeira.
1: E che settimana levas, eh?
2: Hai che approfittare tutto che venga che non si detenga. A cantas mais festas se pode ir mellor. Perché pues vimos aquí e comentamos la xujada, que tal, cal foi a mellor festa do verán, tal.
3: Eu en Ferrofondo vou poñer cancións de festa,
2: ¿sí?
3: Que falan de festas.
2: Muy ben, parece muy ben. Por ejemplo,
3: Pois mira, o primeiro que vai tocar diante de miña casa nas festas da Ponte en Ourense, que xa de paso fa o combo dominicano.
1: Vas poñer en Ferrofondo o combo dominicano?
3: Sí.
2: Non, non me pega nada, eh?
1: A min tampouco.
2: Non pega nada. A non ser que fixeran así un remis rockero.
3: Non, pero dixe, como hai que darlle promoción, que me chamaron, non me pagan como ela, que lle pagan. Oye, fazme unha promoción.
1: Porque ela é influencer.
2: El ojo ti aquí que ver gratis.
1: Boa pregunta.
2: Ai, vou-te contar unha anécdota falando hora de pajar. Ti non vistes, mía, toda a polémica que houve cos de Carballo aquí.
1: Sí.
2: Pois mira, houve xente a quen lle gustou, que hasta me contrataron para facer un anuncio dun evento que vai haber en Carballo.
1: Ves?
2: E eu, ti estás segura que queres que che promocione algo?
1: Pois que, a ver, pero é que a ese vídeo que se fixou medio viral do de Carballo, faltaba un dato, que iso é culpa nosa, que a ointe coa que estábamos falando era de Carballo.
2: Claro.
1: Entón, a broma con, creo que se chamaba María, a broma con María era precisamente esa, que era de, ela mesma dixo, non era de Carballo.
2: Claro, ela dixo, non era de Carballo, a broma fixo ela, pero claro, a xente, como non escuito o programa inteiro, só se queda con eso, depois ven a atacar. Pero pasa ya moita xente, a xente non se informa, e a xente solta parrafadas al aire.
1: A ver, a xente, moitas veces nos mesmas non nos informamos tampouco.
2: No, pero hai que informarse, señor. Se queres falar dun tema, tens que vir informado. Como aquí Ricardo, que se informou que vai a ter a orquesta aí pejada a porta da casa.
3: Que meño uniformado.
2: Tamén.
1: Mira, leva toda a mañá, non sei se levará comisión, ti non a levas, pero Alberto Rivero leva toda a mañá, entra co tempo, fala de que son festas na Ponte. Entra cos taxistas da estación intermodal, fala de que son festas na Ponte.
3: E que a delegación ou delegación
1: Delegación
3: está
1: Radio Galega,
3: está na Ponte, da Radio Galega e Televisión de Galicia, está na Ponte.
1: Bueno, son as festas, claro, de Santiago, en moitos sitios de Galicia, son moi coñecidas en Santiago de Compostela, como é lógico, pero hai noutros lugares como Ourense.
3: Deixa que te diga, no seu momento eran máis importantes que as do Corpus. Máis importante, sí, refírome a que congregaba moita máis xente. Por qué? Porque estamos falando de finais do mes de xullo, que moita xente que estaba fora durante o ano veñen a casa, veñen a Ourense para pasar as festas.
2: Claro.
3: Entón, claro, aquilo era tremendo, pero recuperáronse moito e moi ben todas as festas de barrio de Ourense, que isto é importante,
1: sí,
3: non de Campo da Feira.
1: Claro, pero
3: barrio.
1: Nós temos aquí, mamá Topa, un pequeno debate, non?
2: Sí.
1: Porque, claro, as festas toda a vida se fixeron poñendo palco no medio das casas, no medio do barrio, no medio da aldea. Todo o mundo estaba conforme,
2: sí, pero agora hai moita problemática porque a xente protesta porque hai uns volúmenes que non son normales.
1: Non é o de antes, claro.
2: No,
1: o palco porque, non é o de antes.
2: Claro, ao final, antes había a típica orquesta pequena, normal, non, pero agora xa son macro discotecas, camións, xa non caben, hai aldeas que non poden ir.
1: Claro,
2: non caben. E claro, o que case poñen
1: o altofalante enorme pegado á fachada dunha casa,
2: sí, e depois hai xente que queda dormindo nos altavoces, que non falamos un día.
3: De feito, moitas vilas, povos, aldeas deste, como lle queiras chamar, deste país, chamado Galicia, que aínda teñen os palcos de cemento, que construía o concello.
2: Nós tiñemos deses palcos e non hai tanto que se tiraron.
1: Pero non se usan xa. Claro.
2: Pero sabes o que pasa? Mira, ti, os bares exíxenlle tanto volumen, uns decibelios e tal, e chega aquí unha orquesta, unha discoteca, blala, todo polo aire.
1: Pégase as casas, que é o que protesta algunha xente,
2: claro.
1: Non? Pégase as casas, está aí bum,
2: pero
1: bum,
2: como
1: bum,
2: faz?
1: Bum.
2: Non todos os sitios teñen un espazo habilitado para puñer as orquestas. Nós, por exemplo, ali en Sardiñeiro, hai o campo da festa, que chamamos toda a vida, é como un pabellón, bueno, está cerrado solo por arriba e aberto polos lados, para que hai casas. Pero que toda a vida se fixo ali a festa, porque non hai outro sitio onde facela. Un ano, levarona para baixo donde a praia, que temos ali un paseo marítimo, e ali hai casas tamén. E a xente tamén protestou. Entón, que faz? Ou deixas de facer a festa, ou que vas ao medio do monte. É que non hai, non en todos os sitios hai un espazo eso habilitado. Que
1: claro. Entón, hoxe traemos a debate. Que pensades se as festas deberían sacarse do centro propio do barrio ou da vila, de estar aí pegadas ás casas, ou para un día ou dous días que hai festa hai que aguantar.
2: A ver, para min é que si me teño que posicionar, custaríame moito, porque é moi bonito tela no centro do pueblo, porque ves o centro, hai xente, os bares teñen xente, ves vida, ves ambiente, pero claro, xente que ten que madrugar, que ten nenos pequenos, que ten xente maior con mellor con algún problema ou tal, é un follón, e non é só un día, porque por exemplo, mire, eu veño de Ribeira, Festas da Dorna, que ali hai por todo Ribeira festas, porque hai un palco aquí, un palco alá, un palco alá.
1: Sí, non,
2: unha semana.
1: Está toda Ribeira sen dormir.
2: Unha semana.
1: Sí, sí. Está Ribeira sen dormir,
3: pero
1: Ricardo.
3: Que, además,
2: pero que fiestón, pero, que veo pasar.
3: Claro, pero que... imos, nas festas deste país, repito, Galicia, xa non falo de tal, en Galicia, aquí hai tres componentes das festas que é fundamental. Comer, beber... festa rachada. E festa rachada, digo...
2: Xa me jodeste la rima.
3: No, no, xa, pero podes dicilo a ti.
2: No. Empezar a comer, beber...
3: Sí, eso tamén.
2: É dormir, pa que non rima.
3: Non rima nada. Pero a verdade é que sempre foi así. Fora
1: entón ti que estás a favor de que estean ao lado das
3: casas
1: ou non? A mí
3: gusta moito... A mí que tamén...
2: El justo de todo.
3: Vou entrar nunha contradición.
1: Móllate.
3: É dicir, a mí gustoume sempre que o meu barrio fora o epicentro da cidade, de toda a cidade, durante esos tres días. Porque, aparte, viña... ves a xente cruzar a Ponte Romana cara a ponte, cara ao barrio, e é alucinante a cantidad de xente que ven. Aparte, hai un xogo de fogos de artificio, etcétera, etcétera. Pero claro, agora, neste momento exacto, xa me toca un pouco...
2: Ah, porque xa
1: é da.
2: Chámase
1: Faceranos.
3: Que a discoteca móvil ou o palco de orquestra este... diante do meu portal.
2: Claro. Pero é que cando ti eras máis novo, non había discoteca móvil.
1: No.
2: Había orquestas normales de toda a vida, pero é que estas discotecas móviles agora...
1: Nin estaban bum, os altofalantes, claro. Non eran tan potentes antes como son agora.
3: Cambiaron o palco da orquestra un poquinho... Teño un parque diante. Un poquinho máis para arriba. Eu teño a 100 metros, 100, literal, non chega, un Etrosky. Vale? Pois diante do Etrosky vai o camión. Porque entra mellor pola rúa e queda así alí xa. Entendes? Pero que, para máis tal, xusto diante da miña casa, se non se pon palco, discoteca.
1: Bueno, entón, hoxe preguntamos, estades a favor de que, aínda que cambiaran as festas, e hoxe se xan máis potentes, máis ruidosas, etc., sigan encaixándose aí no medio dos barrios e das aldeas?
2: Pola porta da casa,
1: ou,
2: casi.
1: Ou, claro, me enténdote case na porta da casa, home, que ti na casa está en tremendo, ou xa,
3: as fiestras. Unha vez.
1: Ou preferiríades que, dadas as circunstancias, hoxe as festas se trasladasen a outros lugares un poquinho máis afastados?
2: Mira, no monte,
1: esa é a pregunta.
2: No monte a festa está moi ben. Porque ti, por exemplo,
1: bueno,
2: nunha festa...
1: Imos deixar que a xente vaya escribindo e chamando. Vale, agora seguimos nos. 981-540-979, se queredes chamar e dar a vosa opinión.
2: E se queredes mandar un WhatsApp, un audio, un escrito, no 627-75-1970. Espabilade, mandade audios ou mandade mensaxes tal, porque estamos sorteando ese lotazo das galletas Marilleiro da Veiga. Uhú! Tiki, tiki, tiki. E a rima de hoxe, a ver, Ricardo, teño unhas expectativas tan altas o día que bajas ti a rima, que como non a bajas, prepárate, último día que estías aquí, vas a facer unha rima de página e media, polo menos.
1: E a de hoxe... Vai preparando xa, eh?
3: Pero a letra grande.
2: A letra que te queiras, pero con página e media. Mira, a de hoxe día así, 22 de xullo, día de sorrir, coas mariñeiras da Veiga, o premio pode vir, chama bola extra con ilusión e igual levas unha boa ración.
1: Ou chejan en camión,
3: seguramente. Ou fregonetón. Entende? O que ia contar, hai non moitos anos puxeron unha mini noria, sabes que en vez de noria grande,
1: sí,
3: que sempre xa nas festas,
1: nora, sí,
3: unha nora destas pequenas, máis, sí, pequenas. Pero claro, eu lembro a miña nai que a nora subía, estaba diante do portal, subía e a xente que iba na nora ia xusto diante do salón da miña casa.
1: E saudaba.
3: E a miña nai abría a ventana e podía un vaso de auga.
2: Pero para
3: venderlle
2: claro, a lixoses pola ventana.
1: E os da nora cando subían a la señora. ¿No? Que simpático. Bueno. Bos días, penso que se debería seguir facendo onde se fixo sempre. No meu caso, no torreiro da igrexa. E píllame a 100 metros, pero unha vez o ano non fai dano.
2: Non fai dano.
1: Un saúdo, pues sí, equipo.
2: Todo con rima.
1: Outra mensaxe. Ay, espera, que non tiña esto preparado.
3: Ay, un coconeto, cable, por favor. Están toda a mañá aquí, toda a mañá aquí. E non fai nada.
1: Xa sabes a que me recorda isto. Toda a mañá aquí, acórdome última hora.
0: Penso que está moi ben que as festas sexan no centro da vila porque axuda aos bares locais, aos comercios locais. E, bueno, os que imos cumplindo anos, pois tamén nos temos que adaptar. Ao mellor o que hai que facer é tamén adaptar eses altofalantes para que o ruido sexa menor, pero que se poida seguir tendo a festa no centro da vila.
1: Claro. Que non estén aí tremendos cristais da casa.
2: Unha idea que teño eu, por exemplo, se cadra fin de semana, que haberá xente que traballa tamén o fin de semana,
1: claro,
2: pero é menos habitual, pois facelo como sempre, e se cadra pola semana, adiantar os horarios. Porque hai que esperar ás 11 da noite para que empece a tocar a orquestra.
1: Tamén é certo.
2: Pona ás 8 da tarde. E ás 2 da mañan acaba todo. Non é unha
3: de
2: idea.
3: De 8 a 2? Sí.
1: E logo, mira, eu xa engadiría...
2: Pois a 5 da tarde.
1: Eu xa engadiría...
2: Pero que a 5 da tarde a xente ainda estaba comendo.
1: Que vos parece que eu engadiría prohibir as probas de son a calquera hora do día? Porque a min saúda, moléstame máis que a actuación da orquestra, me está molestando toda a tarde.
3: As probas pódense facer por monitores, eh?
1: Sí, hey, hey.
2: Además é eso.
3: Unha tábua, 10 duros, dúas tábuas, 20 duros.
2: E por que máis? Sempre me dou curiosidade. Por que fan? Sí, sí, pa, pa, pa.
1: Para ver se popea. Si fai... se sea.
2: Sí.
3: Eso des...
2: sí, me escuchas.
1: Me vou popear. A xente é unha aburrida. Seguro que se fan a festa no monte, molestaría lle alguén. Eu teño a festa pegada á miña casa.
2: Os pinos.
1: Teño a festa pegada na miña casa. Teño que traballar e non pasa nada. É unha semana no ano. Hai que deixar de ser amargado se vivir a vida.
3: Sí, señor.
2: Bueno, é verdad.
1: Con todas estas opinións, os que están en contra non se van a atrever. A ver, eu...
2: No, que falen, que falen.
1: Eu vou dicir... que, ademais, é verdade que eu penso que, tal e como cambiaron as orquestras, xa non deberían encaixarse aí no medio dunha aldea.
2: Nada,
1: ou dun...
2: sempre ten que vir aquí a meter orden.
1: Penso
2: nada.
1: Que deberían afastarse un pouquiño máis.
2: Pero é o que te dixo, se non hai sitio onde poñerse,
1: bueno,
2: quizá.
1: Algún sitio verá.
3: É que opinar dos bares da comisión?
1: Que teño que opinar? Non teño opinión. Non, claro,
2: que eu.
1: Digo a ver se así.
3: Na Ponte recuperouse o bar da comisión, pero entran todos os...
2: Mira, onte a min timaronme. E isto teño que dicilo aquí, riguroso directo.
3: Na China Popular.
2: Non, non, non, de verdad, Fomos a pedir dous aguas con misterio. E a botella casi non lle quedaba nada. Entón, repartiu o que quedaba en dous vasos. E díala, bueno, fajo vos precio. 2 €. Isto a facer precio.
1: 2 € por cantas copas?
2: Por dúas.
1: Ah.
2: Pero era, o sea, dúas. Era unha repartida en dous vasos.
1: E fixo vos prezo.
2: E fixo nos precio, carallo, que precio.
1: Claro, 2 €. Aquí... Mi madriña.
4: Bos días, Carlos do Porriño. Eu penso que as festas, as orquestas tiñen de por afora do pueblo.
1: Ah, mira.
4: Porque eu vivo no centro do pueblo e por lo general me poñen a orquesta debaixo da casa e retémblame todo. Eu, por general, cando poñen, o día seguinte teño que ir a traballar. Están hasta as 3, 4 da mañá, case imposible. Comeu moita xente. Pero bueno, solo son unos días, menos mal.
1: Bueno, pero son uns días que non descansas, esos días, non? Entón,
2: sabes,
1: mira, a xente tamén ten dereito.
2: Poder poñerlle rodas a casa.
1: Sí.
2: E ese día marchar.
3: Eso fai no que os nórdicos, non?
2: Os,
3: no
2: fan... os que teñen caravana.
3: E os nórdicos tamén moven as casas e todo iso.
1: Pois pues estaría moi ben, non podo dicir, esta semana non me convén, vou cambiar a casa de
2: verdad,
1: sitio.
2: Verdad, está ben,
5: Por días a todos. Bueno, é un tema peliagudo. Uns dirán que non lles importa, outros que si lles importa, é complicado. Por eso, prefiero non opinar, eu guardo a miña opinión para mi mismo e nada máis.
1: Isto de mandar audio para non opinar, para non
5: ser nada. Na Santa Miria, aguanta nada máis, non me queda máis remedio. E ainda que o día seguinte, como dice Cristina, hai que traballar. Pero o que máis me importa é desexarlle a Cristina unhas boas vacacións.
1: Home, grazas.
5: Que é o importante do tema.
1: Xa me está botando.
5: Eu coñerei o 6 de agosto e disfruta delas, Cristina, que as ten moi ben ganadas. Un abrazo.
1: Grazas, grazas. Non sei como tomar isto.
3: Eu xa non vou, como se eche que non fora, pois nada, que vai, Cristina.
1: No, pero a mí non sei se que me desexa boas vacaciones ou que me quere botar xa. Ora, de todos os xitos, moitas grazas. Estou desexando que cheguen as vacacións.
3: Non, eu non xa, polo visto.
2: Xa, non me vades a botar de menos.
1: Home, si, pero iremos a casa Leston. Xa o temos pensado, nas vacacións.
2: Reservar,
1: a casa Leston. Ah, temos que reservar.
2: Home,
3: pero somos nós. Que te temos a ti?
2: Pa nada. Pa encordiar nomáis.
1: Eu quería aparecer de sorpresa, non?
2: E se non estón?
1: E logo onde vas estar?
2: Aquí,
3: si
2: traballando.
3: Se non estón en casa Leston.
2: Se non estón en casa Leston, estón aquí armando un pollón. Xa non salen só as rimas.
1: Hola, bo día, equipo. Eu estou a favor de que as festas estean no centro das vilas, pero considero que a polémica ven polos horarios e pola disco móvil. A festa debía rematar cando remata a orquestra, sobre as 3 da mañá e non as 6, dinos Mari de Cervo. Pois mira, está moi de acordo contigo, non?
2: Que... Claro, pero... É que teñen que poñer un pouco para todo o mundo. A xente maior... Que ao final son os que dan os cartos para as festas, porque os chavales novos non dan un peso. Eso,
3: bueno,
2: eso
3: carallo.
2: É verdad.
3: É verdad.
2: É verdad. E ao final...
3: É verídico, ademais.
2: Unha persona maior que é o que dá os cartos para a festa, quer ir á festa e metenlle o chumba a chumba. Pois non, pois tamén teñen dereito a bailar o seu paso doble e as súas historias que lle gustan, non? Que pasa? Que unha persona maior ou mellor ás 11 da noite é moi tarde. Jolín, está che dando mellor unha casa. 100 euros, 200 euros,
1: sí, non estamos
2: ou 50
1: falando de
2: 11 euros.
1: Da noite, estamos falando de 4 da madrugada.
2: Non, pero mellor esta xente maior quer ir cedo para a cama, claro. Pois pon un paso doble ás 10 da noite, acaba ya da 1 da mañán e pois pues, pon ya hasta as 3 pos chavales. Pero que faz hasta as 7 da mañán aí?
1: Merquei unha casa hai 6 anos nunha zona onde se fai unha festa, pero estaba afastada do barullo. Dende que a comprei, non teñen sitio para meter as grandes orquestras que agora traen. Pois resulta que poñen orquestra xusto na estrada diante da miña casa. Eu teño unha nena que ten agora 6 anos, e cada agosto, durante 2 días, teño que marchar da miña propia casa para dormir no outro lado, porque sería imposible estar ali co barullo ata 6 da mañá que dura a festa, denos Marta.
2: Xa,
1: pero
2: son
1: moi triste que teñas que
2: marchar. Sí, claro, son que tens que marchar. Pero
1: dos días sen dormir, eh? 2 días sen dormir. Aguanta pero... ti unha nena de 6 anos sen dormir. E aguántate a ti mesma sen dormir.
2: Xa, pero eu que te digo, que faz? Si non hai outro sitio onde me... Deixas de facer a festa?
1: No, claro, pero...
2: Avisas a xente, pois que ese día, mira, pagamos de un hotel a todos os visitos.
1: Pois pues é verdad. Oh, que bonito sería.
2: Que bonito, isto, verdad? Esas comisións de que valen as orquestas tantos cartos, porque valgan menos cartos, e metemos así un bote e metemos a todos os veciños como
3: pues mira,
2: nun campamento que vai
3: xa horario definitivo, está comprobando para decir, a ver se houber algún cambio. Non. O combo o día 24 que venres na Ponte, nas festas de tal. Actúa na Avenida de Santiago, repito, na miña casa, se alguén non atopa a Avenida de Santiago, con chame.
2: Despois van xa a casa, para
1: van
2: que
1: ir a casa.
2: Que contas aquí dá o número tamén, ó.
3: Oh. No, número non, a Avenida de Santiago ten 4 km.
1: Bueno, veña, dalle.
2: Van tocando.
3: 11:30, combo dominicano.
1: Empeza.
3: Da noite, sí.
2: Cando días 11:30 empezas 12.
3: O sábado que actúa a orquesta La Misión, 12:15.
1: Empeza.
3: Sí.
2: E a que hora acaba?
1: E que fan antes?
3: Acaba as 2:15. 2 horas.
2: Nada, pero despois ainda vai haber disco móvil.
3: A Misión fai unha primeira entrega de 11:45 a 12:15.
2: Despois irá a unha discoteca móvil.
1: Sí, sí.
2: Inda claro. Volve o segundo pase da orquesta.
3: E o domingo a París de Noia, cousa que me parece moi ben, de 9 a 12. De 9 da tarde.
1: Xa pensando que
3: luns
1: o día seguinte,
2: bueno,
1: porque os outros son vendres e
2: sábado. Iso está ben.
1: Claro, está moi ben.
6: Bons días, Bolestra. Son Roberto de Outes. Pois ese é un tema bastante complicado, porque a verdade é que as orquestas no meio do pueblo, pois hai moita xente que lle molesta. Pero tamén hai que pensar que hai moitos bares, moitos locales, moitos restaurantes que, bueno, cando fan o ano, prácticamente, non sei. É un tema, organizar un poquinho mellor, empezar un pouco antes, pode ser, pero é un tema complicado. Mellor deixalo como está e non metes en berenjenas. Veña, claro. Bo día.
1: E logo non hai, igual alguén non lo pode dicir, unha fórmula de que non será o mesmo o volume que lle tes que dar a unha orquestra que está nunha zona moi aberta con milleiros de persoas que cando estás ali na praza dunha aldea con 6 casas ao redor
2: que teñen menos, non?
1: Claro, debería ser
2: depende menos. En que sitio estés, baixarlle o volume.
3: Bueno, eso é complicado, porque hoxe en día non é unha orquestra ou nun palco, é un espectáculo.
1: Non, sí, claro.
3: É un espectáculo tanto de luces como de vestiario, de
2: sí,
3: baile,
2: de todo
3: e de música. E ten que ir acorde. Si o espectáculo é grande, pois pues hai que darlle potencia, porque ti que non vas un concerto concerto, fuches a Juan Luis Guerra e dit, vou cantar pouquiño que aquí...
2: Bueno, pero xa era ali con un polígono está, claro, apartado e tal... Claro,
3: imagínate que estamos do... pois Petrovski cargando neveiras pola noite.
2: Bueno, pois cargan con outra alegría.
7: Hoxe estades falando aí das festas onde virían estar, tal e tumba, pero bueno, eu... agradecer ese amiño que tendes ao lado, creo que chaman Ricardo por o apartado este que fai musical durante o día, vese que é un home que controla de música. A min onte quedaronme ganas de chamar, porque bah, hubo un chamoche momento aí que non hubo chamadas.
2: Pobre,
7: que
2: pero...
7: O anterior que non dera abasto. Pa, eu quisei recomendarlles aos grupos que escoito, tipo Wilco, Stone Roses, Paul Weller, Neil Waterhouse, o gran Nick Cave,
3: el hombre
7: que controla de música. E nada, eu que sei, as festas hoxe en día é o que hai, parece que non salimos desa rutina de perreo e destas trapalladas, pero bueno, viva a música e nada, graciñas polo programa.
2: A ti,
3: gracias a ti. Ten razón nunha cousa, é dicir, a música é moito máis do que agora mesmo nas redes sociais podemos ver, sí, que non imos meternos, que podría ser outro tema para falar aquí, pero quero dicir, o que dixo este amigo, ten razón, pero claro, non somos unha radio na que temos que ser, se non facemos un programa especializado chamado Saúde Rock and Roll, non te preocupes, porque Nick Evans-Bassitz terá un espacio especial na nova temporada. Esa deixo aí.
1: Vos días, eu antes tiven a Panorama preto da casa e antes donte a París. Menos mal que esta semana estou de vacacións.
2: Bueno, non sei se de vacacións, sí, pero...
1: Boas, dun tempo para aquí a maioría das orquestras teñen moito mellor son que hai anos. Antes pasabas o día seguinte cun pitido no oído e agora xa non pasa. As festas que non se perdan, que hai en moitas parroquias que xa non se fan, e é unha mágoa. Isto tamén é certo,
3: sí,
1: eh?
3: Sí.
8: Hola, boas. Eso vai para a xente que non baja a cota nas festas. A comisión e despois son os primeiros en chegar á festa. Eso sí, os primeiros tamén en protestar por calquer cousa. Claro, me cago na leche. Unha vez ao ano que haxa festa no pueblo, anque votan un pouco máis, non pasa nada. Arre, carallo. Así é todo o que somos, jabalizo.
3: Mira, é certo, o... ademais nas festas no pobo, eu lembro polos meus avós, as festas no pobo non tan só era soltar cartos para que a comisión pois pudera traer cada día ou cada vez mellores orquestas e tal, sino tamén era un punto de reunión de moita xente que o que contaba antes, que viña de fora e que aproveitaba as festas para
1: pois, sí, para facer vida social.
3: Para facer vida social e sacaban as mellores galas.
2: Tamén.
3: Eu lembro a miña abuela
2: sobre
3: e a miña avó. Sí, sí. A miña abuela e a miña avoa, cunha calor, ali na ponte, de morrer, pero cunha calor, iba coa garabata posta.
1: Porque
3: era o día
1: da festa. Isto perdeuse.
2: Pero un apunte, o que dixo este, pouco se fala...
3: Este, quen é este?
2: O este, o último inte. Do que hai que pagar a cuota esta que dixo
1: sí,
2: el.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Porque non é unha cuota, ao final, cada un dá o que pode.
3: Voluntaria,
2: no,
3: claro.
2: A ver, e hai xente como yo nin vai á festa. Entá. Claro. É un tema tamén complicado. E hai xente mellor que non dá, pero pois o día da festa vai ali e non che sale da barra está consumindo. Que ao final é como é o mismo, non?
9: Moi rapazada. Onte non pude contestar, vos que iba conducindo. Decíades que o do supermercado a hostelería se diferenciaba porque na hostelería che servían. Pero, por exemplo, os bufés libres que ti colles a comida, fasti de camarero, fasti todo, sería equiparable ao dos supermercados. Entón, non sei se investigachedes algo máis co tema do permiso se teñen que ter a hostelería ou que.
1: Non investigamos.
9: Amolarvos un pouco.
1: É que cando remata a bola extra, morre o conto para nos, verdad?
2: Sí, tal cual. Morro.
3: Eu estou xa pensando en...
1: Xa estamos pensando no tema de maña, de feito.
3: Vale, eu non.
1: No de hoxe, non.
3: Teño que facer ainda.
1: Xa está, mamatopa xa está pensando de que falar maña.
2: Non, mire, eu teño dous temas aquí apuntados que me dixeses un día. Apunta tatuaxes e... Tiña apuntado hai tempo que un día que falamos cousas que nos fan sentir nenos.
1: Ah, bueno, pois pues logo valoramos isto.
10: Bos días, xentiña. Pois nada, o dar festas é complicado. Eu estou na comisión de festas da nosa aldea, donde levamos a orquesta La Fórmula este ano, pois eran máis encima do palco que a xente vive na aldea. Pois nada, as festas hai que respetalas, hai que facelas, hai que aguantar un poquinho, mais que a Galicia é sitio de festas. A xente ten a piel moi fina últimamente, molesta todo, foguetes, festa. Hai que vivir, que son dous días, veña. Bo día para todos.
1: Bo día.
3: E é certo, as festas...
2: O da piel fina.
3: Dinamizan.
1: O da piel fina tamén é certo.
3: A piel fina é moito, é facer limpezas de cutis. Estas cosas están moi ben,
1: Porque pero... temos a piel fina, entón hai que limpiar.
3: Claro,
1: ahí,
3: claro, hai que quitar os puntos.
11: Hola, bo día. Pois eu sentindo moito, para unha vez o ano que se fan festas, todos fomos novos e todos queríamos que durara un pouquinho máis. Así que son dous días, ou un día hai que aturalos, sin problema. Que vivan as festas, que é o que lle dá a razón de ser o verán galego.
1: Pues sí.
3: Mira unha cousa, sabes o que fixen? Non hai moitos anos un pregoeiro destas festas, non? Da Ponte. E sabes o que máis ilusión me fixo despois de dar o pregón? Pedinlle o como se chama, comisionado das festas,
1: o presidente da comisión,
3: o presidente da comisión,
1: o comisionado.
3: Que é igual, é igual. Pedinlle, oi, por favor, tráeme fichas dos coches eléctricos.
1: Vou cobrar o pregón en fichas dos coches eléctricos.
3: Non, non cobrei nada.
1: Bueno, fichas dos coches eléctricos.
3: Por fichas en
2: fustes de gratis.
3: Sí, claro.
1: Claro.
3: Que pensas que son como ti? Non. Entende?
2: Estoume ganando unha fama neste programa.
1: Que sí.
3: Non, pero os influencers gañádevos a vida así.
2: Que non son eu influencer dese.
3: De pacotilla.
2: Bueno, pero
3: Tróxeme unha bolsa desta de supermercado cha de fichas. Entón o primeiro que fixen foi coller dous puñadiños e metelos no bolsillo do pantalón, un en cada lado, pa min. E despois collín e todo que había xente de diante eran nenos. Bueno, nenos, xa xente mellor
1: como se tiraba. Repartías como se fose unha cabalgata.
3: E tiraba.
1: Repartía
3: fichas. E a xente creía que era broma. E cando colleu unha, e a xente se deu conta de que eran de verdad, e valían o que valían, non sei canto valían as fichas.
2: Son caras,
3: pero non son baratas.
2: Non, agora, cuidado.
3: Bueno, e paseime despois cun colega con dous coches eléctricos.
1: Pintando toda a noite.
3: Pero igual dúas horas.
1: Bos días, rapaces.
2: Como rapaz pequeno?
1: Pois eu digo que para un par de días que hai festa no pobo, pois deberían de tocar ata que saia o sol, que para iso son festas. Para estar serios xa están os tanatorios. Viva a festa, dino Ramón de Carballo. Por certo, no mes de agosto imos ir comer a casa Lestón.
2: Mais é de Carballo, toma!
1: De Carballo.
2: Vistes?
12: Antes non nos molestaba nada. E ora moléstanos todos. Eu non sei que nos pasou a todos que estamos un pouco gilipollas. Pero alguén se imagina a Galicia sin festa ninguna, porque uns unha queren, outros queren un outro, pois non a pagamos, probamos un ano a non facer ninguna, e ver que pensan despois estes que están sempre queixándose. Veña, un saúdo.
3: Ten toda a razón.
2: No, pero que hai xente que se faz a festa, é que hai moito ruido,
3: pero...
2: e se non a faz, é porque non hai festa.
3: Pero, amigo,
2: e teñen o dios de protestar.
3: Non no sabemos idiomas, dixeches gilipollas, e nos dixemos gilipollas.
2: Gilipoa
3: que en francés.
1: Son as 12:34, facemos unha pausa.
3: Vou facer un pis.
13: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
14: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
15: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
14: Se contras humidades tes que te bater.
15: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
14: Murprotec.
16: Pois, descansamos un pouco.
17: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
18: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
17: Que, seguimos.
16: Mellor outro anaco.
18: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
19: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
20: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
21: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
22: Hoxe en familia,

0: Ouro Todo que Reloce.
1: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o kilo. E paraguayo, 1,95 euros o kilo.
0: Familia e máis aforro.
1: E máis teo.
0: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.

0: mare.
1: Bons días, rapaces. Aquí Sebi de Pontevedra. Xa sabedes dende onde, dende o guindastre. Pois nada, a verdad que as festas do povo é do mellorciño que hai. Eu acordome de rapaz que, vamos, esperábamos no verán, como a tolos, o día das festas. É unha pena que hoxe en día todo iso en moitos sitios estáse perdendo. O que falaba, a xente non pon cartos, a xente que está na comisión de festas vano deixando e non hai quen colle o relevo, todo iso vaise perdendo. Pero unha auténtica lástima, porque de verdad, eu teño uns recordos de rapaz ali no campo da festa, coas orquestas, bailar, chimpar, comprar churros, comprar xoguetes nas tendiñas estas que montaban,
2: sí, tiro,
1: Os primeiros amores de verán, e iso non hai que no pague. Peña, rapaces, bo día.
3: Grazas. Sí, a verdade é que logo son os recordos que quedan, sí. Nos agora xa vemos a festa dende outra perspectiva, pero seguramente todos temos recordos de festas,
2: claro,
3: que nos quedaron
2: para
3: sempre.
2: As festas de agora non teñen nada que ver as de antes.
3: Ah, bueno, iso para ti, pero mellor os adolescentes que están agora indo ás festas.
2: Claro, dixo xente da miña edad aquí ti, para arriba, claro, ti recordas a festa e os típicos puestos das rosquillas, os carritos, os cochicos.
4: Os churros,
2: o tiro. O tiro, bueno, a escopeta trucada.
4: Bueno, a escopeta había que saber collerlle a historia.
2: Sí.
4: Sabías que si tiraba para a esquerda, ti movíaste un pouquinho a zasca.
2: Pero ves, os chavales de ahora non saben.
4: E o tipiño miraba para ti como dicindo.
2: Este sabe lepe.
4: ¿Qué?
5: Buenos días, Cristina e compañía. Vamos a decir unha cousa. A mí o sonido non me fastidia, pero vamos a decir unha cousa. Palabras textuales dun DJ e máis dun cantante de orquesta.
2: A ver,
5: a orquesta ou un DJ, canto máis alto estea o volumen, máis beba xente no chiringuito.
2: Ostras,
5: non sei por qué. Per palabras textuales deles.
4: Pois mira, digo unha cousa. A min, eu se vou un chiringuito que ten música en directo, ou que ten un DJ, ou ten música, si está moi estridente,
2: marches.
4: Eu marcho. ¿Ves? Marcho para outro.
2: Esa teoría en ti xa non...
3: Claro, pero igual hai outra xente que
4: pero,
3: non é así.
4: Pero quero decir, cando estás nun chiringuito e estás escutando música, gustache escutar a música, e se si tocan ben, mellor.
3: Claro, eu se vexo un sitio que teñen a música en directo, xa me dá para quedarme máis.
4: Sí, a mí sí, a mí sí. A mí dende logo que sí. E a mí gustame moito, ademais, tanto a sesión, casi prefiro na idea de que teña a sesión vermú. Pero quero decir...
2: Sí, o tardeo este.
4: O tardeo ese para... Nos, ti vas para ver o Sunset, ou o Sol por non.
2: O Sunset, eu paso, xa se pon aquí
4: o Sunset. Eu paso do Sunset. Entende?
2: Do
4: Sánchez. Paso. A mí que me gusta estar ben acompañado, estar en un sitio bonito.
2: Es que, mira,
4: bonito.
2: Cando viñazo a casa Lestón, teño que levar a un
4: Pero si dixetes que non, podíamos.
3: Que reservemos,
2: no, pero te has ve que avisar, porque si vides a Estón aquí, ela vai.
3: En la cresta.
2: Home, si vides, teño que
3: bueno,
2: estar.
3: Bueno, además, teñen que ter luras ese día, porque como non teñen
2: sempre,
3: luras...
2: Sempre hai.
3: Vale.
2: Eso hai todos os días.
4: E
2: despois vamos ali un chiringuito, que vos vou a levar eu, a ver o Sánchez. Que podes tomar así un mojito, unha caipriña, o que queiras, pero que tes así, o sol así de frente, xa un maravilla.
6: Eu que levo mal das festas últimamente é que eu, por exemplo, sigo moito o Grupo América, e, por exemplo, domingo pasado, en Cesantes, Festas do Carmen, domingo, primeiro pase ás 12:45. Eran dous pases, porque a veces dan un pase solo, bueno, pode entender que empecen tarde, pero é un pase solo. No. Tamén veo o meu povo Panorama, empezaba tamén ás 12. Por que hai que empezar tan tarde? Xo que peor levo. Non estou, o meu corpiño pide terra.
2: O corpiño pide terra.
3: Temos aquí outra ointe que nos manda un enlace dunha noticia e di, isto é o que pasa en Monforte. E esta noticia fala de que hai un festival, o Carú de Rock, que baralla 4 lugares para celebrarse porque onde o facía sempre, que era na praza deste barrio, non pode por unha denuncia e unha sentenza que gañou a persoa que denunciou porque non cumpría a ordenanza local de ruidos.
2: Bueno, pero aí si xa hai unha denuncia, claro, xa gañar...
3: Porque hai xente que simplemente se queixa, pero mellor vas polo legal e non pode haber este ruido.
4: Ninguna festa pode respetar a ordenanza de ruidos. Digo, ningún.
3: Pois igual. Bos días, a min as festas non me molestan para nada e a música aínda me axuda a dormir. O que si me molesta, e moito, é cando me toca dormir na aldea a orquestra dos mosquitos. Pois fanme un montón de extraccións do sangue e inxéctame un veleno que de verdade cada vez o soporto menos.
4: Ti sabes que soporto eu menos o zumbido dun mosquito que non o localiza. Eso sí que soporto menos que unha orquestra. Eu teño que erguerme, coller un periódico, un algo, e ata que o pille.
2: Eu só vos conten onte estou.
4: Sí, sí.
2: Pero fixeron de mí un pandeiro, eh?
4: Non, home, non tan.
2: Fatal, fatal.
3: Bo día, está tan de moda o tardeo porque as festas non empezan máis cedo e acaban máis cedo, pregunta. Así todo o mundo pode dormir. Moléstame moito que os veciños que pagan a cota son xa xente dunha idade que non están dispostos a ir ao campo da festa ás 11 da noite porque a música empeza máis tarde esa hora. Non é viable cambiar o sistema, pregunta.
2: Que pasa neste programa todos os días? Que Mamatupa sempre ten razón.
3: O que di Mamatupa?
2: Sempre teño razón. Armamos nas unha comisión de festas. Los Trotskis.
0: Buenos días, familia. Aquí Aldán de Ames. Pois eu, aquí ahora en agosto, teño as orquestas, bueno, que conozco ao Milladoiro frente ao Superñor.
3: Superñor,
0: e as orquestas, cántame. Eu teño ali a casa. Durmo como se for un bebé, non teño problema ni fón. Así que as orquestas, canto máis no centro da cidade, mellor, que se aguanta máis, disfrútase máis, é o que penso. Agora, o que veña enriba de min opinando o contrario, pois que veña. Pero eu disfruto moito máis. Baixar do ascensor, abrir a porta e a orquesta fora. Veña, ala, a bailar. E pois unha vez que tal.
4: A dormir.
0: Bebeches moito. Xa collo o ascensor, xa subes para arriba. Ves, todos son ventaxas. Para quen pensa como a min. Para quen pensa que non dá dormido, que ten que traballar o día seguinte. Eu xa te digo, teño traballado o día seguinte a dormir como un bebé. Entonces, bueno.
3: Pero como fai? Se vive ali diante do Superñor, que é onde poñen a orquestra, como fai para dormir?
2: Pois terá un sono destes así moi profundos.
4: Ou eso, ou nas dúas horas que baixa, mándase un par de augas con gas.
2: Tamén, nunca vos pasou de estar na cama, estar sonando unha canción que vos gusta, estar na cama así como dormindo, estar cantando.
4: Sí,
3: Fixadevos, mira, temos aquí moitos audios, non? De feito, sempre o dicimos, non todos os días da tempo escoitar todos os audios.
2: É verdade, hai que recalcar iso que pois nos din, non puxestes a miña mensaxe.
3: Tempo. Claro, o que dé a tempo. Temos un audio de 2 minutos 13 segundos. Pareceme un pouco excesivo.
2: Ponen por dous.
3: Pero teño tanta curiosidade de decir, vou non poñer por dous.
2: Dalle.
3: A ver.
7: Hola, buenos días, equipo. Sou Maribel de aquí de Pontevedra. Mira, a mí encanta me que haxa festas. A xente, agora todo lle molesta. Que barbaridade, chicos, que barbaridade. Pois esa xente que lle molesta todo é que está un poquinho enfermo da cabeza, non? Digo eu, porque vamos, non sei. Eu fun moito tempo da comisión de festas daqui do meu pueblo. Último ano, no 2000, quedei empeñada estas trancas porque a xente prometíame unha cousa, despois apunta tal, 10.000 pesetas, por exemplo. Apunta 5.000 pesetas. E despois, claro, nós fixemos a programación según o que tiñamos apuntado. Cando vamos a recoller os cartos, o que che daban eran 5 euros, 10 euros, porque foi xusto cando cambiou o euro, 5 euros, 10 euros, 2 euros, e quedamos empeñados en bastantes cartos, que ao final tuvemos que poñeros da comisión. Pero bueno, botei-me fora de todo eso, bueno, paso xa. Así é que hoxe non hai festa no meu pueblo é Cerponzóns, exactamente, aquí non hai festa de ningún tipo, nada, una vergüenza. Pero criticar, veña criticar, porque si fas, si non fas, todo, nada viña ben, todo, bueno, en fin, un desastre. Pero mira, xusto pegado aquí a miña casa, hai un aldeíño que é da parroquia de Alba, que se chama Reirizo Pueblo, eu axúdolle en todo, véndolle rifas, véndolle lotería, fan festa, eu axúdolle, genial, son tan unidos, son 30 casas ou 32 casas, e son tan unidos que é unha pasada. Fan aquí unha festa por San Roque, fan o 21 e o 22 de agosto, que mirad que son unhas fechas fastidiales.
3: Sí.
7: Pois eles fan festa, unidos, bueno.
3: Bueno,
4: tiña a grabadora por dous,
3: perdoe este amiga porque claro, queda un pouco. Temos aquí outra de 2 minutos.
7: Por dous. Gracias por el programa que estáis haciendo las festas. Hay de todo, hay gente buena semana. Lo que estamos haciendo es terminar con todo. Va a llegar un momento que no vais a celebrar nada ni hacer nada, porque es una vergüenza. Solo nos interesa cuando vamos a centrar, cuando nos interesa cuando nos condenen. Por ejemplo, pues ahora el próximo día va a haber aquí una festa de una parroquia de Bayona. Resulta que pues, hay un señor que tiene un negocio, tiene un hostal, viene con sus clientes, y los clientes pues, vienen a disfrutar de gran las festas. Y este año van a hacer la festa, pues mismo, frente a ese mencionado hostal, pues esos tipos hasta pues, amenazando la comisión de festas por mi culpa de estos sonidos de las orquestas que le va a molestar todo. Y aquí no estamos de algún. As festas son para disfrutar esta temporada de verán en todos os sitios, e así que non somos vos. E hai que pensar no futuro, que vamos a facer as festas con jeiteiros, porque a modo que vamos ao ritmo, nos van a terminar con todo. E por outra parte, pois que son estes, no meu povo onde eu vivo, se pide permiso, se corta carta durante 6 ou 7 horas, con permisos e todo, e a xente o entende, o sabe. É dicir, que unha vez o ano só que son as festas do povo, e non fai tanto escándalo público como moitos pensan. O que pasa que somos tan mal, sabemos facer que daño ao próximo, facer o próximo, e así acabamos con todo. Gracias por o programa, por a extra.
3: Queda claro.
7: Bueno. De Santa Magdalena, felicidades a todas.
3: Gracias.
4: Cardíaco me puso.
3: No, claro, pobre.
2: Lle queda la razón en todo.
3: Sí, pero quedou isto é que, a ver, se nos mandades mensaxes de 2 minutos, teremos que acelerarlos un pouco, pero son un poquinho longas.
2: Pero,
3: tentades sintetizar,
2: correcto? Que dixo, sí.
3: Sí, sintetizando. Como esta. A ver,
8: sou Maribel outra vez. Perdonar, pero o que entende súa velocidade por dous ou de vos, non eu, Porque eu acabo de escutar o meu audio.
3: Sí, como somos nós.
8: E agora estou escutando ese señor que mirar.
3: Que somos dous. Que fixemos a propósito, Maribel, porque duraba dous minutos,
2: claro,
3: 13 segundos
2: que
3: o teu audio.
2: Entón,
3: era un poquinho longo.
2: No, pero entendeuse todo.
3: Pero entendeuse todos. Que son, a ver, o normal é que mandedes audios de como moito un minuto. 30 segundos, 50.
2: No, é verdade, é que comentar o que dixo, que ela metiuse fora da comisión, porque claro, a xente prometía sí, que lle iba a dar uns cartos, e pois chegou o momento,
3: é que se empeñaron
2: en nada, e botouse fora de todo, claro,
3: normal. Creo que agora colabora cos do lado.
2: É verdade, sí, sí.
9: Buenos días a todos vosotros, soy Marcinho da Coruña, e eu digo unha coisa, a mí me molesta, non suporto estas festas que hacen aquí en Galicia, non lo suporto, porque lleno de chavales, con 12, 13, 14, 15 anos, se emborrachando con botellón, chavalinhas enseñando-se todo, meando-se na calle, um verdadeiro asco. E a parte que não deixa a gente dormir para descansar e trabalhar o dia seguinte. Eu, por mim, se acabaria essas festas. E eu não dou um cêntimo para comissões de festa. Eu não compacto com essas coisas.
3: Márcio, tem a sua opinião,
2: por favor.
4: Márcio,
2: de onde vem não havia festas?
3: Bueno, pues serían de outro tipo. São mais batucadas.
2: Pero é que aqui em Galícia...
4: São, que são?
2: É que, bueno, se não queres...
3: Pero bueno, todas las eu creo que Marcio quiso ser un pouco polémico tamén.
2: No, sí,
3: tenga su opinión, pero debeu querer ser un pouco picar
2: ver,
3: así un pouco.
2: Galicia non sería Galicia sin estas verbenas,
3: sin esta identidade.
2: A verbena, o churrasco, a estrella de Galicia. É así.
4: Non sei se se refería exactamente a ese tipo de festas, Non sei se se refería a eso.
2: Bueno, pero dixo, bueno, a ver, o de mexar nos portales e todo eso, aí compro yo. Eso mal.
3: E o botellón de deixar todo por aí tirado tamén.
2: Que puercos, eh.
3: Toda razón.
10: Buenos días pola mañá, compañeiros.
2: Ten razón.
10: A ver, falaba de xora aí dos mosquitos. A verdad que eu tamén gusta ya miña o meu sangue. Atácame como sin piedad.
2: Ai, cala,
10: morraya. Parecen F-18, facendo unha exhibición aérea. Conseguí unha raqueta que, bueno, se vendía aí en chino, que os fulmina, que é como eléctrica.
2: Ah, eléctrica.
10: Vai en pilas, vai levar pilas,
3: pero te quedar, ¿no?
10: Os chamusca. Claro. Outro día enganchei unha mosca,
4: churrasco.
10: Pegou un petardazo, pero que se lle sigues dando botón, a fríes de unha maneira que bota furre, que a chapusca. E agora, cada vez que trinco unha, estou aí e te digo...
4: Cazando a pila.
10: Non estou esperando.
2: Eu outro día... Se porta mal un palazo deses eléctricos tamén.
3: Outro día vin nunha tenda a vender, non era o das... Era outro que poñía unha máquina que era anti-mosquitos, pero non sei o que fai.
4: Eso, ten unha luz que leva os mosquitos e as moscas dentro, e cando chegan dentro, ¡fras! Moitos bares teñen o que está colgado de luz azul. De luz azul,
3: esa tira amarela.
2: Ai, que asco.
4: No, bueno,
2: mira,
4: esa tira,
2: eso
4: non. O aparello, que leva as barras de luz.
2: Nas casas da aldea, en todas as casas das abuelas, había esa típica tira amarilla con pegamento.
3: Infalible.
2: Que estaba... Estabas aí comendo o día da festa, tiña la tira das moscas en frente. Por favor.
3: Eu recordo, non? Hai moitos anos.
2: Ten tres anos ali da mosca.
3: Nun estudio daqui da Radio Galega que estábamos inzados de moscas.
4: Sí.
3: Pero inzados. Por que? Porque había unha porta de emerxencia ao lado que a xente abría, que non se podía para ir fumar. Entón, a deixaban aberta e entraban moscas. Xusto entraban no estudio, o estudio está pechado, e había... Entón, eu, tiñamos que facer o programa. Claro, que facías? Non ibas a estar a golpes coas moscas.
2: Tiras,
3: e puxen a tira que acababa negra. Pero unha vez, claro, logo a tira retiraba. Pero unha vez olvideime. E logo botaramo, veo aquí, non sei que invitado, alguén moi importante. Estaba esa tira que puxeches ti. Dixen, mira, peor sería para o invitado aguantar as moscas,
2: claro,
3: todo o
2: que
3: tempo.
4: Veo o conselleiro de Flora e Fauna e todo
2: sí,
4: eso.
2: Que as que caixa ali no caldo día da festa. Que
3: sí. Bo día, a min aínda me parece peor que as sesións vermús duren ata as 5 da tarde, porque agora nin coa familia se come. E no de facer a festa no medio do pobo, para que os bares collan o beneficio do ano, sei de varios sitios onde eses bares facturan moito e son quen menos cota dan no, nas festas.
2: Ah, pero de todo.
3: Estou facendo amigos.
2: Pero, jolín, unha sesión vermú larga, que mal tempo. Eu prefiro unha sesión vermú larga e non despois a noite estar hasta as tantas, non?
3: Pero eu prefiro lo ti.
4: Claro,
3: habrá xente que diga,
4: eu coa fresca da noite, e volvo coa fresca da mañá.
3: Entón, que van as orquestras? Van para contestar, claro, para contentar a todo o mundo, non paran de tocar en todo o día.
2: Claro, así contentos todos, pola mañá, pola tarde, pola noite.
3: E logo, entón, xa saen os que din, que é moito tempo. Canto está todo o mundo conforme?
2: Acabamos
3: con
2: festa, acabouse todo.
11: Cada un anda como é da jana. É verdad que os talibán non deixan facer festa.
3: Pois pues Antonio, a ver.
12: Hola, bon día, familia. Aquí es Antonio de Pino. Pois, e nos levamos xa bastantes anos aquí na nosa aldea, que a mesma comisión. Todos os anos damoslle todos os veciños. Eu penso que todos, que non falla ningún pa as festas. Por menos hoxe. Xa que se molestan en facela, pues, por lo menos colaborar, axudar. Depois tamén má salida, justo escutar a música,
4: claro,
12: escutar un quiño, pasalo ben, estar cos veciños, tomar ali un vermús, os anetos pecharriños, os tiquiquiquis, botar unhas peciñas.
4: Un triquiquiquis con boa gola.
12: Está moi ben, xame, xa, aquí de votar, que aquí está esta vida. Veña,
3: hasta logo.
13: Hola, buen día, rapazada. Son Alberto Estrada. Pues mira, yo siempre fui un verbeneiro, gustaban muchas verbenas, pero bueno, tenía un poco abandonado el tema. Este año volví a las verbenas. Las verbenas estas no eran de grandísimas orquestas, sino un poquito más pequeñas, porque a mi hija está en una orquesta, empezó este año, bueno, va a ir por ahí a sitios así pequeños. Y otro día fui a una festa, al Dan, a la Xunta Capilla de Santa Mariña. Que verbena máis bonita. Xente bailando, todo o mundo bailando, xente nova, xente menos nova, as dúas orquestas moi animadas que non paraban, o único problema que era a Polvareda que se estaba levantando de tanto bailar. Reconciliei-me cas verbenas gracias a esta. De verdad, unha maravilla. Noraboa, xente de Aldán.
3: Bueno, é un gusto ver bailar a xente, ver gozar
4: a horas, claro.
3: Porque ás veces é verdade que ves a orquestra que está aí tocando e xente de Miranda, cando mirando, están bailando
2: co móvil, sí, ou facendo botellón diante do palco.
4: Bueno, esa é outra historia, salir a verbenas ou salir a tal e estar co móvil. É dicir, bueno, deixa o móvil na casa por un momento.
3: Se fose alcalde, vinos por aquí, evacuaría os amarjados o día da festa. Vivan as festas e o Galicia por diante.
2: Ves, meter o que dijo un campamento con todos ali.
3: O que se queixa das sesións vermús, mira, os que se queixan das sesións vermús longas son case sempre o mesmo perfil. Homes da casa, pais, que ían o vermú e despois subían a comer mentre quedaban as mulleres na casa. Pois agora, o vermú, todos e todas, democracia na festa.
2: Ten que haber claro, de tu tipo.
3: Aquí protestan porque cantan os galos e o rural. Se non queres, vai a vila, que che molestarán os coches. Bueno, en todos os sitios molestan.
2: Claro, pero na vila claro, tamén hai orquesta. Logo aquí en Santiago non é toda a semana... Sí. Porque igual,
3: sí que nas cidades máis grandes teñen como zonas un poquinho máis afastadas. A ver, a casas que tamén os coito, pero non están aí encaixados entre as casas.
2: Pero que te digo, ao final nos sitios pequenos, se non hai outro sitio...
4: Claro, terá que ser na Plaza do Pueblo.
2: Estamos sempre camiño por lá.
4: Ou no campo de fútbol.
14: Se non che gusta a verbena galega, vaite de volta para Brasil.
2: Non, tampouco.
3: Non utilicemos estes argumentos. Cada quen ten a súa opinión. E se dixera outra persoa galega, non lle dixo eso.
2: Pero non, que quede aquí, que estamos encantados de que veña.
3: Estamos encantados de que veña.
2: Pero además, claro, en Galicia pues somos moi festeiros.
3: E tamén hai xente en Galicia que non lle gustan, como claro, non son a maioría, pero
2: hai xente daqui que non quere.
4: Ademais, Marcio, éche do Brasil, tanto de French como de perfil.
3: Eses bares
2: gustoume a mí,
3: isto tampouco. Bos días. Eu non entendín que ese señor estivese en contra das festas galegas en se mesmas como a patrimonio cultural, senón que algunhas están derivando onde ves todo tirado polo chan, botellas, vasos de plástico, cheiro...
4: Claro, son unha merda.
3: Claro, el día eu non entendo que ele este en contra da festa en sí, senón que está en contra deses comportamentos incívicos.
4: Pero xa, creo
3: en vez de xente bailando nun espazo limpo, pois que estamos todos en contra destes comportamentos.
4: Pero creo que estamos
3: claro,
4: todos de acordo con eso.
2: E
4: que
2: falamos outro día co do partido de España,
4: claro,
2: que o seguinte estaban as plazas...

0: bombas. Se fosen máis tranquilas e unhas horas decentes, aínda me animaba, di Begoña. O sea, que ela aguanta todo isto sen animarse.
1: Perdóname, ao final estás na casa, vas pa cama, non dormes porque escuita a música. Eu para estar
2: Poso
1: na...
2: chándal.
1: É que eu para estar na cama sin dormir, levántome para unha festa.
0: Claro.
1: Total.
3: Bons días, a molestra. Bueno, pois eu das verbenas digo que agora as verbenas fanse pa chavales. Pa chavales. Que están diante destas orquestazas ali, de pé. Eu, por exemplo, a mi edad, encantaríanme aqueles toldos que había antes, sí, que sacaban a mesa e así desplegables. Eu volvería a ir ás festas se houbera terracita, porque non podes estar de pé 2 horas. Non ten unha edad para estar a saltos. Entonces, ou se fan unhas festas pa novos ou unhas pa vellos. Hai que poñerse de acordo nos patróns.
2: Sabes vos das festas da Ponte? Sabes vos que onde se pon a orquesta hai un parque, un parque grande, que ten non só os típicos bancadas dos parques, sino que ten unha barandilla pequena, baixa, que a xente pode ver moito mellor a xente maior sentada, ¿me entendes? Descansando a xente maior, quero decir, levar a súa cadeira pequeniña, plegable.
1: Mira, estaba acordando ahora cando xeo do toldo tal, alá hai un sitio que se chama Verde Hojas, bueno, é Verde Hojas.
2: Verde Hojas.
1: Nos dicimos Verde Hojas. A festa da familia que se chama. É unha festa que é todo o día, pero é durante o día. É unha sesión vermú larga hasta a última hora da tarde e cada familia reserva, porque é como unha carballeira e hai mesas ali, reservas a túa mesa para ir comer ca familia, pero é unha festa que van nenos, familia, xente maior e tal, e teñen música para todo tipo de edades. Estás ali todo o día, comes ca familia e tal, e ás 9 da noite vas para casa. Entonces, é unha opción para a xente que quere ir eso cos nenos, un tardé, unha comida, un todo. A sombra.
4: Buenos días, amigos. Ahora parece que molesta todo. Molestan as festas, molestan as bombas, molestan os ladridos dos cans, dos galos, das vacas, os olores. Eu creo que teríamos que volver... Bueno, esa xente que volverá á pandemia, encerrada na casa e con mascarilla. Bueno, vivan as festas, feliz día.
1: Igualmente.
2: Ten razón unha cousa, cando estábamos pechados na casa, a todo ese
1: churaba.
2: Tempo... No, decía que nos dera unha festiña,
1: sí.
2: E cando saía algún compañeiro veciño a tocar media hora a
0: cando
2: poñar a pinchar,
0: no balcón a pinchar.
2: Sí, pero hai moita xente que dicía,
0: e dicíamos,
2: para xa, que non sei que.
1: Ah, bueno, pero tamén. Hai xente que a pandemia estuvo justo, sí. Na casa, en silencio, ali deitado todo o día. Bueno, ten que haber de todo.
0: Imos co sorteo.
1: Imos co sorteo do 22 de xullo, día de sorrir coas mariñeiras da Veiga. O premio pode vir, chama a bola extra con ilusión e igual levas unha boa ración. E que che chejen que?
0: En camión.
2: En camión. En camión.
1: E a que lle vai a chejar o camión cas mariñeiras? A Carlos, con número rematado en 44. Bueno, pues... que festa vamos hoxe?
0: Pensade que tedes onde elixir, bueno,
2: Eu vou continuar con música de festa, e que fala de festa, mellor dito, en Ferrafondo, a 1:30.
1: Ele facendo aí a súa propaganda. Pois eu hoxe vou a descansar para mañán continuar.
0: Así me gusta. Resérvate para bola extra de mañán.

0: é a unha.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: O Goberno galego presentará alegacións contra a reforma do Ministerio de Transición Ecolóxica que modifica os criterios de deslinde do dominio público marítimo terrestre.
2: A Xunta argumenta que os novos criterios provocarán inseguridade xurídica e restriccións severas nos usos do litoral galego. A todo agora, o regulamento determinaba a liña de deslinde se as ondas alcanzaban unha cota de xito recorrente. O Ministerio propón agora eliminar o requisito de repetición e fichar o límite correcto. Rexistro máximo da onda. Alerta a Xunta que iso provocará novas restriccións para edificios, actividades turísticas e a cadea marindustria. Din que co cambio, o dominio público marítimo terrestre podería abarcar zonas urbanas hoxe consolidadas e complicar a xestión dos espazos portuarios. A consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anima a municipios e o tecido industrial da costa a presentar alegacións conxuntas.
3: Modifica a lei de costas e por lo tanto, bueno, pues nada, traballaremos arreo, concellos, Xunta de Galicia, porque con esta modificación o que se falle tamén modificase o dominio público marítimo terrestre, e aí, bueno, pues sí, é certo que non nos teñen que doer prendas a todos para que isto non sexa así, menos si non se

0: coordinar os concellos.
1: O presidente Castela-A Mancha conta con que entre hoxe e mañá quede estabilizado o incendio de la Mierla en Guadalajara, que xa leva calcinadas 32.000 hectáreas de terreo e o maior lume que se registrou nunca na comunidade autónoma.
2: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, visitou esta mañá as zonas afectadas polo incendio. Dixo que no que vai de ano xa se levan registrado 22 grandes lumes, que son 4 veces máis que o ano pasado. Os incendios calcinaron máis de 100.000 hectáreas en todo o estado xa neste 2026. O presidente Pedro Sánchez reitera que é imprescindible chegar a un pacto de Estado para loitar contra a emerxencia climática. Escoitámolo.
3: Hago de nuevo un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que apartemos todo lo que es la lucha partidista y nos centremos en un enemigo común, que es la emergencia climática, y eso significa no solamente extinguir los incendios, sino también aplicar políticas de prevención, de concienciación, dedicar recursos económicos sostenidos a lo largo del año y también apostar por aquellas políticas que mitiguen y nos adapten a la emergencia climática.
1: O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece a esta hora para facer balance do curso político.
2: Feijóo dá por iniciada a conta atrás para o cambio de goberno en España. O líder dos populares promete unha limpeza a fondo tras os casos de corrupción que afectan ao PSOE e a contorna do presidente do goberno. O líder dos populares referíase tamén á situación judicial do expresidente do goberno, de José Luis Rodríguez Zapatero, despois de que onte o empresario Julio Martínez o implicara no rescate da compañía Plus Ultra e apuntara que Zapatero cobró una comisión a cambio. Escuchamos a Feijóo.
4: Ni siquiera se libra el que durante años nos presentaron como faro moral, Zapatero. Lo más lamentable es que sin el gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir. La afirmación "Zapatero tiene todo mi apoyo", que aún siguen sosteniendo en el día de hoy, adquiere ahora una dimensión superior. Zapatero nunca habría podido influir sin un gobierno capaz de convertir sus gestiones en decisiones.
2: Mientras tanto, los ministros socialistas insistían esta mañana presunción de inocencia de Zapatero y defendían la legalidad de rescate de Plus Ultra. Jordi Hereu, un ministro de Industria.
5: Tenemos que defender el proceso, fue desde el punto de vista de tramitación administrativa, fue impecable. Creo que es importante defender la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.
1: En Santiago comezan as festas do Apóstolo.
2: Son 10 días de festexos que abren hoxe a noitiña, co pregón ás 9:30 da noite. Será o médico e empresario palestino Galeb Haber Ibrahim o encargado de inaugurar as festas desde o balcón do Pazo de Raxoi. A continuación celebrarase un concerto da Real Filarmonía de Galicia. Máis información en G24.
1: Imos a ver como estará o tempo nesta xornada. Conectamos con Meteo Galicia. María Souto, bos días.
6: Que tal, bos días?
1: Como vai estar este mércores en Galicia?
6: Pois moi tranquilo no meteorolóxico. Hoxe un día normal de verán, como corresponde nesta época do ano. Únicamente mantemos ese aviso de nivel amarelo por temperaturas altas, sobre todo no Miño de Ourense, comarca de Valdeorras. Igual que onte, teremos puntos onde os termómetros poden superar lixeiramente os 36 graus de máxima. Por demais, o que nos queda de día, poucas nubes. Temos agora algo máis de nubosidade, sobre todo en puntos do litoral atlántico, que irá marchando tamén co avance das horas. Nubes únicamente de tipo alto, pouco significativas, ventos frouxos, amaina xa ese nordés forte que tiñamos no litoral norte e, polo tanto, tamén temperaturas propias do verán. Hoxe falamos de máximas en xeral en toda Galicia entre 25 e 30 graus, aínda que con eses valores máis cálidos, sobre todo en puntos da provincia de Ourense e sur de Lugo.
1: Grazas, María. Imos agora cun consello de Berea.
7: A calidade das tellas Berea supera todos os límites en resistencia e durabilidade. Son o resultado dun proxecto de innovación para crear tellas da máxima calidade e un acabado de vangarda. Avanzamos en calidade e sostibilidade para que ti poidas centrarte soamente no que te importa. Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en www.tejasberea.com.
0: E imos con noso concurso para o camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol. Un espazo único para poder compartir experiencias e gozar da contorna, da natureza, da liberdade, por suposto, para gozar en familia. Este venres volveremos a facer o sorteo de dúas estancias para dúas persoas, que poden ser tamén dous adultos e dous nenos, no camping Ría de Arousa 2 en Ribeira. O único camping con seguro de sol que xa saben que está nunha contorna única. Un lugar ideal para gozar en familia, que sempre dá a posibilidade de coñecer máis xente, de facer novos amigos e ademais tamén de gozar das actividades que teñen. A parte da praia, ali hai dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva e senderismo, entre outros. No camping Ría de Arousa 2, un camping seguro para todos os públicos. Para participar no sorteo hai que chamar ao 981-540-979 ou 981-540-989. Pode marcar un deses teléfonos e se contestan correctamente a pregunta, participarán no sorteo deste venres.

0: Yo a la jueza le dije, ¿qué quieres? Digo, que me deje en paz, que me deje tranquilo. Pero esta vez ya no. Esta vez ya voy a orden de alejamiento y lo que haga falta.
1: Hay más denuncias presentadas. Aquí está este grupo de veciñas. También, ¿usted qué me puede comentar? ¿Qué fue lo que le pasó exactamente?
2: Pues yo lo que puedo comentar es que nos insulta. Hace como un mes y medio, en la Plaza de la Milagrosa, a otra señora y a mí, se nos puso justo delante de la cara, diciendo que no le hiciéramos nada a su madre, cuando a su madre es que ni la nombramos ni nada de nada. Y con unos gritos, bueno, montó un espectáculo tremendo. Se está denunciando constantemente. ¿Qué nos dice la policía? Que sigamos y sigamos denunciando, porque aunque Toño fue agredido, como que no le hace demasiado caso en el juzgado. De hecho, ahora venimos a presentar una documentación para pedir que no se archive el caso. A mí, personalmente, me persiguen por la calle. O sea, se para, viene hacia mí, cruza de acera, lo mismo. Me pasa con el carrito por delante, que un día me lleva por delante. Soy una persona que estoy operada y que tengo muchos problemas de estabilidad, y un día me va a llevar por delante. Entonces espero que el juzgado tome nota de esto.
1: Una Gracias. Situación muy complicada, ¿no?, a que nos está sí. a contar.
3: Yo también padezco el corazón, estoy con una medicación, es crónico. La raíz del problema es que un día venía por la Avenida de La Coruña, que venía caminando, y se enfrentó a mí, y eso mismo, te intimida con el móvil. No te deja pasar, por favor, déjame pasar de un lado. Entonces yo de un lado para el otro, de un lado para el otro, hasta que me esquivé a la altura de la Avenida de La Coruña, me metí en un negocio. Y bueno, se metió ella también. Yo caminaba con miedo, y cuando, mirando hacia atrás, cuando me di cuenta, venía detrás, pero corriendo, y pedí auxilios. Y alguien llamó a la Policía Nacional. Entonces vino la policía y estábamos muy nerviosos.
1: A presencia policial requerida en numerosas ocasiones. ¿Son cuántas las denuncias en total que están presentadas?
4: Deben de ser unas 6 o 7, ¿no? Denuncias, sí.
1: ¿Y yo puede compartir usted?
4: Sí, porque yo tengo una terraza también. O sea, yo tengo una terraza, pero hay en el medio hay otra. Pero yo tengo unos nietos. Y entonces con los nietos no los puedo dejar salir a la terraza porque insultó a mi hija. Y un día, pasando por la Milagrosa, por la plaza, me arrinconó y dije, oh, para, porque estaba pegada a la pared. Si no, yo creo que me dan un pujón y me tira. Otras veces salgo a la terraza a barrear las plantas y me dice, ¿qué pasa ahí? Sinvergüenza. Así todo.
1: Agora agardar o que resolva a xustiza.
4: Agardar a ver o que nos depara a xustiza, porque isto ten que parar, porque, a ver, isto non pode seguir así.
5: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
6: As palabras que te dou son o que eu sou.
7: Hoxe temos, a 1:19 minutos, temos este estudio multimedia da Radio Galega cheo de xente. Ademais, seguramente van a comprobar cheo de acentos, ou non, igual nos sorprenden e nos dan aquí o pego, non? Vou explicar por qué. Hoxe recibimos a parte de a Vicente Feijó, que é un clásico a esta hora aquí no Galicia por diante. Hola, Vicente.
8: Que tal, Cristina?
7: Ven hoxe moi acompañado.
8: Moi ben acompañado,
7: por sí. alumnado e pola directora dos cursos galegos en fronteiras. Son xente de moitos países ou de outros lugares de España que ven pasalo verán a Galicia para perfeccionar o galego. Xa non vou dicir aprender galego, porque xa o saben, non?
8: Bueno, temos varios niveis, nivel elemental, medio e superior. Entón, os que veñen para nivel elemental veñen a aprendelo, a primeira vez. Así que aquí temos unha representación de alumnos de todas as categorías.
7: Preséntanos a directora María, directora do curso.
9: Bueno,
8: María López Sánchez, xa directamente.
9: Moi ben, pois nada, un placer estar aquí acompañando pois unha representación deste alumnado maravilloso que temos a sorte de acoller.
7: Que son moitos anos nos que a Real Academia Galega xunto co Instituto da Lingua Galega levades acollendo estes cursos, non? Isto xa ten unha tradición longa, non, María?
9: Sí, 36 anos.
7: Que barbaridade, 36 anos. Con xente de nacionalidades moi diversas.
9: Moi diversas. Este ano temos de 17 nacionalidades diferentes, o ano pasado 20 nacionalidades, entón de todas partes da xeografía, é un pequeno núcleo do mundo aquí arredor do galego.
7: Bueno, pois que vos parece se imos coñecendo máis dos cursos, da experiencia a través das propias voces do, do alumnado? Vou empezar por Melanie, era o teu nome, sí, non? Pues, hola, Melanie.
10: Hola.
7: Que tal, ti de onde és?
10: Pois eu son galego-portuguesa, pero veño de Suiza, de Zurich.
7: A ver, pero contame esa historia de que es galego-portuguesa. Bueno, podo imaginala, non? Igual es filla de emigración, ti.
10: Sí, exacto. Claro. O meu pai é galego, entón estamos en Suiza, en Zurich. El, por exemplo, fálame sempre en galego, pero claro, na casa pues, falamos moitas linguas, a miña nai fálanos en portugués. Mesmo como o pai sempre falara en galego, eu pois contestaba aí en castelán, tiñamos así unha mistura, e claro, en Suiza, en Zurich, falase tamén o alemán, que tamén estaba moi presente na casa, entón falábamos catro linguas sen problema ningún.
7: Increíble, non? Catro linguas na casa, pero seguramente ti falas máis.
10: Sí, tamén o inglés, o francés, sí.
7: Increíble, non? Tanto tempo levas participando nestes cursos? É o primeiro ano, xa estiveras?
10: Sí, é o meu primeiro ano. De feito, vin aquí porque gustábame poder aprender o galego de maneira formal, que é o que me faltaba, claro.
7: Porque ti xa coñecías Galicia, imagino.
10: Sí, sí. Grazas aos meus pais, ao meu pai en especial.
7: De onde é teu pai?
10: De unha aldea que se chama Gargamala, que pertence a Mondariz.
7: E viñas nos veráns, imagino.
10: Sempre, sí. Sempre. Dende pequena ata hoxe, sempre, polo menos unha vez o ano, estamos en Galicia. Ajá. Entón, grazas a él, sempre escuite o galego, e aquí tamén estar coa familia, cos avós, cos bisavós, pois sí.
7: Ajá. Bueno, é curioso porque, claro, agora comprobaremos que hai xente aquí de diferentes nacionalidades, con diferentes linguas, pero que vos une a todos vos é a lingua galega. Entre vos, supoño que vos comunicades en galego.
10: Sí,
7: sí, sí. Bueno, María, Vicente, podedes intervir cando que irades,
8: É mellor que falen eles que sí.
7: Preséntanos a Nikitas, ¿no?
11: Pues, sí.
7: Que tal, encantada, Nikitas. Ti de onde és?
11: Eu son de Rusia, de San Petersburgo. O meu pai de Chipre, pero eu crecí en Rusia e fixe a carreira en estudos hispánicos na Universidade de San Petersburgo, sí.
7: Canto tempo levas vindo a Galicia? Porque seguro que non é o primeiro ano,
11: sí,
7: este.
11: Sí, sí, tres anos. Pois por estes cursos, pois estou agora no nivel superior, no último.
7: E ti por que empezaches a interesarte no galego?
11: Pois na universidade temos o Centro de Estudos Galegos, nosos profesores nos animaban a vir a Galicia a empezar a estudar o galego, entón pois venimos aquí pois a Galicia ven moita xente de San Petersburgo, de noso Centro de Estudos Galegos, sí.
7: Sí, sí. Que foi o que che gustou de Galicia, aparte da lingua?
11: Pois moitas cousas, a natureza, a literatura, a música, pois todo encántame, tamén a gastronomía, a arquitectura. Pois encántame moito o país como tal, sí.
7: Claro, ti logo chegas a San Petersburgo de volta, supoño que compañeiros teus, a tua familia, preguntaranche como é aquelo, ti que lles contas?
11: Pois eu conto moitas cousas, conto moitas as miñas experiencias dos cursos, conto de meus viaxes. Eu intento viaxar moito por Galiza, pois ver diferentes cidades, aldeas e todo isto, conto sobre a vida como tal. Sí.
7: Claro, bueno, porque ao final supoño que tamén Vicente María, ás veces haberá un efecto contagio, non? Alumnado que ven de algún sitio en concreto e logo hai outra xente dese lugar que tamén quere vir, sucede sí, isto, sí?
8: Totalmente,
7: sí, sí,
8: sí, boca sí. A boca funciona moito, non?
9: Claro, e logo a ver, como comentaba Nikitas, de algún xeito isto tamén fortalece a rede dos centros galegos no exterior, claro. Non? Entón, pois esa xente que coñece, que está en contacto coas cátedras de galego, cos centros de estudos, uns e outros van falando, é un xeito de vincularlos tamén despois de que nos seus propios estudos, investigacións, pois incorporen dende unha perspectiva comparada, un achegamento á lingua e á cultura galegas.
8: Claro. E pola aquí parte lúdica tamén, verdade, tamén. María?
11: Sí, sí, sí.
8: Pásano tamén nos cursos que
7: a ver, que Nikitas di, sí, sí, sí.
8: Que queren volver.
11: Pois, dos centros. Eu, por exemplo, estaba nunha conferencia remotamente da Universidade de Padua sobre Luisa Villalta o ano pasado.
7: Sí.
11: Ben, tamén iso dá como moitos vínculos de xente que estuda galego, que aprende galego.
7: Claro, con sí. Xente que aprende galego de outros sitios. Bueno, aparte de Rusia hai outra persoa máis, non?
8: Daniel,
7: te pasade yo o micro. Sí. Hola, Daniel, ti de onde és? De que sitio de Rusia?
12: Hola, Ola, boas tardes. Eu, sí,
7: escoitamos ben a Daniel? A ver, un momentiño. Fálanos, fálanos a ver se escoitamos ben.
13: Xa, a ver.
7: Agora.
12: Agora.
13: Xa. Digo que son de Rusia, nací no sur do país, pero logo fixo no meu grado en na Universidade Estatal de São Petersburgo, así que ali, como existe este centro dos estudos galegos, tamén polo interese xeral nas linguas romance, decidí vir aquí, e como sempre decía o antigo director da Real Academia, sei namorado, non? Agora vivo en Bolivia, dando clases de ruso na Universidade Maior de San Andrés.
7: Anda.
13: O gracioso é que sempre falo destes cursos aos bolivianos.
7: É dicir, agora veñen bolivianos por ti, non?
12: Por nosos embaixadores, polo
7: sí,
12: mundo
7: adiante. Sí, sí, sí. Bueno, aquí non hai ningún boliviano, polo que vexo.
13: No. Xa, non.
12: Non.
13: Non hai
7: pero
13: caras,
7: verá,
13: eh?
7: Xa, verá.
12: Xa, xa virán, xa virán,
7: xa virán, xa virán, non?
13: Ainda.
7: Ainda non hai, exacto, ainda xa. Non hai.
13: O mellor para o ano que ven, vou lograr que alguén dos meus estudantes.
7: Claro, sería chulo. Porque ti, Daniel, cantos anos viñeches a estes cursos?
13: Tamén a miña terceira vez.
7: Terceira ocasión. E non tiñas nin idea do que era Galicia antes, non?
13: Bo, que tiño un pouco, porque tamén fixen estudios hispánicos, así que obvio que Galicia, a súa literatura, a cultura é moi importante para a historia do país no xeral, non?
7: Imos coñecer a máis xente. A ver, vale. Pásalle o micro a algún dos outros compañeiros que se presente.
12: Luan, por exemplo, que é brasileiro.
7: Ah, mira, do Brasil, Luan. Que tal, encantada?
14: Hola, que tal? Pois sí, son Luan, son do Brasil. A miña terceira vez en Galicia. A primeira vez que vin non foi para o curso, foi para visitar un amigo que é Jallejo, que estaba
7: que Jallejo da Costa, non? Porque
14: sí, sí. Que Jallejo, coñecino no Brasil porque estaba ali facendo intercambio. E logo despois vin a España a visitalo e quedei na súa casa. E,
7: de onde é o teu amigo?
14: Do Conxo, en Santiago de Compostela mesmo.
7: Okay. Entón, de onde che ven a geada, ti?
14: Pois, o seu pai é de Ribeira.
7: Ah, vale.
14: E a súa nai é de Lugo. Entón, uh-huh. Teñen o acento diferente os dous. Pero
7: pegouse che máis o de Ribeira,
14: sí,
7: polo
14: sí,
7: que
14: sí,
7: veixo,
14: sí,
7: non?
14: Sí. Entón, por iso, coñecín a Dani e logo despois de Dani, pois coñecín o galego e vin a primeira vez a coñecer Galicia e encantoume.
7: Uh-huh. Tide, en Brasil, de que sitio és?
14: E son de São Paulo.
7: De São Paulo.
14: Sí.
7: Hai moito galego ali en São Paulo,
14: sí,
7: eh?
14: Sí, sí, sí. Bueno, de feito, na miña universidade temos o Centro de Estudos Galegos e fomos moitas veces a unha residencia, non, de persoas maiores, jallejas, que estaban todos ali e facíamos como baile galego, comidas e todo isto. Entón, é unha das cousas que levamos ali tamén.
7: Non tens morriña cando estás ali en São Paulo, entón?
14: Bueno, porque teño morriña de outras cousas. Sí, sí, sí. Bueno, temos aí a comida e todo, pero non é como aquí.
7: Claro,
14: decir.
7: Estar aquí sí, é diferente. Moitas grazas, Luan. Pásalle o micro a ver a quen. Preséntame a outra persoa.
12: Por exemplo, a Anxo, que é de Cuba.
7: Hola, Anxo, pero
12: Luis Ángel, pero
7: ah, bueno, pero xa se galeguizou o nome.
12: Que chamemos Anxo.
7: Perfecto, Anxo.
12: Está totalmente integrado aquí.
7: Benvido.
15: Moitísimas grazas.
7: A ver, contame a túa historia. Cando empezaches a vir ti?
15: Como?
7: Cando empezaches a vir a Galicia estes cursos?
15: Pois o ano pasado, a verdade.
7: Foi a primeira vez?
15: Sí, foi a primeira vez.
7: E como soubeches da existencia destes cursos?
15: Pois hai uns 3 anos. Porque, que pasa? Eu estou estudando na Universidade da Habana e pertenzo dende hai uns 4 anos, creo eu, a Cátedra de Lingua e Cultura Galegas da Universidade da Habana. Uh-huh. Precisamente na miña Facultade de Artes e Letras. Eu estudo Filoloxía. Entón, a miña profesora de galego falou-me sobre estes cursos hai 3 anos, pero eu non puiden chegar aquí por cousas de exámenes e todo iso. Logo estive aquí o ano pasado e foi algo moi maravilloso, a verdade.
7: Que teño, dices, que dicir, teño que repetir, non?
15: Repetín tamén. Ainda que non pensei que faría, non, por moitas cousas, pero véxome aquí e é emocionante.
7: Sí. Ali na Habana aínda deben quedar galegos tamén.
15: Sí, hai sí. Galegos e moitos máis descendentes.
7: Claro, máis descendentes, non? Supoño que xa tiñas unha idea do que era Galicia.
15: Sí.
7: Cando chegaches aquí coincidía con esa idea que che transmitían desde ali ou descubriches outra cousa?
15: A ver, A verdade é que descubrí moitas cousas, pero xa tiña moitas ideas sobre Galicia, porque tamén na Habana aínda quedan rastros do patrimonio, pues, do patrimonio galego, a pegada galega, como decimos nós, moito da nosa historia, unha historia, digamos que compartida entre Cuba e Galicia, sobre todo a parte de Habana, que é a que, na que eu vivo. Eu coñecía xa moitas cousas, estudaba, facía ruteiros, porque ali facemos un ruteiro pola pegada galega, por sitios sitios moi importantes e representativos.
7: Pásalle o micro á túa compañeira.
16: Jesús de Madrid,
7: contanos, bon, Jesús.
17: De Madrid, Madrid son de Vallecas,
7: Moi ben. Claro, como ve un vallecano aquí a Galicia, a ver.
17: Pois mira, na miña universidade tiña que elexir unha das moitas linguas que ofrecen, decidín facelo galego. Por qué?
7: Non tampouco tens ningún familiar galego, moito,
17: quería facer unha lingua. Como é romance e tal, fun a primeira clase, pasei no moi ben, e dende aquela. Xa 3 anos aquí, 3 anos facendo os cursos tamén, xenial, encantado.
7: Un galego máis,
17: Sí.
7: Sí. Que, claro, tico, o vir de Madrid, de Vallecas, o metixates máis idea que os outros compañeros do que é Galicia, non? Pero supoño que o vivir aquí algo che cambiou. Que che sorprendeu de Galicia? O que non esperabas así?
17: Na miña mentalidade, claro, como lingüista, como filólogo, isto de ter unha propia lingua é maravilloso. Na miña cabeza non estaba tan precaria a situación da lingua neste país galego, sorprendeume moito, Polo menos estamos a tentar dende estes cursos falar máis da lingua, promocionala tanto dintro como fora das contornas, canto mellor estemos aquí, esteamos a facer promoción, coñecer a lingua, estudiarla entre nós, facer propios estudos, e disfrutar a lingua tamén.
7: Claro, claro.
17: Canto mellor.
7: Que ben, que ben. Ás veces ten que vir alguén de fora, non? Para dicirnos isto, é certo.
17: Por desgraza.
16: Por desgraza.
7: Jesús, preséntanos o teu compañeiro.
17: Toma,
16: Dave. Dave. De Inglaterra.
7: Ah, hola, Dave, benvido.
18: Hola, gracias.
7: Que tal? Ben. Canto tempo levas vindo a Galicia?
18: Ben, unos anos, que vine a estudar castelán, de feito, quando era máis xoven.
7: Sí.
18: Mas esteve nos últimos 2 anos, ou 2 veces no curso, este curso de verán galego sem fronteras, que comecei a fazer dentro de unha catarata, na universidade.
7: Catarata
18: non era tanto.
16: Está ben.
18: E sí, de meterme nas linguas minoritarias, cantas minorizadas, que me interesan bastante. E sí, o galego me caiu máis que os outros idiomas de España.
7: Claro.
18: Sí, por un motivo ou outro, non sei.
7: Tío, ser inglés, podes comparar a situación do galego con algunha outra lingua do Reino Unido? É algo similar ou non se parece en nada?
18: Sí, que existen de... tamén os Scots, Escocia,
7: escocés,
18: gales.
7: Sí. Como gales.
18: Como le llaman a
7: gales? Gales, non?
18: Gales, mas tamén o irlandés.
7: Ajá, sí.
18: Galais, Galicia.
19: Por non dicir o córnico, que...
18: Sí, bueno.
19: Claro. Que...
18: Sí, variacións temos aí bastantes, dialectos encima, sí.
7: Sí.
18: Mas linguas tamén propias das terras, sí, algo parecido a gales, Scots, escocés, sí.
7: Pasa yo micro aquí esta compañera, bueno, compañero, compañera,
16: sí,
7: dame igual.
16: A Verena, que,
7: Quedou aquí.
16: Que quedou aquí adiante, despois o Guacar, que é de India.
7: A ver, bueno, Verena de Portugal.
16: De Brasil.
7: Na verdade, de Brasil.
20: Sí, de Brasil.
7: Ah, tamén de Brasil. De que sitio de Brasil?
20: Eu son de Campinas, preto de São Paulo,
7: é
20: unha cidade grande. Pero sigo vivendo aqui em Galícia desde... faz 1 ano e pico. Então, já conhecia um pouco do galego, mas não estou aprendendo a falar agora.
7: Vale, vale. Estás vivendo aqui, então?
20: Sim.
7: E por quê? Por que te trouxe a viver aqui a Galícia?
20: Porque conheci o meu marido no Brasil, quando participamos de um mesmo grupo de investigação.
7: Claro.
20: Então, foi por isso que...
7: É uma razão de peso.
20: Sim, sim, é uma razão de peso, muito peso. Sim.
7: E como é viver em Galícia? Está-te gustando?
20: Muito, muito.
7: Porque, claro, o teu xa não é umas vacações, não? Ou um curso, o teu xa é uma imersão total.
20: Sim, imersão total, mas é bastante diferente estar aqui no curso para, como disse a minha companheira, Melanie, é como um aprendizado mais formal, mas também não falava galego. Porque onde vivo as pessoas não falam galego muito.
7: Uh-huh. Sí, sí. Como vimos rapidinho, que nos queda pouquinho tempo, vimos saudar a Guacar.
16: Que é da Índia.
7: Da Índia. Bueno, que tal, Guacar? Bons dias. Como acaba um hindu aqui em Galícia?
0: Pois, eu sou um filólogo. Empezo minha tese em política linguística. Por isso, empecé a estudar galego... Tento falar galego aqui na Galiza. Uh-huh. Levo 2 anos e meio na Galiza.
7: Também vivendo aqui?
0: Sim, sí, uh-huh. Em Compostela. Uh-huh. Então, tento aprender sua língua da gente daqui. E tento falar canto possível. Para integrar na sociedade, eu creio que é muito importante. Ademais, eu sou um estudante de sociolinguística, então eu quero proteger uma língua minoritária. Uh-huh. Ademais, eu sou da Índia, de uma região como Galiza, que temos 4 línguas, 4 línguas minoritárias que há gente que não fala. Também temos um acento de hindi que não tem tanto respeito, e por isso tenho um tipo de empatia para a língua galega.
7: Claro, claro, entendes bem. Bueno, como nos queda pouquinho tempo, os 3 companheiros que estão, simplesmente que se presentem e nos contem quem sou, desde onde vides.
16: Ele é Víctor, que vem de Asturias.
7: Víctor, contanos.
21: Hola, pois nada, já sabes, primos irmãos.
7: Sí, claro, ti é o que menos mérito ten.
21: A ver, Bueno, hai muita interferência também com o asturiano, Às claro. Vezes tenho que...
7: Sí, sí.
21: Que ver como se pasa.
7: Bueno, tamén hai moitas cousas en común co portugués. Eu creo que iso mellor o dificulta máis, porque ao final confundes máis cousas.
21: En algúns ámbitos, claro. Pode ser, sí.
7: E como acabaches aquí, Víctor?
21: Nada, bueno, últimamente cada vez que poido escapo un pouco para Compostela ver a amigos, adoito falarlles en asturiano, eles me contestan en galego, sempre nos entendimos, pero bueno, interésame as linguas, aproveite tamén os cursos, tamén por unha historia de familiar, porque meu avó era de Vigo, marchou a Asturias a traballar na mina, entón, bueno.
7: Claro, tes ese antecedente. Grazas, Víctor.
16: O último é Jens. Que ven de Alemanha.
7: Benvido, Jens.
22: Gracias.
7: Muy boas. Contanos como acabaches aquí en Galicia.
22: Pues eu comecei a aprender galego despois dunha viaxe que fixen ca miña familia cando era xove, é novo. E ben, foi... Nunca o estudei así de maneira formal. O ano pasado comecei o mestrado de traductoloxía na Universidade de Leipzig. E ali puiden escoller galego como carta lingua. E ali tamén contaron nos do curso e tal, e decidín vir para poder practicar a lingua e tal, e por iso estou aquí.
7: Uh-huh. Que tal a experiencia? Que che gusta de Galicia?
22: Moi ben, é que a min, dende aquela primeira viaxe que fixe en Galicia, encántame.
7: Os alemáns normalmente gusta vos moito Galicia.
22: Sí, é moi bonito. As paisaxes, a cociña, a xente... Sobre todo, non sei, como a mentalidade da xente cando nota que falas galego, entón... Creo que abre-te moitas portas.
7: Claro. Sí. Cando falades galego con xente daqui, como é a actitude? Supoño que de admiración e agradecemento, non?
22: Sí. Sí, depende tal vez un pouco do sitio. Por exemplo, na Coruña, a verdade é que non notei moito. A verdade, a maioria da xente contestaba en castelán e tampouco, non sei. Pero aquí en Santiago, sobre todo nas vilas ou nas aldeas, sempre... é unha experiencia moi grande.
7: Claro, claro, sí. Claro. Bueno, asenten os compañeiros, non, que están de acordo. Vale. Pois, a verdade é que moitísimas grazas por esta visita. É un prazer coñecervos. A xente que vos puido escoitar tamén pode vervos ou recuperar en agalegaaudio.gal, porque pode vervos, isto estamoslo retransmitindo en streaming, pode vervos tamén as caras, non? Escoitar esa diversidade de acentos, que é un orgullo, que a lingua en común de todas estas persoas sexo galego, Víctor, María.
9: Dende logo.
7: A verdade é que parabéns por ese traballo.

0: o que estades facendo, que a xente queda encantada cos cursos.
1: Facémolo con toda ilusión. Eu sempre digo que creo que das accións máis emocionantes das que leva a cabo a Academia ao longo do ano.
2: Os agradecidos temos que ser nós, porque esta xente veña a aprender a nosa lingua, a nosa cultura, máis que un traballo, é un prazer para nós participar nestes cursos.
0: Pois igualmente, totalmente, por moitos anos máis, e que nós tamén sexamos partícipes. Grazas.
2: Moitas
0: grazas. Cando marchades? Cando remata o curso? Xa esta,
2: sí, semana. Xa esta semana.
0: Non queda nada, pois nada, gozar dos últimos
1: tres
0: días.
1: Tres semanas moi intensas, sí, e sempre rematamos para que poidan gozar do Día Grande de Galicia.
0: Claro, pois nada, a gozar deste día. Grazas.
2: Moi ben, Cristina, graciñas a ti.
3: Confederación Hidrográfica do Miño Sil recordache que no país 2000 ríos e máis aló temos que proteger o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
4: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
5: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades, tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o centro de xamón curado Eroski Básica 14,95€ o quilo ou a laranxa para zume 5 kilos a 4,95€ a bolsa. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
8: Isto sí son rebaixas, só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269€. Dormitorio completo, 319€. Confortable cheslón, 449€. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
9: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
10: Manzaneda, capital mundial da gaita. 25 e 26 de xullo. Serán da Seitura, Noite Celta e fase final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Xunta de Galicia, Deputación de Ourense e Concello de Manzaneda.
11: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
12: Actualidade mellora a Galega.
13: Galicia por diante de verán, con Cristina García, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
14: Pois sí, Cristina García anda por aí facendo as veces de relacións públicas con todos estos convidados que estiveron aquí. Isto é Ferro a Fondo, quedan 15 minutos de programa que, co voso permiso, vou encher de música de festa. Por qué? Porque o verán en Galicia sempre foi, independentemente de vacacións ou non vacacións, de festas. Festas, é dicir, pode ser unha festa como a do meu barrio, que falarei dentro un anaco, ou festas nun pobo, nunha aldea, pero sobre todo de barrio, que parece que están revivindo. Década prodigiosa son os que están soando cunha fiesta especial.

981-540-979. ¿Por qué? Por si alguén quere falar das festas, do seu povo, da súa aldea, das vacacións, do verán, non sei, da sardiña, do churrasco, do polvo. Efectivamente, 981-540-979. Que o que implica chamar? Simplemente, pois participar, porque mañá repartimos unha bolsa total. E podemos ir, deixamos a... Bueno, non, escoltamos un pouco a década.

0: Porque o sinónimo de verán en Galicia é sinónimo de festa. Festa, da igual. Patronal, regional, de barrio, da exactamente igual. Festa. Estos que son la década prodigiosa, unha fiesta española o especial, é o que está soando de fondo, porque é un pupurri, como facían eles sempre. Temos chamada. Oh, temos chamada. Coruña, José Luis.
1: Boas tardes, Ricardo, que tal?
0: Que pasa, home, como estás?
1: Ben, moi ben.
0: Estás ben?
1: Falamos o vernes. Moi ben, vou cantar outra vez.
0: Estás traballando ou como é a cousa? Estás conduciendo, xo seguro?
1: Si, sí, estou conduciendo, rematei de traballar, vou xantar.
0: Oh, que maravilla. Pero
1: tarde
0: que volver. Pero, a tarde tens que volver a traballar.
1: Si, sí. Bueno, pero bueno, vou non levar millor, que teño que... Por la tarde teño que arrancar a Malpica, así que o pensaxe xa me...
0: Como cambia a cousa. Como cambia a cousa.
1: Cambia.
0: Sí, señor. Bueno, ti que pensas da festa? Gústache a festa rachada en Galicia, etcétera, etcétera, como é?
1: Eu era máis festexeiro que a discotequeiro. Eu chegado o verán andaba todas.
0: Bueno,
1: todas.
0: E o domingo coas lentas mandaba discoteca. Eso é así. ¿Entendes?
1: Bueno, tamén había lentas na verbena, na festa, ¿eh?
0: Tamén, tens razón, pero menos intimidade. Que había todo o mundo, estaba todo o pueblo.
1: Sí, señor, además había que arrimarse moito ao palco porque estaban ali e todo.
0: Bueno, José Luis, moitas gracias por chamar. Mañá facemos o sorteo dunha bolsa total que seguro que che ven moi ben no teu traballo, na túa furgo, camión ou que leves.
1: Vou a seguir chamando hasta a ver se me toca dunha vez.
0: Espero que sí.
1: Quería facerche unha petición para o próximo día.
0: Dime,
1: que pode ser.
0: Dime.
1: Me gustaría escoitar, facerlle unha homenaxe aos moteiros, como a ti e como a min.
0: Sí.
1: A ver se escoitamos eso de aquelo de obús, que yo solo lo hago en mi moto.
0: Oh, por favor, mañá mesmo, vale?
1: Moitas grazas.
0: A ti por chamar, José Luis, un abraciño. Teño que facer unha cuña publicitaria, aínda que non me pagan, pero teño que facela. Dai.

Non son moito de orquestras, ni non son porque, bueno, teño unha cultura musical de outro tipo, pero este grupo, que parece ser que ten moita fama, moito éxito, el Combo Dominicano, estará actuando este venres diante da miña casa, é dicir, na Avenida de Santiago. Por qué? Porque son as Festas da Ponte. As Festas da Ponte, que é o barrio, quizás o máis grande que hai en Ourense, e que se celebra dende o venres ata o domingo. Bueno, pues serán eles os encargados de abrir a festa, pues nada, a 50 metros da miña casa. Hai un parque perfecto para xente maior que quera disfrutar e estar tranquiliña, sentada, etcétera, etcétera. En fin, non digo máis porque, como digo, como non me pagan, la fiesta del pilito, que non sei lo que significa.

0: É unha versión espectacular de Dos Pogues, a típica canción de festa desta banda irlandesa que, a verdade, que fixou un himno desta canción chamándoa e respetando a música do noso país, fiesta. Antes de ir co último tema, que estamos a 4 minutos para as dúas, imos cunha chamada que se me foi, que xa non teño. Ah, Charo de Maceda.
1: Hola.
0: Hola, Charo. Como estás?
1: Ben, e ti?
0: Bueno, pues
1: a que... Estades de festa,
0: Home, esto... Home, por supuesto, pero que me estás contando? Son as festas de Santiago. En Santiago de Compostela... Son as festas grandes en Santiago de Compostela. Sí, recoñezo, pero eu prefiro... que ninguén se moleste, ¿eh? Prefiro as do meu barrio.
1: Ah, sí. Claro. Bueno, sempre preferi un
0: que me contas desde Maceda?

0: Tome polos meus avós, porque ademais poñían, como decía antes na bola extra, os vestidos de gala. É dicir, eran as festas do pobo e había que sacar ese traxe, ese vestido, etcétera, etcétera. E ademais, como diste, cumplir coa xente de fora. Había moita xente que dormía nas casas sin coñecela nin nada, e darlle de comer e de todo. Eso é maravilloso, pero eso perdeuse, por desgraza, Charo.
1: Ahora perdeuse todo, e agora somos máis finos, prácticamente nada.
0: Somos moi finos. Bueno, Charo, pois entra no sorteo. Mañá faremos o sorteo, vale?
1: Vale, veña, un abrazo, Ricardo.
2: Outro, Charo, un
0: biquiño grande. ¡Oh, chegou Cristina! Pero, como é a cousa? Bueno, pois quero rematar con unha canción dunha banda sevillana que coñezo dende os seus comezos, que sempre foi un prazer, recibímola moitas veces en Galicia, ten un baixista que é galego, que son unha banda perfecta.
2: Mira o que din aquí, perdón, que non puxeches, digo, ointe, non puxeches o combo dominicano, puxeches o gran combo de Puerto Rico.
0: Pode ser, pero que non entendo desto.
2: Entón, pues nada, que deche para mañá,
0: que me manden unha playlist.
2: Sí, que deche para mañá.
0: Mándame unha playlist, coleguita. Claro, é que non entendo, non vou entender de todo, como en botica.
2: No, é verdade, de todo non se pode saber.
0: Fiesta, siesta, o funquillo. Io.
2: Pues así despedimos con esta festa. Rubén Alonso estivo no control de son, Nieves Gil na producción. Mañá volvemos ás 9:30 aquí,
0: Pero a puntilla era o combo, non?
2: Combo era.
0: Pois. Pues,

0: Son as dúas.
1: Sonia Iglesias, A Crónica.
0: Moi boas tardes. Primeira reunión dos grupos parlamentarios galegos para estudar xuntos medidas que permitan avanzar nun gran pacto pola lingua. A excepción foi o BNG, tras presentar a Xunta a súa proposta para ese novo plan de normalización lingüística con máis de 700 medidas para impulsar o uso do galego. Os nacionalistas non asistiron á xuntanza no Pazo do Hórreo. Cualifícana de paripé. Piden antes unha reunión entre Rueda e Ana Pontón para falar en serio, din, da emerxencia lingüística. O conselleiro pídelle só os nacionalistas que cambien de actitude e que se sumen ao proceso de diálogo para lograr un gran pacto de país. O martes da semana que ven, os grupos volverán reunirse de novo no Pazo do Hórreo para ir aportando as súas achegas. Escoitan a Silvia Longueira, do PSDG, Noa Presas, BNG e o conselleiro José Campos.
2: O importante é que teñamos claro que é un documento que ten que protexer unha lingua minorizada e, sobre todo, cumplir os estándares que nos, como mínimo, temos que cumplir en Europa.
3: Cando o Partido Popular queira deixar de facer propaganda e queira protexer o galego e falar en serio, terá toda a disposición da líder da oposición e do conxunto do BNG.
4: Que cambien a súa actitude, que se incorporen a ese proceso de diálogo. A reunión do martes é importante porque aí se van a poñer en común esos aspectos, digamos, máis destacados, os aspectos máis importantes nos que temos que empezar a debatir e a traballalos para intentar chegar a un punto de encontro.
0: A Xunta urxe ao Goberno Central para que traspase dunha vez a Galicia os permisos de traballo para estranxeiros. O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, pon sobre o papel a petición que enviou dunha carta ao ministro Ángel Víctor Torres, no que lle mete presa para que se materialice ese traspaso e veña acompañado dos medios económicos suficientes. Diego Calvo.
5: Enviei unha nova carta ao ministro Torres

0: pedindolle celeridade nunha transferencia na que habíamos concertado que iba a ser moito máis rápido e que non existía ningún problema, non? Nos acaban de decir que ao longo desta mesma semana ou a semana que ven nos enviará unha nova valoración técnica.
1: Nesta crónica tamén chamamos hoxe a atención sobre un dato. Máis de 100.000 hectáreas foron arrasadas polos lumes desde que comezou o ano. Lévanse registrado no conxunto de España 22 grandes incendios forestais. Na última década, a media anual era duns 9. Un deses grandes lumes está afectando a Guadalajara desde o pasado xoves, leva calcinadas 32.000 hectáreas. O presidente do goberno, que hoxe visitaba o posto de mando, chamaba atención sobre a gravidade dos lumes no noso país neste 2026. Pedro Sánchez.
2: Estamos hablando de 4 veces máis respecto al año anterior. Más de 100.000 hectáreas calcinadas como consecuencia del incendio o de los incendios en toda España. Para que lo pongamos en perspectiva, esa es la media anual que sufría España en la última década.
1: En esta crónica tamén o balance do curso político que facía hai uns minutos Alberto Núñez Feijóo, líder do PP, di que activa a conta atrás para votar a Sánchez da Moncloa ante os casos de corrupción que o rodean e a inactividade do seu goberno.
3: Por la corrupción, por la ausencia de mayoría, por la falta de respaldo social, por el entreguismo a sus socios, por la vivienda, por la sanidad, por la seguridad, por no tener ni presupuestos. Por todo isto urge cambiar al goberno de España.
1: Son algúns dos asuntos que nos deixa este mércores 22 de xullo no que pasaron máis cousas, de contado todos os detalles, antes rolda polas cidades.
4: Nas Rías Baixas levanta xa a néboa, as temperaturas son altas, 27 graus e medio en Pontevedra, 24 en Vigo e o tráfico discurre con normalidades en Atrancos.
5: Na Coruña e Ferrol temos algunha nube alta que non impide o paso do sol. Os termómetros marcan 26 graus na Coruña, 27 en Ferrol e o tráfico é intenso para sair da cidade pola Avenida do Porto, pero fluido.
6: Non queda en Ourense outra que buscar a sombra. Temos xa neste momento 30 graus, chegaremos aos 39 no día de hoxe con alerta amarela tanto na Conca do Miño como en Valdeorras, precisamente por esas altas temperaturas, ceos obviamente totalmente despexados e tráfico sen problemas.
7: En Lugo tardou en abrir o día, pero está agora xa o ceo totalmente despexado, 27 graus de temperatura e tráfico fluido sen incidencias.
8: En Santiago, mañá solleira, con predominio do ceo azul e algunhas nubes medias e altas e 26 graus de temperatura. O tráfico é fluido nestes momentos, pero hai que dar conta de dous accidentes conferidos na última hora na área de Compostela. Un foi en Santiago, cun motorista ferido de escasa consideración ao caer na Rúa Galeras e outro en Ordes, cunha persoa trasladada a un centro sanitario despois de sufrir un atropelo na Rúa Recreo.
1: Conectamos tamén con Meteo Galicia para ver que tempo nos agarda para as próximas horas. María Souto, boa tarde.
9: Que tal, boa tarde. Quedaremos cunha tarde moi tranquila no meteorolóxico. Continuarán algunhas nubes medias e altas, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra, ceos máis abertos no resto da comunidade, baixa intensidade do vento, xa non teremos ese nordés tan forte no litoral norte e, polo tanto, as temperaturas en valores cálidos, rexistros máximos que superarán os 30 graus en moitos puntos, sobre todo do interior da comunidade, destacando especificamente esas zonas do Miño de Ourense, Valdeorras, onde de novos termómetros poderán superar os 36 graus.
1: E completamos portada con avance da actualidade deportiva. Paco Santos, saúdos.
10: ¿Qué tal, Sonia Iglesias? Buenas tardes. No, Real Club Celta o centrocampista Miguel Román recibe alta médica luego de 3 meses de baixa por la rotura de una deda meiniña no seu pé. O lateral Javi Galán sufre una rotura de fibras pequeña, pero vaya a estar alguna semana de baixa. O Celta Fortuna vai xogar hoxe a 7 da tarde en Afouteza en Mos a porta pechada amigable co Sporting de Xixón. No deportivo, presentado o galego de Arteixo Alberto Rodríguez como a novo adestrador do equipo femenino. E lesión no Club Deportivo Lugo do canteirán do extremo Jorge González sufriu a rotura do quinto metatarsiano do seu pé.
1: Dúas e 6 minutos, imos xa con todo. E a nosa primeira parada hoxe no Parlamento de Galicia. Alí o Partido Popular, o PSDG e Democracia Ourensá mantiñan esta mañá o primeiro encontro en busca dun gran pacto pola normalización lingüística que frea a perda de falantes. Na reunión non participou o BNG. Pazo do Orrio, Lois Orero.
11: Tres grupos parlamentarios traballan xa no Pacto pola Lingua Galega. O mixto, co deputado de Democracia Ourensá, Armando Ojea, faino presumindo das mellores estatísticas lingüísticas da provincia de Ourense e con vontade de axuda.
12: Aportaremos o que podamos aportar, pois sempre con ánimo construtivo.
11: Participan tamén de bo grao os socialistas. Silvia Longueira anticipa que as súas achegas van contra a diglosia para proteger máis a lingua minorizada o galego fronte á hexemónica, o castelán.
13: O importante é que teñamos claro que é un documento que ten que proteger ser unha lingua minorizada e, sobre todo, cumplir os estándares que nos, como mínimo, temos que cumplir en Europa.
11: Carmen Pomar, do PP, agradecelles a Socialistas e Democracia Ourensá a presenza hoxe e a vontade de axudar o plan Elaiase de que o bloque non fose e pedise o privilexio de negociar a Ana Pontón en la SOA co presidente da Xunta.
14: Abertos a suxestións, abertos a acordos e tamén abertos, por que non, a que por fin o grupo do Bloque Nacionalista Galego pois integre nestas xuntanzas, nestes diálogos, nos temos a porta aberta. Creemos que a única maneira de chegar a un consenso e de chegar pois a un acordo de todos os grupos parlamentarios.
11: A nova chamada do Grupo Popular non foi aceptada no bloque. Non só non participan nas reunións dos grupos, senón que a máis non a presas consideradas parte dunha cerimonia propagandística do PP.
15: Cando o Partido Popular queira deixar de facer propaganda e queira protexer o galego e falar en serio, terá toda a disposición da líder da oposición e do conxunto do BNG. Non dunha cerimonia propagandística do Partido Popular cun pacto que non é tal e que trae medidas de rebaixas para o galego.
11: O día 28, os grupos que si participan nas reunións parlamentarias volven verse para presentar achegas e organizar grupos de traballo.
1: O conselleiro de Lingua facíalle un chamamento esta mañá. O BNG pídelle un cambio de actitude de cara ao proxecto de actualización do plan de normalización lingüística. José Campos insta a formación nacionalista a que se integre no proceso de diálogo iniciado hoxe no Pazo do Gorrio.
16: Que cambien a súa actitude, que se incorporen a ese proceso de diálogo e, por suposto, a mí non me cabe ninguna dúbida que unha vez estén dentro dese proceso e teñamos un traballo honesto en torno a esos acordos que podemos establecer no ámbito da lingua, o presidente da Xunta, por suposto, se reunirá cos representantes das formacións políticas para pechar un gran acordo de país. Non me cabe ninguna dúbida.
1: Máis cousas, a Xunta pídelle axilidade ao Goberno Central para traspasar a Galicia os permisos de traballo para estranxeiros. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, acaba de enviarlle unha carta ao ministro Ángel Víctor Torres. Nuria Polo.
17: Sí, nesa carta o conselleiro Diego Calvo pídelle ao ministro acelerar o proceso. Reclama que a transferencia se faga cos medios económicos suficientes. O Goberno galego agarda recibir entre esta semana e a próxima unha nova valoración técnica do Executivo Central.
0: Enviei unha nova carta ao ministro Torres pedíndolle celeridade nunha transferencia na que habíamos concertado que iba a ser moito máis rápido e que non existía ningún problema, non? Nos acaban de decir que ao longo desta mesma semana ou a semana que ven nos enviará unha nova valoración técnica e a continuación se cerrará a transferencia. Nos esperamos que esta vez se cumpran eses prazos.
17: Se o Goberno e a Xunta están de acordo nesa nova valoración técnica, entón poderá pecharse axiña a transferencia. No caso contrario, a Xunta pedirá unha reunión técnica co Goberno para contrastar os custos reais de facer efectivo o traspaso.
1: E a conselleira de Vivenda e Infraestruturas pedíalle esta mañá a socialistas e nacionalistas que voten a favor das enmendas presentadas polo PP á transferencia da titularidade da P9 pactadas polo PSOE, o BNG e Sumar. Os cambios que introducen os populares buscan recuperar a proposta inicial de transferencia que partira do Parlamento galego, tamén que o Goberno Central asuma todos os custes económicos derivados do traspaso. A conselleira de Vivenda e Infraestruturas pedía esta mañá a socialistas e nacionalistas que voten a favor.
18: Mañá, tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista teñen unha oportunidade de ouro para apostar por esa transferencia que Galicia se merece e que Galicia aprobou por unanimidade no Parlamento galego, porque mañá se vota a transferencia consonte quere Galicia e conforme foi solicitada por Galicia. Queremos unha transferencia, por suposto, pero libre de cargas, libre de hipotecas ou futuras hipotecas que lastren a economía dos galegos.
1: Falando de máis infraestructuras, esta mañá quedou aberta o tráfico o novo treito da autovía AG59 que enlaza Ramallosa con Pontevea. O carril sentido Pontevea-Santiago de Compostela está operativo desde as 9 da mañá. Desde as 12 do mediodía, unha vez retirados os elementos de seguridade, lados con motivo das obras, tamén se pode circular en sentido Santiago-Pontevea. O novo treito de 3,5 km de longitude quedaba inaugurado nas últimas horas polo presidente da Xunta, que realizaba ese percorrido en moto. Os alcaldes dos concellos da contorna ven nesa ampliación unha mellora na conectividade nunha autovía que cada día empregan máis de 9.000 vehículos. O próximo treito da 19 está aínda en execución. Unha vez rematado, Santiago de Compostela e a estrada estarán tan só a 10 minutos en coche. E o Consorcio de Turismo licita o plan de promoción aérea para Alvedro con vistas a consolidar 5 rutas nacionais: Sevilla, Málaga, Valencia, Bilbao e Alacante. O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia cree que esas rutas responden ás demandas do tecido produtivo da cidade. Non obstante, afirma, compre adaptar as frecuencias de voos ao ámbito dos negocios e impulsar as conexións cos principais hubs europeos. María Xosé Rivero.
4: Sí, o Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña vende licitar o plan de promoción aérea pro aeroporto de Alvedro con contratos que se poderían prorrogar ato o ano 2030. A prioridade, recuperar os voos nacionais de Málaga, Valencia, Bilbao e Sevilla incorporando unha nova ruta de Alacante. O consorcio traslada que os voos poderían estar operativos no último trimestre deste ano. Alacante empezará operando con 73 frecuencias no primeiro ano, Málaga, Valencia e Bilbao contarán con 104 e Sevilla 144. En conxunto superaránse os 200.000 asentos para pasaxe o ano. Unha aposta que responde á promoción turística e ás demandas do sector empresarial coruñés. Gonzalo Castro é concelleiro de Cultura e Turismo da Coruña.
19: Apostar, non, por reforzar as rutas aéreas tanto a nivel estatal, non, que son moi importantes para o noso tecido económico e social, como tamén a aceleración de novas rutas aéreas de carácter internacional con hubs internacionais que tamén apoyen este desenvolvemento económico e empresarial, e tamén que se están de situarse en mercados onde temos, bueno, pues unha boa posición ahora de captar pues visitantes e turistas a nosa cidade, ¿no?
4: Para a Confederación de Empresarios de Galicia, as 5 rutas responden ás demandas reais do tecido produtivo, pero insisten, o verdadeiro reto reside en construir un modelo de conectividade estable. Compre consolidar, din, as rutas con maior valor económico, algo que sí recolle este documento, pero hai que adaptar horarios e frecuencias aos viaxeiros de negocios. Urxe tamén licitar o plan para mellorar a conectividade cos principais nexos europeos, no caso da Coruña, Londres, París, Frankfurt ou Ámsterdam, para enlazar con mercados de todo o mundo, acceder cunha única escala a Estados Unidos, América Latina ou Asia. Juan Manuel Vieites, presidente da CEC.
20: Hai unha cousa que sempre piden as empresas, que é a conectividade internacional, ¿no? E a gran carencia continúa, ¿no?, desde o noso punto de vista, na proposta que se fai, ¿no? E as necesidades empresariais van por, sobre todo, no documento que fixemos, que a prioridade internacional non é abrir bolos dispersos, sino conectar Galicia con grandes hubs europeos, ¿no? París, Charles de Gaulle, Heathrow, Frankfurt, Ámsterdam, Bruselas.
4: No Concello da Coruña confirman que a licitación do plan para rutas internacionais está prevista para este outono.
21: A Crónica, con Sonia Iglesias na Radio Galega.
1: A presidenta do PSOE reiterou hoxe no Senado o seu descoñecemento sobre a presunta trama liderada por Leire Díez, unha trama que supostamente pretendía desestabilizar as investigacións xudiciais que afectan o partido ou o goberno. Narbona negou tamén que favorecese profesionalmente a chamada fontaneira do PSOE, Silvia López.
22: A presidenta do PSOE, Cristina Narbona, comparecía esta mañana a Cámara Alta a petición do PP no marco da Comisión de Investigación do caso Coldo. Igual que xa fixera na Audiencia Nacional a semana pasada, cando declarou como testemunha, Narbona negou ter coñecemento sobre a presunta trama liderada polo exmilitante socialista Leire Díez e polo exsecretario de organización, Santos Cerdán. Sobre as mensaxes que intercambiou con Leire logo da apertura da causa a Begoña Gómez, Narbona dixo que a derivara directamente a Santos Cerdán, sen obter ela ningún tipo de detalle.
23: Cuando ella hablaba de información, yo pensaba que se refería a hechos que no se conocieran, pero a hechos, desde luego, nada que ver con aquello que está siendo objeto de investigación.
22: Asegurou que nunca tivera sospeitas de condutas inadecuadas por parte de Leire Díez, con que mantiña unha relación profesional dende 2017. En calquera caso, negou rotundamente que actuara como a súa madriña para favorecela con postos de traballo.
23: Si supiera cuánta gente piensa que soy su madrina, se sorprendería. Yo soy amable e intento, en la medida de lo posible, que una relación... Y puede ser que se interpreten las cosas de una forma absolutamente fuera de lugar. Yo no he sido su madrina para nada.
22: En relación al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, Narbón admitiu estar preocupada polos informes da UCO, pero reafirmouse na presunción de inocencia.
1: Recta final do xuizo do caso Kitchen, coa presentación dos informes finais das defensas. O abogado do exministro do Interior, Jorge Fernández Díaz, pediu a súa absolución e asegurou que ao seu cliente nunca lle interesaron os papéis que pudese telo este soureiro do PP, Luis Bárcenas.
2: O letrado dixo ante o Tribunal da Audiencia Nacional que a Fernández Díaz nunca lle preocupou a información que pudera ter Bárcenas, que lle daba igual. Nesa liña pediu a absolución do seu defendido. Entende que non quedou acreditado a comisión ou a autoría dos delitos que se lle imputan, encubrimento, malversación e contra a intimidade, uns delitos polos que a Fiscalía pedía 15 anos de prisión. O abogado de Fernández Díaz adicou boa parte da súa intervención a restarlle importancia aos argumentos de anticorrupción, das acusacións particulares e populares contra o exministro. Considera que as mensaxes de texto que incriminaban a Fernández Díaz e que foron registradas ante notario non existiron. Tamén cargou contra outra das probas clave do xuizo, as axendas do comisario Villarejo, tamén investigado por abogado de Fernández Díaz, non teñen un valor incriminatorio esas axendas suficiente. Na Kitchen Lembren, xúlgase o presunto operativo orquestrado en 2013 dentro do Ministerio do Interior do Goberno de Rajoy para roubarlle información a Bárcenas e obstaculizar supostamente a investigación sobre a existencia dunha suposta Caixa B no Partido Popular.
1: E continúan a reacción sobre a situación xudicial do expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, despois de que o empresario Julio Martínez ratificase na Audiencia Nacional que foi o socialista o que mediou no rescate da aerolínea Plus Ultra a cambio dunha comisión. Ministros e dirixentes socialistas reiteran a súa confianza en Zapatero e reprochanlle a partidos como o PP que dicten xa sentenza contra o expresidente. Defenden a legalidade no préstamo concedido á aerolínea e apelan á presunción de inocencia ao tempo que agardan as explicacións de Zapatero. Óscar López, ministro para a Transformación Digital e da Función Pública, Jordi Hereu, ministro de Industria.
3: Ayer conocimos la versión de una parte. Yo creo que lo importante es conocer la versión de Zapatero, que la dará donde procede, y desde luego yo personalmente no puedo cambiar de opinión. Yo no puedo porque yo le he conocido durante 26 años y yo no he visto nada nunca que fuera reprochable, nunca. Y en este país hay una cosa que se llama presunción de inocencia. Por lo tanto, quienes acusan tienen la obligación de probar.
5: Tenemos que defender el proceso, fue desde el punto de vista de tramitación administrativa, fue impecable. Creo que es importante defender la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.
1: A outra parte do goberno, Sumar, exixe que se aclaren os feitos e que se depuren responsabilidades se as hai. Pablo Bustinduy, ministro de Dereitos Sociais.
6: Volver a exigir toda la transparencia y toda la responsabilidad en algo que preocupa mucho a la gente progresista.
1: E primeira valoración tamén do líder da oposición, o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, tilda de vergoñento todo o que rodea Zapatero e ironiza sobre quen era o faro moral do PSOE. Asegura que sen Sánchez na Moncloa, Zapatero non podería delinquir.
24: Lo que está claro es que Sánchez está en manos de Zapatero. Zapatero está en manos de Julio Martínez y todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar. Sin Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir. Y esto creo honradamente que es lo que más le preocupa a los ciudadanos.
1: Son declaraciones de Feijóo sobre Zapatero durante o balance do curso político que facía esta mañá. Unha intervención na que dedicou boa parte do tempo ás causas xudiciais relacionadas co PSOE e coa contorna do presidente do goberno. Feijóo fala dunha legislatura marcada pola degradación institucional, a debilidade parlamentaria do Executivo e a ausencia de orzamentos. Promete o líder da oposición unha limpeza a fondo cando chega a Moncloa e dá por iniciada a conta atrás, dixo Procam. Cruz Martínez, boas tardes.
25: Boas tardes. España está peor que hai 3 anos e a situación é insostible, resumía o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, que daba por empezada a conta atrás para o cambio político e a reconstrucción tras Sánchez, que considera foi unha desgraza para o país. Alberto Núñez Feijóo.
24: Por la corrupción, por la ausencia de mayoría, por la falta de respaldo social, por el entreguismo a sus socios, por la vivienda, por la sanidad, por la seguridad, por no tener ni presupuestos. Por todo esto urge cambiar al gobierno de España y la cuenta atrás ya ha empezado. El próximo curso será el del cambio y nosotros estamos preparados.
25: Creo, líder dos populares, que o cambio é un clamor social e dixo non estar preocupado polas súas expectativas electorais. As enquisas que ten danlle bos resultados a súa aspiración e conseguir un goberno sólido e forte que lle permita acometer a reconstrucción institucional, económica e social profundas que, na súa opinión, necesita urxentemente o país.
24: Después
7: de las elecciones. Si necesitamos garantizar la estabilidad, lo hacemos. Pero mi prioridad es gobernar España con un gobierno muy sólido, muy fuerte, porque lo que tenemos que hacer, la reconstrucción nacional, la reconstrucción económica, la reconstrucción social y la reconstrucción institucional, requiere tener un gobierno muy fuerte. La prioridad política, por encima de todo, es el cambio en España, y nuestro objetivo es tener un gobierno muy sólido y muy fuerte para garantizar ese cambio.
25: Logo de abordar os problemas principais que deixará atrás de si Sánchez e o seu proxecto político esgotado, parlamentariamente bloqueado e éticamente inhabilitado pola corrupción, avanzou algúns dos seus compromisos para a legislatura. A máis de acometer unha limpeza profunda que impida a corrupción, falou de facilitar o acceso á vivenda, especialmente para os xóvenes, de poñer a punto as deterioradas infraestruturas viarias e ferroviarias, de promover unha política económica que faga posible o aumento do salario mínimo, do salario medio e non só do mínimo, e ordenar a política migratoria. Criticou que o Executivo se propoña darlle dereitos a 8 millóns de persoas sen que o país e os seus servizos públicos estean preparados. A máis, confirmou que o Partido Popular está estudando unha modificación do Código Civil en materia de nacionalidade para ordenar as condicións de acceso e que non sexa posible regalar pasaportes. Sobre a coñecida como Lei de Netos, afirmou que traballa o PP nas vías xurídicas para que só se lle poida aplicar a norma os que realmente teñan dereito á nacionalidade española.
21: A crónica con Sonia Iglesias na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
1: No que vai dano, xa se levan registrado 22 grandes incendios en España. Son 4 veces máis co ano pasado. A superficie calcinada, máis de 100.000 hectáreas, é a que adoitaba arder de media en todo ano na última década. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, urxe a chegar a un pacto de Estado para loitar contra a emerxencia climática. Dixo tras visitar as zonas máis afectadas polo incendio de La Mierla en Guadalajara, que é o máis grande registrado nunca en Castela-A Mancha. Mónica Rebolo.
8: O incendio da Serra Norte de Guadalajara leva calcinado 32.000 hectáreas de terreo dende que comezou a semana pasada. O goberno de Castela-A Mancha prevé que entre hoxe e mañá quede estabilizado. De momento xa volveron ás casas centos de persoas que tiveran que ser desaloxadas. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, foi esta mañá ao posto de mando avanzado localizado no municipio de Tamajón e dixo que as distintas administracións están colaborando tanto na extinción como na recuperación do terreo, a maior parte pertencente a parque natural. Apuntou o presidente do goberno que esta mesma colaboración ten cabela contra a emerxencia climática. Sánchez volveu pedir un pacto de Estado.
9: Hago de nuevo un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que aportemos todo lo que es la lucha partidista y nos centremos en un enemigo común, que es la emergencia climática, y eso significa no solamente extinguir los incendios, sino también aplicar políticas de prevención, de concienciación, dedicar recursos económicos sostenidos a lo largo del año y también apostar por aquellas políticas que mitiguen y nos adapten a la emergencia climática.
8: As máis de 100.000 hectáreas de terreo ardidas no que vai dano son as que ardían de media na última década durante todo o exercicio.
1: Máis cousas. Hoxe abrimos as portas en Narón dunha das principais do sector do contrato en Galicia, dunha das nosas empresas máis internacionais, Cándido Hermida. Naceu cunha pequena ebanistería nos 80 e hoxe os seus mobres están en establecementos das marcas máis prestixosas de 70 países do mundo. O presidente da Xunta visitaba hoxe as instalacións desta empresa familiar, a que lle agradeceu levar o selo do bo facer de Galicia por todo o mundo e contribuir a valorizar un sector fundamental como é o da Mandeira. Rocío Pernas, saúdos.
10: Sí, que tal? Saúdos. Ten hoxe en día máis de 600 traballadores. Cándido Hermida foi medrando a par de Inditex, un dos principais proveedores na montaxe de tendas por todo o mundo, e foi gañando clientes de marcas de prestixo como Loef ou Michael Kors. Equipa establecementos, hotéis e supercruceiros de luxo. As súas estruturas están en 500 cidades de todo o mundo. Ten sedes en Estados Unidos, Qatar ou Francia, pero fabrica todo aquí en Galicia. O fundador, Cándido Hermida, confesábase honrado pola visita do presidente da Xunta.
12: Supone un valioso respaldo al trabajo que venimos desarrollando, al compromiso que compartimos con el crecimiento económico, la innovación y el desarrollo de nuestra comunidad.
10: E honrado tamén o presidente de que a empresa familiar leve ese bo facer de Galicia por todo o mundo e contribúa dende aquí a valorizar un sector clave da nosa economía como é a madeira.
13: Xente que podía elexir moitísimos proveedores no mundo en un sector tan competitivo,
0: elixe unha empresa de Narón, unha empresa de Ferrolterra, unha empresa galega, para facerlles encargos. Podían pagar calquer sitio onde fixera un encargo, veñeno facer aquí. Eso fala moitísimo da Galicia calidade, que isto supón tamén do ben que aquí se traballa. Como potencian un sector para nós fundamental, o sector da madeira, aquí se transforma cun valor engadido enorme.
25: A Xunta lembraba o presidente, promove tamén esa construción en madeira con iniciativas como a liña de axudas que aprobou esta mesma semana en Consello.
1: A compañía público-privada Recursos de Galicia, que impulsa a Xunta, pon en marcha ampliación de capital para seguir comprando activos que permitan abaratar a factura eléctrica das familias e empresas. O goberno galego prevé pechar o proceso antes de que remate o ano e asegura que varias empresas xa mostraron o seu interese en entrar no accionariado. Emilio Blanco.
11: A Xunta e a Sociedade Público-Privada Recursos de Galicia mantiveron este mércores un primeiro encontro con representantes dos 17 clústeres empresariais e mañá continuarán coas distintas patronais galegas para explicarlles este proceso de ampliación de capital. A compañía, da que a Administración Galega é a principal accionista co 30%, en a que hai 32 socios privados, pretende gañar músculo financeiro para realizar novos investimentos na compra de parques eólicos e explotacións hidráulicas e mineiras. Trátase de sumar novos activos que permitan ofrecer enerxía barata ás empresas e aos cidadáns dos lugares próximos ás instalacións nas que participe Recursos de Galicia, que na actualidade ten o parque eólico de Mondigo, na Mariña, e un 10% da mina ourensá de Doade. A sociedade conta cun capital social de 43 millóns de euros e a idea é superar os 100 o remate da ampliación, na que a Xunta fará unha chega en especie pendente de valoración co 30% que ten en Netgia e coa participación do Inega en 6 parques eólicos. Falan a conselleira María Jesús Lorenzana e o conselleiro delegado de Recursos de Galicia, Emilio Bruquetas.
13: O que pretendemos é continuar fortalecendo dende o punto de vista financeiro a sociedade para ter, polo tanto, máis capacidade para continuar investindo. O que pretendemos con esta ampliación pois ao menos a chegar ou superar os 100 millóns.
14: Estamos contentos de como está sendo a acollida. Temos xa nas últimas horas 3 empresas puxéronse en contacto connosco para ver como podían formar parte do noso accionariado e a partir de aí pois esperamos que moitas máis podanse sumar.
11: Recursos de Galicia anuncia alegacións ao expediente aberto polo goberno para retirarlle o permiso á súa comercializadora eléctrica por supostas anomalías operativas e confía en que se atendan para que poida seguir traballando con total normalidade.
1: Outro asunto, Galicia e o resto de comunidades autónomas manteñen o seu rexeitamento ante proxecto de estatuto marco para as profesións sanitarias que hoxe protagoniza unha nova xuntanza extraordinaria do Consello Interterritorial de Saúde. O conselleiro de Sanidade si comparte a proposta do Ministerio de homoxeneizar a información das listas de espera en toda España, pero cree que o proxecto está inmaduro. Mónica Rosas.
15: As negociacións do Ministerio de Sanidade cos sindicatos médicos continúan paralizadas e o horizonte dunha folga indefinida en setembro preocupa aos responsables autonómicos, que piden a retirada do texto e apoñen o aumento das listas de espera aos paros xa realizados no primeiro semestre do ano. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, acudía a xuntanzas en expectativas de que algo cambiase hoxe. Mellor valoración lle merece outra proposta incluída na orde do día do Pleno da Interterritorial, que é a homoxenización da información sobre listas de espera en toda España, pero con matices.
16: A idea é realmente moi boa, a compartimos totalmente, se ha feito un gran traballo, hai moitísimo traballo detrás desta proposta por todas as comunidades autónomas, pero consideramos todas as comunidades autónomas que todavía está inmaduro. Hai que todavía traballarlo máis porque ten moitos flecos. Es manexar moitos datos e non temos plataformas a día de hoxe en moitas comunidades autónomas que podan recoller de unha maneira aceitada esta información.
1: A bióloga e xefa do Grupo de Melanoma do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, Marisol Soengas, xunto co investigador do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts, Emery Brown, foron investidos hoxe doutores honoris causa na Universidade da Coruña. Os dous investigadores biomédicos sinalan que o mellor da súa carreira científica son os seus alumnos, Cristina Lombau.
26: A bióloga da Golada Marisol Soenga reivindicou a palabra afouteza e lembrou a dos seus pais na aldea do Monte e tamén a dos seus equipos de investigación e reivindicou unha nas decisións que permitiron atopar tratamento para o melanoma. Fixo súas unhas palabras de Balbino, o Nelo Labrego, de Neira Vilas, para afirmar canda el.
27: Nos vimos ao mundo cunha alforxa de preguntas. Eso precioso. Vimos unha alforxa de preguntas e os científicos o que intentamos resolvelas. E ao mesmo tempo intentamos encher esa alforxa de preguntas de ilusión. Entón, vou mostrar tamén como nos, conseguindo novos tratamentos, intentamos tamén transmitir esa emoción por descubrir.
26: E reivindicou tamén a necesidade de acurtar os prazos dende que un fármaco é aprobado pola Unión Europea ata a chegada ao sistema de saúde de España, agora é de 600 días. Neste sentido, afirmou que temos coñecemento, pero falta infraestrutura, e pediu que os gobernos marquen plans a longo prazo. Marisol Soengas márcase como reto traballar con enfermos que superaron o cancro para axudalos na loita contra os efectos secundarios dos fármacos.

0: O concerto de Aitana, por fin chegou o día. A cantante ofrecerá hoxe á noite o espectáculo da súa xira Cuarto Azul, a montaxe máis grande que percorre España agora mesmo. Un pouco máis terán que agardar os seguidores de Abraham Mateo. Sabemos ir poco a poco, nos volvemos locos. Dará un concerto 7 de agosto no Parque de Castrelos en Vigo e hoxe a mañá puxeron a venda as primeiras entradas. As 500 que se ofrecían online esgotáronse en 6 minutos e para facerse coas que se venden presenciais en Castrelos houbo ringleiras dende o amencer.
1: Yo llegué aquí y estaba la gente acampando, fue terrible, pero bueno, dije, a ver, vamos a esperar a ver qué pasa. Merece la pena.
2: Sí,
1: sí. Sí, me gusta mucho.
3: Pues mira, un concierto de Abraham Mateo está muy bien, ¿no?
4: Vinimos sobre las 5 de la mañana. Más o menos, en tamaños casillas xa. Gústame.
0: Máis doado ante los que vayan ás festas do Apóstolo, que hoxe comezan en Santiago. Os festeixos abren á noite co pregón do empresario palestino Galeb Haber dende o balcón do Pazo de Raxoi e un pouco antes cun concerto da Real Filarmonía de Galicia. Dúas e 33, imos xa cos deportes. Paco Santos, boa tarde de novo.
5: ¿Qué tal, Sonia Iglesias? Muy buenas tardes a todas y a todos. No Celta o centrocampista de Gondomar, Miguel Román, recibe alta médica luego de unos 3 meses de baixa por la rotura da deda meniña do pé. O quinto meta tarsiano, o lateral Javi Galán, sofre una rotura fibrilar. Pequena, pero vai a estar de baixas algunha semana. O Celta Fortuna xoga hoxe a 7 amigable en Afouteza, en Mos, a porta pechada co Sporting de Xixón. No Deportivo hoxe coñeceremos algo máis de Alberto Rodríguez, o galego de Arteixo, colla rendas do Deportivo Femenino. No Club Deportivo Lugo, unha lesión a do canteirán, o extremo Jorge González, rotura do quinto metatarsiano do seu pé esquerdo e terá que pasar polo quirófano. E hoxe, o Guardés Balonmán Femenino, competición europea temporada vindeira, acaba de anunciar 3 fichaxes esta mañá. 2 delas galegas, a central tudense Silvia Leiras, a pontevedresa Noelia Solla e a primeira liña valenciana María Cobo.
6: Os deportes na crónica.
5: Pois comezamos a actualidade do deporte galego co fútbol da primeira división no Celta, xornadas de adestramento sen fichaxes nestes últimos días. Carles Starfel, o internacional sueco, e a principal novidade esta mañá as ordes de Claudio Giraldez. Veremos como está físicamente e cale o seu futuro. Ten ficha co Celta, pero é unha posible venda. De momento, a cara nova do adestramento matinal, un Real Club Celta no que nas últimas horas recibiu a alta médica Miguel Román, o centrocampista de Gondomar, que a temporada pasada foi un baluarte case todo o ano. Notouse a súa ausencia nos últimos meses de competición logo dun problema no quinto metatarsiano que deixou ao redor de 3 meses de baixa. Xa levaba un plan específico este verán, comezou moi ben a pretemporada, xa ten a alta médica. O contratempo de última hora para Claudio Giraldez, a lesión, rotura fibrilar do lateral esquerdo Javi Galán. Unha rotura fibrilar que é pequena, pero que haberá que tratar como se debe, vaille supor a ausencia algunha semana desta pretemporada. Hoxe hai cita de competición amigable, pro filial, cargado de xogadores do equipo xuvenil, moito dos xogadores que previsiblemente farán a temporada co Fortuna na segunda división, están as ordes de Claudio no primeiro equipo, así que será un Celta Fortuna con moitas caras novas nese amigable a porta pechada 7 da tarde na cidade deportiva Afouteza de Mos, en fronte o Sporting de Xixón, que como saben este sábado na Lomba en Vila García xogará fronte ao primeiro equipo do Celta ás 7 da tarde. coalesión no lateral izquierdo de Dani Galán, quizáis en algún momento, ainda estamos na pretemporada, poderíamos botar de menos a Manu Sánchez, que é xogador cedido do Levante, e tamén nas últimas horas fíxose oficial Carlos Dotor, o centrocampista que no seu día chegara do Real Madrid Castela, vai continuar cedido tamén na primeira división no Málaga. Esta mañá podemos escoitar como Carlos Dotor se dirixía aos seus compañeiros unha temporada máis despois do ascenso da segunda a primeira división no Málaga.
2: Pues nada, chavales, que la verdad que no me ha dado tiempo ni a echaros de menos, porque sois intensos, me acabo de refrescar la memoria. Y nada, muy contento de estar aquí, voy a empezar a daros palos otra vez y nada, darle caña a todos.
5: As verbas de Carlos Dotor cando se achegou por vez primeira esta mañá os seus compañeros do Málaga, xogador do Celta cedido, igual que Manu Sánchez, no Levante.
7: Sí, la verdad que tenía muchas ganas de estar de vuelta porque, bueno, creo que el año pasado fue un año increíble, que aunque, bueno, sí que es verdad que sufrimos un poco al principio, pero luego un final bastante bonito de temporada y, bueno, bastante feliz por estar de vuelta. Sí, al final pues conocía ya a todo el mundo del año pasado, aunque ha habido, bueno, un par de cambios de los compañeros, pero, bueno, la mayoría los conocía y, bueno, sí que es verdad que pues recibir el cariño de tus compañeros y ya conocer el club y a toda la gente que pertenece a él es bonito y, bueno, y se hace más fácil la adaptación. Bueno, yo creo que es un club muy familiar, muy cercano y, bueno, desde el primer día que llegué me he sentido muy a gusto, muy arropado y la verdad que, bueno, desde el primer día que llegué pues súper feliz y nada, espero que la temporada que no se nos viene ahora sea igual de buena que la anterior.
5: Veremos qué protagonismo ten Hugo Sotelo, canteirando Celta, que tamén xogará na primeira división, cedido no Levante. Continuamos na primeira división e falamos do Deportivo. Na Coruña, Javi Torres, moi boas.
8: Moi boas, Paco.
5: Oxe, protagonismo por Deportivo a banca, por equipo femenino, porque é aposta de largo ante os medios de comunicación, ante a sociedade do que será o seu novo técnico, un galego de Betanzos,
8: Arteixo. Sí.
5: Arteixán, que bueno, xa coñecía o club, ¿no?
8: Sí, lo basa dende que Fran Alonso se fixese cargo do equipo como segundo adestrador, aposta por promocionar, ¿no? Un home que viña xa estando no corpo técnico de Fran Alonso, evidentemente colle as rendas do primeiro equipo. Arteixán, 37 anos, un técnico realmente moi novo, incorporábase ao Depor en xaneiro 2025, bueno, e afronta o seu primeiro reto. Explicaba como se sinte ante esta primeira experiencia profesional Alberto Rodríguez.
9: O meu primer contrato profesional no que requira a primeira adestrador, entón, bueno, facelo sendo de Coruña no Depor, pois tremendamente ilusionado, responsabilizado tamén porque sabemos, bueno, como está o que temos entre man, e tamén hai unha pequena parte de min que internamente me di que non deixe de disfrutar, non? Porque ao final son etapas moi bonitas e dentro da exixencia que require o clube e o proxecto en sí, pois tamén hai unha parte que creo que debemos disfrutar do día a día.
8: E o que fora segundo do madrileño Fran Alonso, tamén se lle preguntaba cal é o obxectivo para este curso.
9: Dende o meu punto de vista, plantexarse un obxectivo cuantitativo é limitarse. Entón, o que estamos tratando de descubrir a plantilla, descubrir as posibilidades que nos ofrecen as xogadoras a nivel colectivo e non só individual, e a partir de aí pois, poder marcar un modelo de xogo que nos leve a, por suposto, a gañar o maior número de partidos posibles e tratar de ser protagonistas en todas as fases do xogo.
8: O que falou tamén Paco foi o director deportivo, non? Kevin Cavado, falando un pouco pues, de este novo ciclo do equipo deportivista, tamén das fichaxes e demais, un equipo que busca porteira e podría volver a contar coa internacional portuguesa Inés Pereira, non? Kevin Cavado explicaba así as posibilidades de que regrese a internacional pola República de Portugal.
10: Inés, sabemos o nivel que ten, creo que o demostrou, pois fai 2 anos mellor partida da Liga F, noveada mellor partida da Liga F, este ano un rendemento moito máis alto, é verdad que un poquinho menos exixida, entonces pois quizá esas estadísticas baixaron un pouco porque o equipo xa non sufreu tanto neses momentos sin balón. Bueno, pues está claro que é un perfil que nos gusta, que nos interesa, que nos gustaría que estuera aquí moitos anos. Ahora mismo tampouco podemos contar moito máis porque é propiedade do Everton, que hai un ano de contrato ali, está adestrando con eles. unha das opcións que temos de cara ao ano que vem.
5: Javi, o Depor femenino, grandísimas porteiras. Mira, Misa Rodríguez, sí, ex do Real Madrid, firmou esta mañá polo Arsenal.
8: Moi boa, Esther Sullastres, tamén estivo a gran nivel estes anos, Inés Pereira, bueno, sí que non pode pues, evidentemente pues, esquecer eses anos que tivo xogadoras que cambiado o mundo, ¿no? Como, pues,
5: Tere Abelleira,
8: Tere Abelleira, tamén de

0: Manu Sánchez, que fixou un papel tremendo, ¿no? nos dourados deste equipo, do Depor a Banca, un Depor femenino que afronta agora mesmo un cambio de ciclo. Marcharon 13 xogadoras, Paco, algunhas chave nesta temporada, con moita experiencia, con moito oficio. Chamou a atención, ¿no? A marcha pues, de xogadoras como Ener Muiña, Vera Martínez, Paula Gutiérrez, Samara, Bárbara Latorre, ¿no? Carlota Sánchez, e tamén outras, e agora pues o que chegan son futbolistas con menos experiencia, pero sí con moito futuro, ¿no? Así veo o director deportivo Kevin Cavado esta aposta realmente arriscada.
1: Bueno, eu creo que ao final hai que poñer as cousas en contexto. Fai dous anos ascendemos un porcentaxe moi alto da plantilla, máis de dous tercios nunca xogara en Liga F, e tamén se podía considerar arriscado. Esas xogadoras foron capaces de manternos. Ahora pues, estamos apostando por talento xoven, pero creo que, bueno, pues, ao final estábamos falando antes justo con Rafa e con Manu tamén, que igual temos 4 mundialistas e todo vai ben, así que son xovenes pero con experiencia. Bueno, pues ven Ainhoa, pero Ainhoa ven de xogar europeo, ven Adriana Ranera, pero ven de xogar 10 partidos en Champions, el campeón de Europa. Entonces, no miramos la idade, no miramos lo DNI, creo que son rapadas con experiencia, creo que vai ser un gran ano e que estamos cunha plantilla que nos vai dar garantías.
0: E tamén se lle cuestionaba por esas demarcacións que queren reforzar.
1: Como decía Alberto, estamos vendo un pouco o rendemento delas, vamos valorar, temos ahora bastantes partidos por diante, entonces o mercado queda moito, quedan dous meses, la verdad que vamos bastante avanzados e iremos vendo. A día de hoxe, tuvamos que empezar a temporada, a plantilla estaría totalmente preparada, é verdad que por a situación deportiva que comentamos, si habrá un reforzo. Tamén vos digo aquí que creemos en Antía e Martina, ao final creo que temos dúas porterías moi boas no filial, pero o lógico un pouco por a etapa que toca cumprir a elas é que incorporemos unha máis. Estaremos atentos ás situacións de mercado, se hai unha situación de mercado que nos mellora a plantilla, pois afrontaremosla.
2: Bueno, pois día grande no Deportivo Femenino con estes apuntamentos do director deportivo e a presentación oficial de Alberto Rodríguez Oarteixán. No capítulo masculino, Javi, que tal continúa a pretemporada?
0: Bueno, de momento tranquilidade, pois hai xogadores que están entre algodóns na súa recuperación, por exemplo, David Mella, Loureiro e Jeremai. En canto a Jeremai e Loureiro, o club agarda que despois deste seguinte amigable ante Oviedo e a semana que ven, o mércores 29, fronte ao Club Deportivo Lugo, xa para esa xira en Alemania, en Hamburgo, ante o São Paulo e logo os partidos en Italia contra Fiorentina e tamén contra o Genoa, xa poda estar aí Jeremai pouco a pouco recuperándose para chegar con esa posta a punto de cara ao inicio de Liga. Así que, bueno, esa nova importante de que tanto Loureiro como Jeremai xa poden estar disponibles para esa xira. E o Depor acaba de facer oficial que están a venta 1.500 entradas para este amigable do 25 de xullo no Carlos Tartiere, a 7:30 ante o Real Oviedo. Poden adquirirse estas entradas na web do Consunto Deportivista, e necesario pues, iniciar a sesión como aboado introduciendo o PIN asignado, e a data límite será este xoves 23 de xullo ás 12 da noite. Por lo tanto, bueno, pues, todos os que queran acudir a este partido de entre Oviedo e o Deportivo en Oviedo no Tartiere exactamente este sábado, pues esa posibilidad de adquirir esas entradas.
2: No capítulo saídas, onde apuntábamos, onde había algo de superávit, sobre todo no exceso de futbolistas polas posicións que ocupan, sobre todo no centro do campo. Veremos se Arnau Comas continúa ou non, ou pode haber algún movimento máis na posición de defensa central. Sí, están pues, colocándose, podemos decir, Javi Torres, outros futbolistas.
0: Pois sí, hai outros xogadores que xa non pertencen ao conxunto do Depor, non? É o caso de Luis Chacón, que marcha para o Real Valladolid despois de dúas cesións de dous anos a Cultural Deportiva Leonesa, e outro futbolista que estivo primeiro ano de segunda, que viña do Andorra, non tivo pois moita participación e tivo pois minutos residuais ainda que empezou xogando, como o caso de Álex Poyar Román, que acaba de asinar por la Agrupación Deportiva Ceuta.
3: Bueno, pues al final la valentía con la que juega el equipo, al final siempre quieren ser protagonistas, como he dicho, con balón, un equipo valiente y alegre que le gusta el buen trato del balón, y al final creo que la temporada pasada hicieron una gran temporada, demostraron pues las condiciones que tienen los jugadores, el nivel de la plantilla y creo que al final pues manteniendo el bloque como lo han mantenido y con fichajes que hemos venido también para ayudar, puede ser un año importante para todos.
0: El Pecha Román, Paco, o Donostiarra, que explicaba un poco por qué se decidió asinar polo Ceuta de Romero, ¿no? Por ese fútbol atractivo que tengo preparador sevillano no consunto Caballas, adende hai unhas cuantas temporadas.
2: Hoxe tamén podemos escoitar a Luis Chacón, o galego, o de Pontedeume, que despois de facelo ben na Cultural Deportiva Leonesa, o equipo descendeu e ficha por 6 temporadas, algo moi inusual no fútbol, máis na segunda división, no Valladolid, proxecto ambicioso de regreso á primeira división. Así explica a súa sensación se por que tanto tempo Luis Chacón nunha entrevista ao xornal Norte de Castilla.
4: Cuando estoy cómodo en un sitio, pues me gusta estar el mayor tiempo posible. Yo creo que aquí lo voy a estar por lo que llevo viendo estas semanas, entonces sí que es verdad que es una apuesta importante, me demuestra pues mucha confianza y yo creo que la voy a devolver con buenas actuaciones. Primero pues se habla con el Deportivo, ¿no? de un poco qué opción ven en mí con ese ascenso a primera y cuando surge la opción del Real Valladolid para fichar por aquí, pues la verdad que yo me gusta mucho la opción, hablo con el club, con los responsables y la verdad que me demuestra muchísima confianza. Entonces ya se decide por venir aquí, se negocia entre clubes, ahí ya un poquito ajeno a mí. Entonces cuando se confirma todo, pues ya se cierra y sencillo. Y yo creo que el objetivo de todos es cada temporada dar un pasito más y ojalá lo podamos conseguir, que yo estoy convencido que sí. Y la gente buena se alegra, ¿no?, de que des un paso adelante también. Entonces, bueno, hay un poco de todo, pero sobre todo mensajes buenos y de apoyo.
2: Pues sorte a Luis Chacón en ese longo contrato con Real Valladolid. No de por Javi xa para pechar. Confiamos, esperamos en que mañá pasado habrá novas presentacións.
0: Creo que os dous días. Creo que mañá, en principio, se non hai nada extraño, toca o turno a Lorenzo Matucci, o xogador italiano que estivo cedido pola Fiorentina temporada pasada no conxunto da Unión Deportiva As Palmas, e tamén o venres, en principio, pues sería o turno de Ash Jemsen, o futbolista danés que procede do Bayern de Múnich. Así que, en principio, pues, imos estar entretidos coas presentacións dos novos xogadores do conxunto deportivista.
2: Grazas, Javi Torres, boas tardes.
0: Boas tardes, chao, Paco.
2: Baixamos dous chanzos, falamos da actualidade na primeira Real Federación Española de Fútbol, nos equipos galegos, a nova, quizáis máis destacada da xornada, esa lesión do extremo lucense do Club Deportivo Lugo, Jorge González. Rotura do quinto metatarsiano do pé esquerdo. Ten que pasar polo quirófano. Unha lesión que, a grosso modo, é moi parecida a que sufriu Miguel Román no Celta. No caso de Román, estivo 3 meses afastado da competición. Veremos como sae todo no caso de Jorge González, o futbolista do Club Deportivo Lugo, e que poida regresar canto antes. Na Unión Deportiva Ourense, esta pasada tarde estivo na Crónica dos Deportes con Pedro Pablo Alonso seu novo adestrador, Juan Carballo. Tan só 30 anos estaba xa na estructura da Unión Deportiva Ourense, era o segundo de Borja Fernández. É curioso porque, por exemplo, Lucas Puime ou David Ferreiro son maiores en idade que a el un Juan Carballo, que fala así das fichaxes que le desenvolveu esta temporada a Unión Deportiva Ourense.
5: Un pouco polo que tentamos apostar en intentar que estiveran con nós os mellores, os que considerábamos os mellores de Segunda Federación, nesa liña, para min, de todo que vivo ano pasado, Mateo Gandarillas, era dos mellores, un mellor extremo dereito, Diego Tejón nesa posición de pivote, Curro Ribelot, que estaba en outro grupo, estaba no Jerez en Segunda Federación, no grupo 4, pues tamén creíamos ou creemos que é un dos xogadores máis destacados nesa posición no seu grupo, nesa liña. Ahora o que falta por mercado, o que falta de mercado, pues evidentemente temos que firmar un punta. Eso é algo impepinable porque non temos, básicamente. Pero bueno, xa te digo, a idade non vai ser un filtro, vai ser máis o perfil de xogador e a disponibilidade que nos teñamos para acceder según a que perfil.
2: Será o debut da Unión Deportiva Ourense na primeira Real Federación Española de Fútbol. Buscou o club e o corpo técnico manter o mellor do que tiña o equipo ata agora.
5: Hai cousas que se viñan facendo os últimos dous anos, tanto en terceira como en segunda federación, que vamos a intentar dar continuidade, fundamentalmente o grupo. É dicir, a xente que formaba parte, porque creo que tiñan unha relación moi sana, de aí a renovación de Samu, de Varo, de Noel, de Javi, de Lucas Puime, dos dous porteiros, de Mano, de Bruno, de Champi, continuidade de Roy, que leva entrenando con nós dous anos. É dicir, creo que xa hai a parte social, sí que é moi importante mantela, pero despois sí que creo que temos que dar un paso cara adiante no que ten que ver co día a día, ca calidade de adestramento do día a día. Primeiro porque a propia categoría non lo vai a exixir, e tamén porque creo que aí sí que hai un margen de mellora, e así o trasladamos onte os xogadores na charla previo, inicio de sesión. De momento creo que entenderon esa mensaxe. Ahora o difícil é mantela durante 9-10 meses, pero bueno, tamén para iso vamos a traballar.
2: Un Juan Carballo que está encantado cos seus axudantes, con Adrián Padrón e co exfutbolista da Unión Deportiva Ourense, Pol Bueso.
5: A relación co vestuario, non sei se o líder principal, pero seguramente un deles, creo que eso tamén facilita a nosa comunicación ou a nosa cercanía cos xogadores, e tamén a gestión deses xogadores. E despois, a nivel futbolístico, unha persona que estivo en non sei cantos vestiarios profesionais, falo de memoria, pero Hércules, Nástic de Tarragona, bueno, moitísimos equipos de carácter profesional, e que hai cousas que el cheira, que el sabe que van a pasar antes de que pasen. Creo que aí esa parte intuitiva que el ten, a min vaime a dar moita facilidade a hora de tomar decisións, de saber cando chegarme a un determinado xogador, de cando baixar ou modular o nivel de exigencia. Estas cousas que tens que estar dentro pa sabelas.
2: Na Segunda Federación Galega, unha nova desta mañá, o Arousa anuncia a fichaxe de Álex Coira, dianteiro centro que procede do Gran Peña Vigués. Álex Coira.
6: Tenía máis ofertas, pero en el momento que se me presentou esta, de unha categoría superior, en este estadio, en este club histórico, non lo dudé dos veces e para adelante. Me considero un jugador explosivo, con buen uno para uno y bastante trabajador. Yo contra el club ya jugué varias veces. Es un club muy histórico, con una muy buena afición, que siempre impone mucho, sobre todo al equipo contrario. Y nada, con muchas ganas de vivirlo desde dentro. Yo cuando era juvenil estuve entrenando en el Celta C. Y conocía a varios, Rivera, Samu Santos y a Gonzas, y lo conocía de cuando estaba en Alondras, que es de allí, de la zona de Vilo, lo conozco de eso. Después de 2 años en tercera, creo que ya cogí esa madurez y creo que vengo en uno de los mejores momentos, sí.
2: Álex Coira, novo ariete do Arousa. Fora do fútbol, baloncesto, Sekulić, seleccionador de Eslovenia, novo técnico do Barça de baloncesto en sustitución de Xavi Pascual. E hoxe queremos falar de balonmán galego, porque o Atlético Guardés nestas últimos días anunciou pois prácticamente todo o equipo coas súas novidades. No día de hoxe, 3 fichaxes. Noelia Cobo, primeira liña valenciana, procedente do Zuazo de Baracaldo, e 2 galegas, a pontevedresa Noelia Solla e a central tudense de Tui, Silvia Leiras. Hola Silvia, que tal? Moi boas tardes.
7: Hola, boas tardes.
2: Silvia, que non tiñamos moitos datos de ti, estabas en Boadilla xogando, en Madrid.
7: Sí, xusto, levaba 6 anos en Madrid vivendo e... E agora xa decidí volver para casa, saíme esta oportunidade de xogar na Sangriña.
2: A verdade é que, bueno, terás que ir todos os días pola carretera do Baixo Miño, tú e to miño Rosal aguarda, a verdade é que xogar ao lado da casa.
7: Non, está xenial poder dar o paso á Liga de Ciberdrola e poder facelo cerca da miña familia, da miña xente, a verdade que estou moi ilusionada.
2: Para que os que non te conocemos como xogadora, porque como eres? Eres unha central, pero sabes que temos a unha de la Lín, a Ceci Cacheda aí, que unha mestra na Liga Guerreiras.
7: Pois sí, son unha central que pequeniña e rápida.

entre las provincias de Lugo e Ourense, con nubes baixas e néboas que se irán retirando a partir do mediodía para dar paso a ceos con algo de nebulosidade no norte, prácticamente despexados no centro e sur da comunidade. Xa pola noite pode caer algún chubasco illado e ocasional na franxa atlántica. As temperaturas experimentarán un notable descenso, especialmente na metade oeste, con valores máximos que nas grandes cidades van a oscilar entre os 22 graus previstos na Coruña e os 33 que se agardan en Ourense, a 30 chegarán en Lugo, a 27 en Pontevedra, 26 terán en Santiago, 25 en Vigo e 24 en Ferrol. E o vento soprará frouxo do sur en xeral e do noroeste na metade norte. Isto é todo de momento. As dúas en punto, volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Entre tanto, se o saben, poden seguir informados a través da página web g24.gal e acompañarnos agora no Pensando en Ti.

0: Boas noites, familia do Pensando en Ti. A estas horas, nalgúnha casa apágase a televisión, noutra queda só accesa á lámpada da mesilla. Alguén pecha a porta do traballo, alguén serve un café, alguén baixa o volume do coche e case sen decatarse, todos acaban aquí. Así nace este programa cada noite, sen facer ruidos, sen grandes artificios, simplemente coa vosa vida de tantas e tantas persoas que por un intre coinciden no mesmo lugar, este o noso lugar. Temos por diante 5 horas de radio escoita en directo, 5 horas de emocións e de conversacións que nunca sabemos por onde van a empezar nin por onde van a rematar, porque ás veces unha chamada dura apenas uns minutos, pero queda connosco para sempre. Recibido unha aperta enorme desta que mos fala Noemi Martínez, encantada de volver a acompañarvos unha noite máis ata que asome o día. Facede sitio para unha boa conversa que desta noite aínda non está nada escrito. Xa sabedes que as nosas liñas están abertas. Hoxe xa temos as dúas abertas. Podedes chamar ao 981540956 e ao 981540966. E se vos resulta máis cómodo, deixarnos tamén unha mensaxe de voz no 687-967-147. Así que facede o que mellor sabedes facer, contade, contade moito, contade todos, os de sempre, os que estades aí cada noite, e tamén os que aínda non vos atrevestes a dar o paso. Oxe, pode ser a vosa noite, xa veredes, é moito máis doado do que parece, aquí contamos todos. Boas noites, Manuel Estévez.
1: Boa noite.
0: Pois que maravilla de noticia que xa sabemos que eses vós de Galicia chegarán a final de ano, chegarán para poder voar en Nadal, que non é mala data tampouco.
1: Todo que sea facilidades para que podamos sair de aquí a, bueno, desplazarnos neste caso por España, pois fantástico, non?
0: Claro, ademais estaban dicindo que...
1: Que ao final de ano pois serán os voos internacionais, eh?
0: Claro, que polo menos querían conectar con esas principales capitales europeas, sí. Que o que sí é, será un atractivo para empresas que queiran o mellor, pois asentarse aquí porque teñen o fácil para moverse, para os seus directivos.
1: Sobre todo que se importa son as conexións internacionais, non? Que
0: claro.
1: Non se quede só aquí, sino que xa... conexións a grandes aeroportos, pois como Londres, Frankfurt, Amsterdam, etc.
0: Non falan nada de tarifas, que eso tamén sería estupendo. Agardamos, queridos Reis Magos, de cara a final de ano queremos
1: de momento,
0: tarifas competitivísimas.
1: Sí, claro, de momento, bueno, a verdade é que sempre se falou de que a chegada do hotel da alta velocidade pues iba a facer unha competencia dura ao avión, ¿no? Porque claro, se si ti vas de centro de cidade a centro de cidade, por un prezo máis ou menos competitivo.
0: Asumible, sí.
1: Claro, pois pues iso iba a facer competencia aos avións, porque os avións tens que primeiro desplazarte desde o aeroporto, sabes? O gasto que corresponde, porque
0: sí.
1: Non podes ir co teu propio vehículo, se tens que ir co teu vehículo de salón ou parking.
0: Que é como se viaxara alguén máis,
1: claro,
0: ¿eh?
1: Se non, bueno, podes ir en autobús, se non levas moito que pase, pero se levas moito que pase, pois pues, mellor tens que coñer un taxi. Entón, bueno, son máis gastos e tal, non? E que iba a baixar o precio dos avións, pero eu creo que non... Non se notou moito eso,
0: non? Teño a sensación de que, polo que falamos máis veces, Manuel, que como ao final o tren non é un competidor ao mismo nivel, porque xa a incertidume quedou aí. Penso que como xa saben...
1: que non sabes se vai chegar.
0: É que non tens nin idea. Entón, como é unha lotería, que é unha mágoa, non? Porque, ademais, é un medio de comunicación. A min é que me encanta ese medio de transporte. Pareceme que me dá para ler, teño espacio para respirar, non vou embutida. É moi cómodo, polo que ti estás dicindo, que de zona urbana a zona urbana. Se

0: se te pos a sumar o tempo que che leva chegar ao aeroporto, embarca, tes que facturar. Claro. Ao final sumas todo?
1: Sumas todo, son unha a dúas horas de viaxe máis, outro, pois pues, nada, pues, de centro a centro, claro.
0: Sabes, sí. Claro. Pimba, se está ali o tren.
1: Sí, claro, claro.
0: Esas son, pero salvo ese pequeno...
1: No, pero hai pouco, me dixeronme unha cifra astronómica para voar de Santiago a Madrid. Non sei se eran 200 ou 400. Non, é unha burrada. Unha cousa...
0: Que barbaridade. Vin hai, que, tres semanas en Adlo, Adlo es, non? Sí. O barato de alta velocidade, 80 euros.
1: Pode ser.
0: 80. O sea, chegou ben, estuve parado un cuarto de hora vendo
1: creo a
0: campiña.
1: Creo que a mí lo que me costou no normal de Renfe, creo que foron 90 euros, non hai moito tempo.
0: Asumible completamente. Despois que está moi ben porque as conexións entre unha parada de tren e a outra costa un euro e pico, o subterráneo, quero decir, que está moi ben.
1: Sí, no, además, si vas no caso de que vas simplemente a Madrid, outra cosa que xa teñas que coller logo outro tren, o que viste, ¿no? Pero bueno... Si vas de Santiago a Madrid, a Chamartín, que creo donde llegan los
0: sí,
1: tres,
0: sí,
1: donde
0: sí, lleguen. Sí, sí.
1: Otra cosa es Chamartín, que están en obras y aquello es tremendo. Yo creo que le veme una decepción tremenda porque me sentí tratado como gando, como si estuviera embarcando reses en vez de pasajeros. Sí,
0: por aquí, por la derecha, por la izquierda.
1: Sí, la forma de trato. Sí. Luego las instalaciones estaban bastante deterioradas. No sé, quedéme un poco sorprendido. Había tiempo que no viese a tren cuando llegué allí. Pois a verdade é que moi mal. A estación de San Martín, moi mal. Non había nin donde sentarse, as indicacións
0: bueno,
1: estaban
0: sí,
1: mal.
0: Bueno, totalmente, o sea, todos sentados no chan,
1: pues,
0: as papeleiras hasta arriba.
1: Hasta arriba, suciedad, moita suciedad no chan.
0: Bueno, en os baños, que xa sabes
1: terrible.
0: Un euro. Como teñas que estar ali esperando dúas veces, xa sabes que...
1: Parece mentira que esteas chegando a unha estación da capital de España, ¿no?
0: Non parece, ¿eh?
1: No.
0: Non parece.
1: Cochambroso todo.
0: Total, sí. Bueno, pues agarramos a final de ano, entón, a ver onde podemos
1: ver.
0: Ir.
1: Bueno,
0: vai facendo peto.
1: Sí.
0: Hai cousas que desaparecen sen despedirse. Un día deixamos de velas, de facelas ou de escoitalas e nin siquiera sabemos que foi delas por última vez. Esta noite queremos volver a todo iso que botades de menos de cando erades nenos, aos pantalóns con rodilleiras de tanto xogar, ás tardes infinitas nas que a única preocupación era quen tiña o balón, a quen lle tocaba levar a comba, aos bocadillos de pan con chocolate, ás bolas, aos cromos, ás cabanas feitas con 4 táboas, aos baños nos ríos, carreiros descubertos en bicicleta ou ás partidas de escoba, ao subastado, ao tute, ao burro que nunca remataba porque sempre había unha máis ata que che gañe. Porque se cadra o que máis botamos de menos non son aqueles anos, é aquela forma de vivir, sen tanta presa, sen mirar o reloxo, capaces de inventar un mundo enteiro cun pau, cunha xiz para pintar unha mariola na rúa, cando un verán parecía eterno e unha tarde daba para vivir mil e unha aventuras. E vos? Que o primeiro que vos ven á cabeza cando pensades na infancia. Hai algo que os nenos de hoxe xa non viven e que vos produce unha pequena punzada de morriña. Ese será o fío da nosa conversa esta madrugada, unha noite para volver a abrir a porta dos recordos e descubrir que todos seguimos gardando un anaquiño da nosa infancia. Porque medrar é inevitable, pero deixar de lembrar, salvo que a saúde teña outros plans, depende de nós. Ainda que xa sabedes que no Pensando en Ti sempre hai sitio para todo o que vos apeteza compartir e para esas historias que noite tras noite seguen convertendo esta familia nun lugar ao que sempre apetece volver. Aos mandos da nave, Juan Ramón Díaz. Nos poñemos a radio, vos poñedes a vida, comeza Pensando en Ti. Onte tuvemos un programa que había de todo como en botica. Tuvemos momentos de emoción, momentos de risa, momentos incluso, se me permitides, un pouco surrealistas. E ademais tuvemos tempo para a literatura, por exemplo, coa nosa Mari Carmen de Ames, a nosa raíña da repichoca, reflexionou sobre o Mundial.
2: Por fin acabou a troula. Quedou derreada a afición. Nervos, sonrisos e vaguas na Olimpiada do Balón. Uns sen dormir por ver se gañan, outros cansos de

0: tanto viaxe. Agora tocas o fatin e a mirar Valle Salvaxe. Onte recordeime dun refrán: vendo de pé tantos fans. Meus peiños, meus peáns, se non fosen meus peiños, podían comermos cans. A vida nos dá sorpresas e os tempos novas nos dan. Nunca pensou Cucurella saudar a Donald Trump. ¿Quién me lo iba a decir? Pensará a min llamar. Que me lavou os hueviños iba a ser o meu rival. Os rapaces son currantes e agora a rascar barriga. Lavada a camiseta sudada, que aixiña ven outra liga.
1: E Donald Trump quería foto. E na máis, tiriquitrán.
0: E ora foi o outro Rubiales que casi o teñen que botar da foto porque...
1: Bueno, biches, había que coller o flis das moscas, que non había maneira de que entendera que non era seu momento, que non é a foto, non era para él, que é unha folclórica, amiga.
0: Lisca, pero claro, como era o digamos,
1: o anfitrión,
0: claro. Pero bueno, tiriquitrán, vamos.
1: Tiriquitrán, pero... ese é o resumen. María Teresa de Cambados colleu un disgusto do demo porque a noite anterior non puido entrar en programa. Iso sí, hoxe estará en palco preferente.
2: Non dormín, cando ditato que churín, que dime a dormir sobre esa temer.
1: Eu vou morrer de pena co que me estás contando, María Teresa.
2: Como? Pois non morras,
1: Pois xa me dirás. E como podemos resarcir isto? Juanra, escoita unha cousa. Mañán, María Teresa, vas a ser a primeira chamada que entre en programa. Mari Carmen de Santiago vive co seu fillo Valentín, que a trata como da realeza. Ela menos non merece riquiñismo como para doar, esta nosa Mari Carmen.
3: Ten 48 anos.
1: Ai, noviño, como a min. Bueno, son máis bella que el, pero bueno, 48 tamén
3: me sentaba. É moi buen niño.
1: ¿Sí?
3: É moi buen niño.
1: Como se chama, Mari Carmen?
3: Valentín.
1: Chámase Valentín. Bueno,
3: sí.
1: Así que coídate moito, faiche moita compañía.
3: Ai, desde logo, teño xantar na casa. Estou moi ben.
1: Estás como unha princesa, non?
3: Hombre, xa mudiel. Veña, marquesa, te levantas.
1: Home, claro. Fíxate, antes as raíñas un día metíanse na cama e nunca máis salían, cambiaban o camisón, puñan eses pelos de peluca todos rizos, pero a súa ocupación era recibir na cama, Mari Carmen, igual.
3: Exactamente, pero él no, él dime a hora de comer e a unha se me di, veña princesa, a levantarse.
1: Sheila de Soutomaior tivo que chamar ao 061 para atender a unha compañeira, pero a cobertura non lle puxo nada doado. A súa amiga respira. Eu que sei.
4: Damos tantos consellos. E dixo contigo unha vez, porque no mes de enero pasou o mesmo cunha compañera que atopei desmaiada no pasillo e dixo xa foi. Eu creo que vai estar no trending topic que as chamadas do 061. A miña chamada estará por aí atendéndome.
1: A ver, conta.
4: Pero vamos a chamar.
1: Sí, claro, agotadas todas as posibilidades, claro, hai que chamar a quen sabe.
4: Fun a buscar o móvil, que pasaba? Cada vez que iba por medio do pasillo, estaba sin cobertura.
1: Ay,
4: aquí non foi unha locura. Eu gritaba por a compañera, gritaba co teléfono, porque depois o móvil estaba en cada vez que perda cobertura, pois tarda un pouco en volver a reiniciar. Entón, tú non se puñer na entrada. Na entrada, eu miraba a miña compañera,
1: no chamada,
4: non me estaba, claro. E o 061 falando comigo, dico, vale, estate tranquila, dico, respira, dico, si vou onda, ela.
1: Era para decirle, pois o mellor sí. O mellor sí.
4: E esperda, llevola e dice, vale, tranquila. En este momento hai unha ambulancia que xa vai de camiño. Si te falando con nada, pero claro, aquí non foi un escándalo.
1: Mira, é que lle pasara ao final?
4: Bueno, ao final era para matarla, pero bueno, foi un vermallo, despois todo foi tal, pero... Despois, ao día seguinte, todo foron risas, pero eu...
1: Ah, sí, non, claro, a vaca pasada, todos son risas, claro. Pero no momento... A súa nena probou un patinete sen saber moi ben se tiña freos. Non tardou en saber que non tiña. Véndese patinete interesados en oferta e demanda.
4: O último tal do cumpleaños quixo un patinete. pero non quería un patinete normal, quería unhas rodinhas pequenas. Sí. E dixía, va, ese está de parco e tal, así, pero sirve. E dixía, pero era que era para andar por carretera. Sí, sí, vale igual, sí, vale igual. Empezou a probar ali na casa e dixía, este non tiene frenos. E como vai ter frenos? Non, isto tamén vai para andar por carretera. Pero te pasa llegar a esa casa e unha costa grandísima.
1: E dinela, vin a luz.
4: Sí, que tiene. Dali a dos minutos, enséñame unha fotografía, a rodilla toda escarranchada, tan grande hasta os pés. Digo, no era un freno.
1: Atopou o freno. O freno como dos picapedra, non? Botando así os pés e o menisco o aire, así, bailando a Macarena. Ai, son o demo, de verdad.
4: Mira, que... agora xa vou apuntar en ofertas e demandas, saber quen quer un patinete sin frenos, está aquí entrenando.
1: Podes decir aquilo de casi sin usar. Durmeu sempre en garaxe, non sí, sei.
4: Anduvo 500 metros, nada máis.
1: Manuel de Verducido é un galán dos que xa non queda. Será por piropos de amplo espectro.
5: Ole, viva mi carro y viva la selección de España por las dos estrellitas que tienen la camiseta.
1: Pero escoita, ¿e Toñita? ¿Será que
5: Toñita también, que viva Toñita y que viva también Mari Carmen de Lugo, que amiga mía también.
1: Este hombre...
5: Y todas las mujeres.
1: Ah, está. Pesca con dinamita. Todas.
5: Y de aquí del hotel donde estoy viviendo también.
1: Porque son mujeres, ¿no?
5: Todas claro. Que me quieren.
1: Pues, desde luego, lo que no se le puede negar a Manuel que el criterio es amplio. Esto fue amplio. Temos Antoral, Juan Rasi, vaya.
6: Hola, soy Mari Carmen de Lugo. Hoy 23 de julio. A festa de Santa Brígida de Suecia, religiosa, patrona de Europa. Santos Ezequiel, profeta, Juan Casiano, presbítero, a Nuestra Señora, Madre de la Divina Gracia. Gracias, chao.

0: e non había maneira de falar por riba desta canción, porque menudo temazo. Está xente na casa dicindo, bueno, e este baladón, o Juanra con este baladón, pois é unha petición, verdad, Juanra? Esther pediunos no número de WhatsApp que lle puxéramos esta canción, que ven sendo a banda sonora. Deixádeme que vos diga por aquí. Pediunos a banda sonora de One More Time, de Laura Pausini. De que nos puso aquí, que era banda sonora. Déxame mirar, porque sin gafas, claro, a idade o que tenga presbicia. De Mensaxe nunha botella. Acordades vos de esa película? Ti vichela, Juanra? No, bueno, es unha película, escoita, de esas películas románticas dos 90 que xa non se fan porque deberon morrer todos os guionistas. De esas, das de chorar de principio. Kevin Costner. Aí vamos. Bueno, cousas que tiñamos pendentes de onte. María Teresa de Cambados deixou o corazón, corazón encollido a min e a mitade, por non decir a toda a audiencia, porque dixo que o día anterior non pudera falar con nos. Cousas da ciencia, exactamente. E colleu un disgusto, que eso foi. María Teresa.
1: Hola.
0: Que tal, como Hola. Estás? Viches como somos cumpleaños? Sí.
1: Bien.
0: Estás mellor que onte?
1: A ver, eu con vos non estaba enfadando.
0: Non nos recibimos así, María Teresa. Sabes o que vimos? Que estabas tristiña. Eso rompeu noso corazón. A nos e a todos os que escoitábamos. Eso non o queremos, eh?
1: De verdade, porque non te gusta.
0: Bueno.
1: Porque eu chamín chamara o día anterior.
0: Claro.
1: Pero como tardaba, queríamos escoitar, porque como escoitábamos. Como vos coito todos os días.
0: E nos queríamos falar contigo, porque mira, tal e como che dixen onte, eu vin o teu teléfono na pizarra. Sabía que ias entrar e de repente xa non estabas. E cando te chamou Juanra, pois, polo que sexa, ou non escoitar...
1: É que non me dou tempo.
0: Claro, foi eso. Foi eso, porque ás veces os tonos acabanse enseguida se corta a chamada. Pero ti estate tranquila, que nos... Ahora xa estamos aquí pendentes desto. Se cando chamamos non colles, habemos insistir polo menos unha vez cada hora. Vale?
1: Vale.
0: Esa nosa palabra. Vais encargar Juanra, eh? Listo. Ti estate tranquila.
1: De verdade. Chamín, a primeira vez chamín, porque como era casa dúas e pico da mañán, sí. E non empezaste. Preguntín...
0: Pola que dúas, dis, non, María Teresa?
1: Que?
0: Na tele, dis.
1: Sí.
0: Claro, porque había o Mundial, sí. Claro, o fútbol, xa sabes que...
1: O xa hai programa. Non, para escoitarvos.
0: Claro.
1: Porque chamara o día anterior, que non era home, para escoitarvos.
0: Que menos, claro.
1: E dixo miel, sí, pero hoxe vai vamos un poquinho atrasado por o partido. E
0: claro, tal. Claro, claro.
1: E bueno, no tome na pizarra, aí, bueno, aí, na lista. E chamar.
0: Eso sí, damos fe, varias veces. O que pasou polo camiño xa está olvidado. Porque mira, ahora xa estás sí. Aquí en antena, estás a unha hora estupenda, porque despois se tes o niño podes dormir, e vamos a... Como a borrón y cuenta nueva que dio otro, María Teresa. ¿Vale? ¿Sí?
1: Vale.
0: Tío, o que no quiero es que te disgustes por esto. Tí, estate tranquila que nos trataremos
1: no,
0: de hablar
1: dormí,
0: contigo.
1: Cuando me quedé a dormir, estátome o cabreo que tenía, vale. Pero no estoy con vos. De verdad.
0: Bueno, ainda que fuera, oiches, ainda que fuera, temos bolombo, Tí, tranquila. Si alguien tiene que llevar las culpas...
1: Mira como a señora que falou ayer.
0: Sí.
1: Que falou mal de Hilda.
0: No, bueno, no foi unha señora, foi un señor. Pero xa lle dixemos...
1: Un señor,
0: claro, xa lle dixemos...
1: É unha encantadora.
0: Verdad que o é? É unha rapaza estupenda. E ademais unha boa comunicadora, é xornalista, sí. Que ten un amplo currículum na televisión, non ten nada que demostrar. Pero eso non significa que lle teñamos que gustar a todo mundo, respetable, non gustarlle.
1: A mí me encanta.
0: Claro, escoita, María Teresa, pero que non está ben é que falemos do outro programa neste, ou deste programa noutro. O que se lle teña que decir a quen se lle teña que decir, pues chamas ese programa, ou cámbiase de canal, que é así de sencillo. Se alguén...
1: Ahí está.
0: Non, xa está. A mí me encantame que todo mundo teña unha opinión, pero se temos que opinar de alguén que estea presente, por lo tanto, se ten algo que decir de Hilda,
1: mira,
0: que yo diga a ela, ou de min, a mí.
1: Perdona.
0: Dime.
1: Cando empezou o programa ese de Tarde con Lola, ¿o es?
0: O de Marcial y Loli. Sí. Sí. Sí.
1: O primer día no me costó.
0: Y ahora se te gusta, seguro.
1: Sí, ahora ves.
0: Es que mira, hay una cosa que...
1: Pero no critiquen a nadie.
0: Bueno, aunque o critiques. Porque un
1: no, ter... no, a no, nadie.
0: Claro, puede ter a súa opinión, pero os programas hai que dar un tempo tamén, porque os cambios non son sinxelos de iba a decir, dixerir, pero que é o que quería decir. Porque os que estades de outro lado, as cousas novas tardades un pouco en collerlle o ritmo. Ou, por exemplo, si Marcial non está facendo o mismo que estaba facendo aquí, que eu penso que por aí irá, de repente dices, non, é que estaba mellor na radio. Digo, bueno, porque é outro formato. É outro formato. Non pasa nada, a xente pode facer cousas novas. Entón, ao mellor a primeira semana non vos gusta, pero a segunda xa vos gusta, hai que darlle oportunidade, xenerosidade.
1: Eu vi a primeira vez, xa non me gustou, é a cabíndica dela.
0: Bueno, e despois volvíchelo a ver e xa parece que non, xa che facía sí, olliños.
1: E o domingo xa volví a ver e xa me custou un pouco mellor.
0: Claro que sí, porque ademais, mira, a Televisa de Galicia... Claro, e a Radio Galega facemos un entretenimento de compañía, todos os contidos que se fan, e para gustaros algúns algunha, pues non todos temos os mesmos gustos, porque a ti o mellor non che gustan as fabas e a min sí. Eso non significa que as fabas sexan malas, ou si, Teresa?
1: No.
0: Pois por eso.
1: Fíxeme os deberes, eh?
0: Ah, a ver, vou che poñer en antecedentes. Teño que recibir na casa a Somos Oito. E teño pouco tempo para cociñar, pois xa sabes que a vida me come. Entón, dime a ver que cousiña podo facer eu así resultona. Que non
1: mira,
0: me leve moito tempo, a ver.
1: Un rojostinos cociditos.
0: Ai, moi ben. Compro os crus, non? Ou conxelados, como compro?
1: Tanto dá.
0: Tanto dá.
1: Congelados,
0: vale,
1: sí.
0: Vale.
1: Fermes a agua, e cando a agua estea servida, bótolos echa...
0: Voto lle sal, María Teresa, ou non lle voto?
1: Sí, sí.
0: Voto lle sal, vale. Pouquiña, sí. Porque despois sube má sí. Tensión, oiches? Claro.
1: Ajá.
0: Así unha
1: bueno,
0: pizca.
1: Bueno, eso hace junga... O sal.
0: Según prescripción facultativa.
1: Pero un tempo sal.
0: Vale.
1: Un poliño asado forno tamén está rico.
0: A ver, como meto o polo? Compro o polo nun supermercado, así un polo dun kilo? Non?
1: Sí, se xa 18, sí.
0: Ou máis.
1: Torcelo.
0: Sí. Juan Radique, eso vai xu... María Teresa. Juan Radique, eso vai xusto, eh? Un polo para oito, a un vai de tocar chupar ala.
1: Ai, pois, eu é o que como, eh?
0: Sí, a liña, vale. Bueno,
1: eu...
0: habemos poñer polo en medio. Para que non queden cofa. A ver si me van poñer a etiqueta de que son esta, much... mátanos a fame.
1: No,
0: ahí está, di Juanra, dous polos e co que sobre, facemos croquetas. Xa está. Adxudicado, dous poliños. Que lle poñemos ao poliño para metelo ao forno? Unha ceboliña ou algo, non?
1: Polo e nadó.
0: Vale.
1: Cebola ou perejil e alho.
0: Ben. De un día para outro ou que?
1: Que?
0: De un día para outro.
1: Sí, sí. Mellor.
0: Vale, vale.
1: Sí. Despois, pásalo un pouquinho pola sartén.
0: Ah, e antes de meterlo ao forno, pásalo pola sartén. Vale. Para bueno, que me quede doradinho é... mellor, non?
1: Sí, pero como é de comprado do tal, é que así, pásalo, pero que non tal.
0: Solamente así un pouquinho pola pel, non? Vale.
1: Sí.
0: Uh-huh, para marcarlo, ven agora os modernos. Vale. E despois metémolo no forniño, non?
1: Sí.
0: Sen patacas?
1: Patacas. Se son patatiñas pequeniñas, riquísimas.
0: Home, que un polo sin patacas, non? Claro, hai que meter unha patata.
1: Ou se non fritas, E así...
0: Ai, María Teresa, como vou facer patatas fritas para oito? Teño que empezar hoxe, xa. Non acabo máis.
1: Pois mira, mételas no forno e xa está.
0: Aí está. Ti comigo, ti sempre no meu equipo. Metoas no forno co polo e para arriba, non?
1: Sí.
0: Vale, canto tempo meto no forno? 2 horas? Ou así?
1: Menos, porque o polo, se é casero...
0: Bueno, casero da casa do señor Mercadona, do señor Roy. Porque claro,
1: no, pero
0: en una casa teño dous, teño un de 14 e outro de 12, no forno non me entran. Son capóns de Vilalba que teño na casa, María Teresa, non me entran.
1: Ah.
0: Estou falando dos nenos, Claro, porque o poliño na casa non che. Imagínaste, pois eso. Non teño polo da casa, pero se tuvera sería mellor, non?
1: Claro.
0: Vale.
1: Está, bueno, unha patatinha pequena. Riquísimo.
0: Aquí xa estamos salivando, Son a unha e media, aquí xa temos unha fame do inferno. Aquí xa nos cheira polo asado. E ademais, puxemos abundante, podíamos roubar aí unha ver como está. E de postre, que poríamos, María Teresa?
1: Home, de postre, tarta de mazán, ou un flan...
0: Pero, María Teresa, pero non esperarás de min que xa iba a facer tarta de mazá, porque igual non sei,
1: Aí eu de postres tampouco non sei moito,
0: Mira, eu postre un xeado que estamos en verán, fai calor, verdad? Unha contesa de toda a vida, un coitelo e platos, e bimba, así de dous dedos de grosor, e quedamos como reinones, sí. Non?
1: Ou piña de aníbal.
0: Aí está.
1: Un
0: pixama, que se decía cando era nena. Ahora de postre, sí. Pixama era unha parte dun melocotón, unha metade, e unha rodaxiña de piña en almíbar. Oi, sí. Pois que menú máis apañado me fixeches, María Teresa. Sabes que? Vouche facer unha proposta. Todas as semanas, vasnos a facer un menú para o sábado. Que che parece?
1: Moi ben.
0: Así xa tes deberes, estás toda a semana pensando, Ti vai vendo cales son os produtos de temporada, pensa nos cartiños, Porque claro, que se si me vas a poñer, eu que sei, percebes.
1: No.
0: Se me vos percebes igual, claro, non, ten que ser unha cousiña módica, como pa túa casiña, vale?
1: Ai, sí, eu percebes na miña casiña comindo moitas veces.
0: Sí.
1: Porque a mí, meu irmano, o que falleceu, bueno, morreron mis tres.
0: Vaya.
1: Ahora solo quedamos dúas.
0: Bueno.
1: Morreu máis novo, máis o que era despois de min. No, a que é antes de min, ainda vive, somos as dúas.
0: Bueno, pois, como estades as dúas, o que tedes que facer é coidarvos e querervos. E pensar que os que xa non están...
1: Ai, con eso levo-me moi mal.
0: Levaste moi mal con ela?
1: Sí, non me queren, nin eu a quero ver.
0: Ai,
1: non me xa hai moito tempo.
0: Sí, eso non se pode solucionar, non?
1: Non.
0: Pensas que non?
1: Non.
0: Pasaron cousas feísimas, non?
1: Estuve na morte e nin o hospital me foi ver a cara.
0: Vaya, non, pois eso bonito non é. Non é bonito.
1: Sí.
0: Pois sabes o que che digo, María Teresa, que o que non aporte, que aparte. Se non che quere, pois non pasa nada. Non pasa nada, xa verá quen che quera. Mira, nos aquí queremos che todos. Onte quedou todo mundo preocupadísimo polo teu disgusto. Imagínate se te queremos.
1: Ai, de verdade, non era por vos. Eu chamín porque tardábame que tal. Non debe de haber hoxe.
0: Claro, porque non nos vías na tele. Pero mira, sabes o que me dixeches onte? Onte preguntachesme cando xa estabas así máis contentiña. E logo Manuel de Verducido xa chamou, dixenche. Non, aínda non chamou, chama máis tarde. Pero sabes que? Igual, Juanra, podemos? Sí. Temos unha sorpresa para ti. Manuel, estás aí? Boa noite.
2: Buenas noches.
1: Hola, Manuel.
2: Buenas noches, Juanra. Buenas noches. A señora María Teresa.
0: Que tal, Manuel? Mira, sínteste agora mesmo como a chica que sae da tarta nas películas americanas, a que sí? Eres a sorpresa de María Teresa.
2: Sí,
0: que tiña moitas ganiñas de falar contigo, home.
2: Ah, bueno, non hai problema, falamos.
1: Que tal se encuentra?
2: Bien, estou ben aquí no hotel.
1: É cando me levo pa min... Pasando
2: o hotel. Cando queira vir aquí, non hai problema.
1: E que canción me vai contar hoje?
2: Ah?
1: Vale. Que canción cantamos hoje?
0: Bueno, esto, disculpa de Pimpinela, pido permiso aquí os dous. Dadvos conta de que vos estás coitando todo o mundo, que isto é un programa de radio, non? Que quero decir, porque aquí parece que sobramos todos. Ai, que dous. Pero non teredes 15 anos, María Teresa e Manuel. Da gusto ir vos. Escoitadme.
1: A ver, Manuel, non pasa nada, verdad?
0: E María Teresa fala mexicano tamén, Manuel.
2: Está ben.
0: Me gusta tamén oírla reír. A ver, que canción ides cantar os dous hoxe?
2: La ley del monte de Vicente Fernández.
0: Esa sabe la María Teresa.
1: A ver, que empeza el despois se hace.
0: Pero con gañas os dous, eh? Botade ya aí pulmón.
2: Órale, jajai,
1: Órale, jajai.

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites, este xoves escoitaremos as primeiras explicacións de José Luis Rodríguez Zapatero tras ser investigado por corrupción na Audiencia Nacional en relación ao rescate de Plus Ultra e logo de que o seu amigo Julio Martínez o sinalase ante o xuíz como mediador desa axuda a cambio dunha comisión de algo máis de 500.000 euros ou 1% do rescate de 53 millóns de euros concedido polo goberno a Aerolínea. Zapatero elixiu Televisión Española para dar esas explicacións a través dunha entrevista na primeira canle do medio público a partir da unha da tarde. Este mércores, a presidenta do PSOE, Cristina Narbona, comparecía na Comisión de Investigación sobre o caso Coldo, impulsada no Senado polo PP, e ali volvía a asegurar, como xa fixo durante a comparecencia como testemunha ante o xuíz, que descoñecía a existencia dunha suposta trama urdida pola exmilitante socialista Lire Díaz para desestabilizar investigacións judiciais que lles afectan o PSOE e o goberno.
3: Cuando ella hablaba de información, yo pensaba que se refería a hechos que no se conocieran, pero a hechos, desde luego, nada que ver con aquello que está siendo objeto de investigación.
2: Narbona asegurou que nunca tivo sospeitas de conductas inaxeitadas por parte da exmilitante socialista, porque de ser así actuaría en consecuencia. A presidenta do PSOE negou tamén que favorecese profesionalmente a Leire Díez, impulsando a súa contratación en empresas públicas ou que exercese como a súa madriña no partido.
3: Si supiera cuánta gente piensa que soy su madrina, se sorprendería. Yo soy amable e intento, en la medida de lo posible, que una relación, y puede ser que se interpreten las cosas de una forma absolutamente fuera de lugar. Yo no he sido su madrina para nada.
2: Na súa comparecencia este miércoles ante a prensa, para facer el balance do curso político que remata, o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, volvía a apuntar a Pedro Sánchez o que se refería como o señor X da corrupción. Feijóo activou a conta atrás para desaloxalo da Moncloa e prometeu unha limpeza a fondo e unha reconstrucción nacional se chega a gobernar.
4: La zona cero de la mayor corrupción de nuestra democracia está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Sánchez es el nexo político corruptor. La cuenta atrás ya ha empezado. Y nosotros estamos preparados. Preparados para mejorar nuestros resultados, preparados para dar todos los debates con valentía y preparados para acometer la reconstrucción nacional desde el primer día de gobierno.
2: Mientras, la Audiencia Nacional retomábase onte o suizo que senta no banco a cúpula do Ministerio do Interior do primeiro goberno de Mariano Rajoy polo caso Kitchen, a suposta trama parapolicial para subtraerlle o extesoureiro do PP Luis Bárcenas documentación que pudese ser comprometedora pro partido. O Tribunal escoitou os informes finais das defensas dos acusados, entre elas a do exministro do Interior Jorge Fernández Díaz, que asegurou que o seu cliente non tiña ningún interese no que pudese agochar Bárcenas.
5: El procedimiento judicial de los papeles de Bárcenas y los documentos que pudiera tener el entorno de la familia Bárcenas no le preocupaban en absoluto a don Jorge Fernández Díaz. Nunca se ha visto vinculado su nombre con estos hechos.
2: O letrado pediu, polo tanto, a absolución do exministro, a considerar que non quedou acreditada a comisión dos delitos de encubrimento, malversación e contraintimidade que se lle atribúen e polos que a Fiscalía pide que se sea condenado a 15 anos de prisión. Defendeu que a Kitchen foi unha operación de inteligencia destinada a obter información sobre o paradoiro dos cartos que pudese ocultar Bárcenas e sobre posibles testaferros. Unha tese que tamén comparte a defensa do exsecretario de Estado de Seguridade, Francisco Martínez, o número 2 de Fernández Díaz no Ministerio, que asegurou que foi unha operación lícita e de